0: cercurile media și nu numai, o temă care se leagă de viața noastră a fiecăruia dintre noi. Inevitabil timpul trece, inevitabil anii se adună și inevitabil îmbătrânim. Iar îmbătrânirea reprezintă un privilegiu, reprezintă o șansă și marea posibilitate de a prețui mult mai mult viața pe care ne-a dat-o bunul Dumnezeu. Se spune că nu anii ne răpesc puterea, ci renunțarea la bucuriile de zi cu zi, renunțarea la lucrurile pe care le făceam altădată, cu deschidere și cu zâmbetul pe buze, cum ar fi de pildă mișcarea, plimbările, sporturile. Și uităm, pe măsură ce timpul trece, uităm să fim atenți la noi înșine, să fim atenți la corpul nostru. Observăm că mai apare câte un rid, mai apare câte un fir de păr alb, că nu mai suntem la fel de entuziaști ca altă dată, că mișcările devin mai lente, dar punem totul pe seama vârstei și nu pe seama faptului că o componentă importantă a corpului nostru, și anume mușchii, suferă modificări. Ei bine, mușchii, atât de importanți, reprezintă capitalul de sănătate care trebuie să fie construit zi de zi și capitalul de sănătate pe care îl vom folosi negreșit la vârsta bătrâneții. Despre îmbătrânire, dar și despre conservarea mușchilor, despre sănătatea mușchilor, vom discuta în întâlnirea noastră de astăzi și despre un eveniment deosebit la care vă invit cu tot dragul să participați, a doua ediție a unei manifestări despre care am vorbit și anul trecut, sănătatea începe din mușchi. Dar vom descoperi toate lucrurile importante în minutele care urmează, pentru că am mai mulți invitați în studio. Alături de mine se află domnul conferențiar dr. Valer Donca, șeful disciplinei de geriatrie a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca și șeful secției clinice de geriatrie a Spitalului Clinic Municipal Clujana, doamna dr. Daniela Rus, medic rezident, specialitatea geriatrie, și Alex Mureșan, fizioterapeut, specialist, fondator și coordonator al Med Rehab Team. Bine ați venit în studio, bine ați revenit în studioul Radio Renașterea.
1: Bine v-am revăzut, bine am revenit.
0: Mă bucur că suntem împreună și suntem într-o formație inedită, pentru că le spun ascultătorilor noștri, dumneavoastră ați venit individual în studio, am făcut emisiuni separate și iată acum ne reunim pentru o cauză cât se poate de nobilă și pentru această mișcare ce ține de sănătate și de înaintarea în vârstă. Sănătatea începe din mușchi, o manifestare care va avea loc în aer liber pe data de 4 iulie. Împreună așadar și începem chiar cu evenimentul din 4 iulie la care invităm cât mai multă lume.
1: Înainte de a vorbi despre evenimentul din 4 iulie, după ce v-am ascultat introducerea acestei emisiuni, mi-a venit în minte o zicere: dacă tinerețea ar ști și bătrânețea ar putea. Și practic acesta ar putea fi un motto a acestei manifestări, pentru că, exact cum spuneați, legat de faptul că odată cu înaintarea în vârstă capacitatea noastră funcțională scade, prezervarea ei trebuie să se facă din perioade tinere pentru a avea timpul necesar ca să prezervăm această funcționalitate.
0: Da, fragilitatea nu este o condamnare. Ați avut de curând o conferință foarte interesantă legată de fragilitate, legată de îmbătrânire, desfășurată la Cluj-Napoca această conferință și ați vorbit foarte mult despre acest concept al fragilității, care implică

0: mult mai mulți factori legați de sănătate și îmbătrânire.
1: Da, toată lumea vrea să trăiască mult, nimeni nu vrea să fie bătrân. Iar unul dintre motive este faptul că odată cu înaintarea în vârstă se instalează acest sindrom de fragilitate, care practic reprezintă o reducere progresivă a tot ce înseamnă capacitate funcțională a fiecărui organ și aparat în parte. Îmbătrânește aparatul cardiovascular, își reduce funcționalitatea. Îmbătrânește aparatul respirator, își reduce funcționalitatea și tot așa. Cumulul acestor modificări, acestor reduceri ale funcționalității aparatelor și sistemelor conduce în final la sindromul de fragilitate, care expune bătrânii la un risc mult mai mare, atât în ceea ce privește prognosticul bolilor, cât și în ceea ce privește calitatea vieții.
0: Da, vorbim despre o afecțiune despre care multă vreme nu s-a făcut multă vâlvă, n-a fost abordată așa precum alte afecțiuni legată de îmbătrânire, și anume sarcopenia, pierderea masei musculare, pierderea progresivă a masei musculare odată cu înaintarea în vârstă. Dacă vorbim de mușchi, gândul ne duce mai ales la ideea aceasta de forță, de a avea forță. Ei bine, mușchii reprezintă mult mai mult decât atât, iar pierderea masei musculare odată cu înaintarea în vârstă este o foarte mare problemă de care noi nu suntem suficient de conștienți și nu facem practic nimic, efectiv nimic, pentru a ne conserva mușchii și pentru a nu-i lăsa să se deterioreze foarte rapid. Doamna doctor Daniela Rus, vă ocupați de această problemă a sarcopeniei.
2: Da, realitatea este că sarcopenia este în primul rând o pierdere a forței și apoi a masei musculare, și întotdeauna când pierdem un procent de masă musculară, forța pe care o pierdem este mai mare și asta este și problema cea mai mare. Pierderea funcționalității și pericolul în ce privește sarcopenia, în primul rând este faptul că începe mai devreme decât ne-am aștepta, începe după 30 de ani. Și procesul se amplifică cu fiecare decadă. Și un alt pericol este faptul că noi nu resimțim efectele acestei sarcopenii, care se instalează foarte lent, decât târziu, în momentul în care forța s-a pierdut atât de mult și intervine o complicație, o cădere, un traumatism, și atunci observăm că avem o problemă, dar ea s-a instalat lent în timp, în ultimii 10, 20, poate chiar 30 de ani.
0: Problematica musculaturii și a sănătății mușchilor ține de o serie întreagă de factori și mă gândesc aici la metabolism, mă gândesc la alimentație, mă gândesc la efectiv statutul fizic al persoanelor, al persoanei, multe, multe lucruri care sunt intercalate sau interconectate, ca să spun așa.
2: Toate organele și sistemele de organe funcționează împreună, în colaborare, depind unele de altele și la fel metabolismul nostru, celelalte sisteme și organe ale organismului depind de masa musculară și de calitatea musculară mai ales. De aceea, spre exemplu, atunci când avem un mușchi puternic care consumă multă energie, resursele pe care noi le luăm din alimentație merg către acel mușchi și mai puțin se depozitează sub formă de grăsime. Pe când dacă mușchiul este slab, puțin folosit și cere puțină energie, vom depozita mai mult spre țesutul adipos și atunci se dereglează metabolismul și apare starea aceea în care mănânc puțin și totuși mă îngraș.
0: Da, și mai intervine un aspect. Eu vreau să vin cu diferite cazuri concrete pe care le aud din viață. Sunt persoane în vârstă, nu tocmai în vârstă, care spun nu știu ce se întâmplă, că mă lasă picioarele. Trebuie să mă duc la un reumatolog. Nu știu ce se întâmplă, că mă dor umerii. Poate că e reumatismul de vină. Nu știu ce se întâmplă, că spatele meu parcă este rigid. Nu mai funcționează coloana așa cum funcționa odată. De ce vin cu aceste exemple concrete? Imediat ne gândim la probleme osoase, dar niciodată nu punem în prim plan problema musculaturii. Și noi înțelegem prin mușchi doar ceea ce vedem la televizor, cei care au musculatura lucrată prin tot felul de exerciții complicate, fizice, săli de sport și așa mai departe. Ei bine, nu e chiar așa. Atunci când apar probleme legate de schelet și mușchii sunt implicați, sau în primul rând mușchii și după aceea oasele. Și aici vreau să-i dau cuvântul domnului Alex Mureșan, kinetoterapeut, specialist și preocupat de această problematică. Vă rog.
3: Ca fizioterapeuți, noi suntem aici să redăm funcționalitatea aparatului locomotor. Iar când vorbim de aparat locomotor, aici intervine și în urma unei imobilizări, de exemplu, și aparatul cardiovascular sau aparatul respirator, și atunci avem exerciții specifice de reeducare respiratorie sau de creștere a gradului de capacitate a organismului de a face anumite mișcări, de a se bucura de viață de zi cu zi sau a reveni după. Nu neapărat vorbim de accidente sau vorbim de afecțiuni propriu-zise, ci poate dacă simți că nu ai forța necesară sau ai dureri la anumite mișcări, poate la nivelul umerilor sau coloanei vertebrale, cum spuneați mai devreme, atunci noi suntem aici să ne ocupăm de aceste lucruri, iar aceste exerciții specifice care ajută în recăpătarea funcționalității aparatului locomotor sunt după un diagnostic în prealabil la un medic specialist. Iar aici, în funcție de afecțiunea pe care sau de durerea pe care o resimți, te adresezi în mai multe categorii de specialiști, cum ar fi neurolog, medic geriatru sau reumatolog, cum a spus. Da?
0: Da. Vorbim de mobilitate, metabolism, funcții cognitive, imunitate și speranță de viață atunci când vorbim de mușchi. Foarte important aceste aspecte, să nu uităm, inima este un mușchi, nu? Esențial. Cineva spunea că inclusiv în gambe avem un fel de inimă.
1: Și o altfel de inimă,
0: da. De inimă.
1: Bine, inima este un mușchi, este un altfel de mușchi față de musculatura striată care ne mobilizează pe noi dintr-un loc în altul, dar aici, dacă tot ați vorbit despre metabolism, vreau să dau un exemplu destul de elocvent. Știm cu toții că bătrânii, chiar și vara, umblă foarte îmbrăcați. Umblă foarte îmbrăcați pentru că le este frig. Și le este frig pentru că organismul lor nu mai produce căldură. Iar această căldură nu mai este produsă pentru că nu mai au destulă masă musculară care să producă căldura necesară. Și iarăși, un element extrem de important, pe lângă funcția locomotorie, a mușchiului striat, cea de a menține temperatura constantă a organismului.
0: Termoreglarea. Da. Aspecte importante, aspecte relevante, aspecte de care trebuie să ținem seama, începând chiar de la 30 de ani, pentru că am înțeles că de la 30 de ani încolo masa musculară se reduce. De ce apare această reducție a masei musculare? Ce se întâmplă de fapt în organism?
2: Da, practic, în organism este un echilibru constant între procesele de construire a țesuturilor și de distrugere a țesuturilor. Și acestea se numesc catabolism, distrugere, și anabolism, construirea de țesuturi. Și atunci, după vârsta de 30 de ani, începe să se instaleze rezistența anabolică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că organismul are nevoie de mult mai mult efort, produce mai mult efort, are nevoie de mai multe proteine ca să construiască masă musculară și să o mențină. Și atunci noi, ca să reușim să menținem acea masă musculară și chiar să o creștem după vârsta de 30 de ani, trebuie să intervenim cu suficient aport proteic în alimentație și cu suficientă mișcare. Altfel, în timp, puțin câte puțin în fiecare zi, catabolismul va fi mai mare, distrugerea țesuturilor va fi mai mare decât procesul de consolidare a lor și organismul va începe încet, încet să topească mușchi pentru a produce aminoacizii esențiali pentru celelalte procese.
0: Deci mușchii sunt percepuți după o anumită vârstă ca un fel de rezervor de energie, rezervor de avarie în momentul în care corpul nu mai are energia preluată din exterior. Eu încerc să traduc și nu vorbesc în termeni medicali, ci încerc să fac niște conexiuni, niște analogii, în așa fel încât cei de acasă să asculte, să afle.
1: Asta e un fel de Google Translate. Ce vreau să subliniez aici din ce spunea doamna doctor Rus este faptul că acest raport anabolism-catabolism este esențial. Este ca o balanță. Sigur că este inerent ca acest catabolism să fie o idee cel puțin mai mare decât anabolismul, deci distrugerea musculaturii striate să fie ceva mai mare decât producerea de masă musculară suplimentară. Este adevărat. Pe de altă parte, cum spunea și doamna doctor, rezistența anabolică, rezistența mușchiului de a forma proteine la un aport constant sau unitar sau necuantificat de alimente bogate în proteine. Dar aici mai intervine un lucru. Chiar dacă există un grad de rezistență anabolică, noi putem să ajutăm mușchiul prin activitate fizică. Iar activitatea fizică este de două feluri. Este activitatea fizică aerobă, cum este, de exemplu, alergatul, sau este activitatea fizică anaerobă, care supune mușchiul la o activitate mecanică intensă pe o perioadă scurtă de timp și care este mult mai utilă în formarea de masă musculară. Dar, și acest lucru trebuie făcut cu foarte mare atenție și de-aia mă bucur de prezența domnului Alex Mureșan aici alături de noi, pentru că dacă noi ca medici putem să facem recomandări de activitate fizică funcție de patologia pacientului, tipul de activitate fizică, recomandarea tipului de activitate fizică, dozarea efortului o pot face numai specialiștii în fizio- și kinetoterapie.
3: Din acest motiv consider foarte important echipa multidisciplinară, pentru că noi începem un tratament de recuperare, dar pacientul poate are nevoie de un aport caloric necesar pentru a putea dezvolta masa musculară și forța musculară. Nu e de ajuns să facem doar exerciții cu caracter specific sau oricât de bine le-am face noi, dacă nu are resurse necesare să se recupereze, și asta avem nevoie de partea lor medicală pentru a ne ajuta să ajungem la un rezultat final.
0: Da. Mulți, odată cu înaintarea în vârstă, renunță să mai facă mișcare, renunță la a mai ieși în parc, pur și simplu să se plimbe. Cei care sunt încă la o vârstă activă spun că nu au timp, că nu dispun de timpul fizic. Cei care sunt pensionari se plâng de dureri și mai bine e mai interesant să stai în pat sau e cumva mai comod să stai în pat și pe fotoliu, să te uiți la televizor, decât efectiv să ieși afară în natură.
3: Pe termen scurt, da, poate că este mai comod așa, dar pe termen lung se vor vedea rezultatele. Și atunci dacă alegem să fim în timpul zilei, să fim sedentari, atunci se vor vedea aceste lucruri în timpul anilor și va fi tot mai greu să, de exemplu, să participăm la viața activă a familiei. Și aici vorbim de soție sau de copii sau vorbim de nepoți, unde poate nu poți să-i mai ridici în brațe pentru că te doare umărul sau coloana vertebrală. Și atunci nu poți să participi activ la activitățile familiei pentru că ai diverse dureri și ești nevoit să alegi varianta de sedentarism din cauza durerilor. Dar sunt soluții. Sunt multe soluții de scădere a durerilor pe lângă medicație și pentru a reveni la activitatea fizică dacă îți dorești. Pentru că e important și acest aspect.
0: În momentul în care apar durerile, să bănuim mai degrabă o problemă a musculaturii sau efectiv o problemă a oaselor, a cartilagiilor?
3: Dacă întrebarea este adresată către mine, atunci eu aș zice că ar fi bine să nu bănuim nimic, ci să ne ducem la un specialist. Când zic specialist, înseamnă și examinare musculoscheletară, care vine în completarea unui consult medical. Ele nu sunt separate, ele se completează. Am consult medical, am primit diagnostic, am primit medicație, am primit recomandare de imagistică sau nu și după completează examinarea musculoscheletală și apoi un tratament cât mai specific care ne duce la rezultat. Dar să nu bănuim nimic, că nu suntem mai ales dacă nu suntem de specialitate.
0: Bine, oamenii își dau cu presupusul și să fim realiști în sensul acesta.
1: Permiți să vă întrerup. Pe mine ori de câte ori mă sună un prieten și îmi spune, mă doare capul, ce să iau? Eu îi spun, iei un taxi și vii și te văd. Nu tratăm simptome, nu tratăm analize, nu tratăm decât bolnavi. Și de aia este foarte important ca orice fel de tratament, că este un tratament farmacologic, adică cu medicamente, că este un tratament legat de stilul de viață, activitate fizică, exerciții fizice aerobe, exerciții fizice anaerobe, trebuie făcute în urma unui consult de specialitate interdisciplinar, și aici iarăși subliniez importanța celor spuse de domnul Alex Mureșan, de interdisciplinaritate, în mod particular la pacientul în vârstă, la care problemele sunt, chiar dacă nu foarte grave, dar sigur destul de multe. Și, repet, atât tratamentul farmacologic cât și cel legat de activitatea fizică să fie făcute după consultul de specialitate, cu indicații particularizate pentru pacientul cu problemele lui.
0: Eu vă mulțumesc pentru că faceți astfel de precizări și astfel de sublinieri. De ce? Pentru că tendința actuală este să se trateze oamenii la doctor Google sau prin intermediul inteligenței artificiale și mai puțin să aibă o discuție față în față cu medicul specialist, cu cei care se confruntă cu o cazuistică foarte diversă și foarte complexă și știu cum să abordeze problemele.
1: Și care au experiență clinică,
0: clar,
1: în spate.
0: Clar, clar. De asta e bine să facem aceste precizări și nu întâmplător am zis bănuim.
1: Dr. Google este extraordinar în a trata boli, dar nu se pricepe deloc în a trata bolnavi.
0: Deci e vorba de medicina personalizată.
1: Absolut.
0: Și punem, absolut, accentul, absolut, punem accentul pe acest lucru.
1: Banala hipertensiune arterială poate să fie tratată în mod diferit la diferiți pacienți, pentru că niciun pacient, în general, de vârsta pacienților noștri trecuți de 60 de ani, nu suferă doar de hipertensiune arterială. Hipertensiunea arterială se tratează diferit, particularizat, funcție de restul bolilor, patologiilor pe care le are pacientul respectiv. Hipertensiunea arterială este boală. Arterială este boală, dar este așa numitul ucigaș silențios, silent killer, cum îl numim noi, pentru că pentru o foarte lungă perioadă de timp nu realizăm faptul că suferim de hipertensiune arterială, iar răsunetul asupra organelor țintă, ochi, creier, cord, inimă și respectiv rinichi este foarte mare și de multe ori o hipertensiune arterială, niște valori tensionale necontrolate, poate să ducă la consecințe uneori chiar puțin reversibile.
0: Da. Bine că aduceți în discuție și hipertensiunea arterială, o boală prezentă odată cu înaintarea în vârstă, din ce în ce mai prezentă, nu, campioană în toate statisticile. Un lucru esențial, mulți oameni spun, nu fac mișcare pentru că îmi crește tensiunea, de la efort îmi crește tensiunea, e mai bine să o iau încet, să nu cumva să pățesc altceva, să am neplăceri legate de inimă. Vă rog.
2: Da, într-adevăr, un efort de intensitate crescută, brusc, la un organism neantrenat, poate cauza probleme de tip tahicardie, hipertensiune și mai ales dacă persoana respectivă nu este sub urmărire cardiologică cu tratament corespunzător. Dar atunci când avem o persoană diagnosticată cu hipertensiune arterială care face controalele cardiologice periodice, este sub tratament, bine controlată și efortul fizic se inițiază treptat, în limita toleranței și se crește progresiv, atunci nu există riscuri reale. Există beneficiile pe termen lung ale scăderii ponderale și ale eficientizării metabolismului, care în timp pot duce inclusiv la scăderea naturală a hipertensiunii.
0: Deci există modalități, există căi, lucrurile să fie ținute sub control, iar mișcarea să nu ne sperie. Că de fapt ce facem noi aici? O pledoarie pentru o mișcare, pentru sănătate, pentru sănătatea musculară și pentru o stare de bine, indiferent de vârstă. Bătrânețea este un privilegiu și mai ales trebuie trăită cât mai frumos cu putință.
1: Aici nu vreau să rămânem cu o idee greșită. În timpul efortului fizic, valorile tensiunii arteriale cresc. Este normal să crească. Ar fi extrem de grav dacă în timpul activității fizice, valorile tensiunii arteriale ar scădea. Problema se pune în felul următor. Până la ce nivel a valorilor tensionale poți să conduci un efort fizic și iarăși, echipa interdisciplinară este extrem de importantă. Și un lucru și mai important. Pe măsură ce Antrenamentul fizic duce la un grad ridicat de condiționare. Pentru același nivel de efort fizic, valorile tensionale nu vor mai crește așa de mult cum creșteau pe vremea când organismul era decondiționat. Deci, să vă dau un exemplu. Dacă eu în repaus am tensiune arterială 120/80, da? Dacă am să alerg 500 de metri, s-ar putea ca tensiunea mea arterială să crească la 160/170/100, ceea ce este un lucru normal. Pentru că cresc nevoile organismului de aprovizionare cu sânge, organismul trebuie să pompeze sânge mai mult. Dacă eu ca organism neantrenat ajung la astfel de tensiuni, voi începe un program de antrenament prin care să îmi tonific atât funcția musculară, cât și funcția cardiacă și implicit cea respiratorie, voi ajunge ca de la acea valoare tensională normală de 120/80, la acel efort fizic de alergat de 500 de metri, tensiunea să nu mai crească la 160/170/100, ci doar la 140/145/90/95. Deci, încă o dată, tensiunea arterială este normal să crească în timpul activității fizice, dar cu cât organismul este mai antrenat, cu atât creșterea acestor valori tensionale este mai mică.
0: Da, de reținut aceste aspecte, inclusiv faptul că prin mișcare funcția, nu, cognitivă se îmbunătățește și starea de bine și starea psihică și modul de a vedea lumea, efectiv, parcă e mai frumoasă lumea când ne mișcăm. Vă rog.
3: Referitor la hipertensiunea arterială, din acest motiv ne dorim și sugerăm pacienților să vină după un consult în prealabil. Din acest motiv e importantă echipa multidisciplinară. Totodată noi suntem pregătiți și în cadrul clinicii avem toate cele necesare, în sensul că avem pulsoximetru, tensiometru, suntem atenți, putem să luăm tensiunea în timp, înainte, după efort, putem să luăm în real, să ne dăm seama care sunt modificările, dacă sunt prea mari, și suntem atenți la diverse situații, pentru că abordăm un număr mare de cazuri, avem și pacienți care, de exemplu, au suferit o intervenție chirurgicală la nivel central, la nivelul creierului, poate au un șunt peritoneal care are rolul de a regla lichidul cefalorahidean de la nivelul creierului și atunci noi trebuie să fim atenți dacă crește presiunea intracraniană și pacientul își modifică starea și cognitivă în anumite situații. Și atunci astea sunt niște lucruri pe care noi le-am învățat să fim atenți. Am făcut și cursuri de prim ajutor avansat și avem inclusiv un defibrilator pe care poate să-l folosească oricine. Adică în cel mai rău caz avem situații de prim ajutor în termen scurt pe care le putem da, pentru că am achiziționat acest defibrilator cu ani în urmă și el se găsește la adresa centrului și poate să fie folosit de oricine din acea zonă care dorește și avem un stop cardiorespirator sau situații de acest gen.
0: Deci, dar nu se întâmplă așa ceva și lucrurile oricum, și dacă, să zicem, prin absurd s-ar întâmpla, sunt controlabile și nu e nimic periculos.
3: Da, ce voiam să subliniez cu aceste informații este că suntem pregătiți și consider că putem să fim destul de atenți încât să nu facem rău, iar oamenii nu ar trebui să se ferească de mișcare, pentru că vom fi atenți la progresivitate și la toate recomandările sau la contraindicațiile medicilor specialiști.
2: Și ce aș îndrăzni să spun este că atunci când apare o problemă de sănătate, mișcarea nu ar trebui evitată, ci ar trebui văzută ca o soluție. În prezența acelei limitări, să vedem ce putem face ca să ne creștem posibilitățile și starea de sănătate, nu să fugim de mișcare ca de ceva rău.
0: Da, și să învățăm și să respirăm. Iarăși, foarte importantă respirația.
1: Da, învățăm să respirăm, vreau să ridic și mai mult la fileu ceea ce spunea doamna doctor Rus legat de evitarea activității fizice din motive de autoprotecție. Unul dintre cei mai mari dușmani ai bătrânilor sunt căderile. Una dintre cele mai importante cauze ale căderilor este reprezentată de decondiționarea musculară, lipsa forței musculare, a masei musculare și a forței musculare. Și ce se întâmplă? Se întâmplă să cadă un bătrân. Moment în care el se gândește, oare nu am căzut că am început să mă deplasez prea mult? Și ca răspuns la această întrebare, care este greșită, va avea un răspuns și mai greșit. Ce ar fi să-mi reduc din activitatea fizică pentru a evita apariția unui nou episod de cădere? Și aici se intră într-un cerc vicios, într-o vrie, și care duce la, practic, agravarea unei condiții care, de fapt, ar putea să prevină reapariția unui episod de cădere.
0: Da. Aici vorbim de fragilitate. Când
1: și
0: e vorba
1: aici
0: de
1: vorbim cădere, de fragilitate.
0: Și, da. Și mai este un aspect care cred că este foarte important, mai ales pentru doamnele care sunt mai în vârstă și care inevitabil sunt diagnosticate din nefericire cu osteoporoză, cu osteopenie, osteoporoză, în cazul unei căderi și a unei, Doamne ferește, fracturi de șold, că astea sunt cele mai frecvente.
1: 95% din fracturile de șold sunt secundare unui episod de cădere.
0: Da, dar pun mai degrabă pe seama acestei afecțiuni osteoporoza, neglijând de fapt sarcopenia.
2: Și
0: de
2: aici
0: fapt vorbim de o conjugare, osteoporoză, sarcopenie. Sunt două afecțiuni conjugate.
2: Da, exact, aici ați ridicat la fileu mingea. E vorba de osteosarcopenie și se vorbește tot mai mult despre osteosarcopenie. Nu vin niciodată una singură, ele vin de cele mai multe ori la pachet. Și, cum foarte bine ați punctat, femeile sunt în mod special vulnerabile acestei patologii din cauza schimbărilor hormonale după menopauză și din cauza lipsei de activități fizice, lipsei de antrenament, care este mai prevalentă, să spun așa, între femei decât între bărbați și, în special, la nivelul membrelor superioare. Pur și simplu, și dacă se plimbă femeile, și dacă aleargă, și dacă fac ceva mișcare, au tendința să își antreneze mai mult partea de jos a corpului decât să își antreneze brațele.
0: Da, și mai sunt persoane la vârsta a treia care spun, dar eu fac mișcare pentru că mă mișc toată ziua prin casă sau pe lângă casă, prin curte, prin grădină. Toată ziua mă mișc, fac mișcare. Ei bine, dar nu este acea mișcare ghidată, medicală, care să fie efectiv centrată pe diferitele grupe de mușchi.
2: Și cum spunea domnul conferențiar, acea mișcare care pune presiunea, forța mecanică necesară pe mușchi pentru a se sintetiza masă musculară nouă, mersul nu e suficient. E nevoie de o intensitate a mișcării mai mare, de o presiune intramusculară mai mare pentru a se produce acea sinteză de fibre noi.
0: Da.
1: Dar orice mișcare este mai bună decât lipsa mișcării.
0: Clar, în mod cert, așa este. În mod cert. Și dacă vorbim și de frumusețe, sigur, trebuie să vorbim și de frumusețe, nu-i așa? Vedem că de la o anumită vârstă, mușchii feței, mușchii gâtului, musculatura în general se lasă. Acesta este termenul popular. Se lasă mușchii, că așa e vârsta de rigoare. Ei bine, această lăsare a mușchilor este un preambul la ceea ce înseamnă sarcopenie. Nu vorbim numai de aceste remedii, cum ar fi, de pildă, acidul hialuronic sau colagenul, ci există ceva mult mai mult de care trebuie ținut seama în momentul în care observăm că brațele nu mai sunt la fel, șoldurile nu mai sunt la fel, mușchii feței nu mai sunt la fel, cum erau cu 5-10 ani în urmă. Aici cred că se pot ridica niște semne de întrebare, prime semne de întrebare și prime semne ale afecțiunii. Vă rog, vă provoc, domnule conferențiar, domnule
1: aici,
0: doctor.
1: Aici ar fi foarte mult de povestit. Sigur că și musculatura are rolul ei în ceea ce privește modificările de aspect ale fizionomiei sau ale organismului în întregime, dar intervin multe alte modificări. Intervin modificările de la nivelul cutanat, intervin modificările de la nivelul țesutului adipos, pentru că noi, cea mai mare parte, suntem formați din țesut conjunctiv, iar acest țesut conjunctiv suferă un proces de îmbătrânire. Noi ne coacem la foc mic pe parcursul vieții și, practic, ne transformăm din acel pui de om pufos care suntem în primele luni, ani de viață, ne transformăm în ceva un pic mai rugos. Și sigur că și musculatura are rolul ei, dar modificările care apar la nivel tegumentar, ca țesut conjunctiv și și țesutul subcutanat, legate de trecerea anilor, în prezența glicemiei, a glucozei în sânge sau unor valori crescute ale glucozei în sânge, duce la un proces de îmbătrânire accelerată. Lucrurile sunt mult mai complicate decât le putem noi explica într-o emisiune radio, dar sunt explicabile și ce spuneați dumneavoastră cu acidul hialuronic și cu
0: Colagen
1: este un surogat, acum, da? Este un surogat, da?
0: Este o chestiune de marketing, de poate
1: marketing
0: mai degrabă.
1: Și este un surogat a ceea ce înseamnă prevenție sau încetinirea procesului de îmbătrânire. Este calea ușoară.
0: Sau ne mințim frumos.
1: Da. Da, nu știu dacă ne mințim, dar calea ușoară sigur este. Adică, adevărul că și aici e treabă foarte interesantă. Numărul celor dintre noi care preferă să iau un medicament decât să-și modifice stilul de viață s-a dublat în ultimii 10 ani. Deci, practic, majoritatea pacienților vor un medicament minune, elixirul tinereții. Și există o pictură care se numește Fântâna Tinereții, în care pe o parte a lacului unde e această fântână sunt niște bătrâni aduși în cărucioare, în căruțe și așa mai departe. Sunt lăsați în apa respectivă, după care la ieșire sunt tineri frumoși, zvelți și vioi. Morala poveștii este că nu fântâna respectivă este cauza transformării organismului, ci activitatea fizică, în particular notul în apa acelei fântâni, duce la întinerire.
0: Prin urmare, să învățăm să notăm nu doar prin valurile vieții, ci și
1: cum
0: prin
1: spuneam, multă lume
0: și-ar dori
1: o tabletă, o pastilă, o pilulă cu care să o ia și să înlocuiască 20 de minute de alergat sau 15 minute de exerciții fizice sau o jumătate de oră de not. Multă lume și-ar dori lucrul ăsta, dar nu există.
0: Sigur, eu când vorbeam de aceste semne vizibile, da, ale schimbării, mă gândeam că acestea ar fi doar prime etape care ar sugera că mușchii noștri sunt cumva în declin și că la aceste prime semne ar trebui totuși întrebați medicii ce se întâmplă și de ce se întâmplă.
1: Mai e o treabă. Foarte mulți pacienți vin la noi, motivul prezentării fiind, știți, mama, tata sau eu obosim, nu mai putem face activitatea pe care o făceam odată. Sigur am o problemă cu plămânii, sigur am o problemă cu inima, în primul rând cu inima. Nu e exclus să fie această problemă, dar foarte puțină lume, inclusiv din cea medicală, conștientizează faptul că o componentă a scăderii capacității de efort cu îmbătrânirea o reprezintă scăderea forței și masei musculare, sarcopenia. Și aici revin. În momentul de față, nu există tratamente medicale pentru prevenția și tratamentul sarcopeniei, chiar dacă există suplimente nutriționale care s-ar părea că ameliorează sau ajută un pic procesul de recuperare. Și revin, nu există tratament farmacologic pentru tratamentul sarcopeniei, cu excepția unui regim alimentar asociat unei activități fizice corespunzătoare. Și lucrurile trebuie să fie conștientizate de noi toți, este singura soluție. Alimentație, activitate fizică.
0: Și schimbarea mentalității.
1: De la asta plecăm.
0: Da, schimbarea mentalității, pentru că e nevoie, oricât am fi de obosiți, oricât de mult ne-ar atrage apartamentul, micul ecran, ce se mai întâmplă prin lumea mare, oricât ar fi de interesant să stăm pe telefon, pe tabletă, la laptop, să ieșim totuși afară, să renunțăm la aceste gadgeturi și să ieșim afară, să ieșim să ne mișcăm. Pentru că mișcarea înseamnă, de fapt, și ieșirea din singurătate. Iar singurătatea este o problemă foarte acută pentru persoanele care sunt mai în vârstă. Singurătatea, izolarea, faptul că multe lucruri nu le mai înțeleg, li se par foarte complicate și așa mai departe.
2: Da, absolut. Cred că e foarte important să înțelegem impactul pe care îl poate avea investiția în masa musculară și deși inițial pare un efort, ești obosit, ai vrea să stai, e senzația că ai nevoie să te odihnești, să te relaxezi, cum spuneați, să te uiți la televizor ca să nu mai simți oboseala, are loc un efect exact invers. Cu cât stai mai mult, cu atât te simți mai obosit. Iar când alegem să facem efortul de a ieși din zona de confort, de a merge în ciuda oboselii și a face mișcare, la finalul mișcării descoperim că de fapt avem mai multă energie. Descoperim că se îmbunătățește calitatea somnului și calitatea vieții. Cum ați spus, socializarea e o componentă foarte importantă din mișcare și cu atât mai mult dacă mergem și facem sport împreună cu ceilalți, cu prieteni, cu oameni pe care încă nu-i cunoaștem și urmează să creăm prietenii noi.
0: Paradoxal, mișcarea îmbunătățește vederea. poate că zâmbesc ascultătorii noștri dacă aud acest lucru pe care îl afirm, dar mișcarea îmbunătățește vederea. De ce? Pentru că ieșim din niște cadre care sunt pur și simplu restrânse, nu? Ieșim din niște pereți, ieșim din perimetrul unor ecrane, din perimetrul ecranului de telefon, care este mic, și avem posibilitatea să privim în zare, să privim orizontul, iar medicii oftalmologi chiar recomandă pentru îmbunătățirea vederii să privim cât mai departe în zare. Iar această privire departe înseamnă, de fapt, antrenarea unor mușchi. Greșesc?
1: Nu greșesc deloc. Sunt două componente. Pe de o parte, este vorba de mușchi oculomotori, cei care mișcă globul ocular într-o parte sau alta, și sunt mușchi intrinseci ai globului ocular, care este o musculatură netedă și care practic ne asigură adaptabilitatea la vederea de aproape sau la cea de distanță. Când vorbim de sarcopenie și activitate fizică, vorbim de musculatură striată și vorbim de mușchi care ne permit nouă să facem mișcări rapide ale globilor oculari. Și asta este un lucru important, pentru că iarăși una dintre cauzele de cădere o reprezintă și îmbătrânirea musculaturii oculomotorii. Nu reușești să întorci privirea suficient de repede ca să sesizezi un eventual pericol pe care eventual l-ai auzit în spatele sau în lateralul tău. Legat de ce spuneați cu privirea în zare, da, sigur, asta se și recomandă, mai ales la cei care utilizează ecrane electronice pentru lungă perioadă de timp, ca la un interval de câteva zeci de minute să facă o pauză de 10-15 minute și să privească în zare. Dar revenim și vreau să profit de faptul că domnul Alex Mureșan este aici cu noi și vreau să subliniez faptul că îl cunosc, am fost la dânsul la clinica de reabilitare medicală, știu ce face și vreau să subliniez faptul că face minuni. Și face minuni adaptate la pacienți, pentru că, cum spuneam, nu sunt doi pacienți la fel, iar toată această activitate fizică trebuie adaptată fiecărui pacient în parte. Unii pot să facă un tip de activitate fizică, alții pot să facă alt tip de activitate fizică. Unii pot să facă un tip de activitate fizică de o anumită intensitate, alții pot să facă același tip de activitate fizică de altă intensitate. Iar aici, fără un specialist în kinetoterapie, fizioterapie, nu putem spune că facem bine. Și o să las pe domnul Alex Mureșan să ne dea câteva exemple, dar înainte de asta aș vrea să dau un singur exemplu. Uitați-vă la câtă lume aleargă prin Cluj. Lume care aleargă pe trotuar și cu pantofi neadaptați. Toată această alergare, chiar dacă în mentalul persoanei respective se crede, se consideră că face bine, acest alergat pe asfalt cu încălțăminte necorespunzătoare face mai mult rău decât dacă ar fi o persoană sedentară. Iar aici mă poate contrazice sau confirma domnul Alex Mureșan.
3: Mulțumesc de cuvintele frumoase. Aș vrea să revin asupra regiunii faciale. Acolo sunt exerciții specifice pentru asta și o supra-specializare pe care o avem și noi în clinică de craniocervico-mandibular pe durerile de cap sau durerile asociate cu coloana vertebrală, durerile de coloană vertebrală și durerile de cap asociată, acele dureri cervicogene. Și pentru articulația temporomandibulară la fel sunt exerciții specifice și la fel ce a spus și dumneavoastră despre partea asta de mușchi faciali și care se ocupă de partea de hipomimică, de mimică, de ridicarea sprâncenelor, de strângerea din ochi, de diverse mișcări de acest gen. Apoi, ce voiam să mai spun este faptul că aici, referitor la ce spunea și domnul conferențiar, e important să, și în această alergare să intrăm treptat, progresiv, și pe lângă asta să avem o calitate a alergării. Bineînțeles, ideal ar fi o evaluare a alergării ca să vedem calitatea alergării, nu doar cantitatea ei, nu doar că alergăm zeci de kilometri, ci și calitatea acesteia.
0: Da, și mișcarea trebuie să fie făcută după anumite raționamente și e necesar ca și mișcarea să fie ghidată corespunzător.
3: Referitor la mobilitatea coloanei vertebrale cervicale, și spunea domnul conferențiar, a dat un exemplu, atât în mers, alergare sau în mașină, suntem nevoiți să ne uităm stânga-dreapta și să ne asigurăm. Dacă avem o mobilitate redusă sau avem niște mușchi care pot provoca durere sau o afecțiune a coloanei vertebrale cervicale, o mobilitate redusă poate inclusiv să-ți crească un risc de accident sau să nu fii atent poate la anumite mișcări și să suferi poate de o întorsă laterală de gleznă sau ceva mai grav cum ar fi în mașină, că nu ne putem asigura îndeajuns de bine și să ne uităm stânga-dreapta atunci când ieșim dintr-o intersecție și știm că sunt atât de multe accidente în România,
0: da,
3: încât ar putea fi poate evitate. Și astea fac parte din procesul de recuperare. Evaluăm mobilitatea și funcționalitatea cervicală, după care intervenim prin tehnici specifice de creștere a mobilității și funcționalității.
0: Le spun ascultătorilor noștri, poate își mai amintesc din întâlnirile noastre anterioare, că dumneavoastră, domnule Alex Mureșan, sunteți un foarte bun specialist în ceea ce înseamnă recuperarea pacienților în urma accidentelor rutiere foarte grave și, într-adevăr, ați avut pacienți care practic nu mai aveau speranță din altă parte, medicii nu le mai dădeau șanse și totuși prin kinetoterapie, prin mișcare ghidată, ați reușit să îi puneți pe picioare oameni care erau în căruciorul cu rotile sau nu aveau niciun fel de posibilitate de a se mai deplasa vreodată, acum merg pe picioarele lor, sigur, cu o cârjă sau cu un ajutor cât de cât, dar totuși pe picioarele lor, ceea ce este mare, mare lucru. Sau poate chiar fără sprijin.
3: Unii pacienți de care vorbeam în prima ediție, atunci când m-ați invitat, am bucuria să pot spune că au revenit și la locul de muncă.
0: Iată, ce miracole face mișcarea și ce miracole poate să facă o terapie susținută. Da? Niciun pacient nu este fără speranță. Nici chiar cei care înaintează în vârstă și se cred bătrâni ca timpul, nu sunt cazuri pierdute, dimpotrivă sunt cazuri câștigate, pentru că dacă sunt un pic ghidați, dorința de a trăi a omului, dorința de viață este extraordinară, este foarte mare, indiferent de ani. Niciodată să nu punem o stabilă legată de dar dumneavoastră aveți o anumită vârstă, dar la vârsta dumneavoastră ce vă mai așteptați? Ce ați mai vrea să faceți la vârsta dumneavoastră? Ei bine, de pildă, posibilitatea de a face mișcare, în limite, sigur, dar mișcare, de a te bucura.
3: Să-i mulțumim lui Dumnezeu, iar noi suntem doar instrumente și facem parte din echipa multidisciplinară care ajută omul să revină la viața de zi cu zi.
0: Categoric. Vă rog, sunteți gânditor.
1: Da, pentru că am zis la ultima emisiune că o să vin cu o hârtie și un creion să notez toate ideile pe care le ridicați în momentul în care preluați microfonul. Și am rămas cu sintagma pe care ați folosit-o, medicii nu le mai dădeau nicio șansă. E foarte adevărat, medicii nu le mai dau nicio șansă din punct de vedere a tratamentului farmacologic. Dar, prin faptul că medicii dirijau pacientul spre un serviciu de recuperare specializat, cum este MedRehab-ul domnului Alex Mureșan, însemna că pacienții au o șansă, nu neapărat oferită direct de medicul respectiv, ci
0: indirect.
1: Unul la mână, doi la mână. Că trecem de la una la alta. Apropo de accidentele de circulație, mușchii sunt de două feluri. Mușchi care se contractă rapid și mușchi care se contractă lent. Mulți dintre ascultătorii noștri au o vârstă, poate chiar înaintată, și care încă își conduc propriul automobil. În momentul în care vrei să treci piciorul de pe accelerație pe frână, pentru că situația în trafic o impune, trebuie să faci o mișcare extrem de rapidă. Sarcopenia înseamnă pierdere în principal și în primul rând și în cea mai mare parte a fibrelor musculare a părții din mușchi care se contractă rapid. Ceea ce înseamnă că dacă masa musculară este scăzută, capacitatea subiectului respectiv, a individului respectiv, de a trece piciorul rapid de pe accelerație pe frână scade foarte mult. Și cum zicea și domnul Alex Mureșan, crește riscul de accidente. Incapacitatea de a întoarce capul rapid, că nu ai musculatura suficientă sau că durerile de la nivelul coloanei cervicale nu-ți permit să faci o rotație completă la 90 de grade, iarăși cresc riscul de accidente. Deci am putea să vorbim ore întregi despre banalul mușchi și importanța lui în viața de zi cu zi, de la, cum spunea, articulația temporomandibulară, da? în care se ancorează mușchii masticatori, maseteric, cei care ne ajută pe noi să mâncăm, să mestecăm o felie, o coajă de pâine și pe care s-ar putea să nu mai putem mesteca.
0: Da. Să nu neglijăm mușchii, este foarte important și acum mă gândeam, tot așa, sunt omul conexiunilor, dacă pielea este cel mai mare organ al corpului omenesc, da? Musculatura, luat așa angro, să spunem, este tot un organ unitar, da? Al corpului uman și nu numai, fără de care viața nu ar fi posibilă, da? Fără mușchi viața nu este posibilă. Prin urmare, sănătatea începe din mușchi și trebuie să avem grijă, foarte mare grijă de mușchii noștri, pentru ca să fim activi, pentru ca să ne putem bucura de lucruri frumoase și să ne bucurăm în general de acest mare și prețios dar și unic dar pe care ni l-a făcut bunul Dumnezeu, viața, și sigur etapele sale dacă avem privilegiul să ajungem la vârsta bătrâneții, o vârstă frumoasă a înțelepțirii până la urmă. Nu neapărat a declinului cognitiv, pentru că noi vorbim de bătrânețe și întotdeauna aducem în prim plan declinul cognitiv. Nu! O sănătate musculară bună, o sănătate osoasă bună, ne menține un tonus cerebral bun și atunci nu se instalează bolile degenerative specifice, nu, degradării corpului omenesc.
2: Da, așa este, cum spuneați așa de frumos, bătrâneții ar trebui să fie un sezon al înțelepciunii și al resurselor pentru generațiile care vin după noi și aici mușchiul are un rol central, deoarece demența nu este o boală care apare de pe o zi pe alta între 80 și 81 de ani. Este o boală care se instalează lent în timp, la fel ca și sarcopenia. Și beneficiul pe care îl aduce mușchiul în stimularea cognitivă și în sănătatea sistemului nervos central vine pe mai multe direcții. Una din ele ar fi îmbunătățirea calității somnului, care știm că e esențială pentru cogniție și pentru păstrarea neuronilor sănătoși și conexiunilor puternice. De asemenea, este faptul că mușchiul sintetizează un factor neurotrofic esențial pentru sănătatea neuronilor, se numește brain-derived neurotrophic factor. E un factor neurotrofic care hrănește neuronii, îi ajută chiar să se dividă la viața adultă în zona de memorie și menține calitatea cognitivă înaltă. Avem și alte surse de factor neurotrofic, dar mușchiul este o sursă foarte importantă de factor neurotrofic și această miochină se secretă în timpul activității fizice. Când mușchiul se contractă, se eliberează în circulație acest factor esențial pentru păstrarea înțelepciunii și a sănătății cognitive la vârste înaintate.
0: Ca să nu mai vorbim că odată ce faci o mișcare și mintea se menține activă, se pot crea noi circuite neuronale.
2: Da, cu ajutorul acestui factor neurotrofic și dincolo de circulație care se îmbunătățește și metabolism și tot ce am discutat până acum, e vorba în mod special de acest factor care e scăzut. La pacienții cu demență se dozează în lichidul cefalorahidian și s-a observat o scădere a acestui factor, iar una din sursele de sinteză este mușchiul.
0: Da, vă rog.
3: Referitor la mușchi, dacă intrăm mai în detaliu, aș vrea pentru ascultători poate o informație importantă, dacă au acasă persoane care au tulburări de înghițire, să știm că sunt mușchi responsabili de procesul de înghițire. Dar după ce spunea domnul conferențiar de mușchii masticatori, am format bolul alimentar, bolul alimentar trebuie să meargă mai departe prin partea asta de înghițire, de deglutiție. Sunt de asemenea specializări și aparate specifice pe care le folosim sau exerciții specifice pentru recuperarea deglutiției, înghițirii. După o afecțiune de obicei se întâmplă în afecțiuni centrale, în afecțiunea ori traumatice, ori în urma unui accident vascular cerebral și să știți că există și această recuperare a procesului de înghițire. Iar în situații de acest gen, unde avem o imobilizare cu afectarea deglutiției, principala sau unele dintre cele mai importante lucruri sunt recuperarea acestui proces de înghițire, pentru că automat îi crește independența pacientului și ulterior evitarea acestor complicații de imobilizare. Acolo deja vorbim de o altă etapă de recuperare sau altă parte de recuperare și e nevoie să se adreseze specialiștilor care știu să facă acest lucru.
1: Aici, ca să continui ideea domnului Alex Mureșan, vreau să subliniez un lucru legat de tulburările de deglutiție. Tulburările de deglutiție post-accidente vasculare cerebrale, pentru că tulburările de deglutiție au și pacienții cu demență în stadii avansate și care, din păcate, nu mai pot fi educați, învățați, antrenați pentru ameliorarea, îmbunătățirea procesului de deglutiție. Și vreau să rămână ideea foarte clară în rândul ascultătorilor noștri. După un accident vascular cerebral, un fenomen acut, pot să apară tulburări de deglutiție care, prin antrenament, pot să beneficieze un proces de recuperare. Din păcate însă, în demență, Alzheimer vasculară sau de care o fi, procesul fiind neurodegenerativ cronic de lungă durată, tulburările de deglutiție apar tardiv spre sfârșitul evoluției bolii, iar acestea, din păcate, și repet, din păcate, nu mai pot fi recuperate.
0: Da. Aici este o problemă foarte mare.
1: Pentru că nu vreau să dăm noi ca medici și dânsi și ca și fizioterapeuți speranțe de șart. Știm care sunt limitele noastre ca personal medical.
0: Sigur, vorbim de niște limite, în mod cert, nu putem să legăm acest aspect. Medicina nu este omnipotentă și nu face, cum să spun, minuni pur și simplu de pe o zi pe alta. E nevoie de multă cercetare, de mult studiu, câteodată chiar și de materialul de care dispune pacientul, că dacă acel material, nu, organic, nu mai are resursa, atunci e foarte complicat.
1: Da, un chirurg pediatru din Cluj îmi spunea odată, eu fiind geriatru, el fiind pediatru, da? Și îmi spunea, știi, puiule, noi avem un avantaj, pe noi ne ajută foarte mult materialul clientului. Copilul are rezerve biologice extrem de mari și copiii, fiind în perioada de dezvoltare, totdeauna vor fi mâine mai bine ca astăzi. Din păcate, noi, la vârste înaintate, fiind într-un proces de reducere funcțională, de degradare funcțională, că este inerentă, nimeni nu întinerește pe măsură ce înaintează în vârstă, și resursele cu care ajută organismul prin el însuși actul medical sunt mult mai reduse decât la copii.
0: Da. Trebuie să fim conștienți. Corpul acesta, atât de complex și fascinant, este până la urmă o carcasă a sufletului, da? Și este clar, orice înveliș, orice carcasă, se mai și strică. Reparăm cât putem, menținem cât putem, dar nu se poate la plus infinit. De aceea și durata de viață este una limitată. Nu trăim fizic vorbind la plus infinit. Sufletul, da, sufletul este nemuritor, dar trupul inevitabil își urmează cursul. Biologia își urmează cursul.
1: Da. Speranța de viață la naștere în urmă cu 70 de ani era de 50 de ani în Europa. Acum a ajuns la 80 de ani. Da? Deci, pe măsură ce au trecut anii, progresele medicinei au permis creșterea speranței de viață. Trăim mai mult, trăim mai bine, trăim mai sănătoși. Dar nu o să trăim mai mult de 120 de ani. Cercetările arată că organismul, chiar dacă ar trăi în condiții ideale, fără să se îmbolnăvească, doar prin faptul că trăiește, se consumă, iar durata de viață este undeva în jurul vârstei de 120 de ani.
0: Da. Să ajungem acolo și tot e bine. Sau cel puțin să ajungem sănătoși până unde se poate ajunge, până unde îngăduie bunul Dumnezeu. Vreau să mă întorc la evenimentul din 4 iulie, a doua ediție a manifestării Sănătatea începe din mușchi. Este o invitație pentru ascultătorii noștri, pentru publicul larg, să fie prezenți în aer liber, la o sesiune ghidată de mișcare, de relaxare și mai ales de informare. Despre ce este vorba?
2: Da, ne vom întâlni cu ocazia Zilei Mondiale a Sarcopeniei, în data de 4 iulie la 10 dimineața, în baza sportivă Gheorgheni, în zona aparatelor de fitness, și vom avea aproximativ 2 ore împreună, în care vom vorbi despre sănătatea mușchiului și apoi vom avea un timp de evaluare de mișcare individuală. Persoanele vor putea să pună întrebări specialiștilor, să fie evaluate scurt forța musculară, mobilitatea, flexibilitatea, și să învățăm cu toții despre cum ne putem îngriji sănătatea mușchiului și ce avem de făcut pe viitor pentru a ne menține funcționali și sănătoși.
0: echipament adecvat, echipament sportiv,
2: da,
0: bună dispoziție, zâmbetul pe buze, dar și atenția foarte, foarte mărită la toate informațiile care vor veni de la specialiști, pentru că sunt sfaturi deosebit de utile. Le spun ascultătorilor noștri că am fost prezentă la prima ediție a acestei manifestări anul trecut, Sănătatea începe din mușchii, nu? Izvor al longevității, al vieții sănătoase, dar iată, mă bucur că se reia această manifestare și că încet, încet va deveni o tradiție. Și e bine să marcăm aceste lucruri, e bine să se știe despre ele și să vină cât mai multă lume și să aducă și copiii. E foarte bine, pentru că interacțiunea bunici-nepoți, părinți-copii este benefică și pentru sănătatea mentală.
2: Absolut, și prevenția sarcopeniei începe din copilărie.
0: Da.
1: Absolut. Aici nu pot să vă contrazic, nu pot decât să vă dau dreptate, dar legat de echipament, sigur că recomandăm echipamentul sportiv, dar nu înseamnă că absența echipamentului sportiv interzice participarea la acest eveniment.
0: Nu. Dragi ascultători, veniți în orice ținută. Numai veniți, vedeți, cunoașteți, bucurați-vă și aplicați. Și este, iată, prima ediție sau este elementul de noutate la această manifestare. Participă și domnul Alex Mureșan, deci prezența unui kinetoterapeut

0: o manifestare făcută de Ziua Mondială a Sarcopeniei.
1: Ora 10.
0: Ora 10.
2: Baza sportivă Gheorgheni.
0: Baza sportivă Gheorgheni. 4 iulie e și perioada de concedii pentru mulți, e vară, să ne dăjduim că timpul va fi foarte frumos, foarte benefic și să mergem. Să veniți, dragi ascultători, pentru că e și un prilej de bucurie și de informare și de cunoaștere și lucrurile acestea sunt foarte necesare. Vreau să vă mulțumesc mult pentru prezența în studio, pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit, pentru răspunsurile oferite ascultătorilor noștri și pentru această formație inedită din studioul Radio Renașterea, domnul conferențiar dr. Valer Donca, șeful disciplinei de geriatrie a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca și șeful secției clinice de geriatrie a Spitalului Clinic Municipal Clujana, doamna dr. Daniela Rus, medic rezident, specialitatea geriatrie, și Alex Mureșan, fizioterapeut, specialist, fondator și coordonator al Med Rehab Team. Mulțumesc foarte mult!
1: Și noi vă mulțumim!
0: Vă aștept și cu alte ocazii, pentru că despre bătrânețe, despre îmbătrânirea activă, despre sarcopenie, despre fragilitate și despre multe, multe alte lucruri se poate vorbi la nesfârșit. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Apropo de armonie, îmbătrânirea este și despre sănătatea sufletească, și despre pace, și despre armonie cu noi înșine și cu lumea din jur. Toate cele bune tuturor! Pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Aici Radio Renașterea.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia Ta, auzi-mă în dreptatea Ta, să nu intri în judecată cu Duhul Tău, că nimeni ce-i vin nu ar fi drept înainte Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-o mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbitul meu, nu se întoarce față Tău de la mine, ca să nu mă asemăn ceea ce se coboară în pământ. Fă să aud dimineața de la Ta, că la Tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul Tău.

Afară de tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioială niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioială și Levi, cel ce lua zecioială, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață.

strânse Maria, s-a dus în grabă la munte, într-un oraș al lui Iuda, și-a intrat în casa lui Zaharia și-a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei, și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

păiată de acum mor fericit toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și-a rămas Maria împreună cu Elisabeta.

monitor creștin, trimite-le peste noi milele tale și lăbogate, pentru virciunile precurate, stăpâne noastră, născătoare Dumnezeu și curăcășoare Maria, cu puterea cinstește viață, mărătoare cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne trupești putere, pentru virciunile cinstitului maritului, prorocului, înainte, mergătorului și pătăzătorului Ioan, ale sfinților, măriților și tuturor gaților apostoli, ale celor de sfinți, părinților noștri, mardari,

Dai capetelor de minuni, ale sfinților, măriților, bunilor, iubite ucenici, al preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale sfinților, dreților, Dumnezeiști, părinții, Achim și Ana, ale sfinților, a căror prăzire o face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați între lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei Te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea Ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății Tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele Tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea Ție, Dumnezeului Celui slăvit în toate și de toți, Tatălui Celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului Tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de mintea răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și preaputernicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine, păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mi

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bine v-am regăsit, stimați radioascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș și vă voi ține companie în următoarea oră. Astăzi, 19 iunie, este ziua cu numărul 170 a anului 2026, până la finalul căruia au mai rămas 198 de zile. Ca de obicei, vom asculta puțină muzică, după care vom afla care sunt Sfinții Zilei.

În ziua de 19 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Iuda. Sfântul Apostol Iuda este unul din cei 12 apostoli ales chiar de Mântuitorul să-i fie martor și propovăduitor pe pământ al patimilor și învierii lui și să vestească dumnezeiasca lui învățătură, chemând la mântuire pe toți oamenii. Nu se știe aproape nimic din viața acestui sfânt apostol mai înainte de chemarea sa de către Mântuitorul. Sfintele Evanghelii pomenesc numele lui doar când numără ceata celor 12 ucenici ai Domnului. Nu știm însă nici unde locuia, nici cu ce se îndeletnicea. Este mai presus de orice îndoială că era din unul din orașele Galilei. Sfinții evangheliști Matei și Marcu îl numesc Levi și Tadeu. Avea mare râvnă pentru Hristos și dorea ca toată lumea să-L cunoască pe Iisus ca adevăratul Dumnezeu venit pentru mântuirea noastră. Că a zis către Domnul: Doamne, ce s-a întâmplat că vrei să te arăți nouă și nu lumii? O întrebare care arată limpede dorința lui fierbinte ca toți să-L cunoască pe Mântuitorul, să-L iubească și să se mântuiască. Tradiția bisericii ne spune că, după înălțarea Domnului, apostolul Iuda a propus

0: povăduit mai întâi Evanghelia în Iudeea, în Galileea și în Samaria, apoi în cetățile Arabiei, Siriei și Mesopotamiei și mai pe urmă s-a dus în Edesa, la regele Avgar, ca să-l tămăduiască. Se știe că Sfântul Apostol Iuda Tadeul a vestit cuvântul Evangheliei și în Persia. Nu el, ci alt Iuda, unul din cei 70 de ucenici. Iuda, ruda Domnului, este scriitorul epistolei sobornicești a lui Iuda din Noul Testament. A sfârșit fiind spânzurat și săgetat de necredincioși și și-a dat sufletul lui Dumnezeu la Ararat, în Armenia. Într-o această zi, cuvânt despre cinstea preoțească. Voiți oare să știți cât de mare este cinstea și puterea preoțească? Cugetați la botez care spală păcatele tuturor și face să ne naștem din Dumnezeu. Pentru că de la păcat, prin pocăință, ne-am născut a doua oară. Și vezi cât de mare este cinstea pe care le-a dat-o lor Dumnezeu și cât de mare darul, pentru că prin punerea mâinilor lor vine binecuvântarea peste noi. Drept aceea și fac rugăciune pentru toți, că pentru toți au să dea seama. Deci acestea socotindu-le, fraților, să nu vă împotriviți într-un nimic preoților, pentru că sunt slugi ale lui Dumnezeu și înainte stătători, ci să le faceți lor vrednică cinste și după poruncile lor, fără de abatere, să umblăm, ca să câștigăm mântuire și moștenitori să fim cereștilor bunătăți.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Mesaj de interes public.
4: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
7: Tradiție și actualitate.
8: Informații și muzică.

Stimați radioascultători, haideți să vedem prin ce este în evidență ziua de 19 iunie. Pe data de 19 iunie, anul 1887, s-a născut în Cernătești, județul Buzău, Șerban Ionescu, profesor de morală la Facultatea de Teologie din București. A fost participant la mai multe întruniri ecumenice peste hotare, autor de lucrări de morală socială și filozofie morală. A murit în București la data de 1 aprilie 1957. Pe 19 iunie 1929 s-a născut în Telega, județul Prahova, Ion Bria, preot și cadru didactic la Institutul Teologic din București. Între anii 1973-1994 a lucrat în Consiliul Ecumenic al Bisericilor de la Geneva. A fost participant la numeroase întâlniri ecumenice, autor al unor lucrări cu profil dogmatic, misionar și ecumenic. În 1985 a murit Emilian Vasilescu, profesor la Academia Teologică din Sibiu și la Institutul Teologic din București până în 1977. A fost autor a numeroase lucrări de apologetică, filozofie și mai ales de istoria religiilor, fiind un adevărat deschizător de drum în această disciplină în teologia românească. Ne întoarcem și la anul 1623, când pe 19 iunie s-a născut Blaise Pascal. Matematician, fizician și filozof francez, având contribuții în numeroase domenii ale științei. Amintim construcția unor calculatoare mecanice, considerații asupra teoriei probabilităților, studiul fluidelor prin clarificarea conceptelor de presiune și vid. În 1654, Pascal a abandonat matematica și științele exacte și și-a dedicat viața filozofiei și teologiei. Pe 19 iunie 1899 s-a născut George Călinescu, critic, istoric literar, scriitor, publicist, academician român, personalitate enciclopedică a culturii și literaturii române. Este considerat drept unul dintre cei mai importanți critici literari români din toate timpurile, alături de Titu Maiorescu sau Eugen Lovinescu. Ne oprim în 1909, când s-a născut Osamu Dazai, scriitor japonez considerat unul dintre marii scriitori ai literaturii japoneze din secolul 20. Este cunoscut în special pentru stilul său autobiografic și narațiunea la persoana întâi. Încheiem cu anul 1941, când s-a născut Irina Petrescu, actriță de teatru, radio, televiziune, voce și film. A primit numeroase distincții și premii, printre care Ordinul Național Steaua României în grad de ofițer, acordat în anul 2000, Premiul Uniunii Teatrale din România pentru întreaga sa activitate în 2003. Atât din istoria zilei de 19 iunie.

Stimați ascultători, între 19 și 20 iunie 1987, Biserica Sfânta Vineri Herasca din București, datând din 1645, a fost demolată din ordinul lui Nicolae Ceaușescu, sub pretextul sistematizării Bucureștiului. Pentru a ne aminti astăzi de acest eveniment trist și despre acest minunat monument de arhitectură și casă a lui Dumnezeu, voi citi, dragii mei, dintr-un articol publicat în ziarul Lumina în anul 2008 de părintele George Aniculoae.

Biserica Sfânta Vineri, simbolul Bucureștiului, a fost una dintre cele mai frumoase biserici ale capitalei. Istoricul așezământului se întinde până în secolul al XIII-lea. A fost o oază de liniște și curățire sufletească pentru bucureșteni, un loc de popas și rugăciune pentru vizitatori. De jos, din Piața Unirii, se vedea ca o cetate, îți dădea un sentiment de siguranță. Sfânta Vineri, de aici, iar Sfântul Dimitrie, de pe celălalt deal, erau cei doi străjeri ai orașului. Însă din iunie 1987, Biserica Sfânta Vineri Herasca a încetat să mai existe pe harta spirituală a Bucureștiului. Fă biserică! Nu mă interesează cum! A fost misiunea primită în 1977 de părintele Gheorghe Bogdan, după hirotonie, de la Patriarhul Iustin Moisescu. Biserica Sfânta Vineri Herasca zăcea în ruină de aproape un an, după cutremurul din 1977. Reconstrucția a început pe etape, de la temelie și până la turle. Am făcut în așa fel ca să nu am nevoie de aprobări de la culte. Dacă făceai devize mai mari de 100.000 de lei, trebuia să ceri aprobare de la culte. Patriarhul Iustin mi-a spus, faci devize numai până în 98.000. Am avut devize cât masa asta. Și arată părintele o masă lungă ca la praznic. Cheltuielile s-au ridicat până la 2.445.000 de lei. Părintele a început cu un împrumut de la parohia voluntari. A fost ajutat de Arhiepiscopia Bucureștilor cu 200.000 de lei. Dar cei mai mulți bani i-am primit de la moldovenii mei, spune părintele Bogdan. Mai mult de 25 de parohii din Moldova și Buzău i-au trimis bani pentru reconstrucție. Am avut multe ispite și lupte, dar Patriarhul Iustin Moisescu mă încuraja. Fă înainte, nu te lăsa, dă-i drumul la lucru. Târnosirea Sfântului Lăcaș a avut loc în ziua praznicului Sfintei Parascheva din anul 1985. Soborul era format din 25 de preoți în frunte cu episcopul Roman Ialomițianul. Starea de bucurie și împlinire era îndrăgită de pictura refăcută în foiță de aur a marelui Dimitrie Belizarie. Comunitatea revenise la viață. Biserica era din nou plină de credincioși. Icoana Sfintei Parascheva îi aduna pe toți suferinzii, iar slujitorii altarului respectau tipicul mănăstiresc. Lunea, marțea și vinerea se săvârșea Sfânta Liturghie, urmată de Sfântul Maslu, Acatist și Vecernie. Toți preoții care veneau erau primiți cu brațele deschise. Slujeam și 6-7 preoți. Credincioșii erau atrași și de cuvântările de la anvon. În acea perioadă era diacon aici și Petre David, profesor de îndrumări misionare la facultate. Atunci când predica, își amintește părintele Zăvoianu, în biserică se făcea o liniște totală. Dar această stare binecuvântată de lucruri nu avea să dureze decât până în 1987, când furia dictatorilor comuniști a cuprins majoritatea bisericilor centrale din București. Mai 1987. De aici, sufletul meu începe să lăcrimeze, se spovedește povestitorul. Primăria Bucureștiului a cerut 1.435 de metri pătrați pentru a construi un bloc care să izoleze total biserica. Consiliul nu voia să-și dea avizul, însă pentru a fi salvată biserica, spațiul este cedat. Sâmbătă 13 iunie, ora 11.45, vine Ceaușasca, însoțită de Teleagă, prim-viceprim ministru. Am stat la 10 metri distanță de ei. Acesta îi explica că vor face un bloc la fel ca la domnița Bălașa. După câteva secunde, ea s-a pronunțat scurt, jos porcăria. Atât a însemnat Biserica Sfânta Vineri pentru ea. În aceeași zi s-a făcut un memoriu al scriitorilor către mai multe instituții. Se cerea salvați ctitoria lui Matei Basarab. Duminică 14 iunie. Sfânta Liturghie se va săvârși pentru ultima oară în Biserica Sfânta Vineri Herasca. Luni 15 iunie. La ora 4. Iată ce menționează părintele paroh. Ne-au trezit zeci de mașini mari care aduceau panouri de 3 metri. M-au informat că marți vor dărâma casa parohială, iar biserica va fi translată. Am făcut apel la studenții de la teologie și la elevii de la seminar să mă ajute să luăm tot. Tot ce a fost istoric am dat la muzeul de la Herăști, iar ce ținea de cult la mănăstirea Cernica. A fost un moment de lașitate al tuturor celor din jurul meu. Am rămas singur.
Ajutorul l-a primit însă de la cei care se așteptau mai puțin. Luni seara, la vecernie, biserica era plină. După slujbă a venit un securist care s-a recomandat Opreanu și a întrebat de ce se face slujbă. Răspunsul părintelui Bogdan a venit ferm. Așa e normal, în titoria lui Matei Basarab. Dar acesta i-a obligat să părăsească de urgență biserica. Vreo 38 de oameni, majoritatea femei, vociferau. Au fost amenințați că vor fi arestați și scoși cu gaze lacrimogene ca pe șobolani. În final, biserica a fost golită și închisă. Marți 16 iunie. De acum și până la demolare, străzile au fost pline de oameni care se rugau, plângeau sau vociferau. O comisie de la Primăria Capitalei, condusă de Dumitru Necșoiu, viceprimar, a venit cu 10 camioane spre a demola casa parohială. Potrivit părintelui Bogdan, acesta s-ar fi lăudat că în 3 zile va demola Sfânta Vineri. Așa a și fost, recunoaște părintele cu amar. Demolarea bisericii a început joi 18 iunie. Dacă dimineață erau doar 200 de oameni, spre seară se ajunge la aproape 2000 de credincioși, spune părintele. Biserica era înconjurată de un lanț viu de milițieni, iar securiștii, în civil, s-au împânzit în mulțime. Tensiunea era foarte mare. Oamenii au strigat chiar și împotriva cuplului prezidențial. După amiază, muncitorii și militarii nu mai vor să participe la demolarea bisericii. Probabil conștiința lor era mai trează decât a celor de sus. În locul lor vin pușcăriași, noaptea, ca furii. Li s-a promis reducerea pedepsei. Ei au fost cei care au profanat Sfânta Biserică. Unii dintre ei mai târziu au venit la fostul paroh al bisericii să se pocăiască. Vineri 19 iunie dimineața, au început să tragă de tur la a doua. Unul din pușcăriași a căzut de la 10 metri și lumea spune că a murit. Biserica fiind foarte rezistentă, s-au chinuit mult. După ce au slăbit coloanele, le-au legat și au tras de ele pe geam cu buldozerele. Doar așa au reușit să o dărâme. La ora 19, din Biserica Sfânta Vineri nu a mai rămas decât un covor de lumânări pe care credincioșii le aprinseseră. Și pentru a treia oară, povestitorul, părintele Gheorghe Bogdan, mai varsă o lacrimă. Nici el nu mai știe câte lacrime a vărsat pentru mult iubita lui fiică, Herasca. Până luni 22 iunie, locul a fost păzit și nimeni nu a avut voie să se apropie. Doi din consilierii bisericii, doctorul Vasiliu și profesorul Petre Scarlat, au fost anchetați, iar Neagu Gheorghe, care lucrase la construcția bisericii împreună cu Ioan Corbu, au fost duși la Rahova. Au fost bătuți și chinuiți și apoi eliberați. Relele tratamente însă au avut efect negativ, aducându-le mai repede trecerea la Dumnezeu. Lumea a fost de partea noastră, spune părintele paroh. Poate că noi, clericii, trebuia să ne unim atunci, să strigăm, ajunge. Atunci, o spun cu mâna pe inimă, am simțit că am rămas singur. Toți se temeau să mă ajute. Din dispoziția securității am fost expulzat din București. Familia a fost amenințată. Azil politic nu au vrut să-mi dea. Mi s-a interzis să mai am parohie în București de către Departamentul Cultelor, dorință expresă a tovarășei academician. Patriarhia a reușit totuși să facă un compromis, să slujesc prin rotație la Biserica Sfântul Ioan și la Biserica Rusă. Abia după Revoluție am reușit să revin la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, unde slujesc și acum. Cei care caută locul unde a fost biserica găsesc o piatră funerară pusă pe blocul care a acoperit-o. Pe acest loc s-a aflat Biserica Sfânta Vineri, demolată de regimul comunist în anul 1987. Prefericitul părinte patriarh Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, l-a numit pe părintele Gheorghe Bogdan paroh al viitoarei Biserici Sfânta Vineri, cu misiunea de a reconstrui biserica și așezămintele din jurul ei. Locul acestei noi biserici este în apropiere, nu departe de cel dinainte. Biserica Sfânta Vineri se pare că a fost ctitorită inițial ca un schit în secolele 13-14 și care a primit prin binecuvântarea lui Dumnezeu și inspirația ctitorului patronajul cuvioasei Parascheva. Mircea cel Bătrân, la începutul secolului al XV-lea, a adus moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfintei Filoftea, spune părintele Adrian Gabor de la Facultatea de Teologie din București. Noutăți despre ea aflăm avea în timpul domniei lui Matei Basarab. Nicolae Vet Aga este cel care ridică un nou locaș pe vechea temelie între 1641-1645.
De la el vine și denumirea de Aganita, întâlnită până la jumătatea secolului XVIII. Al doilea nume, Herasca, care s-a păstrat până la moartea ei, îl purta Udriște Năsturel Herăscu, fratele doamnei lui Matei Basarab. Neamul herăștilor va fi cel care va păzi și va moșteni din generație în generație această comoară. Doar cu o mică pauză de câțiva zeci de ani din secolul al XVIII-lea, când bălenii au ridicat un ansamblu de construcții pentru sărmani și bolnavi. Hrisovul bisericii vorbea despre arhiereul Ioanichie Stratonichias, care a reconstruit biserica. Părintele Gabor amintește că acesta a așezat în catapeteasmă icoana făcătoare de minunea cuvioasei Parascheva, pictată la Viena și primită în 1748 ca donație. Pe lângă biserică s-au ridicat noi clădiri. S-a construit chiar și prima brutărie a orașului aici. Același părinte profesor susține că Anton Pan a înființat aici o școală de cântăreți și o mică librărie. Grija herăștilor a continuat cu generalul Constantin Năsturel Herăscu. A fost un apropiat al lui Alexandru Ioan Cuza și al lui Carol I. Părintele Bogdan amintește că, citez, a mărit biserica și a întărit-o în stil roman, cu stâlp de susținere în interior. Nicolae Iorga consemna că era una dintre cele mai mari și mai încăpătoare biserici din București. A fost refăcut atât azilul cât și clopotnița. Complexul Sfânta Vineri a ajuns adăpost pentru răniți în timpul războiului de independență și în timpul primului război mondial. Urmașii herăștilor au construit în 1895 două azile care erau conduse de Epitropia Bisericii Sfânta Vineri. Unul era destinat bătrânilor fără ajutor și un altul, în fața bisericii, era pentru copiii orfani și pentru fetele scăpătate, menționează cel care le-a refăcut ultimul. Datorită moșiilor pe care le poseda, în Herăști, comuna Frumușani și la Fundulea, întreținerea bătrânilor și a copiilor orfani era numai pe seama bisericii și a conducerii Epitropiei. În timpul comunismului, azilul pentru copii orfani a devenit școală sanitară, iar azilul pentru bătrâni, casă parohială. Cele 26 de apartamente ale casei parohiale au fost ocupate de către diverse persoane trimise de statul comunist. Cu tremurele din 1940 și 1977 au lăsat urme adânci. Primul a afectat mai mult incinta, pe când al doilea, care a lăsat biserica fără turle și fără geamuri. Din februarie 1978 a intrat în luptă ultimul paroh al Sfintei Vineri, părintele Gheorghe Bogdan. El este cel care a reconstruit așezământul, însă din nefericire, după doar 2 ani de la târnosire, a văzut-o pusă la pământ. Părintele Corneliu Zăvoianu, redactor la editura Institutului Biblic, a reușit în acele zile triste din 1987 să facă câteva fotografii pe ascuns. Iată ce-și amintește părintele Zăvoianu. Citez. Am fost implicat sufletește. Mă duceam aproape zilnic. Făcea parte din ființa mea. Era sufletul meu. Am reușit să fiu tare ca să pun la adăpost anumite lucruri de valoare. În acele zile am găsit la mănăstirea Cernica pe Vasile Vuruleanu, colonel de securitate care răspundea de patriarhie. Plângea pentru Sfânta Vineri. Un alt fapt important. Ceaușescu a băgat carne la circul foamei. Spera să îi îndepărteze pe oameni de biserică. Culmea este că oamenii au rămas pe loc. Nu s-au dus, își amintește părintele Zăvoianu. Academicianul Emilian Popescu spune, citez, nimeni nu credea că se va demola. Abia restaurată, era ca o bijuterie și lumea o cinstea foarte mult. Chiar și părintele Stăniloae a vrut să se ducă acolo să moară sub buldozer. Știu de la doamna preoteasă, dar nu l-a lăsat. I-a spus că moare degeaba, biserica tot va fi demolată. Atunci când se demola, treceam prin Piața Unirii. Praful ajunsese până acolo. Miliția nu te lăsa să te apropii. Iată și câteva cuvinte din partea unui enoriaș, Iancu Doncu. Citez. Din 1960 am mers la Sfântă. Mă atrăgea felul cum predica părintele Bogdan, care era un om foarte entuziast. La demolare a fost un fel de meeting, de adunare. Plângeam, ne rugam la Dumnezeu. Am vociferat, eram la serviciu când a demolat-o. Seara nu a mai rămas nicio cărămidă. Numai sufletul nostru știe cum am putut să rezistăm acelor mari necazuri. Un grup de intelectuali, conduși de Eugen Barbu, aflând de planurile de demolare, au făcut un memoriu. Este datat în 13 iunie 1987. Ei cereau ca Biserica Sfânta Vineri să nu fie demolată, în cel mai rău caz să fie translată.
Acest memoriu a fost depus la Primăria Capitalei, la Primăria Sectorului 3, la Monumentele Istorice și chiar la Ilie Ceaușescu, fratele lui Nicolae Ceaușescu, ministru adjunct la armată. Marți 16 iunie, Ilie Ceaușescu merge cu memoriul la Nicolae Ceaușescu, dar se lovește de refuzul prompt al fratelui. "Ce vă băgați voi?" a spus acesta. Stimați ascultători, între 19 și 20 iunie 1987, Biserica Sfânta Vineri Herasca din București, datând din 1645, a fost demolată din ordinul lui Nicolae Ceaușescu sub pretextul sistematizării Bucureștiului.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti cu drag de celebrul romancier și dramaturg scoțian James Matthew Barry, creatorul celebrului personaj Peter Pan. Potrivit unui editorial publicat de Cătălin Belu pe site-ul Rador, pe data de 9 mai 1860, în Scoția, s-a născut Sir James Matthew Barry, dramaturg, scriitor și creator al celebrului personaj Peter Pan, dar și al altor opere esențiale din literatura universală. James Barry s-a născut într-o familie de 9 copii, 6 surori și 3 frați. În urma unei tragedii din familia lui, Matthew Barry a creat Peter Pan și nu a avut niciodată copii, cu toate că i-a iubit pe aceștia foarte mult, iar soția lui și-a dorit foarte mult un copil. Încă de la o vârstă fragedă, James Barry a cunoscut ce înseamnă tristețea prin decesul unui frate de al său. Acest episod i-a marcat copilăria și nu a putut să se recupereze pe deplin niciodată. Tatăl lui James Matthew Barry a fost un țesător, iar mama lui a avut grijă de copii. Moartea unui fiu de al său i-a provocat și tatălui un șoc care i-a afectat definitiv comportamentul. În timpul vieții sale, mama lui James Matthew Barry a încercat să-i domine total viața acestuia, inclusiv după căsătoria autorului cu actrița Mary Ansell. Autorul a știut din copilărie că dorește să fie scriitor, fiind admiratorul lui Jules Verne și a lui James Fenimore Cooper. Și-a păstrat trăsăturile copilărești în momentul în care a ajuns la vârsta maturității. James Barry a studiat la Universitatea din Edinburgh, unde s-a perfecționat în arte și filologie. În 1882 a finalizat cursurile universității și s-a angajat la ziarul din Nottingham. Timp de 2 ani a cochetat cu meseria de jurnalist, până a decis să devină scriitor independent. După demisia de la jurnalul din Nottingham, autorul s-a mutat la Londra și a început să scrie independent. Din 1885 până în 1888 a lucrat la opera Old Licht Idylls, care a reprezentat primul său succes ca scriitor. Lucrarea a fost construită pe baza unor scrieri mai vechi, cu referire la locul de naștere al autorului. În anul următor, James Barry a finalizat opera A Window in Thames. Ulterior a scris opera The Little Minister în 1891, această scriere generând un val de emoție în rândul populației, iar copiile lucrării s-au vândut cu repeziciune. James Matthew Barry s-a căsătorit cu Mary Ansell în 1894, iar relația lor a durat până în aprilie 1910. În 1897, Barry l-a cunoscut pe George du Maurier, un autor de caricaturi favorit al lui Barry. La începutul secolului 20, James Barry și-a schițat opera lui fantastică sub forma unor povestiri din tinerețea sa. Astfel, în 1902, apare The Little White Bird, o introducere în elementele fantastice. Iar la 4 ani diferență, în 1906, James Matthew Barry a finalizat Peter Pan in Kensington Gardens, o continuare a operei Peter Pan. Inspirația autorului a venit din amintirile sale din copilărie și din relația pe care acesta a avut-o cu copiii lui Sylvia Llewellyn Davis, nepoata lui George du Maurier. În 1910, Barry a divorțat de actrița Mary Ansell și, la câteva luni diferență, a decedat și Sylvia Llewellyn Davis. Rămași fără familie, cei 3 copii ai familiei Davis au rămas orfani, iar James Barry a devenit tutorele lor legal, alături de menajera sa, Mary Hodgson. Autorul a crescut copiii și i-a încurajat să facă ce doresc. George, băiatul mai mare, a murit pe front în 1915, iar Michael a murit înecat în 1921. Fără cei 2 frați, Nicholas a rămas singurul copil supraviețuitor din familia Davis. În 1904, James Barry a finalizat piesa de teatru Peter Pan sau The Boy Who Wouldn't Grow Up, băiatul care a refuzat să crească. A finalizat această piesă de teatru alături de Gerald du Maurier, fratele lui Sylvia Llewellyn Davis. Piesa a cucerit sufletele tuturor copiilor din epocă, iar ulterior a fost transformată în operă, într-o novelă. Faima lui James Barry a crescut și datorită personajului negativ, celebrul capitan Hook, pe care acesta l-a construit cu inspirație din societatea britanică.
În lucrarea Peter Pan, capitanul Hook reprezintă negativitatea și răutatea societății, care obligă individul să se maturizeze forțat. Îl obligă pe acesta să se împovăreze și să-și piardă elementul special, identitar, întrucât este mai important pentru individ să treacă prin multe probleme sau să-și creeze probleme pentru a demonstra că poate trece prin ele. Condiția omului care luptă pentru dezvoltarea sa și încercarea de a se adapta în societatea secolului 20 nu l-a pasionat pe James Berry, care a descoperit că nu se poate adapta, fiind proscris din pricina caracterului său veșnic tânăr. Deși a fost criticat pentru operele sale, care au fost descrise ca fiind lipsite de originalitate și copilărești, James Matthew Berry a primit titlul de baron în 1912 și Ordinul Național de Merit în 1922. El a fost ales președinte al Societății de Autori din Scoția și a devenit ulterior consilier al Universității din Edinburgh. 7 ani mai târziu, pe data de 19 iunie 1937, James Matthew Berry, creatorul celebrului personaj Peter Pan, a trecut la cele veșnice, după o viață întreagă dedicată creației. Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească și să-l răsplătească pentru binele pe care l-a făcut întregii omeniri, creând unul dintre cele mai frumoase personaje din istorie, Peter Pan, cel care ne amintește tuturor, dar mai ales adulților, că, în ciuda vârstei înaintate poate pe care o avem unii dintre noi, trebuie să învățăm să redevenim copii.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre faptul că fiecare zi este un pas spre Dumnezeu. Fiecare zi, un pas spre Dumnezeu. Nu ni se cerem să ajungem deodată la desăvârșire, nu ni se cere perfecțiune, ci ni se cer pași mici, pași sinceri, constanți, înspre Dumnezeu. Viața duhovnicească nu este o alergare grăbită, ci o urcare liniștită. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Luca, capitolul 17, versetul 21. Așadar, drumul nu ne este departe. Începe chiar din fiecare zi a noastră. Dar cum putem face, concret, acest pas zilnic spre Dumnezeu? Prin conștiență, prin sinceritate, prin dorința de a ne îndrepta seara, să ne oprim pentru o clipă să ne întrebăm ce am făcut astăzi, unde am greșit, nu pentru a ne descuraja, ci pentru a ne vedea adevărul. O istorioară spune despre un om care în fiecare seară își cerceta ziua și spunea: aici am greșit, aici puteam fi mai bun. Și încet viața lui s-a schimbat, pentru că pocăința aduce lumină. Dimineața însă să începem din nou, fără povara trecutului, fără descurajare, să spunem: astăzi încerc din nou. Mântuitorul ne arată această chemare continuă: veniți după mine, Matei, capitolul 4, versetul 19, nu doar o dată, ci în fiecare zi. În viața de zi cu zi, acest drum nu înseamnă lucruri mari, ci gesturi simple, un gând bun, o rugăciune, o răbdare, o alegere corectă. O istorioară ne vorbește despre o persoană care spunea: nu pot schimba totul, dar pot face un pas. Și zi de zi, zi după zi, pașii s-au adunat, pentru că drumul se face mergând. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: alergați ca să dobândiți. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 24. Dar această alergare este, de fapt, o fidelitate zilnică. Dragi radioascultători, fiecare zi este o nouă șansă, un nou început, o nouă apropiere. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Seara, opriți-vă și priviți ziua cu sinceritate. Dimineața, începeți cu nădejde. Pentru că fiecare zi poate fi un da spus lui Dumnezeu și fiecare pas, oricât de mic, contează. Să mergem așadar zi de zi spre Dumnezeu, cu răbdare, cu sinceritate și cu inimă deschisă. Până data viitoare, să aveți parte de pași luminați și de începuturi binecuvântate. Doamne ajută!

Dragii mei, programul matinal de astăzi, 19 iunie, a ajuns la final. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

Din scrierile în al preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Antonie Plămădeală. Cuvinte duhovnicești. Despre rugăciune. Cuvântul lui Ava Antonie către cel care i-a cerut să se roage pentru dânsul a putut părea multora aspru. Nici eu nu te miluiesc, nici Dumnezeu, dacă tu însuți nu te vei sili și nu te vei ruga lui Dumnezeu. A putut părea aspru pentru că se știe că avem poruncă să ne rugăm unii pentru alții. Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, capitolul 5, versetul 16. Și am văzut că pentru rugăciunea sutașului i-a vindecat Iisus slujitorul. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 8, versetele de la 5 la 13. Și pentru rugăciunea celor care îl purtau, l-a vindecat Iisus pe slăbănog. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 9, versetul 2. Așadar, de ce va fi fost răspunsul Avei Antonie ca și cum totul ar atârna numai de cel care se roagă pentru sine? Să însemne aceasta că nici rugăciunile sfinților pentru alții nu au putere și că nu ține Dumnezeu seama de ele? Arătam mai înainte că lucrurile trebuie înțelese în sensul că atunci când cerem rugăciunile altora, ale sfinților, ale marilor duhovnici, ale bisericii și ale preoților, pentru iertare de păcate și pentru tot ajutorul, trebuie să unim rugăciunile noastre cu ale lor. În același timp, trebuie să unim cu rugăciunile de iertare sau de cerere faptele noastre bune, căința, speranța, dragostea, promisiunea de îndreptare. Nu merge cu interpuși angajați în condiții cam ca acestea: tu roagă-te pentru mine, iar eu îmi fac de cap mai departe, batjocoresc, fur, omor, etc. Degeaba ar zice cineva: mi-am plătit un rogător, așa că sunt la adăpost de pediapsa lui Dumnezeu și totul îmi va merge bine. În cartea marilor stareți Varsanufie și Ioan, pe care am citit-o într-un manuscris, tradusă în românește sau poate numai copiată de monahul Talip din mănăstirea Cernica, în anul 1833, pe vremea stăreției cuviosului Calinic, se arată că întrebarea în legătură cu rugăciunile sfinților pentru alții i s-a pus și starețului Ioan. Răspunsul marelui stareț merge către aceeași dezlegare a întrebării ca și a Avei Antonie. Dacă nu va face și omul după puterea sa rugăciune și să o amestece cu rugăciunile sfinților, nimic nu folosește când se roagă sfinții pentru dânsul. Dacă se înfrânează ei pentru dânsul, iar el se desfătează și se înverșunează în rele, ce folosește cererea lor cea pentru dânsul? Se împlinește astfel vorba: unul zidind și unul surpând, ce mai mult a folosit decât osteniala? Adică n-a fost decât o osteneală zadarnică. Căci dacă

ar fi putut să se facă aceasta în așa fel încât cel pentru care s-au rugat sfinții, în vreme ce el n-a luat aminte să facă și el cât de cât ceva și totuși să se mântuiască, atunci s-ar fi mântuit toți păcătoșii lumii. Dar de se va osteni puțin și păcătosul, are trebuință de rugăciunea dreptului, că zice apostolul, mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului. Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, capitolul 5, versetul 16. Adică în vremea când se roagă pentru dânsul Sfântul și Dreptul, să ajute și el cererea sfinților, după puterea sa, prin pocăință, nepunând el singur să-și plătească datoriile. Înțeleptul stareț Ioan se dovedește a fi priceput dialectician, om cu știința căutării adevărului și un fin observator. Într-adevăr, sfinții se roagă de fapt pentru toți păcătoșii, dar nu toți capătă iertare și nu toți se mântuiesc. Și e limpede acum de ce. Pentru că nu sunt ajutați de cei pentru care se roagă. De aceea însăși osteniala rugăciunii lor, osteniala postului, a privegherii și a altor nevoințe, se dovedesc a fi fost inutile. Starețul Ioan își completează însă judecata cu o observație și un sfat important. Din pricina căderii în păcate, puterile celor căzuți se împuținează. Nu mai au tăria și îndrăzneala de dinainte, sunt slabi și rușinați. Sunt ruinați și slăbănogi, secați de puteri sufletești, ca fiul risipitor. Nu mai sunt în stare să-și plătească singure datoriile, spune prea frumos starețul Ioan, trebuiesc ajutați. Dar dacă vor să o facă, adică să se îndrepte și să capete iertarea datoriilor, adică iertarea de păcate, atunci să apeleze la rugăciunile dreptilor și vor avea în ei brațe puternice care să le întâlnească pe alea lor și așa să-i scoată din mlaștină și din rătăcire. Și mai departe spune starețul Ioan, cu și mai pe înțeles lămurire, că cel păcătos puține adaugă la plata datoriilor, iar cererea sfinților multe. Și de îndată exemplifică spre deplina convingere a celui care-i pusese întrebarea, că precum dacă are cineva nevoie să poarte 10 banițe de grâu și el nici două nu poate, dar va afla un om temător de Dumnezeu care să se ofere să-i poarte pe cele 9, lăsându-i lui doar una, îl scoate pe el din nevoie. Tot așa e și cu rugăciunile sfinților, care se adaugă la rugăciunea păcătoșilor, explică starețul. Și cum înțelepții cei vechi, exersați în convorbiri de la om la om, erau iubitori de metafore, de pilde și de asemănări, știind că acestea mai ușor se înțeleg și se pricep de cei care au puține posibilități de a pătrunde în sensurile demonstrațiilor teoretice, starețul mai adaugă o asemănare. Iarăși se aseamănă păcătosul cu un om care este dator cu 100 de dinari și căruia cel de la care s-a împrumutat i-a cerut să o plătească. Neavând el decât 10 dinari, s-a dus la un om evlavios și l-a rugat să-i dea în completare cât îl lasă inima. Iubitor de oameni fiind acela și văzându-i lipsa și necazul, i-a zis, frate, adaug ceea ce-ți lipsește ca să-ți răscumperi polița și să fii liber. Dar dacă omul acela milostiv n-ar fi văzut că datornicul a pus cei 10 dinari ai săi, n-ar fi pus nici el pe cei 90 ai lui. La urmă, smerit, dar numai puțin convins de argumentarea sa, starețul Ioan conclude, știu că nimica nu sunt și rugăciune precum voiește Dumnezeu nu am. Dar cel ce cere de la cineva să se roage pentru dânsul, dator este și el puțin ostenială să adauge la rugăciunea celui ce se roagă. Cred că acum, înțelegând cum stau lucrurile, nu-i va părea nimănui aspru răspunsul Avei Antonie, nici eu nu te miluiesc, nici Dumnezeu, dacă tu însuți nu te vei sili și nu te vei ruga lui Dumnezeu. Pe drept cuvânt a spus fericitul Augustin, cel care te-a creat fără tine,
nu te mântuiește fără tine. Rugăciunea, spune Sfântul Nil Sinaitul, este înălțarea minții către Dumnezeu și mintea, ca să se înalțe, trebuie să fie curată, eliberată de tot ceea ce o face să fie grea, adică de gândurile rele, de faptele rele care o trag în jos. Fulgul uscat se ridică în aer, dar de îndată ce s-a udat, de e jos, rămâne acolo, de e sus, cade înapoi pe pământ. Așadar, în viața duhovnicească și în strădanile pentru mântuire, Dumnezeu nu așteaptă de la noi decât îndreptarea inimii și a minții spre tot lucrul bun și de folos nouă și aproape Lui.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Transmitem în direct de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, Sfânta Liturghie.

Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare,

A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Crucea ta păzește pe poporul tău,
1: iartă-ne toate greșelile ce voiești și a făcut de voi, sfințește sufletele și pururile noastre,
0: și iartă-ne și curuia și în vecii vecilor,
1: pentru rugăciune creștine, răscătoare de Dumnezeu și ale Dumnezeu,
0: ce-a rugăciune

Nu se poate să cadă cuvântul lui Dumnezeu, căci nu toți cei din Israel sunt și israeliți, nici pentru că sunt urmașii lui Avram, sunt toți fii.

ca să rămână voia lui Dumnezeu cea după alegere, nu din fapte, ci de la Cel care cheamă. I s-a zis că cel mai mare va sluji.

Căci Scriptura zice lui Faraon, pentru aceasta chiar te-am ridicat, ca să arăt în tine puterea mea și ca numele meu să se vestească în tot pământul. Deci, dar, Dumnezeu pe cine voiește îl miluiește, iar pe cine voiește îl împietrește. Îmi vei zice, deci, de ce mai dojenește?

iar dușmanii omului vor fi casnicii lui. Sfârșind Iisus de dat aceste învățături celor 12 ucenici ai săi, a trecut de acolo ca să învețe și să propovăduiască.

0: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem. Doamne, a tu, Stăpânitorule Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește-ne
0: pe noi, Dumnezeule.

Rugăm pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, Dumnezeu pentru sănătatea și mântuirea lui. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos.

con diaconi, monachi, monachi, și pentru toți cei în cu Hristos, frații noștri. Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții chituri ai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc

0: mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, închitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne!
0: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și în tuto cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte.

Dumnezeul nostru, să caute cu milostivire asupra robilor săi elevi și studenți și a celor ce sunt în examene și să le trimită în inim, în minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii sale, să-i lumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui celei dumnezești și a toată învățătura cea bună și folositoare, ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra lor harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le dăruiască spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune, spre slava Preasfântului Său nume, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări privești, nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție, Împărat al Slavei, căci a slujit ție este

peste cele cerești și cele pământești. Tu cel ce șezi pe tronul hirubimilor și ești Domnul serafimilor și împăratul Israel. Tu cel ce singur e sfânt.

vrednicește mă cu puterea Sfântului Tău Duh, să stau înaintea acestei sfinte tale mese și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău Duh și Sfântul Tău Sânge. Că la Tine vin plecând și Ție mă rog, să nu întorci fața Ta de la Tine, nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie

0: pe al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoare de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoții, romonahi, erodiaconi, diaconi, monași, monahii, și pe tot cinul preoțesc și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții, ctitorii sfântului locașului acestuia, și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire, patriarhii României, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoctist, și pe adormiții întru Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul, Bartolomeu, Mitropolitul, Iustinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Preoție Dumnezeu ție și diaconia voastră să te împărăția sa.

să plinim rugăciunea noastră Domnului. Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu,

0: credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, au săvârșit, de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem.
1: Hristos în mijlocul nostru.
0: Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu,

îngrijorările în Sfântul Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în veci.

0: rușile, cu înțelepciune să luăm. Amin.
1: Dumnezeu, Tatăl Atoțitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut de altul făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei curăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Zicătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care grăit prin toți. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez cu iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului și va să fie. Amin.

pe care binevoită au primit mâinile noastre, deși stau înaintea ta Biblia ca de zeci de mii de cheruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase ari care se înalță zburând. Cântare de biruință cântând, strigând, glasă înălțând și grăind.

Acesta este trupul meu, cel ce pentru voi se frânge, spre iertarea păcatelor. Amin. Asemenea și paharul după cine zice. Bezi dintr-o acesta toți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă.

viene ci dea treasă, de înălțarea la cer, unde șederea ce dea dreapta și cea doua slăvită iar în venire. Pe ale tale, dintr-o ale tale, ție ți le aducem de toate și pentru toate. Dumnezeu, curățește-mă pe mine păcătosul și mă iubiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă iubiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă iubiește.

0: zidește Duhul de Dumnezeu și Duhul drept urmăiește cu cele din lăul toale pe
1: Cel ce ai trimis pe prea sfânt tău, în ceasul al treilea apostolului, pe acesta
0: mă lepădat de la fața ta și mă lepădat cel sfânt, mă lepădat de la mine.
1: Doamne, Cel ce ai trimis pe prea sfânt tău, în ceasul al treilea apostolului, pe acesta mă lepădat de la mine. De asemenea, îți aducem ție această cuvântătoare și fără de sânge. Și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse la
0: ele.
1: Și vă adică pâinea aceasta cinstită tuturor al Hristosului Tău.
0: Amin.
1: Iar ceea ce este puterul acesta, cinstitul sânge, al Hristosului Tău.
0: Amin. Binecuvintează, Părinte, amândouă.
1: Prefăcându-ne Duhul Tău cel Sfânt.
0: Amin. Amin.
1: Să mă pomenească, Domnul Dumnezeu, Împărăția Sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca să fie celor ce se pot. Spre îndrăznirea cea către tine, ar nu spre judecată sau spre osândă de asemenea. Îți aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cea Dumnezeu Părinți, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pustici și pentru tot sufletul cel drept care s-a sălășit.

mai ales pentru preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, în special, Doamne, pâinea aceasta.

ținem la pe mai mari orașe și ai stat. Să trăim în toată cu cernicia și demnitatea pentru mântuirea și iertarea păcatelor, Dumnezeu care s-a urmărit.

0: și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți
1: și cu Duhul tău.
0: Ție, Stăpâne iubitorule de oameni,
2: pe toți Sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă Dumnezeu.

0: ne vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și să zice:
1: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

înnoiești și ne învrednicește prin mâna Ta cea puternică, ni se da prea curatul Tău și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale uneia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, dinpreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

0: Dumnezeule, curățește-mă. Dumnezeule, curățește-mă.
1: Trupul stăpânului vreau să-l primești pe hrană, fii cu frică să nu te arzi că foc este. Sângele lui vreau să-l vezi pe împărtășire, mergi și cu cei ce te-au mânit în pacă și așa îndrăznește de hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu a stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Doamne, Dumnezeu meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să te primești sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu a primit deloc potrivit ca să-ți pleci capul, ci precum din înălțime te-ai smerit pentru noi, pleacă-te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoit a te culca în peșteră și în ieslea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în ieslea necuvântătorului meu suflet și în vinatul nostru. Și precum n-ai să potrivi lucrurile

0: Vreți ca intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului nostru. Și precum l-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie care a venit și s-a atins de tine, așa te milostivește și de mine păcătosul care mă apropii și mă ating de tine. Și precum nu te-ai scârbit de întinata și necurată e gură ce te-a sărutat, așa nu te scârbi nici de întinata și mai necurata mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pungărite, și nici de limba mea cea cu totul necurată. Ci să-mi fie mie cărbunele prea sfântului tău trup și al scumpului tău sânge spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea dumnezeiescului tău har și spre dobândirea împărăției tale. Că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme rămânând departe de împărtășirea ta, să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, Cel ce singur e Sfânt, Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele. Înnoiește-mă tot și înrădăcinează frica de tine într-o mădularele mele și sfințirea ta poniște arsă dintr-o mine. Și fii-mi ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și împrednicindu-mă asta de-a dreapta ta cu sfinții tăi pentru rugăciunile și mijlocirile prea curatei tale Maici, ale slujitorilor tăi celor fără de materie, ale prea curatelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din viac au bineplăcuție. Amin. Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sângiul, ale cele ce mai presus de fire te-a născut pe tine, cu venirea Dumnezeiescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui Celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară-mi patimile cele trupești care îmi strică sufletul, Cel ce cu îngroparea ta ai prădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene, Cel ce cu învierea ta cea de a treia zi și de viață purtătoare, ai ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință. Cel ce cu preaslăvită înălțarea ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta a celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea Mânghietorului Duh ai făcut pe sfinții tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni iarăși să judești toată lumea cu dreptate, binevoiește să te întâmpini și eu pe nori pe tine, Făcătorul și Judecătorul meu, împreună cu toți sfinții tăi, ca neîncetat să te slăvești și să te laud pe tine, împreună și pe Părintele tău cel fără de început și pe Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum voi sta înaintea Fricoșătorului și Nepățarnicului pe scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și dând răspuns pe relele, de relele pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua osândirii mele, stând la Sfântul Tău altar înaintea Ta și înaintea Fricoșătorilor și Sfinților Tăi Îngeri, fiind înduplecat de mărturia cugetului, pun înainte faptele mele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și vădindu-le. Și vezi, Doamne, smerenia mea și mi-artă toate păcatele, Vezi că fără de legile mele s-au înmulțit mai mult decât perii capului meu, că ce rău n-am săvârșit, ce păcat n-am făcut, ce rău nu mi-am închipuit în sufletul meu, că iată și cu faptele am făcut desfrânare și prea desfrânare, mândrie, tufie, bagiocură, blasfemie, vorbă deșartă, înfierbântare la râs, beție, lăcomia pântecului, mâncare fără măsură, răutate, pismă, iubire de argint, iubire de avuție, cămătărie, iubire de mine însumi, iubire de mărire, hrăpire, nedreptate, agonisire de rușine, invidie, grăire de rău fără de lege. Toate simțirile și toate mădularele mi le-am întinat și le-am stricat și de nicio treabă le-am făcut, ajungând cu totul să lași diavolul. Și știu, Doamne, că fără de legile mele au covârșit capul meu, dar mulțimea îndurărilor tale este neasemănată și mila bunătății tale celei fără de răutate este nespusă și nu este niciun păcat care să biruiască iubirea ta de oameni. Pentru aceasta, prea minunate împărate, fără de răutate, Doamne, fă minunate milele tale spre mine păcătosul, arată-mi puterea bunătății tale, arată-mi tăria milostivirii tale cele îndurate și mă primește pe mine păcătosul, cel ce mă întorc. Primește-mă cum ai primit pe Fiul cel pierdut, pe tâlharul și pe desfrânata. Primește-mă pe mine cel ce peste măsură ți-am greșit și cu cuvântul și cu fapta și cu pofta cea fără cale și cu gândul cel dobitocesc. Și precum ai primit pe cei ce au venit în al 11-lea ceas, care nimic vrednic n-au lucrat, așa mă primește și pe mine păcătosul, că mult am greșit și m-am spurcat și am mâhnit Duhul Tău cel Sfânt și am mâniat milostivirea Ta cea iubitoare de oameni cu fapta, cu gândul și cu cuvântul, noaptea și ziua, pe față și întrascuns, cu voie și fără de voie. Și știu că voi pune înaintea mea păcatele mele în același chip în care le-am făcut și mă voi întreba de cele ce cu știință, fără de iertare, am greșit. Ci, Doamne, nu cu judecata Ta cea dreaptă, nici cu mânia Ta să mă mustri, nici cu urgia Ta să mă pedepsești. Miluiește-mă, Doamne, că nu sunt numai neputincios, ci și zidirea Ta sunt. Că Tu, Doamne, ai întărit peste mine mâna Ta, dar eu am făcut răutate înaintea Ta. Ție unii am greșit, dar Te rog să nu intri la judecată cu robul Tău, că de vei căuta la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va putea să-ți stea înainte? Că eu sunt adâncul păcatului și nu sunt vrednic nici în starea căuta și a privi înălțimea cerului, din pricina mulțimii păcatelor mele celor fără de număr. Că toate lucrurile rele, închipuirile și meșteșugirile diavolești, toată răutatea iadului, îndemnurile spre păcat, dezmierdările și alte patimi nenumărate n-au lipsit de la mine. Cu ce fel de păcat nu m-am stricat, de care rele n-am fost prins, tot păcatul l-am făcut, toată desfătarea neiertată am lăsat-o să intre în sufletul meu. Netrebnic m-a făcut înaintea Ta, Dumnezeul meu, și înaintea oamenilor. Cine mă va ridica pe mine cel ce am căzut într-o atâtea păcate rele? Doamne, Dumnezeul meu, spre Tine nădăjduiesc. De mai este pentru mine nădejde de mântuire. De biruiește iubirea Ta de oameni, mulțimea fără de legilor mele. Fii mie mântuitor și după îndurările și milele Tale, slăbește, lasă, iartă în toate câte ce-am greșit. Că s-au umplut de multe rele sufletul meu și nu aflu în mine nădejde de mântuire. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. Amin.
1: Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu

Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Crede asemenea că acesta este însuși preacuratul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci mă rog, ție miluiește-mă și iartă-mi greșalele cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul și cu lucru, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei tale, celei de taină, Fiului Dumnezeu, astăzi părtași mă primește. Că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, ni sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă strict, ție pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a tuturor. Cei care ați primit dezlegare pentru Sfânta Împărtășanie să vă apropiați. Se împărtășește rugurile.

Bartosz, és te Balint.

aceștia Domnului Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu.

Tărtășește roaba lui Dumnezeu. Se părtășește roaba lui Dumnezeu. Angela. Se părtășește roaba lui Dumnezeu. Loredana. Se părtășește roaba lui Dumnezeu. Se părtășește roaba lui Dumnezeu. Se părtășește roaba lui Dumnezeu. Se părtășește roaba lui Dumnezeu, Maria. Se părtășește roaba lui Dumnezeu. Se părtășește roaba lui Dumnezeu, Maria. Se părtășește roaba lui Dumnezeu. Se părtășește roaba lui Dumnezeu de mântuire. Se părtășește roaba lui Dumnezeu. Se părtășește roaba lui Dumnezeu.

Se Bărtășește Roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește roba lui Dumnezeu.

6 că Domnul Dumnezeu va sfârși. Iată, se atinge de buzele voastre și va șterge fără de legile voastre și de păcatele voastre vă va curăți. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea.

0: primind Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie, să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Tu e sfințirea noastră și ție slavă, îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

Tu cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, cârmuitorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

0: harul Domnului peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.

0: adevărat nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului Apostol Iuda Ruda Domnului și ale Sfântului Cuvios Paisie cel Mare, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Iisus Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila ta și după mulțimea îngrijorilor tale, șterge fără de legea mea, spală-mă totul de fără de legea mea și păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Și eu nu i-am greșit și rău înaintea ta, am făcut așa încă drept ești tu cuvintele tale și biruitor când vei judeca-o. Că iată, fără de legi mea zmislit și păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul la iubit cel neajutat și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi mă vei cu isop și mă vei curăți, spălamă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurați coroasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele, inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înăiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăprintor mă întărește. Învăța-mă pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Stăpâne Hristoase, milostiv, miluiește și tămăduiește pe robii tăi. Unde lemnul îndurării tale, stăpâne, mângâind pururea sufletele și trupurile oamenilor și păzind prin unde lemn pe credincioși, însuți și acum prin unde lemn, miluiește pe cei ce caută scăpare la tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Una curată ceea ce ai îmbogățit adâncul păcii cu rugăciunile tale, cele de-a pururea către Dumnezeu, izbăvește pe robii tăi de toate neputințele și necazurile, ca neîncetat să te mărească pe tine. Stăpâne Hristoase, milostiv, miluiește și tămăduiește pe robii tăi. Tu însuți Cel ce ești minunat și milostiv pentru oamenii cei credincioși. Dă Hristoase acestora ce bolesc cumplit harul tău de sus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută de sus cu bunăvoință Maica Făcătorului a toate și cu rugăciunile tale de sleagă suferința cea amară a acestora care bolesc. Cel ce ești izvor dumnezeiesc al milei și adânc al marii milostiviri îndurate, arată râurile milei tale cele dumnezeiești și tămăduiește pe toți. Revarsă izvoarele cele bogate ale minunilor și spală pe toți, că la tine pururea alergând cu căldură cere har. Doctorul și ajutătorul celor ce sunt în nevoi, izbăvește și mântuiește și izbăvitorul și mântuitorul celor neputincioși, însuți stăpâne al tuturor și Doamne, dăruiește tămăduire neputincioșilor robilor tăi. Îndură-te și miluiește pe aceștia care mult au greșit și izbăvește de păcate Hristoase ca să slăvească puterea ta cea dumnezeiască. Stăpâne Hristoase, milostivă, miluiește și tămăduiește pe robii tăi. Mântuitorule, Cel ce ești mirul cel nestricăcios și vărsat prin har, care curățește lumea, îndură-te și miluiește pe aceștia care șung cu credință în Dumnezeirea ta rănile cele trupești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară Preasfântă, ceea ce ești cu cărământ tare și măzitoare, liman și zid, scară și turn. Miluiește și tămăduiește pe acești bolnavi, că la tine am alergat. Stăpâne Hristoase, milostive, miluiește și tămăduiește pe robii tăi. Cel ce ești adâncul milei bunule, miluiește milostive cu mila ta cea dumnezeiască, ca un îndurat pe aceștia și pătimesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Am transmis în direct de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca Sfânta Liturghie.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 10, versetele 32 până la 36 și capitolul 11, versetul 1. Zisa Domnul, pe cel ce mă va mărturisi pe mine în fața oamenilor, îl voi mărturisi și eu în fața Tatălui meu care este în ceruri. Dar de cel ce se va lepăda de mine în fața oamenilor, de acela mă voi lepăda și eu în fața Tatălui meu care este în ceruri. Să nu socotiți că am venit să aduc pace pe pământ, n-am venit să aduc pace, ci sabie, căci am venit să-l despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra ei, și dușmanii omului sunt casnicii lui. După ce a isprăvit Iisus de dat aceste porunci celor 12 ucenici ai săi, a plecat de acolo pentru ca să învețe și să propovăduiască prin cetățile lor.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Oricine îl mărturisește pe Domnul Hristos înaintea oamenilor, va fi mărturisit de Fiul înaintea lui Dumnezeu Tatăl. La fel, oricine se va lepăda de Domnul Hristos înaintea oamenilor, va fi lepădat de Fiul înaintea lui Dumnezeu Tatăl. În măsura în care ascultăm de Domnul Hristos, precum și Hristos a ascultat de Tatăl, vom avea viață din viața Lui și vom putea trece prin înviere la viață. Dacă nu-L ascultăm, ne despărțim de El și putem fi doborâți de moarte înainte de a o dobori noi pe ea, căci firea necurățită aduce păcatul, iar păcatul necurățit aduce moartea înainte de moarte. Mântuitorul le vorbea mulțimilor, însă la început puțini i-au urmat, motiv pentru care Domnul Hristos a spus: mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Ucenicii Domnului Hristos au fost chemați dintre oameni la slujire. Ei au avut o misiune aparte, aceea de a-L vesti pe Iisus Hristos tuturor oamenilor. Desigur, și noi suntem chemați de Hristos pentru a deveni ucenici. Chemați suntem toți, dar puțini sunt aleși. Puțini aleși, pentru că ales devine acela care răspunde chemării. Decizia, spune Sfântul Chiril al Alexandriei, face din omul chemat un ales. Iisus Hristos a ales 12 apostoli, dar numai 11 dintre ei au răspuns chemării. De ce? Pentru că Iuda Iscarioteanul, deși a fost chemat, nu l-a mărturisit pe Fiul lui Dumnezeu înaintea oamenilor, ci s-a lepădat de El. Cu acest apostol, trimis în lume să vestească oamenilor apropierea împărăției cerurilor, s-a împlinit cuvântul Domnului Hristos: cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Alesul este deci persoana care se angajează în dialog cu glasul tainic al chemării sale, al vocației sale. Toți suntem chemați, zice Domnul Hristos, mulți sunt chemați, în sensul de toți. Răspunsul nostru la chemarea Domnului Hristos înseamnă urmarea Lui, concretizată prin împlinirea poruncilor. Totuși, pe acest drum al urmării lui Hristos, putem avea piedici de departe sau de aproape. De aproape atunci când este vorba de cei din casa și din familia noastră. Suntem puși în situația de a alege sau Domnul Hristos sau familia noastră. Despărțirea de cei dintr-un neam cu noi este dureroasă. Domnul Hristos o compară cu o sabie. De fapt, orice despărțire înseamnă o durere la fel de mare precum este cea provocată de sabie. Așa a fost și profeția pe care dreptul Simeon a spus-o Maicii Domnului atunci când, la 8 zile după naștere, pruncului i s-a pus numele Iisus. A spus atunci dreptul Simeon: acesta, adică Hristos, este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și spre semn de împotrivire. Și, vorbind cu Maica Domnului, a spus: și chiar prin sufletul tău va trece sabie. Sabia fiind simbolul suferințelor ei viitoare, suferințe prin care ea va trece văzând patimile fiului ei. Cu toate că a fost foarte dureroasă, despărțirea Maicii Domnului de Fiul Său nu a fost una voită. numai ca Domnului s-a despărțit de Domnul Hristos, ci oamenii au despărțit-o de Fiul Său și l-au răstignit pe cruce. Poate la fel de dureroasă este despărțirea noastră de casnicii noștri. Deosebirea este că noi va trebui să operăm această despărțire. Noi va trebui să alegem între Hristos, pe de o parte, și familia noastră, pe de altă parte. În acest sens, spune Domnul Hristos, cel ce iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cel ce iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Domnul Hristos nu ne îndeamnă să nu ne iubim părinții sau copiii, ci să nu iubim mai mult decât trebuie, pentru că ei nu ne pot mântui. Sfântul Ioan Gură de Aur, în omilii la Matei, spune că Domnul Hristos nu ne poruncește să-i urâm fără pricină, aceasta ar fi o nelegiuire, ci când tatăl tău, mama ta, femeia ta, copiii tăi, spune Domnul, vor să iubești mai mult decât pe mine, atunci, tocmai pentru aceasta, urăște-i. Că o dragoste ca aceasta pierde și pe cel iubit și pe cel ce iubește. Hristos a spus aceasta ca să-i facă mai curajoși pe copii, dar mai blânzi și pe părinții care ar avea de gând să împiedice pe copii să îmbrățișeze credința. Când părinții vor vedea că Hristos are atâta putere și tărie încât să-i despartă pe copii de ei, părinții vor ceda pentru că văd că încearcă lucruri imposibile. Când aceste despărțiri sunt înțelese, ele aduc bucurie. Nu de puține ori, părinții au devenit credincioși prin mărturisirea copiilor lor. Părinții au devenit credincioși pentru că copiilor au devenit mai întâi credincioși. Este aici o pedagogie divină pentru că Domnul Hristos nu lasă nemângâiat sufletul care aspiră spre El. Credința îl schimbă pe om. Din om rău îl face om bun, dar pentru această schimbare este nevoie de un om care să mărturisească credința prin faptă și prin cuvânt. Calea pe care vine credința în om este un alt om, spune părintele profesor Dumitru Stăniloae în lucrarea sa Iisus Hristos sau Restaurarea omului. Cine se află în preajma unui om care își mărturisește încordat sau calm, dar neclintit credința, greu poate rezista să nu devină și el credincios. Certitudinea din altul naște certitudinea din noi. Și spunem în concluzie, cu greu pot rezista părinții să nu se roage atunci când își văd copiii stând la rugăciune.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Mântuitorul Iisus Hristos are o întreită slujire de învățător, de arhiereu și de împărat. Ca învățător ne-a predat Evanghelia, învățătura cea bună, pentru a ne lumina în vederea mântuirii. El este Logosul Cuvântului Dumnezeu prin care lumea a fost creată. În calitate de Cuvânt al lui Dumnezeu, El ni l-a descoperit pe Dumnezeu, ne învață cine este Dumnezeu și cum să intrăm în legătură cu El. Cuvântul lui Dumnezeu se exprimă în creație, în Sfânta Scriptură și în învățătura Bisericii. În volumul Compasiunea Tatălui, apărut la editura Renașterea, părintele profesor Boris Bobrinskoi notează următoarele. Chiar mai înainte de a fi lumea, Dumnezeu vorbește. El vorbește mai întâi în prezentul etern al comuniunii trinitare, în nașterea veșnică a Fiului unic și Cuvântului din Tatăl. Apoi vorbește în clipa atemporală a trecerii de la neființă la ființă, când, prin cuvântul său creator, creează temporalitatea și spațiul. În cele din urmă, el vorbește într-un cuvânt absolut care nu are încă un vis-a-vis, înainte de orice față către față cu creaturile, cu cosmosul, cu lumea îngerilor și cu omul. Trebuie, deci, mai întâi să fundamentăm teologia cuvântului pe taina nașterii veșnice a Fiului, Cuvântului Dumnezeu, nedespărțit de Duhul. Căci nu putem gândi pe Fiul născut din Tatăl fără a gândi totodată porcederea Duhului Sfânt din Tatăl și odihna Duhului peste Fiul. Aș aminti, spune părintele Boris Bobrinskoi, cuvintele a doi mari părinți, duhovnici și teologi ai secolului al doilea. Primul, Sfântul Ignatie al Antiohiei, scrie, cuvântul a ieșit din tăcerea Tatălui. Cel de-al doilea este Sfântul Irineu de Lyon, care spune, Tatăl este invizibilul Fiului și Fiul este vizibilul Tatălui. Avem aici două funcții fundamentale ale naturii umane și, prin urmare, divine, care sunt cuvântul și imaginea, ascultarea și vederea. Există o relație de reciprocitate între vizibil și invizibil, între imagine și prototip, între cuvânt și tăcere. Această relație pe care trebuie să o aprofundăm este fundamentală pentru a pătrunde în taina cuvântului. Căci cuvântul nu doar că țâșnește din tăcere, ci conține tăcerea și retrimite la ea ca la abisul tainei lui Dumnezeu, cel dincolo de orice înțelegere și de orice cuvânt. Tăcerea constituie un dincolo necesar al cuvântului și referința sa esențială. Cuvântul nu este cuvânt dacă nu trimite la un dincolo de sine. Acest fapt este adevărat atât pentru simbol, cât și pentru icoană. În prologul Evangheliei sale, Sfântul Ioan Evanghelistul scrie, pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Fiul cel unul născut, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 8. Avem aici tăcerea Tatălui, care îl poartă în sânul său veșnic pe Fiul și care îi vorbește în nașterea veșnică, așa cum sugerează Psalmul 2, versetul 7, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Este un cuvânt veșnic, un cuvânt de dragoste, un cuvânt care naște veșnic. Dincolo de cuvântul care este Tatăl, există interioritatea tăcerii paterne în Fiul. Eu și Tatăl una suntem. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 30. Cuvântul creator al Logosului țâșnește el însuși din tăcerea Tatălui și îndeplinește în Duhul Sfânt planul trinitar al creației. Prin cuvântul revelator al Logosului, Dumnezeu intră în dialog cu creația sa. Dialogul care se instaurează vorbește despre misterul inefabil al vederii și comuniunii aflate dincolo de orice limbaj. Astfel, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să germineze în liniștea inimilor noastre, în întunericul cel mai adânc al lăuntrului nostru. Avem aici o legătură între tăcerea inițială și ultima a misterului trinitar și mormântul lui Hristos, adică între moarte și înviere.
După cuvântul lui Hristos, dacă grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur, iar dacă va muri, aduce multă roadă. Ioan, capitolul 12, versetul 24. La rândul său, cuvântul Creator, aducând lucrurile din neființă la ființă, lucrează întotdeauna după veșnica sa natură, care este de a fi ieșit din tăcerea Tatălui și de a manifesta planul lui Dumnezeu, sfatul treimic. Tatăl poruncește, spun părinții bisericii, Fiul aduce la îndeplinire și Duhul sfințește. Cuvântul Creator menține creația în stabilitate și fericire. O menține nu prin forța exterioară a unui Deus ex machina, ci din interior, căci fundamentul, nucleul indestructibil al lucrurilor sunt logoi, rațiunile lucrurilor, care sunt în întregime conținute în logos. Lumea, spunea mitropolitul Filaret al Moscovei în secolul XIX, este suspendată pe un pod de diamant între două abisuri, cel al infinității lui Dumnezeu și cel al neantului primordial. Cuvântul lui Dumnezeu este lucrător în cel mai înalt grad în omul creat după chipul lui Dumnezeu. Sfântul Isaac Sirul a spus, Dumnezeu a creat omul prin cuvântul său, dar i-a creat pe îngeri în tăcere. Cuvântul instaurează o legătură de paternitate și creează o capacitate de limbaj comun între om și Dumnezeu, limbaj situat cu mult dincolo de ceea ce conștiința și percepția noastră intelectuală pot să înțeleagă. Omul este creat după chipul lui Dumnezeu și este chemat la asemănare ca la vocația sa ultimă, înscrisă în mișcarea cea dintâi a vieții umane. Adaugă în volumul său părintele Boris Bobrinskoi, Dumnezeu se revelează în Vechiul Testament prin cuvânt, lege, înțelepciune și prezență. Tot atâtea personificări prin care

Lucrurile neînsuflețite primesc un suflet, piatra, apele, focul sau lumina devin simboluri ale vieții, ale harului și ale puterii lui Dumnezeu. Lumea și omul par a împrumuta lui Dumnezeu un limbaj și un corp pentru a înțelege misterul de viață și iubire. Dar venirea lui Hristos va răsturna valorile. Dacă Vechiul Testament vorbea despre Dumnezeu în cuvintele Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, în Psalmul 103, versetul 2, Noul Testament va spune despre Dumnezeu că este lumină. Dacă Vechiul Testament vorbea despre grija părintească a lui Dumnezeu după imaginea iubirii umane, în Noul Testament, paternitatea divină este prima și cea umană decurge din ea. După cum spune Sfântul Pavel, pentru aceasta îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice neam în cer și pe pământ. Efeseni, capitolul 3, versetele 14-15. Există aici o răsturnare a lucrurilor. Totuși, aceasta nu trebuie să ne conducă la deprecierea antropomorfismelor biblice care, departe de a fi reflexia concepțiilor religioase arhaice, sunt fundamentale pentru apropierea misterului lui Dumnezeu după chipul căruia este creat omul. Este vorba de a regăsi familiaritatea, intimitatea, relația fundamentală cu Dumnezeu. Misterul lui Dumnezeu este fundamental, dar omul participă la el. Ne aflăm aici în inima teologiei limbajului, a cărei cheie este, încă de la începutul noului Adam, divină umanitatea lui Hristos. La fel cum învață dogma de la Calcedon, Evanghelia lui Iisus Hristos, Evanghelia care este Iisus Hristos, este legată de divinitatea sa. Așa cum o spune Sfântul Pavel, căci întru el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Coloseni, capitolul 2, versetul 9. Aceasta înseamnă că trupul manifestă această plenitudine. Limbajul lui Iisus nu este străin de această corporalitate, prin urmare, el deține la rândul lui plenitudinea divinității. Iată-ne aici, în fața a ceea ce s-a numit simbolismul bisericii sau taina de plină a bisericii, trup al lui Hristos și templu al Duhului Sfânt. Fiindcă biserica participă în mod real, ca trup al lui Hristos, la divină umanitate a lui Hristos. Pentru a afirma acest fapt și pentru a înțelege aplicarea la cuvânt și la teologie, trebuie să lărgim noțiunea de taine care depășește cadrul celor 7 taine stabilite sub influența evului mediu. Origen, în secolul al III-lea, considera că există două mari taine, botezul și cuvântul lui Dumnezeu. Am putea adăuga aici și icoana. Cuvântul lui Dumnezeu, citit, comentat, meditat, predicat în biserică, are o funcție sacramentală. Caracterul său liturgic sau doxologic este important. Putem distinge trei moduri ale cuvântului lui Dumnezeu. Cel din tâi este cuvântul lui Dumnezeu, ieșit din el, în care el vorbește la persoana întâi. Este vorba despre revelație, în sensul cel mai profund al acesteia, dincolo de formele verbale pe care le poate lua. Cel de-al doilea este cuvântul către Dumnezeu, în care noi ne adresăm lui la persoana a doua. Acesta este cultul, lauda, toate formele variate ale rugăciunii publice sau personale sau lauda creației. Cerurile spun slava lui Dumnezeu, spune Psalmul 19, versetul 2. În cele din urmă, doar în al treilea rând vine cuvântul despre Dumnezeu, adică predica, teologia, cateheza, mărturia, apologia, formularea dogmatică. Noi vorbim atunci despre Dumnezeu la persoana a treia, fiind conștienți de pericolul de a face din Dumnezeu un obiect al speculației. Riscul aici este de a despărți acest al treilea mod de primele două. Trebuie insistat asupra legăturii dintre aceste trei modalități ale cuvântului, asupra unităților

0: fiindcă acestea sunt aceleași cuvinte care permit dialogul cu Dumnezeu și mărturia în biserică. Anumite formule ale decretelor sinodale privind taina treimii sau taina hristologică se regăsesc literalmente în lauda liturgică. Astfel, numeroase pasaje din omiliile Sfântului Grigorie de Nazianz despre marile sărbători au fost reluate cuvânt cu cuvânt de Sfântul Ioan Damaschin în imnurile liturgice. Acesta nu are nicio teamă de a cânta ceea ce spune și de a spune ceea ce cântă. Dacă lauda și rugăciunea liturgică sunt teologice prin excelență, teologia este doxologică, adică decurge din laudă și din comuniune. Părintele Serghei Bulgakov afirma că și-a extras întreaga sa viziune teologică din adâncul potiriului euharistic. Părintele Ciprian Chern spunea la rândul său că a cânta în cor este cea mai bună școală de teologie. La rândul său, cuviosul părinte Soforonie Zaharov, în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, afirma următoarele: orice gând omenesc, orice cuvânt omenesc este o energie, o forță. Dacă așa stau lucrurile când este vorba de cuvântul și gândul omenesc, cu atât mai mult este valabil acest lucru când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Hristos. Când auzim cuvintele evanghelice ale lui Hristos pline de liniște și de blândețe, de pildă, fericiți cei curați cu inima, căci aceștia vor vedea pe Dumnezeu, sau porunca mea aceasta este să vă iubiți unii pe alții, sau învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima, nu trebuie să uităm că acest cuvânt blând al lui Hristos este însăși puterea necuprinsă și nesfârșită care a chemat din întunericul neființei la lumina vieții tot ceea ce există, lumile nenumărate, întreaga diversitate incalculabilă a făpturilor raționale și a celor lipsite de rațiune. Cuvântul lui Hristos, îmbrăcat, smerit, în forma perceptibilă a simțurilor a cuvântului omenesc creat, care poate fi fixat chiar și înscris, acest cuvânt este în ființa lui energia Dumnezeului atotputernic și creator a toate. Despre el trebuie spus același lucru pe care Scriptura îl spune despre Dumnezeu însuși, și anume că este foc mistuitor de care fiii pământului trebuie să se apropie cu evlavie și sfială. Spune Psalmul 118, versetul 140, lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Cuvântul lui Hristos este cel mai tainic cuvânt, este neapropiat, nepătruns chiar și pentru inteligențele cele mai vaste, și în același timp este atât de simplu și de limpede, încât el îndemână până și pruncilor. Cuvântul lui Hristos ne este atât de aproape, e atât de ușor de înțeles, atât de firesc, atât de adânc înrudit cu inima noastră omenească, și totuși nu este îndoială că întrece infinit puterile naturii create. E dumnezeiesc, neînțeles, suprafiresc și, cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu este nici al unui om, nici după om. În Galateni, capitolul 1, versetele 11-12. A adresat omului liber, cuvântul lui Hristos este blând, nu face violență, dar în același timp, ca un cuvânt cu autoritate absolută, cuvânt al singurului stăpân a tot ce există, e nesfârșit de puternic. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, spune Hristos în Matei, capitolul 5, versetul 8. Primit cu credință profundă, cuvântul lui Hristos îl duce pe om la viața veșnică, pe o cale în care acesta va întâlni multe lucruri neobișnuite, necunoscute celor ce nu-L urmează pe Hristos. Pe această cale sublimă se descoperă omului tot ceea ce poate încerca și cunoaște în existența lui. Lumina cuvântului lui Hristos sondează limitele ultime ale adâncului întunecos, revelând adevărata natură a unei mulțimi de umbre ale adevărului care, din sânul întunericului lor, îi atrag pe oameni la ele. Cuvântul lui Hristos este un foc care pune la încercare tot ceea ce se află în om și, în general, în existența lumii, căci, așa cum mărturisește apostolul Pavel, nicio făptură nu este ascunsă. Cuvântul lui Hristos este duh și viață veșnică, plinătate de iubire și bunătate cerească. Cuvântul lui Hristos este lumina dumnezeiască necreată. El se adresează nu rațiunii discursive superficiale, ci inimii adânci a omului și cel care îi deschide inima până în adâncul ei ultim pentru a primi cu vrednicie această lumină dumnezeiască, pentru a se uni cu ea, acela se face asemenea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Hristos, înfăptuit în viață, face din om un Dumnezeu, spune cuviosul părinte Sofronie Saharov.
1: Doamne Iisuse Hristoase,
0: Cuvântul lui Dumnezeu ni se vestește prin creație, dar și în Scriptură sau în învățătura Bisericii. Ne întâlnim cu El în Sfintele Slujbe, în citirea Apostolului și a Evangheliei, dar și în cuvântul de învățătură al preotului. Cuvântul preotului are rostul de a ne face atenți la cuvântul lui Dumnezeu și de a-L mijloci. Despre ce înseamnă cuvântul de învățătură al preotului, îl ascultăm în ultima parte a acestei emisiuni pe Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. Ce condiții ar trebui să îndeplinească cuvântul rostit de un preot pentru a avea impact și a fi ziditor de suflet?
2: Să fie un cuvânt viu, un cuvânt adevărat, un cuvânt cu putere multă. Cred că mai mult decât orice, cuvântul unui preot sau unui părinte trebuie să fie un cuvânt care să izvorască din rugăciune, din încrederea că Dumnezeu este cuvântul cel adevărat. Mântuitorul a zis, nu vă temeți, nu vă îngrijiți ce veți vorbi, pentru că nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru acela va vorbi prin voi. Deci trebuie să avem această conștiință că adevăratul cuvânt vine de la Dumnezeu, vine de la Duhul Sfânt, este o inspirație a Duhului Sfânt, dar sigur că această inspirație vine și pe fondul unei trăiri personale și a unei experiențe pe care ai acumulat-o, a unei nevoințe duhovnicești pe care o trăiești în fiecare zi. Deci ambele sunt necesare, și nevoința personală și deschiderea, dar și inspirația care vine de sus. Deci preotul întotdeauna trebuie să fie conștient că e doar instrumentul unei lucrări dumnezeiești. Așadar, noi trebuie să ne pregătim pentru un cuvânt, dacă e vorba de o omilie, de o cateheză, nu se poate să nu o pregătești într-un anume fel, să te gândești ce ai vrea să transmiți. Dar, dincolo de asta, trebuie să te și rogi cu stăruință și cu umilință ca Dumnezeu să-ți dăruiască un cuvânt bun, un cuvânt viu, un cuvânt adevărat care să ajungă la mintea și la inima întregii comunități euharistice și care să răspundă la frământările pe care ei le au.
0: De pildă, în marile orașe, parohiile au un popor foarte diversificat, poate cu o pregătire intelectuală ridicată, sunt profesori, sunt oameni care au preocupări culturale. În condițiile acestea, preotul, în mod sigur, trebuie să se pregătească cum se cuvine pentru rostirea unui cuvânt. În acest sens, se pune un mare accent, de pildă, pe documentarea scripturistică, pe argumentarea biblică, pe argumentarea pe baza ceea ce spune Scriptura pentru a face față astfel și anumitor argumente sau contraargumente oferite de cultele neoprotestante, de pildă. Cuvântul documentat, există riscul să nu aibă totuși o încărcătură duhovnicească?
2: Mi-e greu de zis. Depinde fiecare ce stare are și ce preocupare are, că nu toți credincioșii care vin la Sfânta Liturghie sunt neapărat preocupați sau au confruntări cu sectarii sau pur și simplu ei trăiesc legătura lor cu Dumnezeu, cu simplitate, cu sinceritate, îi mulțumesc, îi cer iertare și nu au nevoie de argumente. Și în general, omiliile pe care le ținem la Sfânta Liturghie sunt adresate către cei prezenți care sunt credincioși. Sigur că și ei pot să aibă anumite dileme sau anumite frământări, dar în general poporul care se adună să slujească liturghia este poporul drept credincios al lui Dumnezeu. Și el pur și simplu se hrănește cu acest cuvânt. E un cuvânt care îi dă viață, îi aduce bucurie. Deci nu se adresează atât de mult către rațiune, cât către inima lui. E un cuvânt care îi inspiră rugăciunea, îi aprinde focul rugăciunii în inimă, îi aprinde dragostea și evlavia către Dumnezeu, îl pregătește pentru împărtășirea cu Sfintele Taine, în situația în care acest cuvânt se rostește îndată după citirea Evangheliei. Atunci el și pregătește adunarea pentru împărtășirea cu cuvântul euharistic, cu Hristos euharisticul. Așadar, omilia cred că se deosebește un pic de cateheză. Catehezele cred că sunt cele care au în vedere, hai să zicem, o pregătire rațională a credincioșilor, în care ei ar putea să primească anumite învățături, anumite argumente pe care le-ar putea folosi în discuția cu un necredincios sau cu un sectar. Dar omilia pe care o rostim la Sfânta Liturghie, ea se adresează mai mult inimii și se adresează celor credincioși, care nu prea au nevoie de argumente, ci ei pur și simplu se bucură de harul lui Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu și îl slăvesc pentru aceasta.
0: Pentru că se întâmplă ca acel cuvânt viu, pornit din inspirația părintelui care rostește cuvântul, să rodească în ascultători un înțeles nou, un gând nou, da, un început
2: Dar
0: nou.
2: Dar mai mult decât orice trebuie să insufle rugăciunea. Deci un cuvânt duhovnicesc trebuie să insufle rugăciunea, pocăința, umilința. Dacă nu țintește aici, atunci am putea spune că e un cuvânt neroditor, dar poate nu neapărat din cauza vorbitorului, ci și din cauza primitorului, pentru că nu a ieșit semănătorul să semene sămânța, dar a căzut pe foarte multe soluri, terenuri, a fost și un pământ bun, dar a fost și între spine, a fost și lângă drum, a fost și în pământ pietros. Deci depinde și de ascultător, de starea inimii în care primește acest cuvânt. De aceea, întotdeauna când mergem la Sfânta Liturghie și așteptăm cuvânt de învățătură, e bine să ne rugăm lui Dumnezeu pentru aceasta și noi, credincioșii, să ne rugăm pentru părintele care urmează să predice, să-i dea Dumnezeu un cuvânt bun, un cuvânt viu, un cuvânt folositor pentru întreaga adunare, pentru mine însumi. Deci cuvântul trebuie așteptat cu rugăciune și cu smerenie, nu un duh de critică, de analiză intelectuală, de comparație că unul a predicat mai bine decât altul sau altele de felul acesta, ci trebuie așteptat și primit ca un cuvânt care vine de la Dumnezeu pentru hrana noastră duhovnicească.
0: Stimați ascultători, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre Cuvântul lui Dumnezeu, care ne se împărtășește ca învățătură spre mântuire, în creație, în Sfânta Scriptură, în învățătura Bisericii și în cuvântul de învățătură al preotului. L-am ascultat la final pe preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. De Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne împărtășim mereu, fie citind Sfânta Scriptură, fie ascultându-L la biserică. Este o formă prin care mintea noastră se luminează în vederea mântuirii. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ascultați Radio Jurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consiliul Național al Partidului Național Liberal se reunește în această după-amiază pentru convocarea unui congres extraordinar al partidului. Acesta ar urma să aibă loc duminică la prânz. Liderii Uniunii Europene ar urma să înceapă astăzi discuțiile pe tema viitorului buget multianual. Ucraina și problemele de apărare și securitate au fost ieri temele dominante ale summitului de la Bruxelles. Zi frumoasă și caldă în toată țara. La București acum sunt 22 de grade Celsius. Lupta pentru putere în PNL ajunge astăzi la un nou nivel, însă nu cel decisiv. Liberalii se reunesc în această după-amiază în cadrul unui Consiliu Național Extraordinar, o ședință convocată în perspectiva Congresului Crucial de duminică. Reuniunea de astăzi este un pas procedural obligatoriu, impus strict de statutul partidului înainte de Congres, dar întâlnirea va arăta și care este imaginea reală a raportului de forțe dintre cele două tabere din PNL devenite ireconciliabile. Cristian Băcăin ne aduce mai multe informații.
4: Pe de o parte, liderul liberal Ilie Bolojan încearcă să-și consolideze poziția în partid și să ducă mai departe planul de excludere a dizidenților. De cealaltă parte, premierul desemnat Adrian Veștea contraatacă și i-a anunțat oficial că va candida duminică pentru a-i lua locul lui Ilie Bolojan în fruntea formațiunii politice. Gruparea Veștea a obținut ieri și o victorie de etapă în justiție după ce tribunalul Ilfov a suspendat provizoriu deciziile de excludere din partid a celor care ar vota în Parlament pentru învestirea guvernului. Conducerea centrală PNL a anunțat deja că va contesta decizia instanței ilfovene, susținând că magistrații nu se pot pronunța despre oportunitatea politică și nu pot cenzura organizarea congresului. Însă tot ieri, tabăra Bolojan a pierdut și unul dintre pilonii săi de imagine, prin plasarea sub control judiciar a primarului capitalei Ciprian Ciucu, cel care urma să fie propus ca prim vicepreședinte unic al PNL la congresul de duminică. Consiliul Național Extraordinar de astăzi ar urma să arate matematic câte filiale din țară mai rămân fidele modelului propus de Ilie Bolojan și câte trec de partea premierului desemnat Adrian Veștea pentru a păstra PNL la guvernare. La ședința extraordinară urmează să participe 800 de delegații liberali, mulți dintre ei se vor conecta online. Consiliul Național este cel mai important for de conducere al PNL între două congrese, fiind format din liderii de filiale, parlamentari, primari de municipii și membri ai Biroului Politic Național.
3: Duminică este noul termen avansat de premierul desemnat Adrian Veștea pentru depunerea în Parlament a programului de guvernare și a listei cu propunerile de miniștri. El a transmis pe internet că va folosi acest timp pentru a construi un acord solid care să susțină economia și echilibrul bugetar. Anunțul său vine în condițiile în care și PSD a amânat tot pentru duminică, momentul în care va stabili oficial ce poziție are față de cabinetul Veștea. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a avertizat din nou că România are nevoie rapid de un executiv cu puteri depline, dar condiționează participarea la guvernare de garanții clare privind veniturile românilor și investițiile.
5: Pe noi ne interesează câteva lucruri pe care de această dată trebuie să le vedem foarte clar scrise în programul de guvernare și trebuie să ne convingă premierul desemnat că nu doar sunt scrise acolo, ci se vor și întâmpla. Mă refer la veniturile românilor. În al doilea rând, mă refer la investițiile locale și investițiile naționale. Parte din aceste propuneri le-am înaintat deja. Dacă vor găsi ecou și vor fi preluate de către premierul desemnat Adrian Veștea, atunci, sigur, acest lucru va conta în deciziile pe care PSD-ul le va lua.
3: În timp ce PSD îi pune condiții, problema voturilor este tot nerezolvată și pentru a strânge cei 233 de parlamentari favorabili investirii, pe masă rămâne varianta apelului la cei de la AUR. Aflat la Bruxelles, președintele Nicu Șordan a evitat să spună dacă e de acord ca guvernul Veștea să treacă cu voturile acestei formațiuni politice. El s-a rezumat doar la condiția generală ca viitorul executiv să aibă o direcție pro-occidentală.
6: După nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înțeles eu din opțiunile lor ca posibilitate să rezolvăm criza. Mai întâi pe domnul Tomac și acum pe domnul Veștea. Mai departe, nu vreau să fac foarte multe comentarii. Putem să avem o discuție mult mai amplă în momentul în care acest proces se va finaliza, oricum se va finaliza el. Așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reformele. Astea sunt lucrurile pe care le avem. Un guvern trebuie să aibă o majoritate și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală.
3: Șeful statului a promis că va reveni astăzi cu precizări despre situația politică din țară. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Urșii au început să coboare zilnic în zonele locuite unde fac pagube în gospodăriile oamenilor. În județul Hunedoara, de exemplu, trăiesc peste 1000 de astfel de animale sălbatice, conform unui inventar făcut de autoritățile locale, mult peste numărul optim raportat la suprafața împădurită. Ilie Pintea.
7: Urșii ajung frecvent în zonele apropiate de defileul Jiului, dar și în Lupen sau Vulcan, unde aproape zilnic sunt emise alerte. Șefa Agenției de Protecție a Mediului Hunedoara, Georgeta Barabaș.
8: Pe cele 6 fonduri cinegetice din Valea Jiului sunt circa 174 de urși. Totalul județului pentru urși este de 1077 și Academia Română apreciază un optim de 250 de exemplare de urși.
7: Oamenii care locuiesc în zonele apropiate de pădure spun că prezența animalelor sălbatice lângă gospodăriile lor este una constantă.
9: Din 2016 urșii sunt aici prezenți, lângă noi, ne pradă gospodăriile în fiecare an. Măsurile care au fost luate de autorități până acum fiind neeficiente. Nu că ne temem, suntem îngroziți. Avem copilași care nu mai putem lăsa nici în curte, nici în grădină.
7: Autoritățile au în lucru peste 30 de dosare de daune provocate de animalele sălbatice în Valea Jiului, iar în ultimele săptămâni, doi urși au fost relocați din Vulcan și Lupeni. Tot ce pot face în prezent autoritățile locale este să solicite jandarmeriei să intervină pentru alungarea urșilor.
3: Astăzi începe la Sibiu Festivalul Internațional de Teatru. Timp de 10 zile, orașul va deveni o scenă uriașă în aer liber cu spectacole și artiști din toate colțurile lumii. Președintele festivalului și directorul Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu, Constantin Chiriac, a vorbit în această dimineață la Radio România Actualități despre parcursul de până acum al festivalului, unul dintre cele mai mari și mai apreciate evenimente de gen din lume, dar și despre ediția de anul acesta.
10: A fost probabil cea mai grea ediție, este o ediție cristică. Sunt 33 de ani de când facem acest festival, am plecat de la 3 țări și 8 spectacole și iată avem 848 de evenimente din 83 de țări cu aproximativ 100.000 de spectatori fizic așteptați zilnic și câteva milioane online zilnic. E o diversitate atât de mare încât e foarte greu să spui din 86-87 de evenimente dintr-o zi, unde te duci. Din această cauză, de fiecare dată înainte de a pune biletele în vânzare, dăm șansa tuturor spectatorilor din lume să aibă programul integral în română și în engleză, să-l consulte timp de o săptămână și să-și aleagă spectacolele la care vor să vină.
3: Liderii Uniunii Europene ar urma să înceapă astăzi discuțiile pe tema viitorului buget multianual după ce Ucraina și problemele de apărare și securitate au fost temele dominante în prima zi a summitului de la Bruxelles. Adriana Leu.
11: În declarația finală, liderii Uniunii își reafirmă sprijinul pentru Kiev în fața agresiunii Rusiei, dar evită să se angajeze la accelerarea negocierilor de aderare a Ucrainei, cerută insistent de președintele Volodymyr Zelensky, care a participat ieri la reuniune. Potrivit MTI, noul premier ungar, Peter Mogher, a declarat că referirea la accelerarea aderării a fost eliminată din text la inițiativa sa. Astfel, Consiliul European salută eforturile de reformă în curs ale Kievului, care au dus la începerea recenta negocierilor, dar afirmă că deschiderea dosarelor se va face în conformitate cu abordarea bazată pe merit și reamintește importanța continuării respectării statului de drept. Pe de altă parte, liderii Uniunii au condamnat gravul incident de la Galați, în care o dronă rusă care transporta explozibili s-a prăbușit pe o clădire rezidențială și au subliniat importanța asigurării apărării tuturor frontierelor terestre, aeriene și maritime ale Uniunii. Consiliul își exprimă deplina solidaritate cu România și cu toate statele membre afectate de încălcări repetate ale spațiului aerian și solicită o accelerare a eforturilor de consolidare a protecției împotriva acestor amenințări, inclusiv a lucrărilor în curs privind proiectul Eastern Flank Watch, o inițiativă emblematică de securitate menită să fortifice frontierele estice.
3: Zi frumoasă și caldă astăzi la București. Acum sunt 22 de grade și o presiune atmosferică de 758 de milimetri coloană de mercur. Sport acum Catrin Lopeșiu.
12: Bun găsit la Cupa Mondială de Fotbal. Etapa a doua din grupe continuă astăzi cu partida din grupa D dintre Statele Unite ale Americii și Australia, programată de la ora 22. La noapte se joacă meciurile Scoția-Maroc de la ora 1 și Brazilia-Haiti de la ora 3:30 în grupa C, iar în grupa D Turcia-Paraguay de la ora 6. Mexicul este prima echipă calificată în 16-mile de finală după ce a învins Coreea de Sud cu scorul de 1-0 în a doua etapă din grupa A. În primul meci al seriei, la Atlanta, Cehia și Africa de Sud au terminat la egalitate 1-1. În grupa B, Elveția, Bosnia-Herțegovina s-a terminat 4-1, iar Canada a obținut prima sa victorie din istoria participării, 6-0 cu Qatar. Clubul Real Madrid a anunțat încă un transfer după aducerea lui Bernardo Silva și a lui Marc Cucurella. Francezul Ibrahim Konaté a semnat un contract valabil până în 2030. Ultima dată la Liverpool, Konaté se află la Cupa Mondială cu naționala franceză, care a debutat cu victorie 3-1 în fața Senegalului.
1: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
13: Radio Renașterea.
14: Cult și cultură.
13: Tradiție și actualitate.
15: Informații și muzică.
16: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
17: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
18: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
19: A
14: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
15: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
13: Radio Renașterea.
19: Acasă la creștini.
20: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
21: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
22: 112, ce urgență aveți?
21: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
23: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
24: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
25: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa 5-a în anul școlar 2026-2027.
26: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
25: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
26: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
25: Școala primară Sfântul Stelian,
26: Educație în credință,
25: responsabilitate și performanță.
0: Aici, Radio Renașterea.
2: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
5: Cu mari nume ale folclorului românesc, vă așteaptă la Gilău, sâmbătă 20 iunie, de la ora 18, la Casa de Cultură Dumitru Sopon din Gilău, va avea loc cea de-a 7-a ediție a Festivalului Național In Memoriam Dumitru Sopon. Pe scenă vor evolua Maria Marcu, Sava Negrean-Brudașcu, Petre Petruse, laureați ai festivalului și alți invitați, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Gilău, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
0: Ascultați Radio Renașterea.
6: Dedicații muzicale.

Bună dimineața și bun găsit, dragi ascultători, sunt Mihai Bogdan și mă bucur să vă regăsesc aici la Radio Renașteria într-o nouă ediție emisiunii de dedicații muzicale. Este vineri, 19 iunie, ziua care deschide încet încet poarta sfârșitului de săptămână. Pentru unii dintre dumneavoastră poate este încă o zi de lucru, pentru alții poate este deja un prilej de răgaz, de liniștire și de întoarcere spre casă, spre familie, spre cei dragi. Oricum ar fi, ne dorim ca această oră și jumătate pe care vă invit să le petrecem, să o petrecem împreună, să aducă în sufletele dumneavoastră și bucurie și lumină și un strop de pace. Vă mulțumim că ne sunteți alături, fie că ne ascultați de acasă, de la servici, din mașină, din grădină, din curte sau de departe, prin intermediul internetului. Gândul nostru se îndreaptă astăzi spre toți ascultătorii care poartă în inimă și dorul de părinți, și dorul de satul copilăriei, și de cântecul curat, și de oamenii buni care ne-au așezat în suflet cele mai frumoase repere. La începutul întâlnirii noastre de astăzi vă propun un gând simplu și frumos. Se spune că uneori cele mai prețioase daruri sunt cele pe care le primim. Uneori cele mai prețioase daruri nu sunt cele pe care le primim, ci cele pe care le putem oferi. Cum sunt o vorbă bună, o rugăciune, o amintire, un cântec sau un gând trimis din inimă, pentru că așa este și emisiunea noastră, un loc al gândurilor bune, al dedicațiilor, al cântecelor care, iată, adună oamenii la oaltă și până la urmă adună amintirile care ne fac viața aceasta mai frumoasă. Din toată inima le spunem încă din capul locului la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, onomastica sau, de ce nu, un alt moment important din viață. Dumnezeu să le dăruiască și sănătate și pace sufletească și bucurii curate și oameni dragi aproape, iar celor care trec printr-o zi mai grea le dorim putere, nădejde și încredințarea că atunci când un gând bun ajunge la suflet, ziua poate deveni mai ușoară. Până aproape de ora 12 vă aștept așadar cu mesajele și gândurile dumneavoastră. Pentru cei dragi ne puteți scrie și pe pagina de Facebook Radio Renașteria, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264596500. Ca de fiecare dată, suntem aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin. Suntem însă și online pe radiorenașteria.ro. În același timp, suntem și live pe pagina noastră de Facebook, iar dacă vă place ceea ce ascultați și dacă simțiți că această emisiune poate aduce bucurie și altor oameni, vă invităm ca de fiecare dată să distribuiți transmisiunea. Poate cineva drag, aflat aproape sau de parte, are nevoie chiar acum de un cântec, de o amintire frumoasă sau, de ce nu, de o dedicație venită din suflet. Ne aflăm încă în perioada Apostolului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, de aceea vom alege și astăzi cântece mai așezate, cu versuri frumoase, cu mesaj curat, cântece despre credință, despre familie, despre părinți, despre bunici, despre satul românesc, despre dor și despre dragoste de neam. Sunt cântece care nu tulbură, ci liniștesc, nu risipesc, ci adună, nu trec pe lângă inimă, ci rămân acolo ca o mângâiere. În debutul emisiunii noastre de astăzi am ascultat-o pe Narcisa Bala, așadar, dragi ascultători, vă invit să rămâneți alături de mine, alături de noi, să ne trimiteți gândurile și dedicațiile dumneavoastră și să ne bucurăm împreună de frumusețea muzicii populare autentice românești, aici la Radio Renașteria, în cadrul acestei emisiuni de dedicații muzicale.

Cântecul popular românesc a știut întotdeauna să spună ceea ce omul simte, dar nu poate rosti ușor. A cântat și dorul, și bucuria, și necazul, și dragostea, și credința, dar și nădejdea. De aceea, atunci când ascultăm o doină sau un cântec de suflet, parcă nu ascultăm doar vocea interpretului, ci și vocea satului românesc, cu tot ce are el mai curat și mai statornic. Dacă sunteți alături de noi și pe pagina de Facebook Radio Renașterea, vă invităm să distribuiți transmisiunea noastră, poate printr-o simplă distribuire emisiunea ajunge la cineva care are nevoie de un cântec frumos, de o dedicație sau de o clipă de bucurie. De asemenea, ne puteți trimite în continuare mesajele dumneavoastră care au început să sosească și pe pagina de Facebook, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro, la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna începând cu această oră până aproape de ora 12 în direct la numărul de telefon 0264 59

popular românesc. Îi dorim noi cei din redacția Radio Renașterii, împreună cu ascultătorii noștri, un sincer și călduros la mulți ani, cu sănătate, cu bucurii, cu împliniri, cu putere de muncă și cu multe, multe momente frumoase pe drumul cântecului popular. Și vă propun să ascultăm în cele ce urmează Cântăcetieră Domnul. Ana Ilca Mureșan, din toată inima, la mulți ani!

Ora 10 și 40 de minute, trecem încet încet și la fapte. Iată, sosesc primele gânduri aici pe pagina noastră de Facebook, după cum vă spuneam. Îl salut cu multă bucurie pe Cristi Lupașcu, ne scrie în felul următor: aș dori ca toate melodiile de astăzi să fie dedicate pentru mama mea, cu mesajul: la mulți ani, mama mea dragă, îți mulțumesc pentru fiecare îmbrățișare, pentru fiecare sfat și pentru iubirea ta infinită. Ești lumina care îmi călăuzește pașii și cea mai scumpă ființă din viața mea. De asemenea, îl salutăm și pe Claudiu Moldovan, o zi binecuvântată și numai bucurii la toată lumea. O salutăm și pe doamna Maria Gârbovan, bună ziua, Doamne ajută, și pe doamna Rodica Deac, mă bucur că este alături de noi. Pentru mama lui Cristi Lupașcu, le ascultăm în continuare pe Grigore German, mama, aici la Radio Renașterea. La mulți ani!

Gheorghe Năsui este alături de noi cu un gând. Vă ascult cu mare drag toate emisiunile frumoase și aș dori o dedicație pentru Măriuca și George. Astăzi sărbătoresc ziua de naștere. Numele lor de familie este Năsui. Le doresc la mulți ani, multă sănătate, de asemenea și pentru dumneavoastră și pentru toți ascultătorii ce ascultă la această oră Radio Renașteria. Vă doresc o zi frumoasă și multă, multă sănătate tuturor! Mulțumim domnului Gheorghe pentru gândurile frumoase adresate, sănătate, bucurii și numai bine și din partea noastră. O ascultăm în aceste momente pe Silvia Timiș.

asemenea și doamna Mihaela Botoș-Lateș ne scrie un mesaj. Bună ziua, aș vrea să urez la mulți ani pentru unchiul Iuliu și mătușa Maria de la Sovata, sănătate, bucurii și numai bine. Și doamna Maria Bene este alături de noi. Din suflet, la mulți ani părintele Ovidiu Tertiș, părintele paroh de la mine din comuna Așchileu Mare. O viață fericită alături de doamna preoteasă Mădălina și cei doi copilași Mihail și Gavril. Dumnezeu să le binecuvinteze familia cu tot ce e mai bun și mai frumos. Îi spun la mulți ani din suflet și domnului Popescu Gheorghe. O viață fericită alături de cei dragi, să ne facă poze tot atât de frumoase, pentru că este un foarte bun fotograf. De asemenea, îmbrățișez cu drag pe toți ascultătorii Radio Renașteria și le spun un sfârșit de săptămână binecuvântat, cu sănătate și cu tot binele de la bunul Dumnezeu, iar dumneavoastră emisiuni tot atât de frumoase, cu respect și cu prețuire. Mulțumim tare mult pentru mesaj!

Ora 10 și 57 de minute. Am pierdut legătura cu doamna Eugenia Roș de la Năsăud, dar o așteptăm să sune din nou și să avem alături de noi în cadrul acestui radioprogram. În fiecare dedicație se ascunde o emoție, cineva își amintește de părinți, cineva îi mulțumește unui prieten, cineva transmite un gând bun copiilor sau nepoților, iar cineva își serbează astăzi ziua, fie de naștere, fie onomastică, pentru toți muzica iată devine un dar și ce dar mai frumos putem oferi decât un cântec ales cu drag.

0: Ora a venit doamna Eugenie alături de noi, o salutăm cu bucurie. Doamne ajută, bună ziua!
1: Doamne ajută, părinte, bună ziua!
0: Vă ascultăm cu bucurie!
1: Sunt de la Năsăud. Am astăzi, mâine am, dar eu zic astăzi, că mâine nu suntem în direct.
0: Așa.
1: Am un eveniment foarte frumos. O nepoțică de la Bistrița face 18 ani. Îmi vin copiii din Israel, părinte.
0: Ce mă bucur!
1: Vine fiica mea din Italia cu nepoatele, am și 12 nepoți, am 7 nepoți și 12 nepoți, sunt cea mai fericită bunică.
0: Cred, vă cred pe cuvânt.
1: No, și vreau să-mi dați o dedicație, cum știți dumneavoastră că mai bine că mult am plâns pentru războiul ăsta din Israel.
0: O, Doamne, să le dea Dumnezeu sănătate și sunt ferm convins că bucuria este cu atât mai mare cu cât vin toți acasă. Foarte. Și din Italia și din Israel.
1: Da.
0: Mă bucur tare mult pentru dumneavoastră să petreceți momente frumoase alături de cei dragi.
1: Sunt o fidelă a dumneavoastră, ascult toată ziua cu radio ăsta, mă culc ăsta, mă trezesc ca dumneavoastră, să vă dea Dumnezeu sănătate, că ne faceți o bucurie la noi ăștia care nu mai plecăm de acasă.
0: Mulțumim tare mult pentru aprecieri. Sănătate și bucurii vă dorim, doamna Eugenia.
1: Doamne ajută, părinte. Mulțumesc frumos că m-ați ascultat.
0: Doamne ajută cu drag de fiecare dată.

L-am ascultat și pe Nicolae Furduiancu aici pe frecvențele Radio Renașteria. Doamna Maria Groza, o dedicație își dorește din suflet pentru mama dânsei, dragă Veronica Someșan din Nepos. Vreau să-i mulțumesc pentru toată dragostea, grija și rugăciunile ei. Este cea mai bună mamă din lume, un sprijin neclintit și o binecuvântare pentru mine, cu multă dragoste. Îi dedic o melodie frumoasă care să-i ajungă la inimă. Salutări de asemenea tuturor ascultătorilor și un post binecuvântat. Dragii mei, în această zi de vineri, când începem să ne apropiem de liniștea sfârșitului de săptămână, vă reamintim că puteți trimite în continuare mesajele și gândurile dumneavoastră, de asemenea dedicațiile pe pagina de Facebook Radio Renașteria sau pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264596500. Iar dacă ne urmăriți live pe pagina de Facebook și vă place ceea ce auziți aici în cadrul acestei emisiuni, vă invităm să distribuiți transmisiunea pentru ca muzica populară românească, gândurile bune și dedicațiile dumneavoastră să ajungă la cât mai mulți ascultători. Multă bucurie, îl salut și pe Liviu Iștoc, Doamne ajută la toată lumea, este ora 11:07, Maria Butilă poposește cu glasul său aici pe frecvențele noastre.

Și doamna Veronica Someșan sosește cu o dedicație aici pe frecvențele noastre pentru scumpul fiu Someșan Ioan, care mâine împlinește o frumoasă vârstă. Îi doresc la mulți ani binecuvântați cu sănătate, multă fericire, spor și har mult în misiunea lui și alături de minunata lui familie, cu mult dor și drag de ei din străinătate, din Elveția. Pentru toți ascultătorii frumosului post de radio care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere, la mulți ani cu sănătate din toată inima. Maria Groza sosește din nou cu o altă dedicație specială, de această dată pentru părintele Ioan Someșan din Turda, care mâine își sărbătorește ziua de naștere. Cu această frumoasă ocazie îi dorim din toată inima multă sănătate, bucurii, pace sufletească, putere în slujirea sa și binecuvântarea lui Dumnezeu în fiecare zi. Îi mulțumim pentru dăruirea, credința și bunătatea cu care îi îndrumă pe cei din jur. Îl îmbrățișez cu drag și îi transmitem cele mai sincere urări de bine. La mulți ani binecuvântați! Această dedicație este transmisă cu multă dragoste din partea familiei, împreună cu cele mai alese gânduri și îmbrățișări. Și de asemenea, în continuare, un mesaj de suflet vine și din partea familiei Sălăjan Ioan și Rodica și se îndreaptă către domnul doctor Stancu Bogdan, medic chirurg la chirurgie 2 în Cluj-Napoca. Îi doresc domnului doctor Bogdan Stancu și întregului colectiv pe care îl conduce multă sănătate, Dumnezeu să-i binecuvinteze cu mâinile cu care operează, să rămână tot cu aceeași vorbă blândă și cu dragoste pentru pacienți. Putere de muncă le doresc și celor ce ascultă Radio Renașterea și întregului colectiv. Multe binecuvântări întregii redacții Renașterea. Mulțumim tare mult! Este așadar un mesaj venit din partea familiei Sălăjan Ioan și Ana. Și pentru toți cei amintiți, o ascultăm în continuarea programului pe Maria Filimon, Omule, Pământ și Rai.

Omule, pământ și rai, așa ne-a cântat Maria Filimon puțin mai devreme. Mergem mai departe cu gândul la omul bun și la omenie, una dintre cele mai frumoase moșteniri pe care le putem duce mai departe. Omul de omenie se cunoaște nu din vorbe mari, ci din felul în care știe să asculte, să ajute, să ierte și să rămână aproape atunci când cineva are nevoie de sprijinul său. În lumea satului românesc, omenia a fost întotdeauna o lege nescrisă, oamenii se ajutau la greu, își deschideau poarta unii altora și știau că o vorbă bună spusă la vreme potrivită poate ridica un suflet de la pământ. Să nu uităm așadar că frumusețea omului stă întotdeauna în bunătatea inimii sale. Este ora 11 și 22 de minute. În călătoria noastră muzicală spre ora 12 îl avem alături de noi pe Paul Ananie, Greu-i Doamne să trăiești.

0: ora 11 și 26 de minute. O salutăm și pe doamna Ani de la Lona. Bună ziua, Doamne ajută!
1: Bună ziua și Doamne ajută, domnul Părinte. Domnul Părinte, astăzi am o sfânie-poată, Evelin Pop, care astăzi împlinește frumoasă vârstă de un anișor. Eu, cum îi spun și nepoate mele, Claudia, la mulți ani din partea bunicii.
0: La mulți ani.
1: Multă sănătate și la toți ascultătorii le doresc numai bine și multă sănătate la toată lumea. Doamne ajută! Cât de frumos la alegerea dumneavoastră!
0: Doamne ajută, așa să fie la mulți ani, să vă aducă doar bucurii, să crească mare și cu minte.
1: Mulțumesc, da, o să-i spun nepoate mele că ascultă cu drag Radio Renașterea.
0: Mă bucur.
1: Vă mulțumesc frumos, Doamne ajută!
0: Doamne ajută!

Am ascultat-o și pe Denisa Minodora Rolnic, ora 11:31. Cu multă bucurie o salut și pe doamna Iuliana Călbază. Îi mulțumesc pentru toate gândurile frumoase adresate. Sănătate, bucurii și o zi minunată și un sfârșit de săptămână binecuvântat. Îl ascultăm în aceste momente aici pe frecvențele noastre pe Drăga Munteanu, satul meu îi sat de Munteanu.

ascultat-o și pe Lucreția Ciobanu. În continuare, iată, sosesc mesaje aici pe pagina noastră de Facebook. O salutăm și pe doamna Racolța Floare, Doamne ajută la toată lumea, și pe Iustin Sniaha. La mulți ani, sănătoși și fericiți, Iustin, și succes la examene, o melodie pentru copii. De asemenea, și doamna Rafila Bucini este alături de noi. Doamne ajută sănătate, vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase, la mulți ani tuturor sărbătoriților. Așa să fie, sănătate, bucurii, numai bine și, într-adevăr, mult succes celor care vor susține săptămâna viitoare examenul de evaluare națională. Ascultăm în aceste momente pe Andrei Abraham, Copilașul de la țară.

0: Am ascultat-o și pe domnica Dologa, ora 11:49 de minute. Îl avem alături de noi prin telefon și pe părintele Anițaș. Doamne ajută, bună ziua!
1: Alo. Doamne ajută, vă salut cu sănătate, cu bucurie. Vă rog frumos să-mi permiteți, prin intermediul dumneavoastră,
0: așa,
1: să urez un călduros frumos unei cunoștințe, prietenii noastre de familie, doamna Trenca, Iuliana, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Îi doresc multă sănătate, bucurie, împliniri alături de cei dragi.
0: La mulți ani și din partea noastră.
1: Aibă parte numai de bucurii și de împliniri.
0: Așa să fie.
1: Și o salutăm și suntem alături de dânsa.
0: Doamne ajută-mă, mă bucur că ne-am auzit, părinte Anițaș, sănătate și dumneavoastră, la mulți ani și sănătate.
1: Doamne ajută. Mulțumesc mult.
0: Cu drag.
1: Sănătate, o zi binecuvântată și pe dumneavoastră să aveți. Doamne
0: ajută. Așa să fie pentru toți. Doamne ajută.

Am ascultat-o pe Alicia Valeria Toma, ora 11 și 54 de minute. Dragi ascultători, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi aici la Radio Renașterea, în emisiunea de dedicații muzicale. Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați fost alături pe frecvențele noastre online sau pe pagina de Facebook și celor care ne-ați trimis mesaje, dedicații și gânduri de suflet. A fost o dimineață cu muzică populară românească, cu amintiri frumoase, cu dor de părinți și bunici, cu gânduri despre sat, despre tradiții, despre omenie și despre lucrurile simple care, până la urmă, ne țin aproape unii de alții. În această zi de vineri, la început de sfârșit de săptămână, vă dorim să aveți parte de liniște, de sănătate și de bucurii curate, să vă fie casa plină de pace, sufletul senin, iar cei dragi aproape, fie și printr-un gând, o rugăciune sau o vorbă bună. Ne aflăm încă în perioada postului Sfinților Apostol Petru și Pavel, așa că vă dorim ca zilele care urmează să vă fie un prilej de așezare sufletească, de apropiere de Dumnezeu și de cei de lângă dumneavoastră. Vă spun, rămâneți cu bine, cu nădejde și cu inimă bună. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru că ați ales să petreceți această parte a zilei împreună cu noi aici pe frecvențele Radio Renașterea. Să aveți cu toții un sfârșit de săptămână binecuvântat. Doamne ajută!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am regăsit, stimați radioascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș și vă voi ține companie în următoarea oră. Astăzi, 19 iunie, este ziua cu numărul 170 a anului 2026, până la finalul căruia au mai rămas 198 de zile. Ca de obicei, vom asculta puțină muzică, după care vom afla care sunt Sfinții Zilei.

0: În ziua de 19 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Apostol Iuda. Sfântul Apostol Iuda este unul din cei 12 apostoli ales chiar de Mântuitorul să-i fie martor și propovăduitor pe pământ al patimilor și învierii lui și să vestească dumnezeiasca lui învățătură, chemând la mântuire pe toți oamenii. Nu se știe aproape nimic din viața acestui sfânt apostol mai înainte de chemarea sa de către Mântuitorul. Sfintele Evanghelii pomenesc numele lui doar când numără ceata celor 12 ucenici ai Domnului. Nu știm însă nici unde locuia, nici cu ce se îndeletnicea. Este mai presus de orice îndoială că era din unul din orașele Galilei. Sfinții evangheliști Matei și Marcu îl numesc Levi și Tadeu. Avea mare râvnă pentru Hristos și dorea ca toată lumea să-L cunoască pe Iisus ca adevăratul Dumnezeu venit pentru mântuirea noastră. Că a zis către Domnul: Doamne, ce s-a întâmplat că vrei să te arăți nouă și nu lumii? O întrebare care arată limpede dorința lui fierbinte ca toți să-L cunoască pe Mântuitorul, să-L iubească și să se mântuiască. Tradiția bisericii ne spune că, după înălțarea Domnului, apostolul Iuda a propovăduit mai întâi Evanghelia în Iudeea, în Galileea și în Samaria, apoi în cetățile Arabiei, Siriei și Mesopotamiei și mai pe urmă s-a dus în Edesa, la regele Avgar, ca să-l tămăduiască. Se știe că Sfântul Apostol Iuda Tadeul a vestit cuvântul Evangheliei și în Persia. Nu el, ci alt Iuda, unul din cei 70 de ucenici. Iuda, ruda Domnului, este scriitorul epistolei sobornicești a lui Iuda din Noul Testament. A sfârșit fiind spânzurat și săgetat de necredincioși și și-a dat sufletul lui Dumnezeu la Ararat, în Armenia. Într-o această zi, cuvânt despre cinstea preoțească. Voiți oare să știți cât de mare este cinstea și puterea preoțească? Cugetați la botez care spală păcatele tuturor și face să ne naștem din Dumnezeu. Pentru că de la păcat, prin pocăință, ne-am născut a doua oară. Și vezi cât de mare este cinstea pe care le-a dat-o lor Dumnezeu și cât de mare darul, pentru că prin punerea mâinilor lor vine binecuvântarea peste noi. Drept aceea și fac rugăciune pentru toți, că pentru toți au să dea seama. Deci acestea socotindu-le, fraților, să nu vă împotriviți într-un nimic preoților, pentru că sunt slugi ale lui Dumnezeu și înainte stătători, ci să le faceți lor vrednică cinste și după poruncile lor, fără de abatere, să umblăm, ca să câștigăm mântuire și moștenitori să fim cereștilor bunătăți.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Mesaj de interes public.
4: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
7: Tradiție și actualitate.
8: Informații și muzică.

Stimați radioascultători, haideți să vedem prin ce este în evidență ziua de 19 iunie. Pe data de 19 iunie, anul 1887, s-a născut în Cernătești, județul Buzău, Șerban Ionescu, profesor de morală la Facultatea de Teologie din București. A fost participant la mai multe întruniri ecumenice peste hotare, autor de lucrări de morală socială și filozofie morală. A murit în București la data de 1 aprilie 1957. Pe 19 iunie 1929 s-a născut în Telega, județul Prahova, Ion Bria, preot și cadru didactic la Institutul Teologic din București. Între anii 1973-1994 a lucrat în Consiliul Ecumenic al Bisericilor de la Geneva. A fost participant la numeroase întâlniri ecumenice, autor al unor lucrări cu profil dogmatic, misionar și ecumenic. În 1985 a murit Emilian Vasilescu, profesor la Academia Teologică din Sibiu și la Institutul Teologic din București până în 1977. A fost autor a numeroase lucrări de apologetică, filozofie și mai ales de istoria religiilor, fiind un adevărat deschizător de drum în această disciplină în teologia românească. Ne întoarcem și la anul 1623, când pe 19 iunie s-a născut Blaise Pascal. Matematician, fizician și filozof francez, având contribuții în numeroase domenii ale științei. Amintim construcția unor calculatoare mecanice, considerații asupra teoriei probabilităților, studiul fluidelor prin clarificarea conceptelor de presiune și vid. În 1654, Pascal a abandonat matematica și științele exacte și și-a dedicat viața filozofiei și teologiei. Pe 19 iunie 1899 s-a născut George Călinescu, critic, istoric literar, scriitor, publicist, academician român, personalitate enciclopedică a culturii și literaturii române. Este considerat drept unul dintre cei mai importanți critici literari români din toate timpurile, alături de Titu Maiorescu sau Eugen Lovinescu. Ne oprim în 1909, când s-a născut Osamu Dazai, scriitor japonez considerat unul dintre mari scriitori ai literaturii japoneze din secolul 20. Este cunoscut în special pentru stilul său autobiografic și narațiunea la persoana întâi. Încheiem cu anul 1941, când s-a născut Irina Petrescu, actriță de teatru, radio, televiziune, voce și film. A primit numeroase distincții și premii, printre care Ordinul Național Steaua României în grad de ofițer, acordat în anul 2000, Premiul Uniunii Teatrale din România pentru întreaga sa activitate în 2003. Atât din istoria zilei de 19 iunie.

Stimați ascultători, între 19 și 20 iunie 1987, Biserica Sfânta Vineri Herasca din București, datând din 1645, a fost demolată din ordinul lui Nicolae Ceaușescu, sub pretextul sistematizării Bucureștiului. Pentru a ne aminti astăzi de acest eveniment trist și despre acest minunat monument de arhitectură și casă a lui Dumnezeu, voi citi, dragii mei, dintr-un articol publicat în ziarul Lumina în anul 2008 de părintele George Aniculoae.

Biserica Sfânta Vineri, simbolul Bucureștiului, a fost una dintre cele mai frumoase biserici ale capitalei. Istoricul așezământului se întinde până în secolul al XIII-lea. A fost o oază de liniște și curățire sufletească pentru bucureșteni, un loc de popas și rugăciune pentru vizitatori. De jos, din Piața Unirii, se vedea ca o cetate, îți dădea un sentiment de siguranță. Sfânta Vineri, de aici, iar Sfântul Dimitrie, de pe celălalt deal, erau cei doi străjeri ai orașului. Însă, din iunie 1987, Biserica Sfânta Vineri Herasca a încetat să mai existe pe harta spirituală a Bucureștiului. Fă biserică! Nu mă interesează cum! A fost misiunea primită în 1977 de părintele Gheorghe Bogdan, după hirotonie, de la Patriarhul Iustin Moisescu. Biserica Sfânta Vineri Herasca zăcea în ruină de aproape un an, după cutremurul din 1977. Reconstrucția a început pe etape, de la temelie și până la turle. Am făcut în așa fel ca să nu am nevoie de aprobări de la culte. Dacă făceai devize mai mari de 100.000 de lei, trebuia să ceri aprobare de la culte. Patriarhul Iustin mi-a spus, faci devize numai până în 98.000. Am avut devize cât masa asta. Și, arată părintele, o masă lungă ca la praznic. Cheltuielile s-au ridicat până la 2.445.000 de lei. Părintele a început cu un împrumut de la parohia voluntari. A fost ajutat de Arhiepiscopia Bucureștilor cu 200.000 de lei. Dar cei mai mulți bani i-am primit de la moldovenii mei, spune părintele Bogdan. Mai mult de 25 de parohii din Moldova și Buzău i-au trimis bani pentru reconstrucție. Am avut multe ispite și lupte, dar Patriarhul Iustin Moisescu mă încuraja. Fă înainte, nu te lăsa, dă-i drumul la lucru. Târnosirea Sfântului Lăcaș a avut loc în ziua praznicului Sfintei Parascheva din anul 1985. Soborul era format din 25 de preoți în frunte cu episcopul Roman Ialomițianul. Starea de bucurie și împlinire era întregită de pictura refăcută în foiță de aur a marelui Dimitrie Belizarie. Comunitatea revenise la viață. Biserica era din nou plină de credincioși. Icoana Sfintei Parascheva îi aduna pe toți suferinzii, iar slujitorii altarului respectau tipicul mănăstiresc. Lunea, marțea și vinerea se săvârșea Sfânta Liturghie, urmată de Sfântul Maslu, Acatist și Vecernie. Toți preoții care veneau erau primiți cu brațele deschise. Slujeam și 6-7 preoți. Credincioșii erau atrași și de cuvântările de la anvon. În acea perioadă era diacon aici și Petre David, profesor de îndrumări misionare la facultate. Atunci când predica, își amintește părintele Zăvoianu, în biserică se făcea o liniște totală. Dar această stare binecuvântată de lucruri nu avea să dureze decât până în 1987, când furia dictatorilor comuniști a cuprins majoritatea bisericilor centrale din București. Mai 1987. De aici, sufletul meu începe să lăcrimeze, se spovedește povestitorul. Primăria Bucureștiului a cerut 1.435 de metri pătrați pentru a construi un bloc care să izoleze total biserica. Consiliul nu voia să-și dea avizul, însă pentru a fi salvată biserica, spațiul este cedat. Sâmbătă 13 iunie, ora 11.45, vine Ceaușasca, însoțită de Teleagă, prim-viceprim ministru. Am stat la 10 metri distanță de ei. Acesta îi explica că vor face un bloc la fel ca la domnița Bălașa. După câteva secunde, ea s-a pronunțat scurt, jos porcăria. Atât a însemnat Biserica Sfânta Vineri pentru ea. În aceeași zi s-a făcut un memoriu al scriitorilor către mai multe instituții. Se cerea salvați ctitoria lui Matei Basarab. Duminică 14 iunie. Sfânta Liturghie se va săvârși pentru ultima oară în Biserica Sfânta Vineri Herasca. Luni 15 iunie, la ora 4. Iată ce menționează părintele paroh. Ne-au trezit 10 de mașini mari care aduceau panouri de 3 metri. M-au informat că marți vor dărâma casa parohială, iar biserica va fi translată. Am făcut apele la studenții de la teologie și la elevii de la seminar să mă ajute să luăm tot. Tot ce a fost istoric am dat la muzeul de la Herăști, iar ce ținea de cult la mănăstirea Cernica. A fost un moment de lașitate al tuturor celor din jurul meu. Am rămas singur.
Ajutorul l-a primit însă de la cei care se aștepta mai puțin. Luni seara, la vecernie, biserica era plină. După slujbă a venit un securist care s-a recomandat Opreanu și a întrebat de ce se face slujbă. Răspunsul părintelui Bogdan a venit ferm. Așa e normal, în titoria lui Matei Basarab. Dar acesta i-a obligat să părăsească de urgență biserica. Vreo 38 de oameni, majoritatea femei, vociferau. Au fost amenințați că vor fi arestați și scoși cu gaze lacrimogene ca pe șobolani. În final, biserica a fost golită și închisă. Marți 16 iunie. De acum și până la demolare, străzile au fost pline de oameni care se rugau, plângeau sau vociferau. O comisie de la Primăria Capitalei, condusă de Dumitru Necșoiu, viceprimar, a venit cu 10 camioane spre a demola casa parohială. Potrivit părintelui Bogdan, acesta s-ar fi lăudat că în 3 zile va demola Sfânta Vineri. Așa a și fost, recunoaște părintele cu amar. Demolarea bisericii a început joi 18 iunie. Dacă dimineață erau doar 200 de oameni, spre seară se ajunge la aproape 2000 de credincioși, spune părintele. Biserica era înconjurată de un lanț viu de milițieni, iar securiștii, în civil, s-au împânzit în mulțime. Tensiunea era foarte mare. Oamenii au strigat chiar și împotriva cuplului prezidențial. După amiază, muncitorii și militarii nu mai vor să participe la demolarea bisericii. Probabil conștiința lor era mai trează decât a celor de sus. În locul lor vin pușcăriași, noaptea, ca furii. Li s-a promis reducerea pedepsei. Ei au fost cei care au profanat Sfânta Biserică. Unii dintre ei mai târziu au venit la fostul paroh al bisericii să se pocăiască. Vineri 19 iunie dimineața. Au început să tragă de tur la a doua. Unul din pușcăriași a căzut de la 10 metri și lumea spune că a murit. Biserica fiind foarte rezistentă, s-au chinuit mult. După ce au slăbit coloanele, le-au legat și au tras de ele pe geam cu buldozerele. Doar așa au reușit să o dărâme. La ora 19, din Biserica Sfânta Vineri nu a mai rămas decât un covor de lumânări pe care credincioșii le aprinseseră. Și pentru a treia oară, povestitorul, părintele Gheorghe Bogdan, mai varsă o lacrimă. Nici el nu mai știe câte lacrimi a vărsat pentru mult iubita lui fiică, Herasca. Până luni 22 iunie, locul a fost păzit și nimeni nu a avut voie să se apropie. Doi din consilierii bisericii, doctorul Vasiliu și profesorul Petre Scarlat, au fost anchetați, iar neagul Gheorghe, care lucrase la construcția bisericii împreună cu Ioan Corbu, au fost duși la Rahova. Au fost bătuți și chinuiți și apoi eliberați. Relele tratamente însă au avut efect negativ, aducându-le mai repede trecerea la Dumnezeu. Lumea a fost de partea noastră, spune părintele paroh. Poate că noi, clericii, trebuia să ne unim atunci, să strigăm ajunge. Atunci, o spun cu mâna pe inimă, am simțit că am rămas singur. Toți se temeau să mă ajute. Din dispoziția securității am fost expulzat din București. Familia a fost amenințată. Azil politic nu au vrut să-mi dea. Mi s-a interzis să mai am parohie în București de către Departamentul Cultelor, dorință expresă a tovarășei academician. Patriarhia a reușit totuși să facă un compromis, să slujesc prin rotație la Biserica Sfântul Ioan și la Biserica Rusă. Abia după Revoluție am reușit să revin la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, unde slujesc și acum. Cei care caută locul unde a fost biserica găsesc o piatră funerară pusă pe blocul care a acoperit-o. Pe acest loc s-a aflat Biserica Sfânta Vineri, demolată de regimul comunist în anul 1987. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, l-a numit pe Părintele Gheorghe Bogdan paroh al viitoarei Biserici Sfânta Vineri, cu misiunea de a reconstrui biserica și așezămintele din jurul ei. Locul acestei noi biserici este în apropiere, nu departe de cel dinainte. Biserica Sfânta Vineri se pare că a fost ctitorită inițial ca un schit în secolele 13-14, și care a primit prin binecuvântarea lui Dumnezeu și inspirația ctitorului patronajul cuvioasei Parascheva. Mircea cel Bătrân, la începutul secolului al XV-lea, a adus moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfintei Filoftea, spune părintele Adrian Gabor de la Facultatea de Teologie din București. Noutăți despre ea aflăm avea în timpul domniei lui Matei Basarab. Nicolae Vet Aga este cel care ridică un nou locaș pe vechea temelie între 1641-1645.
De la el vine și denumirea de Aganita, întâlnită până la jumătatea secolului XVIII. Al doilea nume, Herasca, care s-a păstrat până la moartea ei, îl purta Udriște Năsturel Herăscu, fratele doamnei lui Matei Basarab. Neamul herăștilor va fi cel care va păzi și va moșteni din generație în generație această comoară. Doar cu o mică pauză de câțiva zeci de ani din secolul al XVIII-lea, când bălenii au ridicat un ansamblu de construcții pentru sărmani și bolnavi. Hrisovul bisericii vorbea despre arhiereul Ioanichie Stratonichias, care a reconstruit biserica. Părintele Gabor amintește că acesta a așezat în catapeteasmă icoana făcătoare de minuni a cuvioasei Parascheva, pictată la Viena și primită în 1748 ca donație. Pe lângă biserică s-au ridicat noi clădiri. S-a construit chiar și prima brutărie a orașului aici. Același părinte profesor susține că Anton Pan a înființat aici o școală de cântăreți și o mică librărie. Grija herăștilor a continuat cu generalul Constantin Năsturel Herăscu. A fost un apropiat al lui Alexandru Ioan Cuza și al lui Carol I. Părintele Bogdan amintește că, citez, a mărit biserica și a întărit-o în stil roman, cu stâlp de susținere în interior. Nicolae Iorga consemna că era una dintre cele mai mari și mai încăpătoare biserici din București. A fost refăcut atât azilul cât și clopotnița. Complexul Sfânta Vineri a ajuns adăpost pentru răniți în timpul războiului de independență și în timpul primului război mondial. Urmașii herăștilor au construit în 1895 două azile care erau conduse de Epitropia Bisericii Sfânta Vineri. Unul era destinat bătrânilor fără ajutor și un altul, în fața bisericii, era pentru copiii orfani și pentru fetele scăpătate, menționează cel care le-a refăcut ultimul. Datorită moșiilor pe care le poseda, în Herăști, comuna Frumușani și la Fundulia, întreținerea bătrânilor și a copiilor orfani era numai pe seama bisericii și a conducerii epitropiei. În timpul comunismului, azilul pentru copii orfani a devenit școală sanitară, iar azilul pentru bătrâni casă parohială. Cele 26 de apartamente ale casei parohiale au fost ocupate de către diverse persoane trimise de statul comunist. Cu tremurele din 1940 și 1977 au lăsat urme adânci. Primul a afectat mai mult incinta, pe când al doilea, care a lăsat biserica fără turle și fără geamuri. Din februarie 1978 a intrat în luptă ultimul paroh al Sfintei Vineri, părintele Gheorghe Bogdan. El este cel care a reconstruit așezământul, însă din nefericire, după doar 2 ani de la târnosire, a văzut-o pusă la pământ. Părintele Corneliu Zăvoianu, redactor la editura Institutului Biblic, a reușit în acele zile triste din 1987 să facă câteva fotografii pe ascuns. Iată ce își amintește părintele Zăvoianu. Citez. Am fost implicat sufletește. Mă duceam aproape zilnic. Făcea parte din ființa mea. Era sufletul meu. Am reușit să fiu tare ca să pun la adăpost anumite lucruri de valoare. În acele zile am găsit la mănăstirea Cernica pe Vasile Vuruleanu, colonel de securitate care răspundea de patriarhie. Plângea pentru Sfânta Vineri. Un alt fapt important. Ceaușescu a băgat carne la circul foamei. Spera să îi îndepărteze pe oameni de biserică. Culmea este că oamenii au rămas pe loc. Nu s-au dus, își amintește părintele Zăvoianu. Academicianul Emilian Popescu spune, citez, nimeni nu credea că se va demola. Abia restaurată, era ca o bijuterie și lumea o cinstea foarte mult. Chiar și părintele Stăniloae a vrut să se ducă acolo să moară sub buldozer. Știu de la doamna preoteasă, dar nu l-a lăsat. I-a spus că moare degeaba, biserica tot va fi demolată. Atunci când se demola, treceam prin Piața Unirii. Praful ajunsese până acolo. Miliția nu te lăsa să te apropii. Iată și câteva cuvinte din partea unui enoriaș, Iancu Doncu. Citez. Din 1960 am mers la Sfântă. Mă atrăgea felul cum predica părintele Bogdan, care era un om foarte entuziast. La demolare a fost un fel de meeting, de adunare. Plângeam, ne rugam la Dumnezeu. Am vociferat, eram la serviciu când a demolat-o. Seara nu a mai rămas nicio cărămidă. Numai sufletul nostru știe cum am putut să rezistăm acelor mari necazuri. Un grup de intelectuali, conduși de Eugen Barbu, aflând de planurile de demolare, au făcut un memoriu. Este datat în 13 iunie 1987. Ei cereau ca Biserica Sfânta Vineri să nu fie demolată, în cel mai rău caz să fie translată.
Acest memoriu a fost depus la Primăria Capitalei, la Primăria Sectorului 3, la Monumentele Istorice și chiar la Ilie Ceaușescu, fratele lui Nicolae Ceaușescu, ministru adjunct la armată. Marți 16 iunie, Ilie Ceaușescu merge cu memoriul la Nicolae Ceaușescu, dar se lovește de refuzul prompt al fratelui. "Ce vă băgați voi?" a spus acesta. Stimați ascultători, între 19 și 20 iunie 1987, Biserica Sfânta Vineri Herasca din București, datând din 1645, a fost demolată din ordinul lui Nicolae Ceaușescu, sub pretextul sistematizării Bucureștiului.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti cu drag de celebrul romancier și dramaturg scoțian James Matthew Barrie, creatorul celebrului personaj Peter Pan. Potrivit unui editorial publicat de Cătălin Belu pe site-ul Rador, pe data de 9 mai 1860, în Scoția, s-a născut Sir James Matthew Barrie, dramaturg, scriitor și creator al celebrului personaj Peter Pan, dar și al altor opere esențiale din literatura universală. James Barrie s-a născut într-o familie de 9 copii, 6 surori și 3 frați. În urma unei tragedii din familia lui, Matthew Barrie a creat Peter Pan și nu a avut niciodată copii, cu toate că i-a iubit pe aceștia foarte mult, iar soția lui și-a dorit foarte mult un copil. Încă de la o vârstă fragedă, James Barrie a cunoscut ce înseamnă tristețea prin decesul unui frate de al său. Acest episod i-a marcat copilăria și nu a putut să se recupereze pe deplin niciodată. Tatăl lui James Matthew Barrie a fost un țesător, iar mama lui a avut grijă de copii. Moartea unui fiu de al său i-a provocat și tatălui un șoc care i-a afectat definitiv comportamentul. În timpul vieții sale, mama lui James Matthew Barrie a încercat să-i domine total viața acestuia, inclusiv după căsătoria autorului cu actrița Mary Ansell. Autorul a știut din copilărie că dorește să fie scriitor, fiind admiratorul lui Jules Verne și a lui James Fenimore Cooper. Și-a păstrat trăsăturile copilărești în momentul în care a ajuns la vârsta maturității. James Barrie a studiat la Universitatea din Edinburgh, unde s-a perfecționat în arte și filologie. În 1882 a finalizat cursurile universității și s-a angajat la ziarul din Nottingham. Timp de 2 ani a cochetat cu meseria de jurnalist, până a decis să devină scriitor independent. După demisia de la jurnalul din Nottingham, autorul s-a mutat la Londra și a început să scrie independent. Din 1885 până în 1888 a lucrat la opera Old Licht Idylls, care a reprezentat primul său succes ca scriitor. Lucrarea a fost construită pe baza unor scrieri mai vechi, cu referire la locul de naștere al autorului. În anul următor, James Barrie a finalizat opera A Window in Thames. Ulterior a scris opera The Little Minister în 1891, această scriere generând un val de emoție în

rândul populației, iar copiile lucrării s-au vândut cu repeziciune. James Matthew Barry s-a căsătorit cu Mary Ansell în 1894, iar relația lor a durat până în aprilie 1910. În 1897, Barry l-a cunoscut pe George Dumouriez, un autor de caricaturi favorit al lui Barry. La începutul secolului 20, James Barry și-a schițat opera lui fantastică sub forma unor povestiri din tinerețea sa. Astfel, în 1902, apare The Little White Bird, o introducere în elementele fantastice. Iar la 4 ani diferență, în 1906, James Matthew Barry a finalizat Peter Pan in Kensington Gardens, o continuare a operei Peter Pan. Inspirația autorului a venit din amintirile sale din copilărie și din relația pe care acesta a avut-o cu copiii lui Sylvia Llewellyn Davis, nepoata lui George Dumouriez. În 1910, Barry a divorțat de actrița Mary Ansell și, la câteva luni diferență, a decedat și Sylvia Llewellyn Davis. Rămași fără familie, cei trei copii ai familiei Davis au rămas orfani, iar James Barry a devenit tuturele lor legal, alături de menajera sa, Mary Hodgson. Autorul a crescut copiii și i-a încurajat să facă ce doresc. George, băiatul mai mare, a murit pe front în 1915, iar Michael a murit înecat în 1921. Fără cei doi frați, Nicholas a rămas singurul copil supraviețuitor din familia Davis. În 1904, James Barry a finalizat piesa de teatru Peter Pan sau The Boy Who Wouldn't Grow Up, băiatul care a refuzat să crească. A finalizat această piesă de teatru alături de Gerald Dumouriez, fratele lui Sylvia Llewellyn Davis. Piesa a cucerit sufletele tuturor copiilor din epocă, iar ulterior a fost transformată în operă, într-o novelă. Faima lui James Barry a crescut și datorită personajului negativ, celebrul capitan Hook, pe care acesta l-a construit cu inspirație din societatea britanică. În lucrarea Peter Pan, capitanul Hook reprezintă negativitatea și răutatea societății, care obligă individul să se maturizeze forțat. Îl obligă pe acesta să se împovăreze și să-și piardă elementul special, identitar, întrucât este mai important pentru individ să treacă prin multe probleme sau să-și creeze probleme pentru a demonstra că poate trece prin ele. Condiția omului care luptă pentru dezvoltarea sa și încercarea de a se adapta în societatea secolului 20 nu l-a pasionat pe James Barry, care a descoperit că nu se poate adapta, fiind proscris din pricina caracterului său veșnic tânăr. Deși a fost criticat pentru operele sale, care au fost descrise ca fiind lipsite de originalitate și copilărești, James Matthew Barry a primit titlul de baron în 1912 și Ordinul Național de Merit în 1922. El a fost ales președinte al Societății de Autori din Scoția și a devenit ulterior consilier al Universității din Edinburgh. 7 ani mai târziu, pe data de 19 iunie 1937, James Matthew Barry, creatorul celebrului personaj Peter Pan, a trecut la cele veșnice, după o viață întreagă dedicată creației. Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească și să-l răsplătească pentru binele pe care l-a făcut întregii omeniri, creând unul dintre cele mai frumoase personaje din istorie, Peter Pan, cel care ne amintește tuturor, dar mai ales adulților, că, în ciuda vârstei înaintate poate pe care o avem unii dintre noi, trebuie să învățăm să redevenim copii.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre faptul că fiecare zi este un pas spre Dumnezeu. Fiecare zi, un pas spre Dumnezeu. Nu ni se cere să ajungem deodată la desăvârșire, nu ni se cere perfecțiune, ci ni se cer pași mici, pași sinceri, constanți, înspre Dumnezeu. Viața duhovnicească nu este o alergare grăbită, ci o urcare liniștită. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Luca, capitolul 17, versetul 21. Așadar, drumul nu ne este departe. Începe chiar din fiecare zi a noastră. Dar cum putem face, concret, acest pas zilnic spre Dumnezeu? Prin conștiență, prin sinceritate, prin dorința de a ne îndrepta seara, să ne oprim pentru o clipă, să ne întrebăm ce am făcut astăzi, unde am greșit, nu pentru a ne descuraja, ci pentru a ne vedea adevărul. O istorioară spune despre un om care în fiecare seară își cerceta ziua și spunea: aici am greșit, aici puteam fi mai bun. Și încet viața lui s-a schimbat, pentru că pocăința aduce lumină. Dimineața însă să începem din nou, fără povara trecutului, fără descurajare, să spunem: astăzi încerc din nou. Mântuitorul ne arată această chemare continuă: veniți după mine, Matei, capitolul 4, versetul 19, nu doar o dată, ci în fiecare zi. În viața de zi cu zi, acest drum nu înseamnă lucruri mari, ci gesturi simple, un gând bun, o rugăciune, o răbdare, o alegere corectă. O istorioară ne vorbește despre o persoană care spunea: nu pot schimba totul, dar pot face un pas. Și zi de zi, zi după zi, pașii s-au adunat, pentru că drumul se face mergând. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: alergați ca să dobândiți. 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 24. Dar această alergare este, de fapt, o fidelitate zilnică. Dragi radioascultători, fiecare zi este o nouă șansă, un nou început, o nouă apropiere. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Seara, opriți-vă și priviți ziua cu sinceritate. Dimineața, începeți cu nădejde. Pentru că fiecare zi poate fi un da spus lui Dumnezeu și fiecare pas, oricât de mic, contează. Să mergem așadar zi de zi spre Dumnezeu, cu răbdare, cu sinceritate și cu inimă deschisă. Până data viitoare, să aveți parte de pași luminați și de începuturi binecuvântate. Doamne ajută!

Dragii mei, programul matinal de astăzi, 19 iunie, a ajuns la final. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Pentru creșterea și securizarea fondurilor pentru politica de coeziune și agricultură. Valul de aer fierbinte care, potrivit prognozelor, va ajunge și în România, afectează acum Italia. Mai multe orașe din peninsulă sunt sub cod portocaliu de caniculă. La noi zi frumoasă și caldă în toată țara, la București acum sunt 27 de grade Celsius. Lupta pentru putere în PNL ajunge astăzi la un nou nivel, însă nu cel decisiv. Liberalii se reunesc în această după-amiază în cadrul unui Consiliu Național Extraordinar, o ședință convocată în perspectiva Congresului Crucial de duminică. Reuniunea de astăzi este un pas procedural obligatoriu, impus strict de statutul partidului înainte de Congres, dar întâlnirea va arăta și care este imaginea reală a raportului de forțe dintre cele două tabere din PNL devenite ireconciliabile. Cristian Băcâi ne aduce mai multe informații.
2: Pe de o parte, liderul liberal Ilie Bolojan încearcă să-și consolideze poziția în partid și să ducă mai departe planul de excludere a dizidenților. De cealaltă parte, premierul desemnat Adrian Veștea contraatacă și i-a anunțat oficial că va candida duminică pentru a-i lua locul lui Ilie Bolojan în fruntea formațiunii politice. Gruparea Veștea a obținut ieri și o victorie de etapă în justiție după ce tribunalul Ilfov a suspendat provizoriu deciziile de excludere din partid a celor care ar vota în Parlament pentru învestirea guvernului. Conducerea centrală PNL a anunțat deja că va contesta decizia instanței ilfovene, susținând că magistrații nu se pot pronunța despre oportunitatea politică și nu pot cenzura organizarea congresului. Însă tot ieri, tabăra Bolojan a pierdut și unul dintre pilonii săi de imagine, prin plasarea sub control judiciar a primarului capitalei Ciprian Ciucu, cel care urma să fie propus ca prim vicepreședinte unic al PNL la congresul de duminică. Consiliul Național Extraordinar de astăzi ar urma să arate matematic câte filiale din țară mai rămân fidele modelului propus de Ilie Bolojan și câte trec de partea premierului desemnat Adrian Veștea pentru a păstra PNL la guvernare. La ședința extraordinară urmează să participe 800 de delegații liberali, mulți dintre ei se vor conecta online. Consiliul Național este cel mai important for de conducere al PNL între două congrese, fiind format din liderii de filiale, parlamentari, primari de municipii și membri ai Biroului Politic Național.
1: Premierul desemnat Adrian Veștea a publicat în această dimineață pe o rețea de socializare o fotografie de la o întâlnire de lucru cu Alexandru Nazare, pe care l-a numit în mod explicit actualul și viitorul ministru al finanțelor. El a explicat că își dorește continuitate la conducerea unuia dintre cele mai importante ministere, având în vedere provocările din următoarele luni. Premierul desemnat a precizat că au discutat despre execuția bugetară din acest an, despre perspectivele următoarelor luni, dar și despre măsurile concrete care vor fi incluse în programul de guvernare. Este clar că va trebui să continuăm pe o linie de prudență bugetară, îndeosebi când vine vorba de reducerea cheltuielilor statului, a scris Adrian Veștea, care transmite că nu va face o schimbare de 180 de grade față de politica guvernului de până acum. Informația despre întâlnirea cu ministrul finanțelor are însă și un sens politic și lasă să se înțeleagă că Alexandru Nazare a ales practic să treacă de partea premierului desemnat, lăsând tabăra lui Ilie Bolojan chiar înainte de Consiliul Național Extraordinar al PNL de după amiază. A sosit ziua pe care o așteptau cei mai mulți copii, ultima de școală înainte de vacanța de vară. Doar absolvenții anilor terminale se confruntă cu emoții mari în preajma examenelor de evaluare națională sau bacalaureat. Ceilalți elevi încep să se bucure de zilele libere, după cum transmite reporterul nostru Felicia Mocanu.
3: Pentru majoritatea elevilor, astăzi a sunat ultimul clopoțel din acest an școlar, care a avut o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Perioada vacanței de vară este cea mai lungă din calendarul școlar și le oferă elevilor aproximativ 11 săptămâni de pauză înainte de revenirea în bănci. Pentru părinți și elevi, perioada verii reprezintă ocazia pentru concedii, tabere și activități recreative. Cei mai mulți dintre elevi aleg ca o parte din vacanța de vară să o petreacă la mare.
4: Mi-a atâta mesma, mergem la mare.
5: Nu m-am gândit.
4: Vacanța, cum o petreci?
6: La munte sau la mare.
4: Dar ai și un buget pus deoparte să te distrezi?
6: Eu nu. Mama!
7: O să mă duc la bunici. E atmosfera foarte plăcută.
8: Nu știu, cred că o să merg la mare.
3: Diana Stânculeanu, psihoterapeut și expert în sănătate mentală, are câteva sfaturi de care elevii și preșcolarii ar trebui să țină cont pe perioada vacanței de vară.
9: Ce face diferența într-o zi cu multă joacă și o zi haotică? O zi haotică este o zi în care inclusiv rutinele biologice sunt date peste cap. Copii care din pricina vacanței își dereglează rutina de somn. Orice copil în vacanță va dormi dimineața poate niște timp în plus, similar rutinelor de masă. Copilul preșcolar este încă că în perioada în care are nevoie de trei mese principale și din pricina motricității lui foarte accentuate, nu i-ar strica nici câte o gustărică din când în când.
3: După aproape 3 luni de vacanță, elevii se vor întoarce la cursuri luni, 7 septembrie, când va începe anul școlar 2026-2027.
1: De luni, elevii care au încheiat clasa a 8-a începe valoarea națională, iar absolvenții de liceu vor susține probele scrise ale bacalaureatului din 29 iunie. Inteligența artificială este tot mai prezentă în societate, de la investiții și afaceri până la decizii care ne influențează viața de zi cu zi. În acest context, experții încearcă să răspundă unei întrebări esențiale. Cum păstrăm controlul asupra deciziilor într-o lume în care algoritmii au un rol tot mai mare? Iulian Olescu a urmărit o conferință dedicată procesului de luare a deciziilor în era inteligenței artificiale și are câteva concluzii.
5: Deciziile pe care le luăm în contextul dezvoltării exponențiale a inteligenței artificiale au nevoie mai mult ca oricând de argumente, valori și încredere, spuneau participanții la conferința organizată de Oxygen Events. Președintele executiv al Asociației Române a Băncilor, Florin Dănescu, a atras atenția că dezvoltarea inteligenței artificiale face și mai importantă întoarcerea la valori precum etica și responsabilitatea, deoarece tehnologia poate fi un instrument util, însă deciziile corecte depind în continuare de oameni și de sistemele lor de valori.
8: Viitorul nu este despre tehnologie, este despre etică. Și etica este știința care se ocupă cu valorile morale. Și noi suntem puși astăzi tot mai mult în fața deciziei etice, care uneori înseamnă un conflict moral. Și astăzi, în societate, trăim în fiecare clipă între aceste conflicte morale. Până acum 5 ani, am văzut cum societatea, oriunde, nu numai în România, accelerează pe reguli. Poate că în Statele Unite pe principii, poate că în Europa pe reguli și regulamente. Și astăzi constatăm că se accelerează foarte mult pe încălcarea oricărei reguli și oricărui principiu.
5: La rândul său, economistul șef al BRD, Florian Nibocor, punctează că orice decizie, fie că este luată de oameni sau cu ajutorul inteligenței artificiale, trebuie să se bazeze pe argumente solide și să fie explicată simplu și clar pentru a fi înțeleasă și acceptată de către oameni. În context, el a subliniat că una dintre marile probleme ale societății actuale este comunicarea deficitară, care afectează încrederea publicului.
1: La Bruxelles este a doua zi a summitului european. Liderii statelor membre au adoptat azi noapte recomandările și concluziile pentru capitolul privind apărarea europeană, cu specificare explicită a incidentelor cu drone rusești din România. Este reconfirmat sprijinul pentru Ucraina și pentru aderarea acesteia la Uniune, dar și adoptarea rapidă a celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. În acest moment, liderii discută despre bugetul multianual, un subiect din nou important pentru țara noastră, după cum transmite Bogdan Isopescu.
10: Conform concluziilor parțiale adoptate azi noapte, Rusia rămâne principala amenințare la adresa Europei, iar reînarmarea Uniunii este prioritară. Liderii cer grăbirea programelor de apărare, iar aici pun accentul pe frontiera estică. România este menționată explicit ca exemplu de țară care suferă de pe urma efectelor războiului Rusiei, în speță incidentele cu drone, iar Moscova este condamnată pentru aceste violări ale spațiului României. Uniunea este solidară cu țara noastră, iar liderii cer întărirea protecției frontierelor terestre, aeriene și maritime și accelerarea proiectului Eastern Flank Watch. Sunt prioritare sistemele antidronă, apărare aeriană, avertizare timpurie, capacitățile de lovire la distanță și infrastructura spațială. Șefii de stat și de guvern cer industriei să răspundă rapid acestor politici europene care sunt dublate de fonduri și mai ales să lucreze cu industria ucrainiană care are experiență de război și tehnologie nouă testată pe front. În acest moment pe masa summitului european este bugetul multianual al Uniunii pentru 2028-2034, cel mai aprins subiect al întâlnirii. România și alte 16 state membre presează pentru creșterea și securizarea fondurilor pentru politica de coeziune și pentru agricultură, iar în paralel garanții că banii pentru competitivitate vor ajunge la toate statele Uniunii. Datorită numărului mare al statelor din această tabără, obiectivele României par avea un orizont optimist.
1: Și tot la Consiliul European, șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen a primit mandat să dezvolte instrumente noi de limitare efectelor tot mai devastatoare ale abundenței de bunuri ieftine și puternic subvenționate provenite din China. Cei 27 de lideri și-au încheiat prima zi a reuniunii de la Bruxelles cu discuții pe tema dezechilibrelor economice și a deficitului comercial cu China. Ei au convenit că răspunsul european trebuie să se bazeze pe dialog cu principalii parteneri, dar cu apărarea propriilor interese în domeniul comercial și al politicii industriale. Teoretic, Comisia Europeană ar avea acum undă verde pentru a concepe noi măsuri împotriva Chinei, dar rămâne de văzut dacă cei 27 vor susține deciziile în momentele dificile. Beijingul a amenințat deja că va riposta dacă Bruxelles va merge pe calea confruntării. Șeful celui mai mare fabricant de armament din Germania cere reguli globale care să garanteze că și pe viitor decizia de a deschide focul în războaie va rămâne la oameni, nu la sisteme bazate pe inteligența artificială. El a spus că este nevoie de norme clare, asemănătoare celor din domeniul armelor nucleare, prin care să se stabilească limitele acceptabile. Corespondentul nostru în Germania, Vlad Drăghicescu, relatează.
11: Directorul Rheinmetall, Armin Papperger, afirmă că deși tehnologia permite deja ca decizia să fie delegată algoritmilor, compania și clienții săi din NATO refuză acest principiu. Rheinmetall produce drone, vehicule militare și nave capabile să se deplaseze autonom cu ajutorul inteligenței artificiale, însă susține că decizia finală privind folosirea forței trebuie să rămână întotdeauna la om. Papperger pledează pentru reguli asemănătoare celor existente în domeniul armelor nucleare, cu limite clar definite. Acestea nu pot fi însă hotărâte de o companie sau de un individ, ci ar trebui adoptate printr-un consiliu de etică ori printr-o rezoluție a Națiunilor Unite, a declarat șeful companiei de armament la salonul militar Eurosatory de la Villepinte, lângă Paris, care se încheie astăzi. Potrivit managerului, sunt necesare reguli globale care să prevină situația în care, într-un conflict, o armată inamică ar proceda altfel și ar lăsa AI-ul să ia decizia finală. În același timp, industria europeană de apărare dezvoltă tot mai multe vehicule militare fără echipaj. Acestea folosesc senzori, camere și funcții de inteligență artificială, între altele pentru a se deplasa autonom pe teren sau pentru a evacua răniți. De altfel, chiar Rheinmetall a prezentat la Eurosatory vehiculul multifuncțional Mission Master și sisteme autonome de deminare.
1: Un val de aer fierbinte care, potrivit prognozelor, va ajunge și în România, afectează acum Italia. Potrivit corespondentei noastre, 8 orașe sunt sub cod portocaliu de caniculă, iar de mâine atenționarea este de nivel maxim pentru alte 5. Elena Postelnicu transmite de la Roma.
12: De astăzi începe în Italia un sfârșit de săptămână fierbinte cu soare strălucitor pretutindeni chiar și în zonele de munte. Temperaturile sunt în creștere cu minime nocturne de peste 20 de grade Celsius și maxime diurne de până la 39 de grade Celsius în centrul și nordul țării și de 34 de grade Celsius în sud. Solstițiul de vară se anunță marcat de o căldură apăsătoare în câmpii și în orașele din interiorul țării, unde condițiile meteorologice vor oscila între torid și sufocant. Dacă la Torino și Bologna se vor atinge aproape 39 de grade Celsius, cu o umiditate de 40%, cer înorat și praf deșertic, la Verona și Perugia, termometrul se va opri la 36 de grade Celsius, dar cu rate de umiditate mult mai ridicate, care vor face căldura sufocantă.
1: Radio Jurnal, Radio România Actualității, vă mai informăm. Medicii avertizează, nu ignorați mușcătura de căpușă. În condițiile în care insectele sunt mult mai active în sezonul cald și în zonele cu vegetație abundentă, cum ar fi păduri, parcuri sau zone rurale, Direcția de Sănătate Publică transmite o serie de recomandări. Din județul Dolj, relatează corespondentul nostru Florin Firu.
13: Căpușele sunt vizibile cu ochiul liber, înțepătura lor nu doare și rămân atașate de piele până când sunt îndepărtate, atenționează Direcția de Sănătate Publică Dolj, purtătorul de cuvânt Adelina Radu.
14: Căpușele trec direct pe tecument și se întâlnesc cu predilecție în iarba înaltă și în zonele umede, dar pot fi prezente și în grădina casei, la terenul de joacă sau chiar pe animalele de companie care pot transmite căpușele.
13: Pentru a preveni mușcăturile de căpușe sunt recomandate mai multe măsuri, între care folosirea spray-urilor repelente aplicate pe piele.
14: Să purtați îmbrăcăminte deschisă la culoare, pantaloni lungi sau șosete 3 sferturi, să evitați să vă așezați direct pe iarbă și inspectați cu atenție tegumentele la câteva ore după expunere, în special seara la duș.
13: DSB Dolj atrage atenția asupra procedurii de extragere a căpușelor.
14: În cazul în care la inspecția corpului găsiți căpușe, este foarte important să nu încercați să le scoateți singuri și să apelați la personalul medical care se măsură să înlăture corect căpușa. De foarte multe ori pot rămâne părți din corpul insectei în piele, fiind mult mai dificil de extras ulterior.
13: Căpușele pot fi un vector al unor boli care pot evolua timp îndelungat. Doar un procent redus de căpușe este infectat cu bacteria răspunzătoare de apariția bolii Lyme.
1: Una din arterele importante pentru comunitățile din nordul deltei Dunării, drumul județean Tulcea-Chilia Veche, a ajuns într-un grad avansat de degradare, iar principala problemă a locuitorilor din zonă este prioritatea forumului experților în economia albastră datorită importanței zonei din punct de vedere al biodiversității, dar și strategic. Cu detalii, Luiza Rosetti.
15: Drumul Tulcea-Chilia Veche a fost reparat ultima oară acum peste 36 de ani și, în ciuda importanței strategice în contextul geopolitic actual, continuă să fie impracticabil. Timur Ceauș, primarul comunei Chilia Veche.
16: Din păcate, văd că atât autoritățile noastre naționale, cât și cei din Europa vorbesc de război, vorbesc de ajutorarea Ucrainei, dar pe noi cinește. Toate manualele astea de război și toate strategiile militare și tot ce vorbim noi de strategie de transport, de suntem care cu zero dacă începe război.
15: Perseida Costa, reprezentanta Consiliului Județean, spune că există un proiect de modernizare de 9 ani.
17: Un concesionar a contestat cărțile funciare și nu a putut fi depusă cererea de finanțare, deși aveam totul pregătit. Au fost peste 120 de procese. Au mai rămas 3, dar toți nu putem merge mai departe.
15: Situația drumului Tulcea-Chilia Veche a fost prezentată în timpul forumului experților în economie albastră.
1: Zi frumoasă și călduroasă astăzi în aproape toată țara. La această oră sunt 25 de grade la Cluj-Napoca, 24 la Suceava, 29 la Timișoara, 27 la Craiova și 24 la Constanța. În capitală, maxima va ajunge astăzi la 30 de grade Celsius. La București acum sunt 27 de grade și o presiune atmosferică de 758 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
18: Bun găsit tuturor la campionatul mondial de fotbal. Echipa Statelor Unite ale Americii joacă astăzi de la ora 22 la Seattle cu Australia, într-o partidă din grupa D. În prima etapă, americanii au trecut de Paraguay cu 4-1, iar Australia a învins Turcia cu 2-0. Astăzi s-au disputat meciurile Canada-Qatar 6-0 în grupa B și Mexic-Corea de Sud 1-0 în grupa A. În urma acestui succes, naționala Mexicului a acumulat 6 puncte și a devenit prima echipă calificată în 16-mile competiții. Fostul selecționer al României, Răzvan Lucescu, urmărește cu atenție tot ce se întâmplă la turneul final.
19: Încet, încet lucrurile se vor așeza, favoritele vor ajunge să se impună, dar la momentul acesta fotbalul ne arată că niciun joc nu mai este simplu, niciun joc nu este ușor, că echipele așa zise mici, printr-o motivație extraordinară, printr-o organizare defensivă bine pusă la punct, pot produce oricând rezultate care să încurce echipele socotite mari.
18: După miezul nopții sunt programate partidele Scoția-Maroc de la ora 1 și Brazilia-Haiti de la ora 3:30, ambele în grupa C, respectiv Turcia-Paraguay de la ora 6 în grupa D. Președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, a confirmat că portarul Răzvan Sava s-a înțeles cu noua campioană a României. Sava a fost împrumutat de la Udineze până în vara anului viitor, când Universitatea Craiova va avea posibilitatea să-l transfere definitiv pe portarul de 23 de ani. Răzvan Sava a mai evoluat în Superliga la CFR Cluj. Dinamo pregătește noul sezon în Polonia. Jucătorii lui Nuno Campos se vor antrena timp de 14 zile în cantonamentul de la Chilce. În acest stadiu, dinamoviștii vor disputa și 3 partide amicale împotriva formațiilor Gornik Ulecina, Motor Lublin și Omonia Nicosia. Capitanul celor de la Dinamo, Cătălin Cârjan.
20: Am început deja de 2 zile, lucrăm foarte bine cu Mr. Nuno și cu staful dânsului. Îmi place foarte mult acest început și sper să ținem tot așa. Eu am început pregătirea cu Dinamo, gândul meu aici, vreau să muncesc foarte mult și să avem un sezon foarte bun. Sezonul trecut am fost locul 6, după a fost locul 4, ne-am bătut până în ultima clipă la Europa. Cu siguranță acum ne batem pentru primele 3 locuri. Asta ne dorim, sunt la Dinamo, vrem să facem performanță și trebuie să dăm totul.
18: Rapid a oficializat despărțirea de Tobias Christensen, transferat în vara anului 2024. Mijlocașul norvegian a adunat 73 de meciuri în tricoul giuleștenilor în toate competițiile. El a reușit 4 goluri și 9 pase decisive. Tobias Christensen va juca mai departe la Wieczysta Cracovia, echipă nou promovată în prima ligă din Polonia. Noul sezon din Premier League va începe vineri 21 august cu meciul dintre campioana Arsenal și nou promovata Coventry. Sâmbătă 22 august Manchester United va evolua pe terenul celor de la Hull City, o altă nou promovată, iar echipa lui Radu Drăgușin Tottenham va juca în deplasare cu Brentford. Duminică 23 august Manchester City va primi vizita celor de la Bournemouth, iar Newcastle o va întâlni acasă pe Liverpool în derbiul rundei. Etapa inaugurală se va încheia luni 24 august cu duelul londonez Fulham-Chelsea.
1: La final vă reamintesc, Consiliul Național al Partidului Național Liberal se reunește în această după-amiază, este un pas necesar prin statut înaintea Congresului de Duminică al formațiunii. Și liderii Uniunii Europene discută acum la Bruxelles despre bugetul multianual. România și alte 16 state membre presează pentru creșterea și securizarea fondurilor pentru politica de coeziune și agricultură. Este ora 13:20, Radio Jurnalul se oprește aici.
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
21: Aici, Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
22: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
23: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY, J-O-Y.
24: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
25: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
24: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
25: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
24: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
25: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
24: Ajută și tu!
26: Radio Renașterea.
27: Acasă la creștini.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Filotei, bătrânul din Paros, zicea: adevărata fericire nu constă din demnități, nici din odihna trupului. Adevărata fericire este virtutea. Cei ce luptă pentru a dobândi virtuțile și pun în practică poruncile lui Dumnezeu sunt cu adevărat fericiți.

ce este credința. Bătrânul Ioil zicea că ea este o experiență sigură, căci Dumnezeu nu este doar o ființă, ci El este ființa. Dumnezeu este existența mai sigură ca unitatea în matematică. Noi nu trebuie să visăm sau să vorbim în aer, noi trebuie să gândim și să uzăm de rațiunea noastră, să zburăm, dar în același timp să avem și picioarele pe pământ. Căci dacă noi zburăm fără a ne păzi picioarele pe pământ, vântul ne va purta pe noi și rațiunile noastre.

Credința abolește rațiunea care ne face să ne îndoim de toate și ne dăruiește cunoștința duhovnicească. Rațiunea, după bătrânul Ioil, nu este opusă credinței, dar cu aripile sale scrutează și fură profunzimile tainelor. Acest mare isihast îi scria unuia din fiii duhovnicești: cercetează dacă tu ai în tine credință sau te domină rațiunea. Dacă tu te vei lăsa cu totul în voia lui Dumnezeu, iată că ai înțeles ce este credința și, cu siguranță, Dumnezeu va veni în ajutorul tău. Atunci, chiar dacă ești încercat de mii de ori și satana te ispitește pentru a-ți slăbi credința, preferă de mii de ori moartea și nu asculta rațiunea. Ușa tainelor se va deschide pentru tine și te vei minuna constatând că înainte erai legat cu lanțurile rațiunii și că acum zbori cu aripi dumnezeiești pe deasupra pământului și că respiri un alt aer, un aer de libertate de care alții sunt lipsiți. Și invers, dacă tu constați că rațiunea te domină și că la cel mai mic necaz te tulburi și cazi în deznădejde, să știi că încă n-ai credința și nădejdea în Dumnezeu.

Pentru a-și întări duhovnicește călugărițele sale și a le stimula zelul pentru dobândirea umilinței, bătrânul Antim zicea: pentru că n-avem dragostea de Dumnezeu pentru a împlini virtuțile, să avem cel puțin smerenie. Puținul pe care îl vom împlini va fi astfel socotit egal cu marile lucrări și lupte ascetice a vechilor călugări. Unii dintre ei n-au șovăit să-și verse sângele, alții au fost aruncați în mare, alții au practicat ani îndelungați o nevoință aspră în pustie, alții au fost tăiați în bucăți de către călăi. În ce ne privește, să înlocuim toate aceste chinuri prin smerenie. Doresc să vă dau câteva sfaturi în acest sens. Vine o persoană și îți spune câteva lucruri. Cuvintele ei îți pătrund ca o sabie în măruntaie. Nu răspunde, ci prosterne-te la pământ pentru a părăsi lupta. Un altul te insultă, îți spune cuvinte care îți ard sufletul, atingând zelul tău, străpungându-ți inima. Păstrează-ți liniștea și proșterne-ți fața la pământ ca sabia aceasta să treacă pe deasupra ta. Pentru umilința ta, Dumnezeu te va răsplăti așa cum l-a răsplătit pe cel ce a purtat marile lupte ale nevoinței ascetice sau a suferit martiriul.

0: La întrebarea de ce nu acceptă să fie episcop, bătrânul Eusebiu răspundea: a fi episcop nu-i greu și dacă aș fi dorit, aș fi putut deveni. Dar a deveni om al lui Dumnezeu este dificil.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: O sută de ani, o sută de voci.

0: de chiar focul război.
1: Nicolae Dabija, ultima carte și primul roman, eu îi zic teama pentru acasă.
2: Aveți dreptate, pentru că tema pentru acasă, așa se intitulează romanul meu, este primul meu roman, am peste 50 de cărți de poezie, eseuri, manuale școlare. Pentru prima dată am făcut un roman. Vreau să vă spun că această temă a deportărilor în Basarabia a fost o temă tabu. Și aveți dreptate, pentru că tema devenise teamă pentru tema deportărilor, pentru că sigur că Stalin a murit, dar are copii, nepoți, neustaliniști, cum le zicem noi, neocomuniști, care atunci când vorbești despre Siberia, despre crimele comuniste, se simt ei ofensați. Am avut multe lansări în Basarabia și la Ialoveni, spre exemplu, am avut o întâlnire la Casa de Cultură. Elevii au înscenat după acest roman și la un moment dat elevii au înscenat următoarea scenă după roman. Un soldat sovietic lovește un copil cu patul armii care ceruse să bea. Și o doamnă, Cârchealană îi zice ei, șefa veteranilor comuniști din raionul Ialoveni, s-a ridicat ofensată și a spus: opriți spectacolul! Ce-i cu această batjocură? Copiii s-au oprit un pic, după ce au continuat, i-a părăsit sala. Deci s-a simțit ea ofensată pentru că s-a vorbit despre niște realități. La Ungheni, cineva îmi spune că nu este adevărat că basarabeni au fost trimiși în Siberia. Ei s-au dus de bunăvoie, s-au dus în turism, s-au dus să facă bani. Adică uitați-vă cum a ajuns să fie deformată istoria. Și când i-am spus, da, rudele mele, toate rudele mele au fost trimise în Siberia. O parte s-au întors, o parte nu s-au întors. Cei care nu s-au întors s-au dus în turism sau au fost uciși acolo. Sunt niște crime despre care trebuie să se vorbească. Și iată, eu încerc prin acest roman să vorbesc despre deportări. Ce a însemnat deportările pentru Basarabia? A fost o selecție inversă. Toți cei care erau intelectuali, deportați, trimiși în Siberia. Rudele mele, vă spuneam despre ele. Arhimandritul Serafim Dabija, starețul mănăstirii Zloți, a fost judecat la 25 de ani de închisoare. Știți pentru ce? Vă citesc din sentință, vă citesc în rusește, pentru că am găsit dosarul. Acolo e scris așa: pentru că pastroil mănăstiri v antisovietskih țelih. În traducere românească ar fi: pentru că a construit o mănăstire în scopuri antisovietice. Deci, vă închipuiți, vă imaginați absurdul învinuirii. Faptul că unchiul meu a construit mănăstirea Zloți este ca și cum a făcut o diversiune contra puterii sovietice. Deși acea mănăstire a fost construită până la venirea lor în Basarabia, până la 1940. Altul unchi de-a meu, părintele Nicodimonu din satul nou, pentru că în 1941, după 22 iunie, a ieșit să întâmpine armata română eliberatoare, cum i-a zis el, cu pâine și sare, cu flori, cu cântece, cu tot satul. Pentru acest lucru a fost judecat la 25 de ani de închisoare. Ambii unchi ai mei au făcut închisoarea la Polul Nord, la Inta, lângă Vorcuta, în minele de cărbune. Deci preoți, unchiul părintele Serafim Dabija, unul din mari teologii ai Basarabiei, cu două facultăți de teologie absolvite, a săpat cărbuni. 7 ani de zile, până la moartea lui Stalin, a săpat cărbuni la Inta. Și când a revenit din Siberia, de la Polul Nord, nici nu i s-a mai permis să fie preot în Basarabia, dar nu puteau să ia, că a fost preot călugăr, nu puteau să ia harul. Și atunci a fost trimis de Patriarhia de la Moscova preot în Maramureșul, partea din Ucraina a Maramureșului. A fost preot mai mulți ani la Apșa de Mijloc, a fost preot la Slatina și abia spre bătrâneți s-a permis să fie preot la catedrala din Cernăuți. Și el mi-a spus o frază extraordinară odată. El a spus că credința este pentru neamul românesc precum cheagul pentru brânză. Îi dă consistență și tărie. Și iată, acea credință ne-a ajutat să fim împreună. Bisericile la noi erau biserici de lemn cu roți.
3: Le mutau dintr-o parte.
2: Și când veneau tătare, că erau împreună,

0: cele mai scumpe, le ascundeau în apa unei fântâni din curtea mănăstirii și după ce plecau, scoteau acele cărți. Dar acele cărți erau scrise cu o cerneală deosebită că nu erau alterate de mediul în care stătuseră. Și îmi spune următorul lucru, aceeași impresie mi-a lăsat și Basarabia. După ce a stat în mlaștină 106 ani, a ieșit curată, cu sufletul curat, cu sufletul pur. Vorbea despre anul 1918 când Basarabia a revenit la România. Și eu completam într-un fel. Noi am supraviețuit datorită credinței ortodoxe, datorită limbii românești și datorită tradițiilor noastre românești comune. Pentru că, iată, am fost în Siberia. Sunt sate, localități românești. Eu chiar spuneam, acolo unde sunt mai mult de doi români, e o mică Românie. Să vedeți casele lor cu covoare, cu casa mare, cu icoane.
1: În Siberia.
0: În Siberia, da. Și vă imaginați că în Siberia nunțele se fac ca în Basarabia românești, cu tradiții, cu conocării, cu iertăciuni. Și eu zic, măi, nu moare neamul ăsta nostru chiar așa de lesne. În Siberia, oameni care locuiesc de mai bine de 100 de ani. Am scris chiar și o poezie odată în Taimâr, Cosanie, Cureni, Colopân și Vara, Viscolește. Datam de un sat de moldoveni. Ce uitaseră sărmanii românești. Asta este drama, că dacă uită copiii de acum, nu mai cunosc limba, atunci e devină altceva. Dar numele lor îi trădează. Cum îți spune, întrebam pe cineva, Nicoară, un rus, pe un rus. Ce fel de Nicoară ești tu, rus, mai? Ce fel de rus ești tu dacă numele tău e românesc? Apoi nu, că tata a fost român și bunicul, dar eu sunt rus. Cum așa? Părinții tăi s-au rugat unui Dumnezeu, tu te rogi altui Dumnezeu și crezi că pe lumea cealaltă te vei întâlni cu ei, ducându-te cu alt neam la judecata de apoi? Învață copiii tăi măcar să cunoască limba. Eu am fost și deputat în Parlamentul Uniunii Sovietice la primele alegeri libere inițiate de Gorbaciov și am avut un moment foarte ciudat. De lângă China, de la Consomurs pe Amur, au venit câțiva basarabeni de-ai noștri la mine și m-au rugat să le ajut să deschidă o clasă românească la o școală din Consomurs pe Amur. De ce? Păi, dar noi tot orașul vorbim românește. Deci, ăsta e Consomurs pe Amur, pe malul râului Amur, lângă China. Deci, e risipită, toată Siberia este plină de basarabeni care, pentru că vorbim de deportări, au fost deportați acolo, s-au regăsit prin munca lor, s-au manifestat și s-au impus. Iată, chiar ieri îmi spunea Cimpoi despre o soră de-a lui Urecheanu, fostul primar al Chișinăului, care e rectorul universității din orașul Curgan. E rector. Deci din deportat s-a ajuns rector. Sunt unii savanți ruși cu nume de ale noastre, sunt intelectuali ruși cu nume de ale noastre, sunt, noi ziceam atunci, eroi ai muncii socialiste, oameni care munceau din greu cu nume de ale noastre. Deci oamenii noștri sunt totuși harnici. Le place să muncească și se impun. Dar eu cred că noi am putut supraviețui prin faptul când ne-am dus în Siberia, ne-au dus, vorbeam despre o consetea de-a mea, Maria Petre, și îmi spune, am purtat această icoană, mi-arăta o icoană, l-am purtat pe Dumnezeu cu mine prin toată Siberia. M-a ajutat, adică Dumnezeu, să regăsesc drumul înapoi spre casă. Închipuiți-vă cineva care este deportată, dezrădăcinată, trimisă, că atunci era scris, deportată într-o veșnicie.
1: Așa scria?
0: Așa scria în... Adică nu mai are, nici copiii tăi nu mai au dreptul să revină în Basarabia. Și atât s-a dus cu Dumnezeu, s-a dus cu icoană. Și spune, această icoană m-a ajutat să revin înapoi. Am scris despre această femeie. Și sunt oameni excepționali care nu s-au lăsat înfrânți. Așa cum se vorbește și în țară despre România profundă, există și o Basarabie profundă, care iată din acești bătrânei, bătrânele, care nici nu știu dacă cunosc prea multă carte, dar nici nu are importanță, dar au avut în ei multă tărie sufletească, multă credință. Și iată, au trecut prin mari încercări și au revenit acasă și au fost exemplu și pentru alții, exemplu de supraviețuire, exemplu de tărie și exemplu de credință consecventă în cel de sus, pentru că dacă s-au dus cu credința în dreptatea lui Dumnezeu, ei au obținut-o.
2: Tu mă iartă, o, mă iartă, casa mea de humă, tu. Despre toate am scris pe lume, numai despre tine nu.

0: pe stragradiu și lumină ți-am făgăduit cândva și că fi vom împreună pieptul meu cât va sufla, dar prin alte case, iată, e lumina opresor. Alte case mă ascultă când vorbesc la difuzor, ți-am luat-o și pe mama. Și ați rămas acum ea, vai, nici tu în rând cu lumea și nici ori așa încă ea. Las că vin eu cu bătrâna și nepotul o să-l iau, care pe neprins de veste spereava zbesna, hau, și vei râde cu băiatul ca doi prunci prea mititei și vei plânge cu bătrâna de dor ca două femei și vei tace lung cu mine cu văz tulbur și durut ca să văduvă și tristă de pe margine de brut.
1: De ce tema pentru acasă?
2: Deci tema pentru acasă, îmi spunea și editorul Daniel Corbuc, mai când am văzut tema pentru acasă, mă gândeam că nu este un titlu care să șocheze, dar subiectul romanului, în câteva cuvinte, este următorul. După 28 iunie 1940, profesorul de literatură română din Comuna Poiana, de liceu din Comuna Poiana, este arestat și trimis în Siberia. De ce? În această zi au intrat în clasă niște comisari, le-au spus elevilor de clasa a 12-a, sunteți liberi, Stalin v-a eliberat, și a scos portretul lui Eminescu deasupra tablii și l-a pus pe cel al lui Stalin. A doua zi, profesorul este chemat la liceu și vede că comisarul îi amenință că îi va trimite pe toți elevii în Siberia pentru că și-au bătut joc de tătuca popoarelor. Elevii l-au dat jos pe Stalin, i-au desenat chiar și niște cornițe, i-au făcut niște mustăți mai răsucite și l-au pus pe Eminescu la loc. Și atunci când acest profesor vede că elevii lui sunt amenințați cu Siberia, ăștia cu pistolul, îi amenință, îi lovește, el spune, stai, năpârcă, eu am făcut lucrul ăsta. Și atunci el își asumă gestul copiilor, elevilor, este trimis în Siberia, dar înainte de a fi trimis în Siberia, reușește să dea tema pentru acasă. Tema a fi om în viață, e o artă sau un destin? Se duce în Siberia și revine. În timpul ăsta, eleva absolventă de clasa 12, Maria Răzeșu, îndrăgostită de profesorul ei, se duce în Siberia, îl găsește și îl ajută să evadeze. Este și o poveste de dragoste. Mihai Ulmu revine din Siberia după 13 ani, după moartea lui Stalin. Și toți copiii îl așteaptă în clasă, copii bătrâni deja, cărunți, și îl așteaptă toți în clasă să răspundă tema. Cine și ce a făcut în acești 13 ani? Asta este tema pentru acasă. Este tema pentru acasă, această locuțiune, ca să zic așa. A devenit celebră în Basarabia și după romanul meu, pentru că acum tot, iată, am fost la multe întâlniri și toți profesorii dau teme pentru acasă, această tema, fi om în viață, e o artă sau un destin, pentru elevi. Am fost la Cimișlie, la liceul Mihai Viteazu. Față de mine, profesorul le-a dat absolvenților tema. Ne întâlnim peste 10 ani, în aceeași clasă și îmi răspundeți fiecare la această temă. Am fost la Ungheni, iarăși la o școală, exact același lucru. Profesorul a spus, acolo sunt 13 ani, că așa eroul meu a venit peste 3. Peste 13 ani veniți și îmi răspundeți fiecare la tema respectivă. Deci este o temă, de fapt, pentru noi toți. Ce suntem în viață? Pentru că este o temă nerostită de multe ori. Absolvim o școală și fără să spună profesorul nostru că e o temă care ne-o dă pentru toată viața. Noi suntem parcă datori să pregătim această temă și atunci când ne întâlnim cu profesorul peste 10-20 de ani să ne întrebe, dar ce ai făcut în viață? Cine ești? Te-ai pregătit pentru această temă a fi om în viață sau nu? Și atât este o responsabilitate a fiecăruia din cei care termină o instituție de învățământ.
3: Dar de ce poetul, scriitorul Nicolae Dabija, după cele peste 50 de cărți, manuale școlare și alte articole și lucruri în literatură, a scris doar în urma unei drame personale această carte? Și spuneați că e cartea vieții.
2: Nu știu, eu am avut în viața mea două mari cumpene. În anul 3 de universitate am fost exclus de universitate pentru naționalism. Îmi scriam conspectiografie latină, interzisă, vorbeam de literatura românească, la temele Eminescu. Păi în loc de somnoroase păsărele pe care le recitau colegele mele de facultate, eu spuneam, auzi departe strigă slabii și necăjiții către noi, e glasul vechii basarabii ajuns în ziua de apoi, Mihai Eminescu. De la Nistru până la Tisa, tot românul plânsumisă și așa mai. Mihai Eminescu. S-a dumneavoastră că Eminescu n-a scris așa poezii. Uitați-vă și la București. Aceste poeme nu sunt în cărțile Eminescu. Și mi s-au pus în cârcă că eu născocesc versuri, scriu versuri și le atribuie lui Eminescu. Spre exemplu, mai multe lucruri. Și m-au dat afară de universitate. Am stat un an de zile în sat, în satul meu, și după aceea am revenit, că m-au restabilit la universitate, dar nu la ziaristică, la litere. Dar un an de zile cât am stat, am citit atâtea cărți cât eu n-am citit toată viața. Părintele Serafim Dabija, pentru ce era preot la Cernăuț, se întâlnește cu sacii cărți românești, că era librărie de carte românesc. Și atunci am scris prima mea carte, Ochiul al treilea. Am scris cartea, a stat la editură 7 ani de zile până a apărut și după aceea această carte a fost calificată drept carte emblema generației noastre, generația 76, este numită generația Ochiul al treilea, adică numele cărții mele. Ăsta a fost primul accident, adică am fost dat afară de universitate și de fapt eu am câștigat. Alt accident a fost acesta, că eu puteam să mor. Și atât, dacă nu aveam acest accident, poate că n-aș fi scris carte. Dar vă spun cum a apărut ideea romanului. Eu am căzut de pe stâncă și eram între viață și moarte. Mi se părea ca iurez ăsta. Dar se spune la noi, în Basarabe, se spune așa, că înainte de a muri, omul își vede concentrat într-o fracțiune de secundă filmul vieții lui. Și eu am văzut altceva. Mi s-a arătat acest roman. Erau oameni necunoscuți care încercau parcă să mă ajute, să mă scoată din prăpastie. Și cât am stat în spital, chiar am fost, mă duceam în sala de operație și eu mă gândeam mereu ce mi s-a arătat, ce e acolo. Și am încercat să descâlcesc. Și am descâlcit, am stat 3 luni în spital și știam cartea pe de rost. Știam absolut tot ce s-a întâmplat. Este mai degrabă ca o amintire din viața altcuiva. Asta eu spun. Nu știu, am impresia că noi moștenim, pe lângă trăsăturile fizice ale părinților noștri, bunicilor noștri, și ceva memorie. Într-o celulă undeva, este o celulă a memoriei, bănuiesc eu. Și trebuie să se întâmple cu omul ceva ca să se declanșeze acea memorie moștenită. Iată cu mine s-a întâmplat acest accident și mi-a revenit memoria altcuiva. Bănuiesc, poate părintele Serafim mi-a transmis, poate părintele Nicodim mi-a transmis, poate mătușa mea Tecla Leancă, care de 18 ani trimis în Siberia și n-a mai revenit. Nu s-a mai întors. Că atunci când a murit bunica, bunica a murit la 84 de ani și toți o buceau, că ea știa că se duce. Și ea spunea, nu mai buceți, că iată, mi-a spus Tecla, sora ei, adică, că și acolo nu mă duc și acolo e bine. Adică, i-a venit Tecla, eu nu știu cum i-a tras mesajul, dar zic că și aici e bine, lasă că unde vii, nu plângeți. Adică, sunt niște lucruri care mai greu pot fi explicate. Eu am donat la Mănăstirea Zloți colecția mea de icoane. Am dus 18 icoane de secolul 17, 19, inclusiv o icoană de la Sfântul Munte, Athos, făcătoare de minuni. Și iată acea icoană făcătoare de minuni plânge de 10 ani. Din colțul ochiului iese lacrima.
4: La
2: Mănăstirea Zloți, da. Și când m-am dus acolo, am dus-o și preotul mă invită, starețul mă invită, era la mine în casă și n-a plâns, n-am văzut-o plângând. Dar când s-a dus la mănăstire, când am dus-o, am donat-o, ea a început să plângă și a plânge de 10 ani. Și starețul, părintele Tobiu, mă întreabă, spune-mi, te rog, iată, plânge această icoană, care este explicația științifică? Zic, părinte, numai pe mata nu trebuie să intereseze acest lucru. Poate să mă intereseze pe mine, pe oricine dintre noi, dar dumneata nu trebuie să te interesezi. De ce? Plânge și care e explicația științifică? Plânge! Pentru că este o minune a lui Dumnezeu.
4: E icoană...
2: Icoana lui Sfântul Ioan Teologul, pictată genial. Un băiat tânăr, se desculță în iarbă, iarba înrourată și eu, poate și la mine în casă plângea, fiindcă ce însemna la mine în casă? Erau închise bisericile, mănăstirile și făceam colecții. De fapt, se păstrau icoanele în casă. După aceea am tras o concluzie că trebuie întoarse la biserici, la mănăstiri. Și când am donat-o, deci Ioan Teologul, după aceea am mai donat o icoană făcătoare de minuni a Sfântului Gheorghe din Mănăstirea Zografu, tot de la Sfântul Munte, tot la Zloți, și erau icoane moștenite. Și după ce am avut accidentul care l-am avut, că am căzut într-o prăpastie, vă spun, am căzut, mi s-a arătat un vis prin care mi s-a spus că icoana Sfântului Gheorghe m-a salvat. Am mai multe momente, așa, care nu știu dacă pot fi povestite aici, dar am mai multe momente care dovedesc că era o icoană făcătoare și am donat-o la mănăstire. Pentru că o icoană făcătoare de minuni trebuie să fie în mănăstire, acolo se simte bine, să aibă miros de tămâi în preajmă, să se roage lumea la ea. Deci este, așa, cred că un lucru corect, că icoanele au revenit în mănăstiri și în biserici. Nu știu, avem și noi preoți, dar preoți nepregătiți. Atunci când un preot caută explicația științifică a minunilor lui Dumnezeu, cred că nu are suficientă credință. Eu cred că credința este cea care face mănăstirile și bisericile rezistente. Te duci la câte o slujbă așa și unde vezi multă credință, te simți și purificat și îmbărbătat, mai sănătos și cu sufletul mai întreg. Dar când te duci acolo unde preotul se uită la buzunarul tău, cam ce ai să pui, sau se uită așa, ăsta a venit, se pare că are niște bani de dat acolo, nu știu dacă faci donații, nu știu dacă ajung acolo unde trebuie. Deci probabil că credința sau insuficientă de credință a preoților de multe ori face rău credinții noastre ortodoxe.
3: Comunismul are o explicație științifică. Minunea scăpării de el când va fi? Se va întâmpla? O vom trăi?
2: Da, eu vreau să vă spun că ce s-a întâmplat în Europa este o minune a lui Dumnezeu. Nu m-am gândit niciodată că va dispărea Uniunea Sovietică.
3: Niciodată?
2: Niciodată. Nu m-am gândit niciodată că va dispărea comunismul. Nu m-am gândit niciodată că România nu va fi comunistă. Nu m-am gândit niciodată că voi trece prutul așa cum mă duceam la mine acasă, numai cu buletinul. Adică noi, România Europeană, de acum trebuie să prezint și pașaport. Și toate lucrurile acestea s-au întâmplat pentru că așa a vrut Dumnezeu. Eu am și teoria mea. Deci, destrămarea acestor lucruri a pornit de la Cernobâl. 26 aprilie 1986. Omul a încercat să țină în mâini, adică să țină în frâu atomul. Omul a încercat să facă niște lucruri care să dovedească că el este atotputernic. Și a avut loc acel accident. Timp de 10 zile s-a spus că nimic nu s-a întâmplat. Norul era deasupra Europei și atunci Gorbaciov, fiind și tânăr, a spus, spunem sau nu? Trebuie să spunem. Și atunci dacă s-a spus ceva, trebuie să mai spui și altceva. Atunci a început să se vorbească despre deportări, despre crimele comunismului, despre bisericile închise. Atunci a venit și după 86, hai să deschidem anumite biserici, mai anumite, după aceea să le deschidem pe toate. Adică a fost, începutul a fost cu Cernobâlul. Și încet, încet, Dumnezeu le-a pus pe toate la punct. Unde sunt cei care luptau contra lui Dumnezeu? Eu nu știu dacă m-ați cunoașteți, dar în 1921, la Moscova, a avut loc un proces care l-a judecat pe Dumnezeu. Cu procurori, cu judecători, cu, mai știu eu, acuzatori. Și Dumnezeu a fost condamnat la moarte în contumacie. Dumnezeu a surâs în sinea lui și cine a rămas? A rămas Dumnezeu. Ăștia unde sunt acum? Deci în fundul iadului. Deci eu cred că și comunismul are niște zbateri, dar ele sunt ultimele lui zbateri pe pământ. Va dispărea și va fi identificat, așa cum Hitler este identificat cu crimele lui, va fi și comunismul identificat cu crimele pe care le-a făcut. Pentru că lucruri bune, nu știu dacă a făcut și lucruri bune. Deci lucrurile astea, istoria le pune la punct. Dumnezeu este ca o moară care macină timp și care macină fapte și toate acestea fac ca să existe un echilibru în lume, în natură și acest echilibru se numește revenirea la firesc. Noi suntem acum în drumul spre firesc, spre revenirea la firesc.
3: poetului Nicolae Dabija îi mulțumesc, iar pentru că acea imagine cu Ioan Nou Teolog, făcătoare de minuni, spuneați că e o imagine cu el în câmp, desculți, să terminăm cu ce și-a scris Grigore Vieru, ca epitaf, sunt iarbă, mai simplu nu pot fi.
2: Da, sigur că iarba este cea care le pune pe toate la punct. Iarba este și ea vorbitoare. Iarba este cea care renaște în fiecare an, dar în același timp ea vine din veșnicie, vine din ziua din tâi, cred că Dumnezeu întâi a făcut iarba și după aceea a mers disculț prin ea.
3: L-am ascultat pe academicianul Nicolae Dabija și toată chemarea pentru acasă. Sunt Vasile Tomoiagă, tare vă mulțumesc pentru ascultare.
4: Poate că pe aici, pe lângă noi, îngerii s-au rătăcit și tac. Să-i desfășăm din plăpumi moi, să-i lăsăm să doarmă, ce să fac? Îngerii sunt îngeri, dorm cât vor, nimeni nu-i trezește. Numai când Dumnezeu le spune că e zor, sar din somn și se trezesc plângând. Lacrimile lor se fac un fel de ghirlande, care de le atingi, te visezi, ori ied, ori mânz, ori miel, și fără să vrei încep să plângi. Cred că s-au trezit câțiva pe aici. Doamne, mie de ajuns, îi am pe-ai mei, pune-le în glasuri licurici și în privire boabe dulci de mei.
5: O sută de ani, o sută de voci.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public.
3: O întâlnire cu mari nume ale folclorului românesc vă așteaptă la Gilău, sâmbătă 20 iunie, de la ora 18 la Casa de Cultură Dumitru Sopon din Gilău. Va avea loc cea de-a 7-a ediție a Festivalului Național In Memoriam Dumitru Sopon. Pe scenă vor evolua Maria Marcu, Sava Negrean-Brudașcu, Petre Petruse, laureați ai festivalului și alți invitați, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Gilău, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
4: Aici, Radio Renașterea. Postmeridian Magazine.

Bun regăsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Post Meridian Magazine, aici la Radio Renașterea. Sunt Andreea Păgleșan și vă invit în următoarele 3 ore să rămâneți alături de mine pentru a descoperi cele mai importante informații ale zilei. Știri din viața bisericii și a comunității, evenimente culturale, inițiative educaționale, proiecte dedicate tinerilor și numeroase invitații la manifestările care vor anima în aceste zile orașele, dar și satele din Transilvania. Vom vorbi despre comemorarea victimelor Holocaustului la Cluj-Napoca, despre manifestările de la Gherla dedicate noilor mucenici și mărturisitori care au pătimit în închisorile comuniste, despre admiterea la universitățile clujene, despre proiecte educaționale și culturale, dar și despre evenimentele care marchează apropiata sărbătoare a Iei Românești, atât în țară cât și peste hotare. Nu vor lipsi rubrici interesante, întâlniri cu oameni și personalități care au lăsat urme frumoase în istorie și cultură, informații utile pentru viața de zi cu zi, precum și muzica de calitate care ne va însoți pe tot parcursul după amiezei.

0: sosit timpul pentru un scurt popas în trecut, răsfoim calendarul zilei și privim spre evenimentele care au marcat data de 19 iunie. Cu 147 de ani în urmă, România a prezentat prin Ice Brăteanu și Mihail Cogălnicianu Congresului de la Berlin un memorandum sintetizat în următoarele 5 puncte. Nicio parte a teritoriului să nu fie dezlipită de la statul român, teritoriul național să nu servească ca drum de trecere a trupelor rusești din Bulgaria, România, în virtutea drepturilor ei seculare, să ia din nou în stăpânire gurile Dunării, inclusiv insula Șerpilor, să primească despăgubiri proporționale forțelor angajate în luptă, independența ei să fie solemn recunoscută și teritoriul ei declarat neutru. Cu 96 de ani în urmă a avut loc primul zbor cu planorul peste canalul Mânecii. Se împlinesc 49 de ani de la întronizarea Patriarhului Justin Moisescu. Pe 19 iunie 1977, vrednicul de pomenire Justin Moisescu era întronizat arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Ungrovlahiei și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. A fost al patrulea întâi stătător al bisericii noastre de după ridicarea la rangul de patriarhie, în urmă cu mai bine de 100 de ani. Acum 39 de ani, între 19 și 20 iunie, Biserica Sfânta Vineri din București, datând din 1645, a fost demolată din ordinul lui Nicolae Ceaușescu sub pretextul sistematizării Bucureștiului. Prin grija preotului paroh Gelu Bogdan, cea mai mare parte a bunurilor sacre ale bisericii au fost salvate, fiind date în custodie Mănăstirii Cernica și Muzeului Herești. Ne spune mai multe Emil Metea.
1: Stimați ascultători, între 19 și 20 iunie 1987, Biserica Sfânta Vineri Herasca din București, datând din 1645, a fost demolată din ordinul lui Nicolae Ceaușescu, sub pretextul sistematizării Bucureștiului. Pentru a ne aminti astăzi de acest eveniment trist și despre acest minunat monument de arhitectură și casă a lui Dumnezeu, voi citi, dragii mei, dintr-un articol publicat în ziarul Lumina în anul 2008 de părintele George Aniculoae.

0: Biserica Sfânta Vineri, simbolul Bucureștiului, a fost una dintre cele mai frumoase biserici ale capitalei. Istoricul așezământului se întinde până în secolul al XIII-lea. A fost o oază de liniște și curățire sufletească pentru bucureșteni, un loc de popas și rugăciune pentru vizitatori. De jos, din Piața Unirii, se vedea ca o cetate, îți dădea un sentiment de siguranță. Sfânta Vineri, de aici, iar Sfântul Dimitrie, de pe celălalt deal, erau cei doi străjeri ai orașului. Însă din iunie 1987, Biserica Sfânta Vineri Herasca a încetat să mai existe pe harta spirituală a Bucureștiului. Fă biserică! Nu mă interesează cum! A fost misiunea primită în 1977 de părintele Gheorghe Bogdan, după hirotonie, de la patriarhul Iustin Moisescu. Biserica Sfânta Vineri Herasca zăcea în ruină de aproape un an, după cutremurul din 1977. Reconstrucția a început pe etape, de la temelie și până la turle. Am făcut în așa fel ca să nu am nevoie de aprobări de la culte. Dacă făceai devize mai mari de 100.000 de lei, trebuia să ceri aprobare de la culte. Patriarhul Iustin mi-a spus, faci devize numai până în 98.000. Am avut devize cât masa asta. Și, arată părintele, o masă lungă ca la praznic. Cheltuielile s-au ridicat până la 2.445.000 de lei. Părintele a început cu un împrumut de la parohia voluntari. A fost ajutat de Arhiepiscopia Bucureștilor cu 200.000 de lei. Dar cei mai mulți bani i-am primit de la moldovenii mei, spune părintele Bogdan. Mai mult de 25 de parohii din Moldova și Buzău i-au trimis bani pentru reconstrucție. Am avut multe ispite și lupte, dar patriarhul Iustin Moisescu mă încuraja. Fă înainte, nu te lăsa, dă-i drumul la lucru. Târnosirea Sfântului Lăcaș a avut loc în ziua praznicului Sfintei Parascheva din anul 1985. Soborul era format din 25 de preoți în frunte cu episcopul Roman Ialomițianul. Starea de bucurie și împlinire era întregită de pictura refăcută în foiță de aur a marelui Dimitrie Belizarie. Comunitatea revenise la viață. Biserica era din nou plină de credincioși. Icoana Sfintei Parascheva îi aduna pe toți suferinzii, iar slujitorii altarului respectau tipicul mănăstiresc. Lunea, marțea și vinerea se săvârșea Sfânta Liturghie, urmată de Sfântul Maslu, Acatist și Vecernie. Toți preoții care veneau erau primiți cu brațele deschise. Slujam și 6-7 preoți. Credincioșii erau atrași și de cuvântările de la amvon. În acea perioadă era diacon aici și Petre David, profesor de îndrumări misionare la facultate. Atunci când predica, își amintește părintele Zăvoianu, în biserică se făcea o liniște totală. Dar această stare binecuvântată de lucruri nu avea să dureze decât până în 1987, când furia dictatorilor comuniști a cuprins majoritatea bisericilor centrale din București. Mai 1987. De aici, sufletul meu începe să lăcrimeze, se spovedește povestitorul. Primăria Bucureștiului a cerut 1.435 de metri pătrați pentru a construi un bloc care să izoleze total biserica. Consiliul nu voia să-și dea avizul, însă pentru a fi salvată biserica, spațiul este cedat. Sâmbătă 13 iunie, ora 11.45, vine Ceaușasca, însoțită de Teleagă, prim-viceprim ministru. Am stat la 10 metri distanță de ei. Acesta îi explica că vor face un bloc la fel ca la domnița Bălașa. După câteva secunde, ea s-a pronunțat scurt, jos porcăria. Atât a însemnat Biserica Sfânta Vineri pentru ea. În aceeași zi s-a făcut un memoriu al scriitorilor către mai multe instituții. Se cerea salvați ctitoria lui Matei Basarab. Duminică 14 iunie. Sfânta Liturghie se va săvârși pentru ultima oară în Biserica Sfânta Vineri Herasca. Luni 15 iunie, la ora 4. Iată ce menționează părintele paroh. Ne-au trezit zeci de mașini mari care aduceau panouri de 3 metri. M-au informat că marți vor dărâma casa parohială, iar biserica va fi translată. Am făcut apel la studenții de la teologie și la elevii de la seminar să mă ajute să luăm tot. Tot ce a fost istoric am dat la muzeul de la Herăști, iar ce ținea de cult la mănăstirea Cernica. A fost un moment de lașitate al tuturor celor din jurul meu. Am rămas singur. Ajutorul l-a primit însă de la cei care se așteptau mai puțin. Luni seara, la vecernie, biserica era plină. După slujbă a venit un securist care s-a recomandat Opreanu și a întrebat de ce se face slujbă. Răspunsul părintelui Bogdan a venit ferm. Așa e normal, înctitoria lui Matei Basarab. Dar acesta i-a obligat să părăsească de urgență biserica. Vreo 38 de oameni, majoritatea femei, vociferau. Au fost amenințați că vor fi arestați și scoși cu gaze lacrimogene ca pe șobolani. În final, biserica a fost golită și închisă. Marți 16 iunie. De acum și până la demolare, străzile au fost pline de oameni care se rugau, plângeau sau vociferau. O comisie de la Primăria Capitalei, condusă de Dumitru Necșoiu, viceprimar, a venit cu 10 camioane spre a demola casa parohială. Potrivit părintelui Bogdan, acesta s-ar fi lăudat că în 3 zile va demola Sfânta Vineri. Așa a și fost, recunoaște părintele cu amar. Demolarea bisericii a început joi 18 iunie. Dacă dimineață erau doar 200 de oameni, spre seară se ajunge la aproape 2000 de credincioși, spune părintele. Biserica era înconjurată de un lanț viu de milițieni, iar securiștii, în civil, s-au împânzit în mulțime. Tensiunea era foarte mare. Oamenii au strigat chiar și împotriva cuplului prezidențial. După amiază, muncitorii și militarii nu mai vor să participe la demolarea bisericii. Probabil conștiința lor era mai trează decât a celor de sus. În locul lor vin pușcăriași, noaptea, ca furii. Li s-a promis reducerea pedepsei. Ei au fost cei care au profanat Sfânta Biserică. Unii dintre ei mai târziu au venit la fostul paroh al bisericii să se pocăiască. Vineri 19 iunie dimineața, au început să tragă de tur la a doua. Unul din pușcăriași a căzut de la 10 metri și lumea spune că a murit. Biserica fiind foarte rezistentă, s-au chinuit mult. După ce au slăbit coloanele, le-au legat și au tras de ele pe geam cu buldozerele. Doar așa au reușit să o dărâme. La ora 19, din Biserica Sfânta Vineri nu a mai rămas decât un covor de lumânări pe care credincioșii le aprinseseră. Și pentru a treia oară, povestitorul, părintele Gheorghe Bogdan, mai varsă o lacrimă. Nici el nu mai știe câte lacrime a vărsat pentru mult iubita lui fiică, Herasca. Până luni 22 iunie, locul a fost păzit și nimeni nu a avut voie să se apropie. Doi din consilierii bisericii, doctorul Vasiliu și profesorul Petre Scarlat, au fost anchetați, iar Neagu Gheorghe, care lucrase la construcția bisericii împreună cu Ioan Corbu, au fost duși la Rahova. Au fost bătuți și chinuiți și apoi eliberați. Relele tratamente însă au avut efect negativ, aducându-le mai repede trecerea la Dumnezeu. Lumea a fost de partea noastră, spune părintele paroh. Poate că noi, clericii, trebuia să ne unim atunci, să strigăm ajunge. Atunci, o spun cu mâna pe inimă, am simțit că am rămas singur. Toți se temeau să mă ajute. Din dispoziția securității am fost expulzat din București. Familia a fost amenințată. Azil politic nu au vrut să-mi dea. Mi s-a interzis să mai am parohie în București de către Departamentul Cultelor, dorință expresă a tovarășei academician. Patriarhia a reușit totuși să facă un compromis, să slujesc prin rotație la Biserica Sfântul Ioan și la Biserica Rusă. Abia după Revoluție am reușit să revin la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, unde slujesc și acum. Cei care caută locul unde a fost biserica găsesc o piatră funerară pusă pe blocul care a acoperit-o. Pe acest loc s-a aflat Biserica Sfânta Vineri, demolată de regimul comunist în anul 1987. Prefericitul părinte patriarh Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, l-a numit pe părintele Gheorghe Bogdan paroh al viitoarei Biserici Sfânta Vineri, cu misiunea de a reconstrui biserica și așezămintele din jurul ei. Locul acestei noi biserici este în apropiere, nu departe de cel dinainte. Biserica Sfânta Vineri se pare că a fost ctitorită inițial ca un schit în secolele 13-14 și care a primit prin binecuvântarea lui Dumnezeu și inspirația ctitorului patronajul cuvioasei Parascheva. Mircea cel Bătrân, la începutul secolului al XV-lea, a adus moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfintei Filoftea, spune părintele Adrian Gabor de la Facultatea de Teologie din București. Noutăți despre ea aflăm avea în timpul domniei lui Matei Basarab. Nicolae Vet Aga este cel care ridică un nou locaș pe vechea temelie între 1641-1645. De la el vine și denumirea de Aganita, întâlnită până la jumătatea secolului XVIII. Al doilea nume, Herasca, care s-a păstrat până la moartea ei, îl purta Udriște Năsturel Herăscu, fratele doamnei lui Matei Basarab. Neamul herăștilor va fi cel care va păzi și va moșteni din generație în generație această comoară. Doar cu o mică pauză de câțiva zeci de ani din secolul al XVIII-lea, când bălenii au ridicat un ansamblu de construcții pentru sărmani și bolnavi. Hrisovul bisericii vorbea despre arhiereul Ioanichie Stratonichias, care a reconstruit biserica. Părintele Gabor amintește că acesta a așezat în catapeteasmă icoana făcătoare de minunea cuvioasei Parascheva, pictată la Viena și primită în 1748 ca donație. Pe lângă biserică s-au ridicat noi clădiri. S-a construit chiar și prima brutărie a orașului aici. Același părinte profesor susține că Anton Pan a înființat aici o școală de cântăreți și o mică librărie. Grija herăștilor a continuat cu generalul Constantin Năsturel Herăscu. A fost un apropiat al lui Alexandru Ioan Cuza și al lui Carol I. Părintele Bogdan amintește că, citez, a mărit biserica și a întărit-o în stil roman, cu stâlp de susținere în interior. Nicolae Iorga consemna că era una dintre cele mai mari și mai încăpătoare biserici din București. A fost refăcut atât azilul cât și clopotnița. Complexul Sfânta Vineri a ajuns adăpost pentru răniți în timpul războiului de independență și în timpul primului război mondial. Urmașii herăștilor au construit în 1895 două azile care erau conduse de Epitropia Bisericii Sfânta Vineri. Unul era destinat bătrânilor fără ajutor și un altul, în fața bisericii, era pentru copiii orfani și pentru fetele scăpătate, menționează cel care le-a refăcut ultimul. Datorită moșiilor pe care le poseda, în Herăști, comuna Frumușani și la Fundulea, întreținerea bătrânilor și a copiilor orfani era numai pe seama bisericii și a conducerii epitropiei. În timpul comunismului, azilul pentru copii orfani a devenit școală sanitară, iar azilul pentru bătrâni, casă parohială. Cele 26 de apartamente ale casei parohiale au fost ocupate de către diverse persoane trimise de statul comunist. Cu tremurele din 1940 și 1977 au lăsat urme adânci. Primul a afectat mai mult incinta, pe când al doilea, care a lăsat biserica fără turle și fără geamuri. Din februarie 1978 a intrat în luptă ultimul paroh al Sfintei Vineri, părintele Gheorghe Bogdan. El este cel care a reconstruit așezământul, însă din nefericire, după doar 2 ani de la târnosire, a văzut-o pusă la pământ. Părintele Corneliu Zăvoianu, redactor la editura Institutului Biblic, a reușit în acele zile triste din 1987 să facă câteva fotografii pe ascuns. Iată ce își amintește părintele Zăvoianu. Citez. Am fost implicat sufletește. Mă duceam aproape zilnic. Făcea parte din ființa mea. Era sufletul meu. Am reușit să fiu tare ca să pun la adăpost anumite lucruri de valoare. În acele zile am găsit la mănăstirea Cernica pe Vasile Vuruleanu, colonel de securitate care răspundea de patriarhie. Plângea pentru Sfânta Vineri. Un alt fapt important. Ceaușescu a băgat carne la circul foamei. Spera să îi îndepărteze pe oameni de biserică. Culmea este că oamenii au rămas pe loc. Nu s-au dus, își amintește părintele Zăvoianu. Academicianul Emilian Popescu spune, citez, nimeni nu credea că se va demola. Abia restaurată, era ca o bijuterie și lumea o cinstea foarte mult. Chiar și părintele Stăniloae a vrut să se ducă acolo să moară sub buldozer. Știu de la doamna preoteasă, dar nu l-a lăsat. I-a spus că moare degeaba, biserica tot va fi demolată. Atunci când se demola, treceam prin Piața Unirii. Praful ajunsese până acolo. Miliția nu te lăsa să te apropii. Iată și câteva cuvinte din partea unui enoriaș, Iancu Doncu. Citez. Din 1960 am mers la Sfântă. Mă atrăgea felul cum predica părintele Bogdan, care era un om foarte entuziast. La demolare a fost un fel de meeting, de adunare. Plângeam, ne rugam la Dumnezeu. Am vociferat, eram la serviciu când a demolat-o. Seara nu a mai rămas nicio cărămidă. Numai sufletul nostru știe cum am putut să rezistăm acelor mari necazuri. Un grup de intelectuali, conduși de Eugen Barbu, aflând de planurile de demolare, au făcut un memoriu. Este datat în 13 iunie 1987. Ei cereau ca Biserica Sfânta Vineri să nu fie demolată, în cel mai rău caz să fie translată. Acest memoriu a fost depus la Primăria Capitalei, la Primăria Sectorului 3, la Monumentele Istorice și chiar la Ilie Ceaușescu, fratele lui Nicolae Ceaușescu, ministru adjunct la armată. Marți 16 iunie, Ilie Ceaușescu merge cu memoriul la Nicolae Ceaușescu, dar se lovește de refuzul prompt al fratelui. "Ce vă băgați voi?" a spus acesta. Stimați ascultători, între 19 și 20 iunie 1987, Biserica Sfânta Vineri Herasca din București, datând din 1645, a fost demolată din ordinul lui Nicolae Ceaușescu sub pretextul sistematizării Bucureștiului.
1: Mergem mai departe cu informațiile din calendarul zilei și mai aflăm că în anul 1865 a murit Evanghelie Zappa, moșier, negustor și întreprinzător a român, binecunoscut la jumătatea secolului al XIX-lea, atât în țările române cât și în Grecia. El este primul care a lansat, cu mulți ani înaintea francezului Pierre de Coubertin, ideea renașterii olimpismului modern. În acest sens, Zappa a redactat un proiect și a creat un fond necesar organizării jocurilor și construcției unui așezământ olimpic. Zapeionul din Atena, un complex de clădiri cu stadion, anfiteatru de conferințe și cu săl de gimnastică. Între anii 1859 și 1870, statul grec a organizat cu fondurile date de el două ediții modeste ale olimpiadelor moderne. În România, Zappa a susținut financiar construcția Ateneului și înființarea Academiei Române, precum și reclădirea Bucureștiului, pârjolit de un incendiu. În 1899 s-a născut George Călinescu, critic și istoric literar, scriitor, traducător și publicist. Pe 19 iunie 1623 s-a născut Blaise Pascal, matematician, fizician și filozof francez, având contribuții în numeroase domenii ale științei. În 1954 a murit Bartolomeo Nogara, arheolog și istoric de artă italian. A avut studii referitoare la cercetări muzeale și la istoria etruscilor. A sprijinit activitatea școlii române de la Roma. Iar în anul 1985 a murit Emilian Vasilescu, profesor la Academia Teologică din Sibiu. Este autor a numeroase lucrări de apologetică, filozofie și mai ales de istoria religiilor, fiind un adevărat deschizător de drum în această disciplină în teologia românească. În fiecare zi aici la Radio Renașterea răsfoim împreună paginile istoriei pentru a afla povești din trecut, mai ales că ziua de azi este ciorna istoriei de mâine.

La Templul Memorial al Deportaților Evrei din Cluj-Napoca a avut loc ieri ceremonia de comemorare a 82 de ani de la deportarea la Auschwitz a peste 18.000 de evrei din Cluj și din localitățile învecinate. Evenimentul a readus în atenția publică una dintre cele mai tragice pagini din istoria orașului. Între mai și iunie 1944, pe vremea când nordul Transilvaniei se afla sub administrație maghiară, întreaga comunitate evrească din Cluj și împrejurimi a fost concentrată în ghetoul amenajat la fabrica de cărămiză din cartierul Iris și deportată ulterior în lagărul de exterminare Auschwitz-Birkenau. La ceremonia de la Cluj au participat reprezentanți ai comunității evreiești, ai autorităților locale și ai cultelor religioase, între care și înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În cuvântul său, ierarhul a subliniat că lipsa iubirii față de aproapele a făcut posibile atrocitățile Holocaustului și a evidențiat importanța păstrării memoriei victimelor. Momentul central al comemorării a fost aprinderea 6 lumânări în memoria celor 6 milioane de evrei uciși în Holocaust. Gestul a fost făcut de 6 supraviețuitori ai persecuțiilor naziste și de urmași ai acestora. Președintele Comunității Evreilor din Cluj, Dorel Emil Ornescu, a transmis un mesaj de reconciliere și conviețuire, sublinind că rememorarea tragediei nu urmărește alimentarea urii, ci păstrarea vie a memoriei și promovarea respectului între oameni. Potrivit reprezentanților Federației Comunităților Evreiești din România, dintre cei peste 18.000 de evrei deportați din Cluj și împrejurimi, a supraviețuit doar aproximativ 3.000 de persoane. Ceremonia s-a încheiat cu momente de rugăciune și un recital susținut de formația clujană Mazel Tov.

Memorialul Gherla va găzdui în acest sfârșit de săptămână manifestările dedicate duminicii noilor mucenici și mărturisitori care au pătimit în închisorile comuniste din România. Evenimentul marchează al 7-lea an al acestei pomeniri și continuă o tradiție locală începută în anul 2020, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Programul va începe sâmbătă 20 iunie de la 18 cu slujba privegherii, la care va participa grupul psaltic Iacov Protopsaltul. Duminică, de la ora 10, va fi oficiată Sfânta Liturghie, avându-l ca invitat pe Părintele Cătălin Pălimaru. Tot în cadrul manifestărilor comemorative vor fi pomeniți cei care au suferit pentru credință în temnițele comuniste, iar la mormintele anonime din dealul Cărămidăriei vor avea loc momente de reculegere. În aceeași zi, de la ora 19, la Memorialul Gherla va fi vernisată expoziția Episcopul Nicolae Popoviciu al Oradiei, organizată la împlinirea 90 de ani de la înscăunarea cunoscutul ierarh. Expoziția prezintă documente și fotografii care ilustrează viața și activitatea episcopului Nicolae Popoviciu, unul dintre mari apărători ai credinței creștine în perioada regimului comunist. Materialele expuse provin din dosarele foste securități și au fost puse la dispoziție de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității cu sprijinul cercetătorului Adrian Nicolae Petcu. De asemenea, vor fi prezentate fotografii din colecția personală a părintului Dorel Rusu. În cadrul evenimentului vor lua cuvântul muzeograful Cristina Liana Pușcaș de la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea și părintele Dorel Rusu, coorganizator al expoziției. Mihai Teognoste ne invită acum la întâlnirea cu viețile sfinților

este unul din cei 12 apostoli, ales chiar de Mântuitorul, să-i fie martor și propovăduitor pe pământ al patimilor și învierii lui și să vestească dumnezeiasca lui învățătură, chemând la mântuire pe toți oamenii. Nu se știe aproape nimic din viața acestui sfânt apostol mai înainte de chemarea sa de către Mântuitorul. Sfintele Evanghelii pomenesc numele lui doar când numără ceata celor 12 ucenici ai Domnului. Nu știm însă nici unde locuia, nici cu ce se îndeletnicea. Este mai presus de orice îndoială că era din unul din orașele Galilei. Sfinții evangheliști Matei și Marcu îl numesc Levi și Tadeu. Avea mare râvnă pentru Hristos și dorea ca toată lumea să-L cunoască pe Iisus ca adevăratul Dumnezeu venit pentru mântuirea noastră. Că a zis către Domnul: Doamne, ce s-a întâmplat că vrei să te arăți nouă și nu lumii? O întrebare care arată limpede dorința lui fierbinte ca toți să-L cunoască pe Mântuitorul, să-L iubească și să se mântuiască. Tradiția bisericii ne spune că, după înălțarea Domnului, apostolul Iuda a propovăduit mai întâi Evanghelia în Iudeea, în Galileea și în Samaria, apoi în cetățile Arabiei, Siriei și Mesopotamiei și mai pe urmă s-a dus în Edesa, la regele Avgar, ca să-l tămăduiască. Se știe că Sfântul Apostol Iuda Tadeul a vestit cuvântul Evangheliei și în Persia. Nu el, ci alt Iuda, unul din cei 70 de ucenici. Iuda, ruda Domnului, este scriitorul epistolei sobornicești a lui Iuda din Noul Testament. A sfârșit fiind spânzurat și săgetat de necredincioși și și-a dat sufletul lui Dumnezeu la Ararat, în Armenia. Într-o această zi, cuvânt despre cinstea preoțească. Voiți oare să știți cât de mare este cinstea și puterea preoțească? Cugetați la botez care spală păcatele tuturor și face să ne naștem din Dumnezeu. Pentru că de la păcat, prin pocăință, ne-am născut a doua oară. Și vezi cât de mare este cinstea pe care l-a dat-o lor Dumnezeu și cât de mare darul, pentru că prin punerea mâinilor lor vine binecuvântarea peste noi. Drept aceea și fac rugăciune pentru toți, că pentru toți au să dea seama. Deci acestea socotindu-le, fraților, să nu vă împotriviți într-un nimic preoților, pentru că sunt slugi ale lui Dumnezeu și înainte stătători, ci să le faceți lor vrednică cinste și după poruncile lor, fără de abatere, să umblăm, ca să câștigăm mântuire și moștenitori să fim cereștilor bunătăți.

Elevii școlii primare Sfântul Selean din Bistrița au fost premiați ieri în cadrul festivității de încheiere a anului școlar, eveniment care a marcat rezultatele obținute la învățătură și implicarea copiilor în activitățile desfășurate pe parcursul anului. La ceremonie au participat părintele protopop Marius Pintican, în cadre didactice, părinți și reprezentanți ai conducerii școlii, precum și înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, care a adresat elevilor, profesorilor și părinților un cuvânt de binecuvântare și încurajare. Ierarhul i-a îndemnat pe copii să crească în înțelepciune și credință, a apreciat misiunea dascălilor și a mulțumit părinților pentru implicarea în educația celor mici. Cu acest prilej, înalt preasfinția s-a oferit elevilor și cadrelor didactice volumul de cateheze Să le urmăm credința, mărturisitor pentru Hristos din veacul al 20-lea. Un moment apart al festivității a fost dedicat elevilor clasei a patra, prima generație de absolvenți ai ciclului primar ai școlii Sfântul Stelian. Pentru comunitatea școlii, evenimentul a reprezentat un moment de referință, marcând încheierea primului ciclu de formare al copiilor care au început odată cu această instituție de învățământ.

0: Și la Colegiul Ortodox, Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca au avut loc în această săptămână festivitățile de premiere dedicate elevilor din ciclurile primar, gimnazial și liceal, care au marcat încheierea anului școlar 2025-2026. Miercuri, în curtea școlii de pe strada Vramiancu, au fost premiați elevii claselor primare. La eveniment a participat preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care a rostit un cuvânt de binecuvântare și a mulțumit lui Dumnezeu pentru darurile și înțelepciunea oferite elevilor pe parcursul anului școlar, concretizate în rezultatele frumoase obținute la învățătură. Joi, în curtea școlii gimnaziale de pe strada Meserilor, a avut loc festivitatea de premiere a elevilor claselor a 4-a, 5-a, a 6-a și a 7-a. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Samuel i-a felicitat pe elevi pentru realizările lor și i-a îndemnat ca pe timpul vacanței să nu-și ia vacanță de la a fi oameni buni, harnici și credincioși. La ambele evenimente au participat cadre didactice, părinți, dar și conducerea instituției de învățământ, care au apreciat efortul și rezultatele elevilor de-a lungul anului școlar. Astăzi, în ultima zi anului școlar, la sediul central al Colegiului Ortodox a avut loc festivitatea de încheiere anului școlar pentru elevii din ciclul liceal, clasele 9-11, de la specializările teologie pastorală, științe ale naturii și filologie. Aceștia au adus mulțumire lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate în anul școlar 2025-2026, trăind totodată bucuria și emoția bilanțului acestei perioade. Evenimentul a debutat la ora 8 în Paraclis instituției de învățământ, unde preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, înconjurat de un sobor de preoți profesori, a oficiat Sfânta Liturghie și le-a adresat elevilor un cuvânt de învățătură. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul bărbătesc al Colegiului Ortodox, dirijat de părintele profesor Petru Stanciu. Preasfinția s-a subliniat că încheierea anului școlar este un moment în care trebuie să privim nu doar la rezultatele muncii intelectuale, ci și la rezultatele trăirii duhovnicești, îndemnându-i pe elevi să se întrebe dacă au devenit puțin mai buni, dacă au pus în lucrare ceea ce au învățat la școală și la biserică și dacă au crescut așa cum consemnează Sfântul Apostol Luca despre Mântuitorul Iisus Hristos când era copil. Și Iisus sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul la Dumnezeu și la oameni.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernici părinți directori, preacucernice părinte duhovnic, preacucernici părinți profesori, doamnelor profesoare, domnilor profesori, dragi elevi și dragi părinți ai elevilor, cu prilejul sfârșitului acestui an școlar, cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, am venit pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru toate darurile și binefacerile pe care El vi le-a dăruit și în acest an școlar. Să-i mulțumim și avem atâtea motive să-i mulțumim. Pentru că ați fost sănătoși, că ați putut învăța, că n-ați făcut greșeli prea mari și pentru multe altele. Poate voi le știți mai bine decât mine câte motive aveți ca să îi mulțumiți lui Dumnezeu. Și mulțumirea noastră, de fapt, așa cum este firesc pentru un creștin ortodox, mulțumirea noastră trebuie să se concretizeze, să se manifeste în dumnezeiasca euharistie. Voi care deja știți limba greacă, știți că cuvântul euharistie, în greacă evharistia, înseamnă mulțumire. Și noi atunci când vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu, săvârșim nu doar o simplă mulțumire verbală, ci una care se concretizează în dumnezeiasca euharistie din cadrul Sfintei Liturghii. Și psalmistul zice în psalmul 115, ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Și răspunde, paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Paharul mântuirii voi lua reprezintă, de fapt, Sfântul Potir euharistic. Așa că noi mulțumim Domnului tocmai prin faptul că suntem dispuși să primim de la El, pe lângă aceste daruri pe care le-am putea numi chiar minore, să primim cel mai mare dar, acela al dumnezeiescului trup și sânge al Domnului. Nu vă spun acum ca o critică. Chiar vă rog să nu o luați ca o critică. Vă spun doar ca să vă intre cât mai adânc în conștiință că a mulțumirii lui Dumnezeu înseamnă tocmai a nu refuza darul Lui. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată până acum în viață, dar poate că vi se va întâmpla de acum încolo. Când vrei să-i oferi ceva, cuiva un dar și el te refuză, nu cred că este un sentiment mai greu de suportat decât acesta. Așa că în dumnezeiasca Euharistie, când noi vrem să-i mulțumim Domnului, noi mulțumim, dar de fapt El ne oferă ceva și mai mult. Când noi spunem lui Dumnezeu, ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate, Părintele Arhimandrit Zaharia interpretează aceste cuvinte că prin asta noi ne oferim pe noi lui Dumnezeu în pâinea și vinul de pe Sfântul Diș și din Sfântul Potir. Adică îi oferim viața noastră în pâinea și vinul de pe Sfântul Diș și de pe Sfântul Potir. Iar Dumnezeu le face, le transformă în trupul și sângele Său și ne-l oferă din nou nouă. De aceea, atunci când vrem să-i mulțumim Domnului, să nu refuzăm paharul mântuirii. Sigur că nu înseamnă că trebuie să ne împărtășim oricum. Dar pentru a înțelege ce înseamnă să-i mulțumim pe deplin lui Dumnezeu, rețin acest lucru. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Și răspunsul, paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. În asta se concretizează mulțumirea și recunoștința unui creștin ortodox. Alte confesiuni se mulțumesc și numai cu o mulțumire din aceasta, exprimată prin cântece, prin predici, prin rugăciuni. Noi avem mult mai mult decât aceasta. Cum a zis, noi ne oferim pe Dumnezeu ca și mulțumire și El, tocmai pentru că primește mulțumirea noastră, ne-o reîntoarce înapoi sub marele dar al trupului și sângelui Fiului Său. Și acum să ne oprim puțin atenția asupra textului evanghelic care s-a citit acum la dumnezeiască liturghie și care ne-a pus în atenție un cuvânt foarte puternic. Îl știți foarte bine pentru că s-a mai citit nu de mult timp, cred că în duminica întâi după Rusalii, și anume cuvântul în care Domnul Hristos spune: oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Acesta este poate unul dintre cele mai importante lucruri cu care să plecați voi acum acasă în vacanță. Chiar se potrivește foarte bine această lectură pentru momentul acesta al intrării în vacanță. Ce vrea să ne spună acest cuvânt? Deci, veți pleca în vacanță astăzi. Să nu vă fie rușine de Hristos pe parcursul vacanței. Să nu vă fie rușine să recunoașteți și să mărturisiți că valorile Evangheliei lui Hristos pe care voi le-ați învățat în școală sunt, de fapt, valorile după care voi vreți să trăiți. A mărturisi pe Hristos nu înseamnă doar a recunoaște așa rece că, da, sunt creștin ortodox, ci înseamnă să fii cinstit, să nu minți, să nu furi, să fii bun și altruist, să fii curat la suflet într-o lume în care libertatea se confundă cu libertinajul, să nu vorbiți vulgar, să nu înjurați și multe altele. Acestea înseamnă a mărturisi că, într-adevăr, ești creștin ortodox. Asta înseamnă a-L mărturisi pe Hristos, cum spuneam înainte. Făcând lucrurile acestea, mărturisiți că valorile evanghelice, cuvintele lui Hristos, sunt propriile voastre valori, după care vreți să vă trăiți viața. Apoi, în continuarea pericopei, Mântuitorul a spus că să nu socotiți că am venit să aduc pace pe pământ. N-am venit să aduc pace, ci sabie. Ce vrea să spună Hristos? Se referă cumva la război? Promovează cumva Hristos războiul? Nici vorbă. Sabia despre care vorbește Hristos este sabia alegerii sau sabia conștiinței. Să știți că atunci când alegi să-L urmezi pe Hristos, trebuie să te lupți. Intri într-un adevărat război, într-un război cu propriile tale slăbiciuni. Asta este războiul. Războiul cu propriile slăbiciuni. Cu orgoliile, cu lenia, cu egoismul și, bineînțeles, cu tentațiile specifice vârstei voastre. Apoi să aveți curajul de a fi diferiți față de cei din jurul vostru, atunci când e nevoie să fiți diferiți. și să luptați cu mentalitatea de turmă. Adică nu că dacă toată lumea zice nu știu ce, să face ceva și voi după ei. Asta este războiul. Un război nevăzut sau un război spiritual, un război duhovnicesc. Iar textul evanghelic de astăzi s-a încheiat cu versetul care spune: sfârșind Iisus de dat aceste învățături celor 12 ucenici ai săi, a trecut de acolo ca să învețe și să propovăduiască mai departe prin cetățile lor. Și voi ați învățat timp de 9 luni de zile aici la școală. Și acum plecați ca să propovăduiți mai departe în cetățile voastre, adică în localitățile de unde sunteți. Și întrebarea către să vă puneți este: ce veți face cu tot ceea ce ați învățat în acest an școlar? Le veți transmite mai departe și semenilor voștri, colegilor voștri, prietenilor voștri, familiilor voastre? Sau le veți ține doar pentru voi? Sau și mai rău, le veți pune într-un sertar și apoi până la toamnă, vacanță, pauză? De fapt, vacanța nu înseamnă pauză în sensul acesta. Așa că încheierea anului școlar cred că este un moment în care să priviți nu doar la rezultatele muncii intelectuale, nu să priviți doar la mediile sau premiile sau mențiunile pe care le-ați obținut deja, ci să priviți și la rezultatele trăirii voastre duhovnicești. Să vă întrebați: ați devenit puțin mai buni în acest an școlar? Sau ați pus în lucrare ceea ce ați învățat în școală și la biserică? Și oare ați crescut și voi, așa cum spune Sfântul Evanghelist Luca despre Domnul Hristos când era adolescent, la 12 ani, zice Sfântul Evanghelist Luca: și Iisus sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul la Dumnezeu și la oameni. De ce trebuie să vă gândiți la toate aceste lucruri? Pentru că omul nu contează pentru ceea ce are, ci omul contează mai ales în fața lui Dumnezeu pentru ceea ce este. Așa că aveți mare grijă să puneți accentul nu pe verbul a avea, ci pe verbul a fi. Deci este mai important ceea ce suntem, nu ceea ce avem. Eu nădăjduiesc că cu binecuvântarea Domnului veți avea o vacanță frumoasă și cred că și bine meritată, în care, cum am spus înainte, să nu o luați ca pe o pauză, ci doar ca pe o perioadă, într-adevăr, mai destinsă, dar în care să continuați să creșteți duhovnicește. Să continuați și cum veți crește, tocmai punând în practică tot ceea ce ați învățat. Și să faceți misiune în locurile voastre unde vă veți petrece vacanța, să faceți misiune tocmai arătându-le oamenilor ce înseamnă să studiezi teologia. Să zică oamenii: da, într-adevăr, tinerii aceștia sunt la o școală bisericească, la o școală teologică. Și bineînțeles, să rugăm pe Dumnezeu ca să vă ocrotească și să vă ferească de ispite și să vă dea multă înțelepciune prin care să puteți avea discernământul de a alege între ceea ce este bine și ceea ce este rău. Și bineînțeles și puterea, de fapt, de a alege binele. Să fiți sănătoși, să vă bucurați de vacanță și să vă întoarceți înapoi la toamnă cu forțe sporite. Amin.
0: Momentul festiv a avut loc de la ora 10 în curtea Centrului Eparhial din Piața Vramiancu numărul 18, unde își are sediul și Colegiul Ortodox, în prezența celor doi ierarhi ai Arhiepiscopiei Clujului. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, a binecuvântat pe elevi și le-a adresat un cuvânt de învățătură. Pornind de la versurile lui Octavian Goga, părintele mitropolit a subliniat că, pentru a rodi în viață, omul are nevoie de două lucruri esențiale: rugăciunea ca temelie spirituală și învățătura ca pregătire intelectuală.
2: Dragi tineri, cuvântul meu va fi scurt, pentru că realizez și eu, ca și dumneavoastră, că nu neapărat cuvintele lungi acum, ci o festivitate scurtă și frumoasă vi se va așeza la suflet. Urmează vacanța. Și poate vă întrebați: e scris despre vacanță și în Sfânta Scriptură? Și eu doresc să vă spun că e scris despre vacanță și în Sfânta Scriptură. Vă citesc un verset din Sfânta Scriptură despre vacanță. Sfântul Evanghelist Marcu, în capitolul 6 al cărții sale, în versetul 21, zice, redă cuvântul Domnului Hristos. Se adresează Domnul Hristos ucenicilor. Veniți și voi înșivă deoparte, în loc pustiu, și odihniți-vă puțin. Căci mulți erau cei ce veneau și mulți erau cei care plecau și n-aveau timp nici să mănânce. Acum, frățile voastre, în timpul școlii, nu sunteți chiar în situația aceasta să n-aveți timp nici să mâncați, dar credem că pe bună dreptate vacanța care vine vă oferă posibilitatea destinderii. Nu uităm nici în vacanță cine suntem și ce dorim să facem. Așa că am dorit lucrul acesta, să argumentăm cu Scriptura că și vacanța este un lucru foarte bun și este foarte binevenită. Acum, și la alte festivități școlare, am redat eu versurile lui Octavian Goga, da, vi le redau și astăzi. Unii dintre dumneavoastră le știți pe din afară, alții le veți învăța în viitor. Referitor la casa sa, Octavian Goga are niște versuri pline, pline de dragoste, pentru că și-aduce aminte de mama și și-aduce aminte de toate momentele frumoase pe care le-a trăit în casa părintească. Pe vremea aceea erau duși copiii la școală cu căruța. Acum frățiile voastre sunteți aduși cu mașina, dar farmecul școlii e același și în același timp duioșia casei părintești este aceea. Și am zis că vă redau versurile lui Goga din poezia Casa Părintească, pentru că așa ne închipuim că marea majoritate acasă petreceți vacanța și veți găsi modalitățile cele mai frumoase de a vă simți bine. Deci versurile lui Goga. Și parcă aud pocnet de bici și glas stăruitor de slugă. Apare mama în colțul șurii, pune încet merindea în glugă. Îndoioșată, măsărută, pe părul meu bălai, pe gură, zi tatăl nostru dragă seara și să te porți la învățătură. Auziți? Două lucruri. Zi tatăl nostru dragă seara și să te porți la învățătură. Pe de o parte, pregătirea duhovnicească, zi tatăl nostru dragă seara, și pe de altă parte, pregătirea intelectuală pe care vă oferă școala frăților voastre și să te porți la învățătură. La lucrurile acestea ne gândim acum, când începe vacanța, care dorim să fie tare frumoasă și binecuvântată de Dumnezeu, și cu har, și cu bucurie, și cu activități care să vă fie de folos. Vacanță plăcută!
0: În cadrul festivității, cei mai buni elevi au fost premiați pentru rezultatele obținute la învățătură și la concursurile și olimpiadele la care au participat în acest an școlar. Cu acest prilej, diriginților i-au felicitat și le-au oferit diplome și cărți. Pe lângă familiile și membrii cei dragi ai elevilor, la festivitate a luat parte colectivul profesoral, reprezentanții Centrului Eparhial, a Inspectoratului Școlar Județean Cluj, dar și ai Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Mesaje de felicitare au adresat părintele director Liviu Vidican Manci și directorul Centrului de Cultură Urbană, Cristian Manulachi, care a transmis mesajul primarului municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. În cadrul festivității, corul cadrelor didactice, dirijat de arhidiaconul profesor dr. Daniel Frumos, a susținut un scurt moment artistic.

Universitățile clujene se pregătesc pentru admiterea la programele de licență și masterat din anul universitar 2026-2027, punând la dispoziția candidaților mii de locuri la buget, dar și la taxă. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca invită pe tinerii care doresc să urmeze calea slujirii, a educației și a artei sacre să se înscrie la specializările Teologie Ortodoxă Pastorală, Asistență Socială, Teologie Didactică și Artă Sacră. Înscrierile se vor desfășura online în perioada 14-19 iulie. Tot din 14 iulie începe admiterea la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Instituția oferă 875 de locuri bugetate la studiile de licență și 458 de locuri la masterat, alături de numeroase programe de formare în domeniile agriculturii, medicinei veterinare, industriei alimentare și biotehnologiilor. La Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, înscrierile vor avea loc între 13 și 18 iulie. Universitatea scoate la concurs peste 8200 de locuri la licență și masterat, dintre care aproape 5500 sunt finanțate de la bugetul de stat. Cele mai căutate domenii rămân calculatoarele, inteligența artificială, robotica, energia și arhitectura. La Universitatea Babeș-Bolyai a fost dat startul procesului de preadmitere pentru anul universitar 2026-2027. Candidații își pot pregăti deja dosarele pentru mai multe facultăți, între care matematică și informatică, litere, sociologie și asistență socială, științe economice, business, studii europene, teatru și film sau inginerie. Sesiunea propriu-zisă de admitere se va desfășura între 13 și 30 iulie. Pentru noul an universitar, UBB pune la dispoziția absolvenților de liceu peste 5600 de locuri bugetate la nivel de licență, aproape 9500 de locuri cu taxă și peste 3100 de locuri pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă. La masterat sunt disponibile peste 3600 de locuri bugetate și aproape 7000 de locuri cu taxă. Totodată, universitatea anunță programe noi de studiu, dezvoltate în domenii de actualitate și adaptate cerințelor pieței muncii. Reprezentanții instituțiilor de învățământ superior îndeamnă pe viitorii studenți să consulte din timp condițiile de admitere și oferta educațională a fiecărei universități.

Profesorul universitar Ilier Larad își va lansa pe 25 iunie la Muzeul Mitropoliei Clujului cartea Pelerin la Muntele Athos. Acesta este cel mai nou volum al său, publicat la editura Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca. În carte, autorul prezintă experiența pelerinajului la Sfântul Munte Athos, întâlnirea cu lumea atonită, locurile vizitate, dar și semnificația personală și culturală acestei călătorii. Volumul reunește pagini de jurnal, studii și articole dedicate Sfântului Munte, portrete ale unor monahi români atoniți, interviuri și un amplu material fotografic. Cartea propune astfel o apropiere de Athos nu doar ca loc de pelerinaj, ci și ca spațiu al memoriei, al credinței și al culturii ortodoxe. Lansarea va avea loc pe 25 iunie de la ora 19 la Muzeul Mitropoliei Clujului, situat la demisulul Catedralei Mitropolitane. În cadrul lansării vor vorbi despre volum părintele profesor Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și diaconul Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca.

Strada Potaisa din centrul Clujului găzduiește în perioada 19-22 iunie o nouă ediție a evenimentului Piața de Flori Altfel, care marchează anul acesta 10 ani de la prima transformare a acestui spațiu urban într-un loc dedicat comunității, creativității și naturii. Timp de 4 zile, clujenii și turiștii sunt invitați să descopere o stradă plină de flori, instalații artistice, ateliere, momente muzicale și activități care pun în valoare farmecul centrului istoric al orașului. Organizatorii spun că evenimentul a devenit de-a lungul timpului mai mult decât o simplă piață de flori, transformându-se într-un simbol al revitalizării urbane și al implicării comunității în redescoperirea spațiilor publice. Ediția aniversară aduce în prim plan povestea unei străzi care, în ultimul deceniu, a găzduit numeroase proiecte culturale, întâlniri comunitare și experimente creative, demonstrând că spațiile urbane pot deveni locuri vii și atractive pentru locuitori. Accesul este liber, iar organizatorii invită pe clujeni să se bucure de atmosfera specială creată pe una dintre cele mai îndrăgite străzi ale orașului, strada Potaisa.

Clujenii sunt invitați la sfârșitul acestei săptămâni la prima ediție a festivalului Lavandă de pe Somești, organizat în lanul de lavandă din comuna Bonțida. Evenimentul va avea loc în 20 și 21 iunie, adică sâmbătă și duminică, de la ora 9 dimineața până la apusul soarelui. Organizatorii au pregătit activități pentru întreaga familie. Copiii se vor putea bucura de o zonă de joacă cu topogan, gonflabil și ateliere creative, iar adulții vor avea ocazia să participe la ateliere de modelaj în lut și sculptură în lemn, să descopere produsele meșteșugarilor clujeni și să se relaxeze în mijlocul lanurilor de lavandă. Nu vor lipsi produsele inspirate de parfumul lavandei, dar nici preparatele tradiționale, de la plăcinte pe lespede și balmoș la ceaun, până la înghețată limonadă și boturi cu soc și trandafiri. Potrivit organizatorilor, festivalul își propune să promoveze tradițiile locale și să ofere vizitatorilor o experiență autentică în natură. Intrarea costă 10 lei. Și localitatea Jelna va găzdui în 4 și 5 iulie prima ediție Festivalului Cireșelor. Evenimentul este dedicat producătorilor locali și promovării gastronomiei tradiționale din județul Bistrița-Năsăud. Organizatorii invită pe vizitatori să descopere cireșele de sezon cultivate la ferma pomicolă Jelna, dar și numeroase produse artizanale realizate din aceste fructe. Cei prezenți vor putea degusta fructe proaspete, deserturi, dar și alte preparate inspirate din producția locală. Programul va cuprinde de demonstrații culinare, standuri cu produse locale, muzică live, activități pentru copii, dar și momente de relaxare în aer liber. Festivalul va fi deschis sâmbătă 4 iulie de la ora 11, iar duminică 5 iulie începând cu ora 10. Intrarea costă 20 de lei, iar fiecare bilet include o cutie de suc de mere.

0: Zeci de cazuri de boală Lyme au fost înregistrate la Bistrița în acest an. Medicii atrag atenția asupra pericolului reprezentat de mușcăturile de căpușă și recomandă prezentarea la medic ori de câte ori există suspiciunea unei înțepături. Potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, în primele 6 luni ale acestui an, a fost înregistrați 276 de pacienți cu mușcături de căpușă, dintre care 176 de adulți și 100 de copii. În aceeași perioadă, 39 de persoane au fost diagnosticate cu boala Lyme, dintre care 32 de adulți și 7 copii. Pacienții au primit îngrijiri medicale în cadrul unității de primiri urgențe și al secției de boli infecțioase, iar în cazurile necesare a fost administrat tratament profilactic. Specialiștii subliniază că îndepărtarea rapidă și corectă a căpușei este esențială pentru reducerea riscului de infectare. Riscul de transmitere a bolii Lyme crește semnificativ dacă parazitul rămâne atașat de piele mai mult de 24 până la 48 de ore. Medicii recomandă verificarea atentă a corpului după plimbările în natură și solicitarea unui consult medical atunci când este necesar. Vara ne îndeamnă așadar la plimbări, drumeții și cât mai mult timp petrecut în natură. Tocmai de aceea este important să fim atenți și la sănătatea noastră. Rămânem în acest registru și vă invităm să ascultați Minutul de Sănătate aici la Radio Renașterea. În cadrul rubricii Cultura Vieții, doamna dr. Delia Ciucă ne vorbește astăzi despre problemele de sănătate specifice sezonului cald.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Kovac, alături de mine am bucuria de a avea pe doamna dr. Delia Georgiana Ciuca, medic de familie și medic în cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor de la Sănicoara. Doamne ajută, bine ați revenit!
3: Doamne ajută!
2: De data aceasta, pentru că toți suntem într-o perioadă caldă, ne-am gândit să vorbim despre probleme de sănătate în sezonul cald. Știu că e o provocare destul de generică, însă aici mă gândesc la expunerea la soare, mă gândesc la hidratare, la problemele cu tensiunea, nu? Pentru că urmează acea perioadă în care peste tot vom fi anunțați unde sunt punctele de hidratare, unde se poate măsura tensiunea și multe alte lucruri. Cu ce să începem?
3: Cu ce credeți?
2: Cu câteva generalități despre cum putem să ne protejăm sănătatea în perioada aceasta estivală.
3: Da, acum în ultima perioadă, în ultimii ani, observăm din ce în ce mai, vezi din ce în ce mai secetoase. Asta e un lucru pe care noi nu-l putem influența, evident, dar putem să gestionăm lucrurile care se întâmplă în perioada aceasta și cum ați spus. Primul rând, trebuie să avem grijă la igienă, eu pe asta o să insist un pic, dar trebuie să fim foarte atenți, să ne spălăm bine cu apă și săpun, foarte bine. Ar fi să folosim apa caldă, chiar dacă e sezon cald și o să murim de cald. Apa caldă are putere mai mare de curățare, să zic așa, la nivelul mâinilor mai ales. Și să insistăm pe partea asta de curățare. Să avem foarte mare grijă, de exemplu, când folosim și mijloacele de transport în comun, bineînțeles și acolo, să avem grijă, să avem niște șervețele din acestea cu care ne mai putem curăța. Că, nu, dacă vine cineva înaintea noastră, pune mâna, poate că nu a avut o igienă foarte ok, să nu ne trezim cu alte boli. Așa, și cum ați amintit, sigur, legat de partea asta de hidratare, dacă vine foarte cald, da, ne așteptăm, așa ne-au anunțat, nu, că o să fie o vară extrem de caldă. Mie îmi place căldura personal, dar sigur, la un moment dat, când e prea cald, e prea mult, într-adevăr, și tot ne anunță atât la radio cât și în alte, pe alte posturi sau alte, cum să spun, mijloace mass media, că vedeți, un indicele căldură umezeală este atâta și, mă rog, este periculos. Periculos este pentru persoanele, în principal atunci, să dezvoltăm un pic partea de căldură. Principal, periculos este pentru vârstele extreme. Deci copii extrem de mici, să zicem sugarii sub un an și vârstnicii. vârstnicii, hai să zicem, de la 80 de ani în sus, că până atunci oamenii încă sunt destul de activi, de fapt și peste 80 de ani sunt persoane foarte active, dar trebuie să fie cu puțină atenție. De ce? Pentru că au un sistem, să zic așa, al apei în organism mult mai labil decât al nostru, al adultului sau al copilului mai mare. Și atunci, sigur, vârstele extreme sunt mai labile la această, în această situație, iar eu recomand mai ales deplasările, că despre asta e vorba și o să se tot spună la televizor, mă gândesc și la radio, despre acest lucru, deplasările să se facă la ore extreme, în sensul că dimineață foarte devreme să, mă rog, să ne mobilizăm cu aceste persoane și seara mai târziu. De multe ori seara, știm, și anul trecut, vara, da, ne-am trezit că era ora 22 și era tot 30 de grade Celsius afară, pentru că se încing, sigur, betoanele, asfaltul, mai ales în oraș, și expunerea la căldura cea care vine iradiată este foarte mare și periculoasă, deci probabil că rămâne doar dimineața, dimineața până în ora 9 să se întâmple aceste deplasări pentru persoanele vulnerabile.
2: Să zicem și de ce, pentru că ajungem la cele două subiecte menționate anterior.
3: Da, deci odată este periculos datorită, sigur, unor situații medicale concrete, de genul hipertensiune arterială, da, sau pacienți care au avut în antecedente anumite probleme de sănătate. Știu eu, tot legat oarecum și de hipertensiune arterială, da, acum este stările post-accident vascular cerebral și așa, deci suntem mai labili oricum, pacienții sunt mult mai labili în situația asta și copilașii, cum am zis, prin deshidratare, da? Deci ei se deshidratează foarte rapid. Avem această transpirație perceptivă,

0: Ok, putem să zicem că poate e o greșeală, nu? E simplu să spunem, e greșeală de laborator, ok, putem repeta, repetăm și vedem că e același lucru, deci undeva, nu știu care este cantitatea de lichide optimă, mai ales în sezonul când acest indice este extrem de mare de căldură omezeală. Este de la persoană la persoană. Am persoane care zic că beau lichide, de exemplu, nu știu, 2 litri pe zi și au, se vede la nivelul analizelor că hidratarea este corespunzătoare. Am pacienți care beau 4 litri sau 5 litri pe zi, mai ales în sezonul cald, și pe analize văd că e ca și cum n-ar fi băut aproape nimica. Deci trebuie să bem atâta cât este nevoie, da? Și cel mai simplu este să măsurăm măcar într-o zi sau două diureza, adică efectiv cât pipi facem într-o zi, în 24 de ore, și mai adăugăm încă cel puțin 500 de mililitri. Având în vedere că suntem în sezonul cald, aș zice că trebuie să adăugăm mai mult de 500 de mililitri, să ne apropiem de un litru sau poate să depășim un litru. Depinde și cât suntem expuși. Că dacă stăm într-o încăpere unde este aer condiționat, să zicem, da, și stăm la o temperatură constantă, nu e așa musă, dacă stăm afară, da? Aici e problema, când stăm afară, mai ales sub soarele direct, acolo trebuie să fim foarte atenți. Și legat de soarele direct, asta de multe ori nu înțelegem că, sigur, teoretic, părul capului ar trebui să ne ferească de razele, de data asta, nocive ale soarelui. Dar, de multe ori, nu se întâmplă acest lucru și trebuie să avem grijă că nu numai capul este cel expus și multe alte zone ale corpului, dacă sunt expuse, de exemplu, avem tendința să umblăm în pantaloni scurți, e foarte bine, ne aerisim. Dar cu aerisirea aceasta, ce realizăm? O suprafață mai mare de ventilație, ceea ce înseamnă că ne vom deshidrata suplimentar. Ajungerea razelor solare pe acele zone unde nu suntem dați cu crema de protecție solară, s-ar putea să ducă la alte surse de generare a insolației, de exemplu. Insolația nu numai că am fost expuși cu extremitatea cefalică.
1: Aș vrea să ne întoarcem puțin la hidratare, pentru că în cazul în care, să zicem, mai ales în această perioadă caldă, facem mult sport, alergăm, transpirăm sau poate muncim afară. Unii oameni lucrează de dimineața până seara în căldură. S-ar putea ca acea analiză să iasă mai mică din cauza transpirației excesive, chiar dacă noi bem multă apă într-o zi?
0: Da, păi asta ne arată, de fapt. Ne arată această diferență. Deci, cum am spus mai devreme, deci sunt pacienți cu 4-5 litri de lichid băut, să zicem, că nu o să încurajez și mai ales nu încurajam nici în emisiunile anterioare băutul de sucuri, dar cu atât mai mult, sau, mă rog, siropuri de diverse feluri, dar cu atât mai mult în sezonul cald, e bine să bem pur și simplu apă. Și se știe deja, da, chinezii fac acest lucru, utilizarea ceaiurilor calde în sezonul cald. Deci în sezonul cald e bine să bem lucruri calde. De ce? Să ne facă un pic de vazolidratație internă și să nu transpirăm atât de mult în periferie și să ne deshidratăm atât de mult. Și atunci cumva ajutăm adaptarea organismului la căldura de afară în momentul când avem ceva cald. Și invit ascultătorii măcar, nu știu, o dată, de două ori pe săptămână să încerce dimineața când pleacă, chiar dacă încă nu este extrem de cald afară, să bea o cană, două de ceai chiar fierbinte, așa, și să vadă cum se simt. Pentru că, să zic, lupta cu căldura de peste zi va fi un pic mai ușor tolerată în momentul când obișnuiește organismul prin interior. Acum, fierbinte nu să ne ardem, Doamne ferește, în cavitatea bucală. Fierbinte în sensul că să avem o temperatură, să nu fie călduț așa, să fie un pic mai, să fie cald, să simțim că e cald.
1: Ne întoarcem acum la expunerea la soare. Ce înseamnă, de fapt, insolația?
0: Insolația este practic o expunere intempestivă la soare, care la nivelul extremității cefalice poate să ducă la dureri de cap, în principal, senzația, bine, insolația la bază are un sindrom de deshidratare acut sau supraacut. Da? Deci, cum spuneam mai devreme, nu contează numai partea de cap, extremitatea cefalică, oriunde putem să avem generat expunere la soare intempestivă și acută, să zicem așa, la temperaturi foarte mari și mai ales la temperaturi, la orele acestea dificil de gestionat, da? De la 11 până la ora 4 după amiaza. Așa, și revenind. Deci, odată, este cu durere de cap, este cu un sindrom de deshidratare și cu o stare generală de rău. deci o stare de rău general al pacientului, la mulți pacienți se exprimă prin grațe și chiar vărsături, deci care generează alte pierderi de electroliți și nu numai, inclusiv deshidratare mult mai

0: era. Și, în general, cum îți dai seama că, mă rog, respectiva persoană nu are alte manifestări, nu-i curge nasul, nu tușește, da? Și vine cu manifestări de astea, că mă doare capul, că nu pot să stau, că mă simt leșinat. De obicei găsim hipotensiune arterială, chiar și la pacienții care au hipertensiune arterială preexistentă. Așa, și singura soluție la insolație este, în primul rând, să prevenim, că tot spun asta, e mai ușor să prevenim decât să tratăm. În prevenim, adică să, mai ales vara, da, când suntem expuși la soare, cum ați spus, sunt persoane care toată vara stau la soare, că sunt agricultori, da, de exemplu. Și atunci, no, sau vânzători ambulanți, sau tot felul de alte meserii care impun statul la soare în mod prelungit. Să poartă pălării cu boruri largi, așa, să se protejeze dacă este totuși zona de piele neacoperită de haine, să se protejeze prin utilizarea acestor creme de protecție solară și neapărat hidratare. Deci acolo cu hidratarea asta este obligatorie. N-ai cum să, adică nu pot să zic că n-ai cum, dar aș zice nu prea ai cum să fii expus insolației atâta timp cât te hidratezi corespunzător. Să zici, nu știu, ai stat o oră în soare, trebuie să te asiguri că în ora aceea în care ai stat în soarele acela dogoritor, tu ai consumat cel puțin 500 de mililitri, iar se poate să fie și foarte puțin 500 de mililitri, depinde și de cât e de mare temperatura aerului de afară.
1: Mergem un pas mai departe la problemele legate de tensiune.
0: Da, cu tensiunea avem două extreme, exact. Sunt pacienți care se expun soarelui, nu fac insolație, că, mă rog, poate poartă haine mai legere, își acoperă extremitatea cefalică și stau cu minți, da? Dar, în schimb, nu se hidratează și tot se deshidratează și atunci găsim hipotensiune. Da? Deci pacienții aceia nu vor face insolație, în schimb vor face hipotensiune. Vor veni cu fenomene de hipotensiune, adică dureri foarte mari de cap, cu senzație de vertij, adică amețeală. Unii pot să acuze mici senzații de grație, dar tot pe fondul ăsta de hipotensiune, nu neapărat, da, de insolație. Și sigur că singurul tratament este hidratarea corespunzătoare. Eu, când am fost medic în rural, aveam așa extremele, exact cum spuneți, părinte, toamna, iarna, aveam pacienți care erau toți hipertensivi. De ce? Că mâncau foarte mult sărat, indiferent că era o carne, mă rog, pregătită sub anumit fel sau conservată sub anumit fel cu foarte multă sare, fie că mâncau sau beau, mă rog, mâncau foarte multe murături sau beau moare de castraveți, moare de varză, tot felul. Deci lucruri care conțin foarte multă sare. Așa și vara, când tot aceleași persoane făceau hipotensiune exact pe acest fond de deshidratare. Și era foarte interesant că iarna suplimentam antihipertensivele și sau creșteam dozele, mergeam către dozele maxime, vara reduceam către zero antihipertensivele pentru că, na, le era greu, știți cum e, și de mulți zi ziceau, păi, eu sunt pe câmp, acum, dacă trebuie să mă duc la toaletă, unde mă duc la toaletă? No. Trebuie înțelese lucrurile, dar eu nu o să susțin în continuare nehidratarea sau lipsa hidratării în ideea că nu găsim o toaletă. Găsim, mai ales că suntem în câmp, găsim acolo ceva, o sursă de un copăcel, un păpușoi. No, acum știți la ce mă refer. Ideea este că nu, trebuie să ne hidratăm corespunzător.
1: Revenim plus că și transpirăm foarte mult.
0: Asta e ideea, că și prin asta, mă rog, vasodilatația care din start îți face hipotensiune, plus transpiratul care ne face să pierdem foarte mult din hidratarea pe care o aveam. Ok, la nivel cealaltă extremă, cum ați zis dumneavoastră, este hipertensiunea. Sunt pacienți care reacționează, se hidratează corespunzător, ceea ce e bine, bravo lor, în schimb se expun acestor temperaturi foarte crescute și reacția organismului este prin tensiuni din ce în ce mai mari și sigur și șansa de accidente de tot felul, atât cardiace cât și la nivel cerebral, crește. Poate să crească exact atât de aceste expuneri și mai ales intempestive. Pacienții cu hipertensiune arterială, practic, ar trebui tot așa să nu fie expuși, dacă se poate, o minimă expunere și dacă sunt persoane care lucrează în mediul de afară, să prefere, dacă există posibilitatea aceasta, ture noaptea sau ture când este mai răcoare, să zic, sau mai puțin cald, când poți să zici răcoare, când peste zi a fost 30 și ceva de grade, nu o să ai răcoare nici noaptea, dar măcar un pic de umbră.
1: Cum putem să ne folosim de tehnologia, adică de aparatul de aer condiționat, în siguranță, tocmai pentru a preveni aceste stări neplăcute?
0: Da, păi cu aerul de condiționat, dar ar fi o problemă în primul rând legată de să nu fie foarte mare diferența aceasta, eu am mai zis. Da, să nu avem o diferență, adică dacă afară sunt 36 de grade, noi ne ducem undeva unde sunt 17 grade. Deci chiar ieri povesteam un pacient pe coridor, povesteam un pic în fața cabinetului exact despre aspectul ăsta, că nici el nu înțelege că unii colegi preferă iarna să fie 26 de grade în birou și vara vor să fie 17 grade. Păi, na, nu, e normal, ar fi de dorit fix invers, adică nu chiar 26, poate că e mult 26 de grade în birou chiar vara, dar undeva la 24, eu zic că dacă afară sunt peste 30 de grade, dacă sunt 24 înăuntru, este mai mult decât confortabil și viceversa, sigur, iarna să reducem din temperatura foarte înaltă și să mergem undeva la 21-22 de grade, să ne ducem la 26. Bun, revenind la această expunere, iar eu ce am observat, ne bucurăm foarte tare că, mă rog, primăria ne-a pus la dispoziție aceste autobuze foarte bine dotate cu aer condiționat, dar eu personal am experimentat o situație de genul acesta, în care am intrat, era o căldură afară incomensurabilă, nu știu, aveam senzația că îmi fierbe capul efectiv, cu toate că eram bine hidratată, adică noi eram, eu cu sticluța în poșetă tot timpul de apă, așa, și am intrat și deodată m-a lovit valul acela de frig, că nu pot să-i zic altfel. No, la fel, no, nu știu, e foarte bine să avem, să fim confortabili, dar nu știu, no, să nu, mai ales dacă simțim așa că pică frigul pe noi, să ne ferim, mai ales cei mai sensibili între noi. Eu am pacienți cărora le-am recomandat, e bine să nu fie expuși la aer condiționat, fiindcă au predispoziția aceasta spre amidalite. Nu există nicio regulă că amidalite faci numai iarna. Eu am avut foarte multe amidalite cu puroi, chiar pultacee, săptămânile trecute. Deci, nu ne ferește tocmai de asta, fiindcă avem, cum să spun, dorința asta de a ne răcori corpul și de a mânca înghețat, de a bea foarte multe lucruri cu gheață, da, inclusiv apa, da? Nu ne mai satisface că e apa de la frigider, punem apa de la frigider, mai punem și câteva cuburi de gheață. E ok numai să avem grijă. Dacă suntem predispuși, e bine să evităm aceste lucruri. Și eu mai spun, există, putem păcăli oarecum starea asta, adică nu păcălim la modul ca să ne păcălim pe noi înșine cumva, că poate creierul nostru zice du-te și bea ceva rece ca să te răcorești că nu mai poți. E bine să-l ascultăm pe creier, că de cele mai multe ori creierul e deștept și ne spune o informație bună, dar înainte de asta aș zice ok, să luăm un pahar de apă, da, și să plimbăm un pic apa respectivă prin gură și o să vedem că dacă stăm liniștiți și înghițim câte un pic din apa plimbată prin gură, simplu gest de a face acest lucru, de a plimba apa rece, nu neapărat de la frigider în gură, o să ne dea o stare de bine. Deci nu trebuie să ne repezim neapărat la frigiderul sau la congelator să luăm gheață sau să ne comandăm nu știu ce sau să intrăm în primul magazin să luăm o înghețată. E bună și înghețata, sigur, dar cu măsură. Toate lucrurile sunt cu măsură. Și mâncarea și hidratarea.
1: Păi nu zice Sfântul Pavel, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Așa că trebuie să fim prudenți. Acestea ar fi principalele aspecte legate de probleme de sănătate în perioada sezonului cald. Eu sunt Robert Covaci, alături de mine a fost doamna dr. Delia Georgiana Ciuca, medic de familie și medic în cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor de la Sânicoara. Doamna doctor, vă mulțumim pentru această întâlnire, iar dumneavoastră, stimați ascultători, vă dorim să aveți parte de o vară cât mai frumoasă, fără probleme de sănătate. Numai bine tuturor!
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.

Peste 440 de copii din municipiul Zalău vor beneficia de servicii educaționale de tip after school în cadrul unui proiect destinat prevenirii abandonului școlar. Consiliul Local Zalău a aprobat proiectul și depunerea cererii de finanțare, iar programul urmează să fie implementat pe o perioadă de 27 de luni. Elevii incluși în proiect vor primi zilnic o masă caldă, sprijin pentru efectuarea temelor, activități de recuperare școlară și consiliere educațională. Cel mai amplu pachet de servicii va fi oferit elevilor de la școala gimnazială George Coșbuc. De asemenea, aproximativ 225 de elevi aflați în situații vulnerabile, proveniți din alte unități de învățământ din Zalău, vor beneficia de consiliere și sprijin la învățătură. Autoritățile locale spun că proiectul urmărește reducerea abandonului școlar și creșterea șanselor la educație pentru copii aflați în risc de excluziune, iar serviciile vor fi menținute din fonduri proprii și după încheierea finanțării europene. Rămânem tot în Sălaj și aflăm că Biblioteca Județeană Ioniță Cipione Bădescu a deschis înscrierile pentru programul de vară Bibliovacanța 2026, un program destinat copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani. Activitățile se vor desfășura în perioada 6 iulie 26 august la filiala Scala din Zalău, iar participarea este gratuită. Programul include ateliere de lectură și povești, pictură și activități recreative, jocuri educative și sportive, dar și experiențe mai puțin obișnuite, precum silvoterapia sau incursiuni în cultura scandinavă și cea britanică. Managerul bibliotecii, Mariana Marian, spune că prin acest proiect instituția își propune să transforme vacanța de vară într-o experiență de învățare și descoperire în care lectura, creativitatea și explorarea să meargă mână în mână. Activitățile vor avea loc în zilele de luni, marți și miercuri, între orele 10 și 12, iar numărul de locuri este limitat. Înscrierile se fac în ordinea solicitărilor. Programul Bibliovacanța a devenit deja o tradiție a Bibliotecii Județene Ioniță Scipione Bădescu din Sălaj și urmărește să promoveze lectura și educația non-formală prin activități interactive și recreative dedicate copiilor.

Ziua Universală a Iei și a Cămășii Românești va fi marcată în acest an prin numeroase manifestări culturale organizate atât în România cât și în străinătate. La Cluj-Napoca, pe 24 iunie de la ora 19, la Casa de Cultură a Studenților, va fi lansat volumul Virginia Linul din Inima Satului pe Scena Lumii, semnată de Camelia Sâncrean Pop. Evenimentul este dedicat cunoscutei creatoare și promotoare a costumului popular Virginia Linul și va include o expoziție de costume populare, o prezentare de modă tradițională și un spectacol folcloric. La Zalău, manifestările dedicate zilei ei se vor desfășura între 22 și 26 iunie. Programul cuprinde expoziții, spectacole folclorice, târguri ale meșterilor populari, ateliere de creație și tradiționala horă a iilor, la care sunt invitați toți cei care poartă ie sau cămașă tradițională. Tradițiile românești vor fi promovate și peste hotare. La Paris, Institutul Cultural Român organizează în perioada 20-24 iunie expoziții și ateliere dedicate patrimoniului românesc și costumului popular. Printre invitați se numără și artistul sălăjean Flavius Lucăcel, care va expune lucrări inspirate din universul satului românesc. La Lisabona, Institutul Cultural Român va vernisa expoziția Întoarcerea în mit, Miresele Soarelui, un proiect care aduce în prim plan piese autentice de port tradițional românesc și propune un dialog cultural între tradițiile românești de sânziene și sărbătorile portugheze de San Juano. Expoziția va putea fi vizitată până la sfârșitul lunii iulie. Prin aceste evenimente, Ia Românească, simbol al identității și creativității populare, continuă să promoveze valorile culturale românești atât în țară cât și dincolo de granițele ei.

0: Festivalul Internațional Opera Aperta revine la Cluj-Napoca în perioada 21-28 iunie cu ediția aniversară ce marchează 10 ani de existență. Publicul este invitat la spectacole de operă, balet, concerte și producții inedite. Festivalul va debuta duminică pe 21 iunie cu două concerte speciale. Un prim concert Ex-Oriente Lux, Trezirea Luminii, va avea loc la răsăritul soarelui pe platoul Grande Vista din Wonderland și va fi susținut de Orchestra Camerată Academica a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima. În aceeași zi, la Pus, Castelul Banfi din Răscruci va găzdui concertul Ex-Occidente Pax, Liniștea Morgului, susținut de ansamblul de muzică tradițională românească Icoane. Printre noutățile ediției se numără premiera operei Făt frumos din lacrimă, ce va avea loc în 25 iunie de la ora 18:30 în sala mare a operei, și spectacolul de balet Cocoșatul de la Notre Dame, prezentat în 27 iunie pe scena principală din Piața Unirii. Un alt moment inedit va fi concertul Saxofon la miezul nopții, în interpretarea muzicienilor italieni Gaetano Di Bacco și Giuliano Mazzacantante, ce va avea loc pe platforma aeroportului internațional Avram Iancu. Programul ediției aniversare include și participarea Corului Național de Cameră Madrigal, care va susține la Cluj-Napoca spectacolul Drumul Mătăsii, un eveniment care va încheia ediția aniversară a Festivalului Internațional Opera Aperta. Spectacolul este programat duminică 28 iunie de la ora 18:30 la Opera Națională Română din Cluj-Napoca. Publicul va fi invitat într-o călătorie muzicală și poetică inspirată de vechiul drum al mătăsii, cu lucrări ce evocă spațiul asiatic de la Caucaz până în Japonia, dar și creații din patrimoniul muzical european și românesc. Poemele interpretate de Rodica Mandache vor completa atmosfera spectacolului. Iar premiera producției a avut loc anul trecut la Opera din Astana, în Kazahstan, în cadrul unui turneu internațional al corului Madrigal. Rămânem și în continuare în sfera culturii și a valorilor care ne definesc identitatea. De această dată facem un pas înapoi în timp și descoperim o personalitate care a marcat viața culturală a Transilvaniei. Este momentul rubricii Istoria Povestită, realizată de muzeograful Dan Prahase. Astăzi vom afla mai multe despre profesorul și artistul plastic Sever Mureșanu.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Istoria povestită. Ramona Mocean, în dialog cu Dan Prahase.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă invităm să pornim împreună într-o nouă călătorie prin paginile vii ale trecutului în cadrul rubricii Istoria povestită, realizată alături de muzeograful Dan Prahase de la Muzeul Grăniceresc Năsăudean. Ținutul Năsăudului, dragii mei, este una dintre acele vetre românești în care istoria, credința și tradiția s-au păstrat cu o frumusețe aparte. Aici, oamenii au știut să împletească dragostea pentru neam cu respectul pentru cultură, iar fiecare sat, fiecare biserică și fiecare poveste poartă urmele unei moșteniri de neprețuit pentru istoria României. Vom descoperi împreună oameni, întâmplări și locuri care au dat identitatea acestui ținut binecuvântat și care continuă să vorbească peste timp despre demnitate, curaj și rădăcini. Rămâneți alături de noi pentru că istoria devine mai aproape de suflet atunci când este povestită.

salut cu deosebit respect ascultătorii postului de Radio Renașterea. Sunt Dan Prahase, muzeograf la Muzeul Grăniceresc Năsăudan din orașul Năsăud. În emisiunea de astăzi m-am gândit să scot puțin în evidență o personalitate locală, și anume Sever Mureșanu, care a fost un remarcabil profesor și artist plastic. Această dorința mea de a scoate în evidență personalitatea lui Sever Mureșanu este datorită faptului că în data de 14 mai 2026 la Muzeul Năsăudean s-a vernisat expoziția cu titlul Sever Mureșanu, 1858-1927, un năsăudean profesor la Academia de Arte din Iași, o expoziție de pictură și fotografie. Și acum câteva vorbe despre Sever Mureșanu, născut pe 2 decembrie 1858 la Năsăud, tatăl său, învățătorul Vasile Mureșanu, originar din satul Mocod, mama sa, Maria Mureșanu, născută Hangea și este originară din Maieru. În localitatea Năsăud a făcut atât școala primară cât și liceu, respectiv gimnaziul Grăniceresc Năsăudean, iar în anul 1878 și-a susținut examenul de maturitate. De 2 ani, figurează ca bursier al fondurilor grănicerești năsăudene la Academia de Arte din Viena, iar apoi își va continua studiile la Academia de Arte din München, iar în acest oraș bavarez va figura înscris la universitate cu scopul de a studia filozofia și istoria artelor. Își termină studiile universitare, iar în 1886 este numit profesor provizoriu de istoria artelor și estetică la Academia de Belart din Iași. 19 iulie 1888 este data în care el își va susține doctoratul în filozofie și istoria artelor la Universitatea Germană din Praga, iar după aceea, pe bază de concurs, este desemnat profesor definitiv la Academia Amintită din Iași, funcționează acolo neîntrerupt până la sfârșitul anului 1926, după cum am spus și în titlul expoziției, el decedează în anul 1927. Aș vrea să mai spun că în paralel cu activitatea desfășurată în mod remarcabil la catedră, Sever Mureșanu are și o activitate foarte importantă în domeniul cercetării legat de istoria artelor. Și trebuie amintit că de la el au rămas tipărite teza de doctorat, respectiv Mănăstirea lui Vasile Lupu de la Iași cu Biserica Trei Ierarhi, este titlul tezei, și pe lângă aceasta lucrarea Iconografia creștină. Dar nu numai acestea, pentru că au rămas și numeroase alte articole și studii care sunt publicate în perioada respectivă în diferite reviste de specialitate și de popularizare.

0: Pictura, creația artistică, este un alt domeniu în care Sever Mureșanu și-a adus contribuția remarcabilă. Și anume, sunt menționate într-o serie de surse bibliografice multe lucrări, avându-l pe Sever Mureșanu ca autor, ele fiind păstrate în Pinacoteca Academiei de Arte din Iași. Este și autorul icoanelor care în acea perioadă figurau pe iconostasele bisericilor din Mititei și Monor, deci împodobeau respectivele iconostase, Mititei și Monor din județul Bistrița-Năsăud. Foarte multe, și asta este un aspect foarte important pentru noi, foarte multe realizări picturale ale lui Sever Mureșanu, deci foarte multe tablouri, figurează în colecția Muzeului Grăniceresc Năsăudean. Și acum aș vrea să amintesc câteva din ele care sunt expuse și vizitatorii le pot admira. În primul rând, sunt câteva copii și anume mă refer la, și asta în primul rând, pictura lui Leonardo da Vinci, de fapt fresca cu titlul Cina cea de taină. Originalul este în Biserica Santa Maria de la Grația din Milano, realizată la finalul secolului XV, respectiv 1494-1495, 1497-1498. Asta este perioada realizării respectivei opere a lui Da Vinci. După cum am spus, este frescă și, deci, pictură pe zid. Dimensiunile freșei lui Da Vinci sunt 8,80 m pe lățime, 4,60 m pe înălțime. Și aș vrea să spun că Sever Mureșanu are o astfel de copie pe pânză, finalizată în anul 1898. De fapt, el menționează asta chiar pe tablou. Ce aș vrea să mai amintesc? O altă pictură extrem de interesantă și emoționantă sufletesc și religios vorbind, este Coborârea de pe cruce. Coborârea de pe cruce, în care sunt reprezentate femeile care au fost acolo lângă Domnul Iisus Hristos când a fost coborât de pe cruce. Se vede în pictură cum îi pun giuliu pe el, atitudine de mare tristețe, firesc, pentru că a fost răstignit Fiul lui Dumnezeu. Deci este un moment foarte trist, dar care, cum spune Domnul Apostolilor, întristarea voastră se va preface în bucurie, pentru că știm, Domnul Iisus Hristos după 3 zile revine la viață. Acolo, pe acest tablou, se spune o altă mențiune donată de către familia lui Sever Mureșanu, o respectivă pictură. O altă pictură este Sfânta Familie. Este figurat Iosif, mai în umbră, sigur, în prim plan pruncul Iisus și Sfânta, preasfânta născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria. Acolo este interesant și rama. Este o ramă de lemn, aduce ca o vază. Deci nu numai subiectul picturii în sine și realizarea ei, cât și rama tabloului. Mai avem de asemenea o pictură, după o copie, după pictorul ceh Martin Coadal, pictură realizată în perioada cât Sever Mureșanu era la Viena. Este un băiat cu 2 câini, băiatul ține în mână o scrisoare în care adresa scrisorii este Monsieur Coadal. Dar în afară de ceea ce am spus eu, mai sunt reprezentați pictorul Sever Mureșan într-un tablou, părinții săi, este reprezentat o femeie în vârstă, un alt tablou și de asemenea portretul academicianului și botanistului din Rodna, Florian Porcius. Asta ar fi ceea ce aș fi vrut să spun despre picturi, dar mai sunt și fotografii. Apare Sever Mureșanu cu familia, deci cu soția și fiica, apare într-o fotografie doar cu fiica, apare în altă fotografie în perioada de studenție și o altă fotografie este cu soția pictorului, Maria Mureșanu. După părerea noastră și a vizitatorilor care au vizitat expoziția, expoziția respectivă este foarte interesantă și, repet, și din punct de vedere religios vorbind, sunt subiecte descrise în Biblie, mai ales la cina cea de taină mă refer, dar și la coborârea de pe cruce. Noi invităm lumea să vină la muzeu, să vadă și noi am dorit să vină lumea în număr cât mai mare.
1: Am ajuns, stimați ascultători, la finalul ediției de astăzi a rubricii Istoria Povestită. Îi mulțumim domnului Dan Prahase de la Muzeul Grăniceresc Năsăudean pentru gândurile, informațiile și poveștile care ne ajută să înțelegem mai bine frumusețea și valoarea acestui colț de țară. Se spune că un popor care își uită istoria este asemenea unui om care își pierde memoria. De aceea, fiecare întâlnire cu trecutul este de fapt o întâlnire cu noi înșine, cu rădăcinile și identitatea noastră. Să păstrăm vie memoria celor care au construit înaintea noastră și să învățăm să privim istoria nu ca pe o lecție rece, ci ca pe o lumină care ne ajută să mergem mai departe. Suntem bucuroși că ați fost alături de noi, iar până data viitoare vă dorim pace în suflet și bucuria de a redescoperi frumusețea trecutului nostru românesc. Rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

0: Istoria povestită. Ramona Mocean în dialog cu Dan Prahase. Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Prima săptămână a vacanței de vară aduce la Cluj-Napoca o serie de activități dedicate copiilor și familiilor în cadrul evenimentului Opera Fair, organizat în Parcul Ștefan cel Mare în perioada 22-28 iunie. Programul cuprinde ateliere creative și educative, spectacole, concerte, jocuri interactive, experimente științifice, expoziții de tehnică și inventică, precum și proiecții de film în aer liber. Copiii vor putea participa la activități de muzică, dans, lectură și creație. Vor descoperi roboți și tehnologii dezvoltate de studenți Universității Tehnice din Cluj-Napoca și vor lua parte la numeroase jocuri și provocări organizate în parc. Totodată, organizatorii vor oferi testări oftalmologice gratuite pentru copii și adulți, iar zona de street food va reuni numeroși producători și comercianți locali. Opera Fair face parte din programul Festivalului Internațional Opera Aperta și își propune să apropie cultura, educația și petrecerea timpului liber de familiile clujene.

0: Dirijorul român Cristian Măcelaru va fi omagiat în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, unde va primi ostia pe Aleea Celebrităților, ca recunoașterea contribuției sale remarcabile la promovarea culturii românești pe marile scene ale lumii. Considerat unul dintre cei mai apreciați dirijori ai generației sale, Cristian Măcelaru este dirijor muzical al Orchestrei Naționale a Franței și al Orchestrei Sinfonice din Cincinnati, precum și director artistic al Festivalului și Concursului Internațional George Enescu. De-a lungul carierei a fost distins cu numeroase premii internaționale, între care și un premiu Grammy. Distinția îi va fi acordată în cadrul deschiderii celei de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, unul dintre cele mai importante evenimente culturale din Europa. Timp de 10 zile, festivalul va reuni artiști din peste 80 de țări și va duce în fața publicului sute de spectacole, concerte, expoziții și reprezentații de stradă. În această seară, Cristian Măcelaru va dirija concertul extraordinar susținut de Orchestra Română de Tineret și ansamblul Ianoșca din Piața Mare din Sibiu, eveniment care marchează oficial deschiderea festivalului. Tema ediției din acest an este Suflet, iar programul zilei inaugurale include spectacolul Călătorie prin Cosmos, reprezentații de circ contemporan, instalații artistice, expoziții și un impresionant show de drone, lumini și muzică, programat înainte de miezul nopții în centrul orașului. Mergem acum în lumea cărților și a poveștilor, care au bucurat generații întregi. Ne amintim astăzi la personalitatea zilei de scriitorul Sir James Matthew Barrie, creatorul celebrului personaj Peter Pan. Emil Metea ne spune mai multe despre viața și scrierile sale.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti cu drag de celebrul romancier și dramaturg scoțian James Matthew Barrie, creatorul celebrului personaj Peter Pan. Potrivit unui editorial publicat de Cătălin Belu pe site-ul Rador, pe data de 9 mai 1860, în Scoția, s-a născut Sir James Matthew Barrie, dramaturg, scriitor și creator al celebrului personaj Peter Pan, dar și al altor opere esențiale din literatura universală. James Barrie s-a născut într-o familie de 9 copii, 6 surori și 3 frați. În urma unei tragedii din familia lui, Matthew Barrie a creat Peter Pan și nu a avut niciodată copii, cu toate că i-a iubit pe aceștia foarte mult, iar soția lui și-a dorit foarte mult un copil. Încă de la o vârstă fragedă, James Barrie a cunoscut ce înseamnă tristețea prin decesul unui frate de al său. Acest episod i-a marcat copilăria și nu a putut să se recupereze pe deplin niciodată. Tatăl lui James Matthew Barrie a fost un țesător, iar mama lui a avut grijă de copii. Moartea unui fiu de al său i-a provocat și tatălui un șoc care i-a afectat definitiv comportamentul. În timpul vieții sale, mama lui James Matthew Barrie a încercat să-i domine total viața acestuia, inclusiv după căsătoria autorului cu actrița Mary Ansell. Autorul a știut din copilărie că dorește să fie scriitor, fiind admiratorul lui Jules Verne și a lui James Fenimore Cooper. Și-a păstrat trăsăturile copilărești în momentul în care a ajuns la vârsta maturității. James Barrie a studiat la Universitatea din Edinburgh, unde s-a perfecționat în arte și filologie. În 1882 a finalizat cursurile universității și s-a angajat la ziarul din Nottingham. Timp de 2 ani a cochetat cu meseria de jurnalist, până a decis să devină scriitor independent. După demisia de la jurnalul din Nottingham, autorul s-a mutat la Londra și a început să scrie independent. Din 1885 până în 1888 a lucrat la opera Old Licht Idylls, care a reprezentat primul său succes ca scriitor. Lucrarea a fost construită pe baza unor scrieri mai vechi, cu referire la locul de naștere al autorului. În anul următor, James Barrie a finalizat opera A Window in Thames. Ulterior a scris opera The Little Minister în 1891, această scriere generând un val de emoție în rândul populației, iar copiile lucrării s-au vândut cu repeziciune. James Matthew Barrie s-a căsătorit cu Mary Ansell în 1894, iar relația lor a durat până în aprilie 1910. În 1897, Barrie l-a cunoscut pe George du Maurier, un autor de caricaturi favorit al lui Barrie. La începutul secolului 20, James Barrie și-a schițat opera lui fantastică sub forma unor

cei trei copii ai familiei Davis au rămas orfani, iar James Berry a devenit tutorele lor legal, alături de menajera sa, Mary Hodgson. Autorul a crescut copiii și i-a încurajat să facă ce doresc. George, băiatul mai mare, a murit pe front în 1915, iar Michael a murit înecat în 1921. Fără cei doi frați, Nicholas a rămas singurul copil supraviețuitor din familia Davis. În 1904, James Berry a finalizat piesa de teatru Peter Pan sau The Boy Who Wouldn't Grow Up, băiatul care a refuzat să crească. A finalizat această piesă de teatru alături de Gerald du Maurier, fratele lui Sylvia Llewellyn Davis. Piesa a cucerit sufletele tuturor copiilor din epocă, iar ulterior a fost transformată în operă, într-o novelă. Faima lui James Berry a crescut și datorită personajului negativ, celebrul capitan Hook, pe care acesta l-a construit cu inspirație din societatea britanică. În lucrarea Peter Pan, capitanul Hook reprezintă negativitatea și răutatea societății, care obligă individul să se maturizeze forțat. Îl obligă pe acesta să se împovăreze și să-și piardă elementul special, identitar, întrucât este mai important pentru individ să treacă prin multe probleme sau să-și creeze probleme pentru a demonstra că poate trece prin ele. Condiția omului care luptă pentru dezvoltarea sa și încercarea de a se adapta în societatea secolului 20 nu l-a pasionat pe James Berry, care a descoperit că nu se poate adapta, fiind proscris din pricina caracterului său veșnic tânăr. Deși a fost criticat pentru operele sale, care au fost descrise ca fiind lipsite de originalitate și copilărești, James Matthew Berry a primit titlul de baron în 1912 și Ordinul Național de Merit în 1922. El a fost ales președinte al Societății de Autori din Scoția și a devenit ulterior consilier al Universității din Edinburgh. 7 ani mai târziu, pe data de 19 iunie 1937, James Matthew Berry, creatorul celebrului personaj Peter Pan, a trecut la cele veșnice, după o viață întreagă dedicată creației. Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească și să-l răsplătească pentru binele pe care l-a făcut întregii omeniri, creând unul dintre cele mai frumoase personaje din istorie, Peter Pan, cel care ne amintește tuturor, dar mai ales adulților, că, în ciuda vârstei înaintate poate pe care o avem unii dintre noi, trebuie să învățăm să redevenim copii.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Iubitorii muzicii clasice sunt invitați la două evenimente deosebite care vor avea loc la sfârșitul lunii iunie, atât la Cluj-Napoca cât și la Bistrița. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca va încheia stagiunea artistică printr-un concert vocal simfonic susținut de corala și orchestra universitarilor clujeni. Evenimentul va avea loc marți 30 iunie de la ora 18 în sala Auditorul Maximum a Colegiului Academic. Sub bagheta dirijorului Gelu Hotia, publicul va putea asculta lucrări semnate de Mozart, Beethoven, Schubert, Verdi și Piazzolla, alături de creații ale unor compozitori români precum Timotei Popovici, Tudor Jarda sau Augustin Bena. La Bistrița, Palatul Culturii va găzdui în 27 iunie de la ora 19 recitalul susținut de pianistul Horia Mihail. În cadrul proiectului național Pianul Călător, ajuns la cea de-a 16-a ediție. Proiectul propune anul acesta tema pianiști-compozitorii cu lucrări de Mozart, Beethoven, Schumann și Chopin. Publicul va avea ocazia să asculte, între altele, celebra sonata lunii de Beethoven și balada a patra de Chopin. Cele două manifestări aduc în prim plan nume importante ale muzicii clasice și oferă publicului oportunitatea de a se bucura de repertorii valoroase interpretate de artiști consacrați.

0: Tot la Bistrița va avea loc un sfârșit de săptămână plin de evenimente culturale în centrul orașului. Mâine de la 18 în cadrul programului Hai în Centru, parcul cu castan din apropierea Bisericii Evanghelice va găzdui o seară spaniolă. Cei prezenți se vor putea bucura de muzică, de socializare, dar și de o atmosferă inspirată de farmecul și ritmurile peninsulei iberice. Evenimentul continuă seriilor tematice organizate în acest an la Bistrița, după Seara Românească, Seara Grecească, Seara Retro-Romantică și Seara Italiană. Weekendul cultural va continua duminică de la ora 19 la Palatul Culturii cu un concert simfonic extraordinar, susținut de Noua Orchestră Transilvană sub bagheta dirijorului Romeo Râmbu. Evenimentul este organizat cu prilejul sărbătorii la Fete de la Music, Sărbătoarea Muzicii și al Zilelor Constantin Pavel și îi va avea ca soliști pe violonistul Claudiu Hontilă și pianistul Luca Toncean. Publicul va avea ocazia să asculte lucrări celebre din repertoriul clasic universal, Balada pentru vioară și orchestră de Ciprian Porumbescu, Concertul numărul 1 pentru pian și orchestră de Tchaikovsky și Sinfonia a 8-a neterminată de Schubert. Iar pentru că rămânem tot în județul Bistrița-Năsăud, Menuț Maximilian ne aduce în continuare și alte știri și informații din această zonă.
1: Bun regăsit cu știrile din județul Bistrița-Năsăud. Caravana cărții electronice de identitate își continuă drumul în județul Bistrița-Năsăud. Programul caravanei: Budacu de jos 22 iunie, Rebra 24 iunie, Braniștea 25 iunie, Bistrița 30 iunie 1 iulie. Documentele necesare pentru depunerea cererii: certificatul de naștere original și copie, certificatul de căsătorie dacă este cazul sau hotărârea de divorț definitivă, actul de proprietate al locuinței sau adeverința de la Registrul Agricol eliberată de primărie. De ce să alegi carte electronică de identitate? Pentru securitate sporită, protecție biometrică avansată împotriva furtului de identitate, călătorii facile, recunoscută în toate statele membre ale Uniunii Europene, accesul la servicii digitale, semnătură electronică și acces simplu la platforme online guvernamentale. Primăria municipiului Bistrița a semnat contractul de proiectare și execuție pentru investiția regenerare urbană a spațiilor publice degradate zona Andrei Mureșanu, finanțată prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, anunță primarul Gabriel Lazani. Proiectul vizează reabilitarea integrală a spațiilor publice, spații verzi, trotuare, piste, biciclete în interiorul ansamblului de locuințe colective Andrei Mureșanu, respectiv Alea Ineu, Aleea Rotundă, Aleea Heniu, Aleea Fântânele, Aleea Tihuța, pe o suprafață de peste 44.000 de metri pătrați. În cadrul proiectului vor fi amenajate zone care vor încuraja deplasarea pietonală și pe bicicletă, trotuare accesibile persoanelor cu dizabilități, piste și parcări pentru biciclete, inclusiv cu dotări smart, spații verzi extinse cu arbori și arbuști adaptați zonei, locuri de joacă creative pentru copii și zone de fitness pentru adulți, spații de relaxare și agrement pentru toate vârstele. Vă invităm pe locuitorii de pe Valea Ilvelor din Ținutul Someșanca, duminică, să participați la Poiana Ilvei, la Sfânta Liturghie Arhieriască, începând cu ora 10. La finalul Sfintei Liturghii se va săvârși slujba de sfințire a noii case parohiale. Va fi prezent și va sluji înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Acestea au fost știrile de la Bistrița. Vă dorim toate cele bune. Rămâneți alături de Radio Renașterea. Doamne ajută!
0: Și rămânem tot în zona Bistriței și aflăm că orașul Bistrița își lansează programul UNESCO odată cu redeschiderea turnului Dogarilor. Municipiul va lansa oficial în 28 august programul dedicat statutului de oraș creativ UNESCO în domeniul arhitecturii, odată cu redeschiderea pentru public a turnului Dogarilor, monument restaurat al vechii cetăți medievale. Potrivit administrației locale, turnul Dogarilor va deveni un spațiu dedicat promovării patrimoniului prin activități culturale și educative, și un reper al programului UNESCO al municipiului. Bistrița a obținut în noiembrie 2025 titlul de oraș creativ UNESCO în domeniul arhitecturii, alături de orașe din Qatar, Finlanda, Iran și Ecuador. Distincția este cu atât mai importantă cu cât anul trecut a fost primul în care UNESCO a inclus arhitectura printre domeniile rețelei orașelor creative. Începând anul viitor, municipiul va organiza anual Săptămâna Arhitecturii și Patrimoniului, eveniment care va reuni specialiști din domeniile arhitecturii, patrimoniului, managementului cultural, artelor vizuale și dezvoltării urbane. Reprezentanții primăriei Bistrița spun că acest program va contribui la consolidarea imaginii orașului pe plan internațional și va transforma patrimoniul, cultura și arhitectura în resurse importante pentru dezvoltarea comunității locale.

Am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Post Meridian Magazine. Vă mulțumesc că ne-ați fost alături în această după-amiază și sper că informațiile, invitațiile, dar și poveștile pe care le-am împărtășit v-au fost de folos. La ora 17 vă invităm să ascultați radiojurnalul realizat de Cosmin Vele. După buletinul de știri, părintele Robert Covaci vă dă întâlnire în cadrul emisiunii Cultură, Morală, Societate. Până atunci, vă dorim o seară binecuvântată, cu pace, bucurie și lumină în suflet. Rămâneți cu Radio Renașterea!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit! Sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. Elevii Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca au încheiat anul școlar 2025-2026 printr-o serie de festivități desfășurate în perioada 17-19 iunie, dedicate ciclurilor primar, gimnazial și liceal. Memorialul Gherla va găzdui în perioada 20-21 iunie manifestările dedicate Duminicii a treia după Rusalii, închinate noilor mucenici și mărturisitori care au pătimit la Gherla și în temnițele comuniste din România. Și clujenii sunt invitați la prima ediție a festivalului Lavandă de pe Someș, organizat în lanul de lavandă din comuna Bonțida. Iată acum știrile pe larg. Elevii Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca au încheiat anul școlar 2025-2026 printr-o serie de festivități desfășurate în perioada 17-19 iunie, dedicate ciclurilor primar, gimnazial și liceal. La eveniment au participat ierarhii Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, conducerea instituției, cadre didactice, părinți și invitați. Astăzi, în ultima zi de școală, elevii de liceu au participat la Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul în paraclisul colegiului. Ierarhul i-a îndemnat să privească bilanțul anului școlar nu doar prin prisma rezultatelor academice, ci și a creșterii duhovnicești și morale.
2: Întrebarea care trebuie să vă puneți este: ce veți face cu tot ceea ce ați învățat în acest an școlar? Le veți transmite mai departe și semenilor voștri, colegilor voștri, prietenilor voștri, familiilor voastre? Sau le veți ține doar pentru voi? Sau și mai rău, le veți pune într-un sertar și apoi până la toamnă, vacanță, pauză. Vacanța nu înseamnă pauză în sensul acesta. Așa că încheierea anului școlar cred că este un moment în care să priviți nu doar la rezultatele muncii intelectuale, nu să priviți doar la premiile sau mențiunile pe care le-ați obținut deja, ci să priviți și la rezultatele trăirii voastre duhovnicești. Să vă întrebați, ați devenit puțin mai buni în acest an școlar? Sau ați pus în lucrare ceea ce ați învățat în școală și la biserică? Și oare ați crescut și voi, așa cum spune Sfântul Evanghelist Luca despre Domnul Hristos când era adolescent, la 12 ani, zice Sfântul Evanghelist Luca. Și Iisus sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul la Dumnezeu și la oameni.
0: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul. Festivitatea de premiere a avut loc apoi în curtea centrului eparhial din Cluj-Napoca, în prezența înalt Preasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, care le-a transmis elevilor că rugăciunea și învățătura sunt cele două temelii esențiale pentru formarea unui om împlinit, evocând în acest sens versurile poetului Octavian Goga.
3: Nu uităm nici în vacanță cine suntem și ce dorim să facem. Așa că am dorit lucrul acesta, să argumentăm cu Scriptura că și vacanța este un lucru foarte bun și este foarte binevenită. Acum, și la alte festivități școlare, am redat eu versurile lui Octavian Goga, da, vi le redau și astăzi. Unii dintre dumneavoastră le știți pe din afară, alții le veți învăța în viitor, referitor la casa sa. Octavian Goga are niște versuri pline de dragoste, pentru că și-aduce aminte de mama și și-aduce aminte de toate momentele frumoase pe care le-a trăit în casa părintească. Pe vremea aceea erau duși copiii la școală cu căruța. Acum, frățiile voastre, sunteți aduși cu mașina, dar farmecul școlii același și în același timp duioșia casei părintești este aceea. Și am zis că vă redau versurile lui Goga din poezia Casa Părintească, pentru că așa ne închipuim că marea majoritate acasă petreceți vacanța și veți găsi modalitățile cele mai frumoase de a vă simți bine. Deci versurile lui Goga: și parcă aud pocnet de bici și glas stăruitor de slugă, apare mama în colțul șurii, pune încet merindea în glugă. Îndoioșată, măsărută, pe părul meu bălai, pe gură, zi tatăl nostru, dragă seara, și să te porți la învățătură. Auziți? Două lucruri. Zi tatăl nostru, dragă seara, și să te porți la învățătură.
0: În alt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, cei mai meritoși elevi au fost recompensați pentru rezultatele obținute la învățătură, precum și pentru performanțele de la olimpiadele și concursurile școlare. Festivitatea s-a încheiat cu mesaje de felicitare adresate absolvenților și cu un moment artistic susținut de corul cadrelor didactice ale colegiului. Și la școala primară Sfântul Stelian din Bistrița a avut loc ieri festivitatea de premiere a elevilor, eveniment care a marcat încheierea anului școlar și evidențierea rezultatelor obținute atât la învățătură cât și în activitățile extrașcolare. Momentul a fost binecuvântat de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, care le-a adresat elevilor, profesorilor și părinților un cuvânt de apreciere și încurajare. Ierarhul i-a îndemnat pe copii să crească în înțelepciune și credință, pe dascăl să continue misiunea de formare a tinerei generații, iar părinților le-a mulțumit pentru implicarea în educația copiilor. Cu acest prilej, înalt preasfinția sa a oferit elevilor și cadrelor didactice volumul de cateheze Să le urmăm credința, mărturisitor pentru Hristos, din Viacul 20. Un moment aparte al festivității l-a constituit absolvirea primei generații de elevi de clasa a patra a școlii, copiii care au deschis drumul acestei instituții de învățământ. Mesaje emoționante au fost adresate de învățătoarea clasei Luiza Poenar și de eleva Pop Maria Dimitria. La eveniment au participat reprezentanții ai Arhiepiscopiei Clujului, conducerea școlii, cadre didactice, părinți și elevi. La Cluj-Napoca a fost comemorată ieri memoria celor aproximativ 18.000 de evrei din Cluj și împrejurim deportați în lagărele de exterminare naziste în urmă cu 82 de ani. Evenimentul s-a desfășurat la sinagoga neologică, cunoscută și ca templul memorial al deportaților evrei, în prezența reprezentanților comunității evrești, ai autorităților locale și județene, precum și a liderilor cultelor religioase. În cadrul manifestării, 6 lumânări au fost aprinse simbolic în memoria celor 6 milioane de evrei uciși în timpul Holocaustului. Printre cei care au adresat mesaje s-a numărat și înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, care a subliniat importanța iubirii aproapelui, a păstrării memoriei victimelor și a asumării lecțiilor istoriei. Trebuie să ne aducem aminte de aceste lucruri pentru ca atrocități precum cele de atunci să nu se mai repete, a afirmat ierarhul. Manifestarea comemorativă s-a încheiat cu moment artistic. Potrivit datelor istorice, între 25 mai și 9 iunie 1944, aproximativ 18.000 de evrei din Cluj și din localitățile învecinate au fost deportați la Auschwitz, majoritatea pierzându-și viața în lagărele naziste de exterminare. Memorialul Gherla va găzdui în perioada 20-21 iunie manifestările dedicate duminicii a treia după Rusalii, închinate noilor mucenici și mărturisitori care au pătimit la Gherla și în temnițele comuniste din România. Programul începe sâmbătă de la ora 18 cu slujba privegherii, oficiată cu participarea grupului psaltic Iacov, protopsaltul. Duminică de la ora 10 va fi săvârșită Sfânta Liturghie, avându-l ca invitat pe părintele Cătălin Pălimaru. Manifestările se vor încheia duminică seara de la ora 19 cu vernisajul expoziției episcopul Nicolae Popoviciu al Oradiei, prezentată de dr. Cristina Liana Pușcaș și părintele Dorel Rusu. Evenimentul a devenit o tradiție a memorialului Gherla și este dedicat cinstirii și păstrării memoriei celor care au mărturisit credința în timpul persecuțiilor comuniste. Clujenii sunt invitați la prima ediție a festivalului Lavandă de pe Someș, organizat în lanul de lavandă din comuna Bonțida. Acesta se va desfășura în 20 și 21 iunie de la ora 9 dimineața până la apusul soarelui și va cuprinde activități pentru întreaga familie. Copiii vor avea la dispoziție o zonă de joacă cu tobogan gonflabil și ateliere creative, iar adulții vor putea participa la ateliere de modelaj în lut și sculptură în lemn. Vor descoperi produsele meșteșugarilor clujeni și se vor putea relaxa în mijlocul lanurilor de lavandă. Vizitatorii vor găsi și produse inspirate de parfumul lavandei, dar și preparate tradiționale, de la plăcinte pe lespede și balmoș la ceaun, până la înghețată limonadă și băuturi cu soc și trandafiri. Intrarea costă 10 lei. Iată cum agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului pentru duminica a treia după Rusalii. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vaduiului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Biserica Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul din Poiana Ilvei, protopopiatul Năsăud, județul Bistrița Năsăud. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, liturghisește și predică în parohia Borșa 4, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, oficiază Sfânta Liturghie la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, iar Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Hrip, protopopiatul Satu Mare, județul Satu Mare.
1: Meteo.
0: Vremea se menține în general frumoasă în Transilvania în zilele de 19 și 20 iunie, însă după amiezile vor aduce perioade de instabilitate atmosferică. Astăzi cerul va fi variabil cu norori temporare în zonele montane și submontane, unde local sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 29 de grade Celsius, iar minimele nopții vor coborî spre 9-14 grade. Mâine vremea se va încălzi ușor. În majoritatea regiunilor intracarpatice se vor înregistra maxime între 26 și 31 de grade, cu valori mai ridicate în vestul și nord-vestul Transilvaniei. După amiază și seara, pe arii restrânse, mai ales la munte, vor fi posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Mesaj de interes public.
6: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
7: Radio Renașterea.
0: Cult și cultură.
7: Tradiție și actualitate.
8: Informații și muzică.
7: Cultură.
9: Morală.
7: Societate.
10: Repere pentru o viață creștină.

0: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine este părintele lector universitar dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Doamne ajută, bine ați revenit!
1: Doamne ajută și bine v-am găsit!
0: Dat fiind faptul că anul acesta se împlinesc două decenii de la emiterea primului document de bioetică al Bisericii Ortodoxe Române, ne-am gândit să vorbim despre transplantul de organe. E un subiect care parcă niciodată nu se epuizează, pentru că și lumea este în continuă schimbare și inclusiv modul în care noi vedem lumea aceasta și o înțelegem. Însă, pentru început, cred că ar trebui să oferim un context și să înțelegem de unde vine sau când s-a generalizat transplantul de organe.
1: În primul rând, ar trebui să spunem că transplantul de organe este necesar atunci când organele nu mai funcționează corect sau nu mai funcționează deloc. Asta se poate datora, să zicem, unor afecțiuni genetice moștenite sau unor afecțiuni pe care cineva le dobândește sau le suferă pe parcursul vieții lui. În acest caz, persoana respectivă trebuie să apeleze la un transplant de organe, mai cu seamă dacă disfuncționalitatea acelui organ pune probleme fatale. Cineva poate să moară din cauza disfuncționalității acelui transplant.
0: Este vreun organ care nu e acceptat spre transplant sau vreo combinație de organe?
1: Asta nu aș ști să vă spun la fel de bine ca ce din domeniul medical, însă cred că până la ora actuală, îmi vine minte acum, nu s-a realizat, să zicem, un transplant ocular, cred că de ochi. Sper să nu greșesc. Se poate transplanta cornea, însă nu ochiul în întregimea lui, că încă medicina nu a performat într-atât de mult încât să se poată schimba, să zicem, un ochi.
0: Da, mă refeream la partea de bioetică, dacă există vreo contraindicație, vreo...
1: În sensul de a exista rezerve față de transplantul de organe? În general, Biserica Ortodoxă și Biserica Ortodoxă Română binecuvintează acest act medical, mai cu seamă în situațiile în care prin transplantul de organe se rezolvă anumite probleme sau eventual se rezolvă, așa cum spune documentul sinodal, o criză generată, să zicem, de găsirea unor tratamente pentru tratarea anumitor afecțiuni. Și în această situație, Biserica Ortodoxă binecuvintează transplantul de organe și de țesuturi, însă ține să precizeze acest lucru, să fie îndeplinite anumite condiții, să zicem, morale, etice, bioetice, să le numim așa.
0: Și ajungem atunci la poziția bisericii față de transplant. Ar trebui să vedem și cum s-a concretizat această poziție, care au fost pașii care au dus la acest document sinodal.
1: Dacă nu mă înșel, în România, transplantul, această practică medicală a început să se dezvolte undeva pe la mijlocul secolului trecut, când în diferite centre a încercat transplantologia. Sigur că au fost încercări timide, însă după 90 am ajuns cumva la o generalizare a transplantului, a practicii transplantului, dar și la o perfecționare a tehnicilor și a procedurilor de transplant, încât au apărut tot mai mulți medici, specialiști, profesioniști în această ramură medicală. În sensul acesta, în România s-au înregistrat foarte multe succese din această perspectivă. Foarte mulți oameni și-au recăpătat calitatea vieții printr-un transplant, prin faptul că au beneficiat de un transplant. Însă, pe lângă aceste aspecte, pe lângă aceste reușite, există, să zicem, sau România, asemenea altor țări, se confruntă cu penuria de organe, cu lipsa organelor pentru cei care avea nevoie. Și sigur, această lipsă, această penurie a organelor poate să genereze anumite situații care să încalce, să zicem așa, regulile etice. Adică oamenii să fie tentați să-și procure organe de pe piața neagră sau în schimbul unor sume de bani sau în schimbul anumitor înțelegeri cu cei de la care va proveni organul sau țesutul, după caz. Și sigur, astfel de situații care încalcă exigențele etice, exigențele morale, nu sunt acceptate de către biserică. Biserica nu este de acord ca cineva să doneze, să-și doneze un organ sau un țesut în schimbul unei sume de bani.
0: Asta nu mai e donație.
1: Asta nu mai e donație, da. Cumva nu mai își pierde cumva caracterul de donație care ar trebui să fie gratuit. Asta ar face, să zicem, asta ar conferi actului de donație sau de donare transplantului adevărata valoare morală și adevărata semnificație, transplantul înțelegându-l astfel ca fiind o expresie a iubirii noastre față de semenul nostru aflat într-o situație delicată a condiției lui medicale.
0: Deci o primă condiție ar fi să aibă loc acest transplant, dacă e de la o persoană în viață, în mod benevol, fără niciun fel de beneficiu material.
1: Exact, da, pentru că în sensul acesta nu mai putem să vorbim de o donare, ci am putea să vorbim de o tranzacționare sau de o comercializare, dar să știți că atât legea transplantului în România, cât și documentul sinodal, interzic a se face un transplant din considerente sau dacă are la bază considerente de ordin pecuniar, economic. Tocmai pentru că în sensul acesta își pierde valoarea, iar cei care, să zicem așa, tranzacționează un organ, aceia vor răspunde în fața legii. Pentru actul lor, pentru gestul lor.
0: Există voci critice care afirmă că odată cu transplantul de organe s-ar transfera și anumite caracteristici ale persoanei de la care provine organul.
1: Da, au existat și există încă discuții între specialiști cu privire la această realitate, însă în comunitatea științifică nu există o părere unanimă sau nu există o soluție unanimă cu privire la aceste aspecte. Nu toți specialiștii se pun de acord. Sunt unii care zic că, de fapt, sunt doar anumite sugestii ale persoanei care a beneficiat de transplant, ale primitorului. Însă, sigur, sunt și mărturii ale persoanelor care conduc înspre această idee, cum că odată cu transplantul s-ar transfera și o parte dintre trăsăturile sau o parte dintre caracteristicile persoanei sau a donatorului, acelui care pune la dispoziția beneficiarului organul. Însă, dacă tot ați amintit, să știți că documentul social al Bisericii Ortodoxe Ruse cu privire la transplant atenționează și spune că în clipa în care odată cu transplantul s-ar transfera și anumite trăsături, acel transplant să nu se efectueze, pentru că ar aduce atingere, să zicem, demnității persoanei, demnității beneficiarului. Acum, sigur că...
0: Cum poți face diferența între ce organ aduce anumite trăsături sau nu? Mă gândesc că ar putea fi vorba despre inimă.
1: Da, am auzit că astfel de situații sunt întâlnite în legătură cu transplantul de cord, însă nefiind un specialist, mi-e greu să mă pronunț și să explic cum s-ar putea transfera, să zicem așa, odată cu cordul și trăsăturile persoanei. Mi-amintesc că am citit chiar într-un volum un studiu al unui medic român care tot așa aducea în discuție anumite mărturii ale unor persoane care au sesizat astfel de schimbări. Era vorba de un băiețel, dacă bine îmi amintesc, de 5 ani, care a beneficiat de un transplant de cord, iar cordul, inima, a provenit tot de la un băiețel aproximativ de aceeași vârstă. Și faptul surprinzător și oarecum ciudat a fost acela că băiețelul, cel care a beneficiat de transplant, de transplantul de cord, în clipa în care a văzut-o pe mama copilului de la care a provenit cordul, de care el a beneficiat, s-a îndreptat către ea, fără să o fi cunoscut, fără să o fi văzut până atunci, a îmbrățișat-o și a făcut anumite gesturi pe care doar copilul decedat al doamnei respective le făcea. Și sigur a fost un moment foarte emoționat atât pentru doamna respectivă cât și pentru familie și sigur s-au gândit dacă nu cumva s-a transferat o parte din personalitatea acelui copil decedat, copilului care a beneficiat de acel transplant de cord. Însă mă gândesc că în ce măsură astfel de situații pot să fie explicate științific, pentru că personalitatea nu poate să fie cuprinsă, nu poate să fie explicată, să zicem, pe baze chimice. E ceva ce ține de sufletul nostru. E greu să spunem cum s-a produs acel transfer sau cum anumite trăsături ale, să zicem, ale celui care donează, efectiv, sunt preluate de către beneficiar, de către primitor. E greu de spus. Dar e o discuție, se discută foarte mult la nivelul, să zicem așa, la nivelul înalt, însă nu există o unanimitate în rândul cercetătorilor. Sunt unii care, într-adevăr, zic și au rezerve din această perspectivă, zic că, într-adevăr, se poate ca odată cu transferul de cord să se transfere, să aibă loc un schimb și de trăsături, însă nu toți împărtășesc această idee. Cred că ar trebui să punctăm în situația dată, referitor la transplantul de cord, faptul că biserica nu este de acord cu transplantul de cord care provine de la o persoană vie, ci doar de transplantul de cord care provine de la o persoană decedată sau de la un cadavru.
0: Asta ar însemna, dacă e vorba de o persoană vie, înseamnă că își pierde viața,
1: donându-și
0: inima.
1: Da. Să zicem că dacă există, în cadrul unei familii, există soția care are nevoie de un transplant de cord și un membru al familiei ar vrea să se sacrifice, să zicem, tatăl sau bunicul ar vrea să se sacrifice pentru fiică sau noră sau pentru copil, biserica n-ar putea să binecuvinteze un astfel de gest, pentru că ar reprezenta din partea, ar fi un act de sinucidere. Și totuși există anumite limite pe care biserica le fixează, tocmai pentru ca actul de transplant, în general, să respecte anumite prevederi sau anumite norme, anumite cerințe etice, morale, medicale, în ultimă instanță.
0: Nu același lucru se întâmplă și când este vorba de plămâni?
1: Același lucru și cu privire, da, și cu privire la plămâni. Dacă bine îmi amintesc, biserica nu este de acord cu transplantul de inimă și de plămâni de la donatorii vii. Tocmai din considerentul, din motivul pe care l-am enunțat anterior. Însă biserica binecuvintează transplantul atunci când vine vorba de organele duble.
0: Ați amintit adineauri de documentul social al Bisericii Ortodoxe Ruse și aș vrea să vă întreb dacă există un consens în lume în ceea ce privește bisericile creștine și transplantul.
1: Da, în general, atât documentul social al Bisericii Ortodoxe Ruse, cât și documentul Bisericii Ortodoxe Române, cât și cel al cel în care este exprimată poziția Bisericii Ortodoxe a Greciei, se pun de acord în ceea ce privește faptul că biserica binecuvintează actul de transplant, pentru că prin actul de transplant se poate prelungi viața unei persoane, să zicem pentru încă 10-20 de ani, dacă e vorba de un transplant de rinic, sau se poate îmbunătăți condiția unei persoane care are diferite afecțiuni pentru care suferă, să zicem, grozav. Și din această perspectivă, biserica este pentru actul de transplant, este pentru transplantologie. Este pentru om în ultimă instanță, pentru că prin toate acestea se îmbunătățește calitatea vieții omului, iar îmbunătățirea calității vieții omului ar trebui să susțină îmbunătățirea calității vieții spirituale a persoanei. Și cred că un act de transplant ar trebui să fie efectuat atâta vreme cât se are în vedere, în ultimă instanță, îmbunătățirea calității vieții spirituale. Cu alte cuvinte, viața biologică să poată să fie în continuare, să susțină în continuare viața spirituală.
0: Haideți să ne întoarcem la documentul sinodal, pentru că dacă există un consens panortodox, atunci putem discuta doar despre documentul nostru sinodal. Se împlinesc 20 de ani. Ce s-a schimbat în acești 20 de ani cu privire la zona aceasta a transplantului de organe?
1: N-aș putea să vă spun asta la fel de mult ca, să zicem, un medic care e specialist în zonă, dar cred că procedurile au devenit tot mai rafinate, dacă putem să le numim așa. Mai mult decât atât, sunt reușite tot mai mari în cazul transplantului. Poate că la început nu exista nici aparatura tehnică care să facă posibilă reușita transplanturilor. Însă astăzi, cred că din perspectiva asta, medicina e susținută și medicii pot să efectueze transplantul cu aparatură foarte performantă și transplantul să fie, în cele mai multe cazuri, să fie o reușită, și este o reușită. Sigur că se fac, dacă nu greșesc, se fac tot felul de încercări de a se preleva organe de la animale. Iarăși, sper să nu greșesc, anul trecut, sau oricum în ultimii 2 ani, s-a încercat la un moment dat să se transplanteze un cord de la porc la om sau un rinic de la porc la om, tocmai pentru că în general în acest domeniu ne confruntăm cu acea lipsă de organe și medicii încearcă să găsească organe compatibile care să fie funcționale pentru om, dar care să provină de la animale. Este problema așa numită a xenotransplantului. Însă, din păcate, nu de fiecare dată, sau cel puțin acel transplant nu a reușit. Persoana care a beneficiat, beneficiarul al organului care a provenit de la porc, a mai trăit după aia vreo 3 săptămâni. Situația lui s-a agravat și în cele din urmă a murit.
0: Vreme de 3 săptămâni, cordul acela a funcționat. A reușit să suporte viața.
1: Da, reușit să preia o parte din funcții sau să fie funcțional. S-ar părea că organele provenite de la porc sunt cele mai compatibile cu organele noastre. Sigur că se fac cercetări în direcția aceasta și acum, da, probabil se trage speranța că într-un viitor apropiat cercetarea va avansa atât de mult încât la un moment dat medicii vor reuși și să transplanteze organe care provin de la animale, tocmai pentru a suplini acea lipsă acută a organelor care ar trebui să provină de la om sau de la oameni.
0: Și totuși, acest xenotransplant nu ridică anumite probleme morale?
1: Da, acum dacă putea să ne întrebăm în ce măsură preluăm anumite caractere, n-am citit foarte mult pe această zonă, poate și pentru că încă nu m-am intersectat, să zicem, cu subiectul din punct de vedere științific sau efectiv nu am mers până acolo cu cercetările încât să vedem ce spun medicii despre această problemă.
0: Trebuie să menționăm că deocamdată xenotransplantul e la nivel de experiment științific.
1: Da, e la nivel de experiment științific, dar vedeți că sunt unii oameni care totuși riscă și pentru un astfel de transplant, pentru că viața lor s-ar putea să se sfârșească în câteva zile, în câteva săptămâni și totuși își pun încrederea în acești medici care încearcă să găsească o soluție la problemele lor de sănătate.
0: Mă gândesc că noi vorbim acum în zona bioeticii, însă nu știu cât de mult își pun oamenii problema aceasta morală atunci când se află în fața unui transplant sau câți oameni se gândesc și la partea bioetică a unui transplant?
1: Sigur, există anumite derapaje și probabil atunci când te afli într-o situație limită, când știi că viața ta se va sfârși nu peste mult timp, ești tentat să încerci și anumite soluții care sunt la limita legii. Probabil că ești tentat să îți procuri un organ de pe piața neagră sau efectiv să negociezi cu cineva pentru a-și dona organul și pentru ca tu să poți să mai trăiești sau să te mai bucuri de încă câțiva ani. Există astfel de derapaje, însă tocmai pentru a le contracara, să știți că legislația națională, cât și, să zicem, legislația bisericească a noastră, a fixat anumite coordonate de care medicii să țină cont atunci când vine vorba de acest act al transplantului.
0: Poate ar trebui să dezvoltăm zona aceasta în ceea ce privește legislația bisericească.
1: Da, este vorba în primul rând, să zicem, de sublinierea caracterului actului de a dona, care trebuie să fie una gratuită sau trebuie să fie unul gratuit. Documentul sinodal, asemenea legii transplantului, prevede sau sublinează acest lucru, și anume donarea trebuie să fie gratuită, să nu fie, așa cum spuneam la început, să fie dictată de anumite interese pecuniare, politice sau de altă natură. Pentru că doar în această situație, să zicem, se respectă atât demnitatea primitorului, cât și demnitatea beneficiarului. Sau atât demnitatea donatorului, cât și demnitatea primitorului. Actul sau donarea nu ar trebui să încalce demnitatea celuilalt. În clipa în care cineva, o persoană care se află într-o situație materială precară, este, să zicem, constrâns să-și vândă un organ în urma unei înțelegeri, în clipa respectivă demnitatea lui se încalcă, demnitatea vieții lui. Și atunci medicii ar trebui să țină cont în actul de transplant ca donarea organului să fie gratuită. Sigur, pe de altă parte, să fie liberă cel care donează, să-și exprime, să-și dea consimțământul prealabil, înscris, să fie clar exprimat, astfel încât să se observe comisia respectivă care analizează dosarul, să observe că este vorba de o donare gratuită. Și tocmai pentru a se feri de astfel de derapaje care pot să intervină în orice clipă. Sigur, mai pot să fie și alte derapaje, în sensul în care s-ar putea, să zicem, grăbi moartea cuiva tocmai pentru ca organul să fie recoltat. În această perspectivă, documentul sinodal stipulează ca echipa medicală care efectuează transplantul să nu fie aceeași cu echipa medicală care constată decesul. Tocmai pentru a se feri de astfel de abuzuri care ar putea să pândească de după colț.
0: Haideți să vedem și celelalte puncte pe care este constituit acest document sinodal.
1: Da, cred că ar trebui, înainte de toate, să ne referim la principiile generale. Documentul sinodal, chiar după ce oferă o definiție a transplantului și vorbește de semnătatea transplantului, are în vedere anumite principii generale de care ar trebui să ținem cont pentru a creiona, să zicem așa, și pentru a conferi actului de transplant adevărata lui însemnătate. Iar primul, să zicem, dintre aceste principii se referă la viața umană, despre care se spune că este unică și repetabilă, dar că această viață presupune, să zicem așa, o colaborare între partea spirituală și partea biologică noastră. Documentul ține să amintească sau să sublinieze acest aspect. Noi nu suntem entități strict biologice, suntem entități spirituale în trup și ar trebui ca o astfel de realitate să ne ajute să înțelegem mult mai bine problema transplantului. Dacă un transplant se va efectua, dacă calitatea biologică a vieții noastre se va îmbunătăți, aceasta trebuie să susțină în continuare, să fie capabilă să susțină în continuare viața noastră spirituală, astfel încât noi să putem să ne câștigăm mântuirea și să ajungem cât mai aproape de Dumnezeu. Dacă un transplant se efectuează, atunci ar trebui să fie făcut cu acest gând, ca anii care se câștigă în plus să ne fie de folos pentru a ne îmbunătăți duhovnicește, pentru a ne îmbunătăți moral și a duce o viață conformă cu exigențele Evangheliei și una prin care să ne apropiem cu fiecare zi de Hristos Domnul și de Dumnezeu. Apoi, un alt principiu general se referă la actul de dăruire în sine, pe care îl definește ca fiind un adevărat sens al dragostei. El trebuie să izvorască din dragostea față de semenul nostru. Acest gând al dragostei pentru semenul nostru ar trebui să stea la baza actului de a dona. Să fim conștienți că în clipa în care îl donăm, noi ne jerfim pentru celălalt. Și această jerfire ar putea să meargă, să fie eroică, să fie, să zicem, un act eroic și, în ultimă instanță, un act de martiriu. Pentru că noi ne sacrificăm pentru semenul nostru. Mai departe, sunt și câteva precizări cu privire la cinstirea trupului. Și documentul spune că învățătura ortodoxă acordă o mare importanță cinstirii trupului, atât în timpul vieții cât și după moarte, și trupul este considerat a fi un templu al Duhului Sfânt. Este o materie subiectivizată, o materie prin intermediul căreia acționează sufletul nostru. Prin trupul nostru acționează sufletul nostru în lume și Dumnezeu l-a creat capabil să acționeze ca să exprime viața noastră spirituală. Sigur că cinstirea aceasta trebuie să îi se acorde trupului atât în timpul vieții cât și după. Și sigur, cred că aici aluzia este efectiv la tratamentul sau la atitudinea pe care ar trebui să o avem față de trupul decedat. Sau față de, să zicem, față de cadavru. Faptul că un trup este neînsuflețit nu înseamnă că poate să fie ciopârțit oricum sau să fie tratat în așa fel încât să nu mai sesizăm faptul că a fost trupul unei persoane.
0: Să respectăm demnitatea umană, inclusiv după moarte.
1: Chiar și după ce trupul persoanei respective a devenit neînsuflețit. Nu înseamnă că putem să facem din el să-l transformăm în materie primă pentru organe. Probabil că cineva ar fi terifiat la gândul că trupul unui apropiat, pentru care, să zicem, și-a dat consimțământul de a-i se preleva organele, ajunge efectiv
0: ciopârțit,
1: fărâmițat. Probabil că imaginea respectivă terifiază. Să știi că toate organele funcționale au fost prelevate sau și țesuturile. Chiar citeam la un moment dat că un cadavru poate să furnizeze organe pentru 8 persoane și țesuturi, dacă nu mă înșel, pentru încă 100 de persoane. Asta înseamnă că trupul respectiv este atins în demnitatea lui, dacă ne gândim așa.
0: În sensul acesta există în lumea, să zicem, ortodoxă, conservatoare, voci care nu sunt de acord cu transplantul de organe, tocmai pentru că ar trebui să se întoarcă trupul în pământul din care a fost zidit, așa cum a venit în lumea aceasta, cu toate organele.

0: Știți, sunt persoane care nu sunt, sau sunt teologi care nu sunt de acord cu transplantul de organe, nu neapărat din acest considerent, ci din considerentul că noi nu putem să determinăm cu exactitate clipa în care are loc desprinderea sufletului de trup. Poate să dureze câteva minute, câteva zile, câteva ore, nu știm asta, e foarte greu de spus când se desprinde sufletul de trup. S-ar putea să fie înainte, s-ar putea să fie concomitent sau s-ar putea să fie după. Însă sunt teologi și aici aș vrea să-l amintesc pe diaconul Marc Andronicov, care se pronunță împotriva transplantului de organe pentru că zice în felul următor, medicul s-ar putea să cauzeze, să producă suferințe persoanei decedate de la care prelevează organul, tocmai pentru acest motiv că nu știm exact când are loc așa desprindere a sufletului de trup. Și sigur, din punct de vedere spiritual nu putem să spunem ce se întâmplă, dar se pare că ar exista anumite, să zicem, rezerve față de transplantul de organe, anumite rezerve de ordin spiritual.
1: Pentru că mai avem puțin timp la dispoziție, haideți să ne mutăm la concluziile acestui document sinodal sau să formulăm câteva concluzii pe marginea acestui document.
0: Da, este un document complex și dacă este vorba de concluzii, aș vrea doar câteva idei să le amintesc, doar puțin. Aș vrea chiar să citesc, dacă se poate, din acest document pentru a ajunge ideile la radioascultătorii noștri. Sigur că sunt mai multe idei exprimate, dar eu voi citi cele care consider că sunt de reală importanță. Și anume, documentul spune așa: Biserica binecuvintează orice practică medicală în vederea reducerii suferinței din lume, prin urmare și transplantul efectuat cu respect față de primitor și de donator viu sau mort. Apoi, o altă idee importantă: pentru că vede în donatorul de organe un om capabil să se autojertfească, biserica socotește că acesta trebuie să împlinească gestul său din dragoste față de aproapele, de bunăvoie, în urma unei informări corecte și a unui consimțământ liber și independent de orice influență străină de conștiința sa. Și, să zicem, o altă idee care ține de data aceasta de declararea morții reale. Documentul prevede în felul acesta: în privința declarării morții reale, părăsirea trupului de către suflet, identificată cu moartea cerebrală legal declarată, biserica cere respectarea exactă a criteriilor de diagnosticare a morții cerebrale și respectiv legale. Este legiferat ca declararea morții cerebrale să o facă o echipă medico-legală neimplicată în acțiunea de transplant pe baza criteriilor clinice și de laborator existente. Sigur, cine dorește, radioascultătorii noștri, dacă doresc să se pună mai în temă cu privire la transplantul de organe și mai ales cu privire la poziția adoptată de către biserica noastră cu privire la această procedură medicală, poți să intre pe site-ul Patriarhiei la rubrica Bioetică sau bioetica și acolo vor găsi cele trei documente sinodale, iar ultimul din aceste documente este cel privitor la transplantul de organe. Sigur că suntem conștienți că în discuția noastră n-am atins toate punctele și toate ideile pe care acest document le dezvoltă, însă sperăm ca radioascultătorii noștri să-și fi făcut o părere cu privire la poziția pe care biserica noastră a adoptat-o cu privire la actul de transplant și pe care îl binecuvintează atâta timp cât sunt respectate anumite cerințe de natură etică, morală și bioetică. Biserica nu este împotriva transplantului și, sigur, este favorabilă transplantului pentru că prin transplant se soluționează anumite probleme, anumite probleme de natură medicală ale unor confrați ai noștri.
1: Cred că una dintre concluziile cele mai importante ar fi ceea ce menționați noastră la un moment dat din acest document și anume faptul că donarea organelor trebuie să fie benevolă fără niciun fel de pretenții pecuniare.
0: Da, doar în felul acesta putem să sesizăm valoarea morală a transplantului și să vorbim de o valoare morală a transplantului. Cineva se jertfește pentru celălalt și va trebui, dacă se jertfește, această jertfă să provină din interior, să fie o expresie a libertății lui, iar nu o constrângere. În clipa în care cineva, o persoană este constrânsă să-și doneze organul, nu mai

0: putem să vorbim efectiv de o donare.
1: De o jertfă personală.
0: De o jertfă personală. N-am mai putea să spunem că cineva s-a jertfit. Cineva a tranzacționat un organ, a comercializat, a ajuns la
1: înțelegere. A fost constrâns de o anumită situație.
0: Da? Chiar la un moment dat văzusem, apropo de această idee, am văzut la un moment dat că în India, de pildă, sunt foarte multe persoane care, constrânse de situația economică în care se află, își donează un organ. Dar acolo, sigur, nu mai putem să vorbim despre o donare, realmente despre o donare.
1: Ci despre o tranzacție.
0: Despre o tranzacție, efectiv, este un act, adică în situația respectivă, organul respectiv face obiectul unei tranzacții, unei înțelegeri de natură pecuniară între primitor, să-l numim așa, și donator.
1: Da. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători, legat de transplantul de organe și aniversarea 20 de ani de la apariția acestui document sinodal al Bisericii Ortodoxe Române. Eu sunt Robert Covaci, alături de noi a fost părintele lector universitar dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Până săptămâna viitoare, cele bune tuturor! Doamne ajută!
0: Doamne ajută!
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Din scrierile în al preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Antonie Plămădeală. Cuvinte duhovnicești. Despre rugăciune. Cuvântul lui Ava Antonie către cel care i-a cerut să se roage pentru dânsul a putut părea multora aspru. Nici eu nu te miluiesc, nici Dumnezeu, dacă tu însuți nu te vei sili și nu te vei ruga lui Dumnezeu. A putut părea aspru pentru că se știe că avem poruncă să ne rugăm unii pentru alții. Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, capitolul 5, versetul 16. Și am văzut că pentru rugăciunea sutașului i-a vindecat Iisus slujitorul. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 8, versetele de la 5 la 13. Și pentru rugăciunea celor care îl purtau, l-a vindecat Iisus pe slăbănog. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 9, versetul 2. Așadar, de ce va fi fost răspunsul Avei Antonie ca și cum totul ar atârna numai de cel care se roagă pentru sine? Să însemne aceasta că nici rugăciunile sfinților pentru alții nu au putere și că nu ține Dumnezeu seama de ele? Arătam mai înainte că lucrurile trebuie înțelese în sensul că atunci când cerem rugăciunile altora, ale sfinților, ale marilor duhovnici, ale bisericii și ale preoților, pentru iertare de păcate și pentru tot ajutorul, trebuie să unim rugăciunile noastre cu ale lor. În același timp, trebuie să unim cu rugăciunile de iertare sau de cerere faptele noastre bune, căința, speranța, dragostea, promisiunea de îndreptare. Nu merge cu interpuși angajați în condiții cam ca acestea: tu roagă-te pentru mine, iar eu îmi fac de cap mai departe, batjocoresc, fur, omor, etc. Degeaba ar zice cineva: mi-am plătit un rugător, așa că sunt la adăpost de pediapsa lui Dumnezeu și totul îmi va merge bine. În Cartea Marilor Stareți Varsanufie și Ioan, pe care am citit-o într-un manuscris, tradusă în românește sau poate numai copiată de monahul Talip din mănăstirea Cernica, în anul 1833, pe vremea stăreției cuviosului Calinic, se arată că întrebarea în legătură cu rugăciunile sfinților pentru alții i s-a pus și starețului Ioan. Răspunsul marelui stareț merge către aceeași dezlegare a întrebării ca și a Avei Antonie. Dacă nu va face și omul după puterea sa rugăciune și să o amestece cu rugăciunile sfinților, nimic nu folosește când se roagă sfinții pentru dânsul. Dacă se înfrânează ei pentru dânsul, iar el se desfătează și se înverșunează în rele, ce folosește cererea lor cea pentru dânsul? Se împlinește astfel vorba: unul zidind și unul surpând, ce mai mult a folosit decât osteniala? Adică n-a fost decât o osteneală zadarnică. Căci dacă s-ar fi putut să se facă aceasta, în așa fel încât cel pentru care s-au rugat sfinții, în vreme ce el n-a luat aminte să facă și el cât de cât ceva, și totuși să se mântuiască, atunci s-ar fi mântuit toți păcătoșii lumii. Dar de se va osteni puțin și păcătosul, are trebuință de rugăciunea dreptului, că zice apostolul: mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului. Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, capitolul 5, versetul 16. Adică în vremea când se roagă pentru dânsul sfântul și dreptul, să ajute și el cererea sfinților, după puterea sa, prin pocăință, nepunând el singur să-și plătească datoriile. Înțeleptul stareț Ioan se dovedește a fi priceput dialectician, om cu știința căutării adevărului și un fin observator.
Într-adevăr, sfinții se roagă de fapt pentru toți păcătoșii, dar nu toți capătă iertare și nu toți se mântuiesc. Și e limpede acum de ce. Pentru că nu sunt ajutați de cei pentru care se roagă. De aceea însăși osteniala rugăciunilor, osteniala postului, a privegherii și altor nevoințe se dovedesc a fi fost inutile. Starețul Ioan își completează însă judecata cu o observație și un sfat important. Din pricina căderii în păcate, puterile celor căzuți se împuținează. Nu mai au tăria și îndrăzneala de dinainte, sunt slabi și rușinați. Sunt ruinați și slăbănogi, secați de puteri sufletești, ca fiul risipitor. Nu mai sunt în stare să-și plătească singure datoriile, spune prea frumos starețul Ioan, trebuiesc ajutați. Dar dacă vor să o facă, adică să se îndrepte și să capete iertarea datoriilor, adică iertarea de păcate, atunci să apeleze la rugăciunile dreptilor și vor avea în ei brațe puternice care să le întâlnească pe alea lor și așa să-i scoată din mlaștină și din rătăcire. Și mai departe spune starețul Ioan, cu și mai pe înțeles lămurire, că cel păcătos puține adaugă la plata datoriilor, iar cererea sfinților multe. Și de îndată exemplifică spre deplina convingere a celui care îi pusese întrebarea, că precum dacă are cineva nevoie să poarte 10 banițe de grâu și el nici 2 nu poate, dar va afla un om temător de Dumnezeu care să se ofere să-i poarte pe cele 9, lăsându-i lui doar una, îl scoate pe el din nevoie. Tot așa e și cu rugăciunile sfinților, care se adaugă la rugăciunea păcătoșilor, explică starețul. Și cum înțelepții cei vechi, exersați în convorbiri de la om la om, erau iubitori de metafore, de pilde și de asemănări, știind că acestea mai ușor se înțeleg și se pricep de cei care au puține posibilități de a pătrunde în sensurile demonstrațiilor teoretice, starețul mai adaugă o asemănare. Iarăși se aseamănă păcătosul cu un om care este dator cu 100 de dinari și căruia cel de la care s-a împrumutat i-a cerut să o plătească. Neavând el decât 10 dinari, s-a dus la un om evlavios și l-a rugat să-i dea în completare cât îl lasă inima. Iubitor de oameni fiind acela și văzându-i lipsa și necazul, i-a zis, frate, adaug ceea ce-ți lipsește ca să-ți răscumperi polița și să fii liber. Dar dacă omul acela milostiv n-ar fi văzut că datornicul a pus cei 10 dinari ai săi, n-ar fi pus nici el pe cei 90 ai lui. La urmă, smerit, dar numai puțin convins de argumentarea sa, starețul Ioan conclude, știu că nimica nu sunt și rugăciune precum voiește Dumnezeu nu am. Dar cel ce cere de la cineva să se roage pentru dânsul, dator este și el puțin ostenială să adauge la rugăciunea celui ce se roagă. Cred că acum, înțelegând cum stau lucrurile, nu-i va părea nimănui aspru răspunsul Avei Antonie, nici eu nu te miluiesc, nici Dumnezeu, dacă tu însuți nu te vei sili și nu te vei ruga lui Dumnezeu. Pe drept cuvânt a spus fericitul Augustin, cel care te-a creat fără tine, nu te mântuiește fără tine. Rugăciunea, spune Sfântul Nil Sinaitul, este înălțarea minții către Dumnezeu și mintea, ca să se înalțe, trebuie să fie curată, eliberată de tot ceea ce o face să fie grea, adică de gândurile rele, de faptele rele care o trag în jos. Fulgul uscat se ridică în aer, dar de îndată ce s-a udat, de e jos, rămâne acolo, de e sus, cade înapoi pe pământ. Așadar, în viața duhovnicească și în strădanile pentru mântuire, Dumnezeu nu așteaptă de la noi decât îndreptarea inimii și a minții spre tot lucrul bun și de folos nouă și aproape lui.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc!

0: Binecuvintează preacuvioase Părinte!
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, tare pretutindenești pe toate împlinești, Visterul bunătăților și trătătorile de viață, vină și slășluiește într noi și ne curățește benedictuat întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
4: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, mărit-te-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumină ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu apă cele mai de desupra ale lui, cel ce pui nori suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pară de foc, cel ce a întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui peste munți vor sta ape, de cetarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa, se suie munci și se coboară văi în locul în care l-ai întemeiat pe ele. Cotara ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbate și țeri vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glasul. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeată spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cei de Libanului pe care ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostârcului închiparos. Munții cei înalți, adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută-i luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă-i întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Când s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplut s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr. Vietăți mici și mari, acolo cu răbile umblă. Balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se toace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura, lua vei duhul lor și în țărână se vor întoarce. trimite vei Duhul tău și te vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, cât voi fi, plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, puța întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă!

Binteze lucrurile ce se săvârșesc la zidirea catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea

Straje gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați neama mea spre cuvinte de vicleșu ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușașcă-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brazdă de pământ, s-au rupt pe pământ, pisipitul sau oasele lor îngăiați. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de zminterile celor ce fac fără de lege. Cădeau în mreaja lor păcătoși și ferici sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi lui, înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu, înaintea lui voi spune. În lipsea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta, în care am umblat ascuns sau pulsă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia minte spre rugăciunea mea că m-am zmerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-l laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale.

Îngrinicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Mărturisirea voastră ce am văzut tuturor sfinților mucenici, am fricoșat puterea demonilor și din înșine

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel
1: rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Îngerul cel mai întâi stătător, din cer a fost trimis să-i zică născătoare de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul lui cel netrupesc, văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și a stat înainte, grăindu-i unele ca acestea, bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere

0: pindu-se pe sine sfânta într-o curăție. Zisa lui Gabriel cu îndrăznire, prea slăvitul tău glas, cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără țământă cum încui, cântând Aliluia.
1: Înțelegerea cea neînțeleasă, căutând Fecioara să o înțeleagă, a grei către cel ce slujea, din pântece curat, cum este cu putință să se nască, fiu spune, către care el a zis cu frică, însă grăind așa, bucură-te tăinuitoarea sfatului celui nespus, bucură-te încredințarea celor ce au trebuință de tăcere, bucură-te începutul minunilor lui Hristos, bucură-te capul poruncilor lui, bucură-te scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te podul care treci la cer pe cei de pe pământ, bucură-te minune mult slăvită de îngeri, bucură-te ceea ce ești demonilor rană de mult plâns, bucură-te ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut, bucură-te ceea ce întreci mintea înțelepților, bucură-te ceea ce luminezi gândul credincioșilor, bucură-te mireasă,

Iisus a umbrit-o atunci spre zămislire pe ceea ce nu știa de nuntă și pântecele ei cel cu bună roadă ca pe o țarină dulce l-a arătat tuturor celor ce voie să se cere mântuire. Când

având în Fecioara în pântece pe Dumnezeu primit, a alergat la Elisabeta, iar pruncul acesteia, îndată cunoscându-i închinarea, s-a bucurat și cu sălătările în pântece, ca și cum ar fi cântat, a grăit către născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celui neveștejite, bucură-te, agonisirea rodului celui fără de moarte, bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni, bucură-te, ceea ce ai născut pe sediturul vieții noastre, bucură-te, brazdă care ai zdrobit, care ai dospit în mulțirea milelor, bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor, bucură-te, ceea ce înflorește raiul despătării, bucură-te, ceea ce gătește adăpostire sufletelor, bucură-te, tămâia rugăciunii celei bineprimite, bucură-te, curățirea toată lumea, bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi, cei muritori, bucură-te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu.

Vii for de gânduri îndoielnice, având într-o sine înțeleptul Iosif, satul borat, uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești purată de nuntă, ceea ce ești fără de prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis,

de-a trupească a lui Hristos și alergând spre acesta ca spre un păstor, văzutul au ca pe un miel fără de prihană în brațele Mariei, pe care lăudându-o au zis: Bucură-te, Maica mielului și a păstorului, bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare, bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăduți, bucură-te, deschizătoarea ușilor raiului, bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești, bucură-te că cele pământești

amintești împreună dântuiesc cu cele cerești. Bucură-te, gura apostolilor, cea netăcută. Bucură-te, nebiruită îndrăznirea purtătorilor de chinuri. Bucură-te, temeiul cel tare al credinței. Bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului. Bucură-te, prin care ți-a golit iadul. Bucură-te, prin care ne-am îmbrăcat cu slavă.

Acea cu dumnezească mergere, văzând-o magii, mersau pe urma luminii ei și ținându-o ca pe o făclie, cu ea căutau pe tarele împărat. Și ajungând la cel neajuns, s-au bucurat cântând.

Cea zidi pe oameni cu mâna și cunoscându-l ale fi stăpân, deși luase chip de rob, s-au grăbit cu daruri al sluji și ai cântat celei binecuvântate. Bucură-te, Maica stelei cele neapuse, bucură-te, raza zilei celei de taină, bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii trăimii, bucură-te, ceea ce l-ai zvârlit din putere pe călăul cel fără de omenie, bucură-te, ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni, bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească, bucură-te, ceea ce ne curățești de cele necurate, bucură-te, ceea ce ai stins închinarea la foc, bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor, bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși, bucură-te, veselia tuturor neamurilor, bucură-te, mireasă.

și magii s-au întors în Babilon împlinindu-ți prorocia și tuturor mărturisindu-te de pe tine Hristoase, lăsatul au pe Irod ca pe un mincinos, că nu știa să

ieșind în Egipt, lumina adevărului, ai gonit întunericul minciunii, că idolii lui, Mântuitorul nerăbdând, iată, au căzut, iar cei ce au scăpat de ei cântau născătoare de Dumnezeu. Bucură-te, îndreptarea oamenilor, bucură-te, căderea demonilor, bucură-te, ceea ce ai zdrobit stăpânia înșelăciunii, bucură-te, ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească, bucură-te, mare, care ai necat pe faraonul cel netrupesc, bucură-te, piatră, care ai adăpat pe cei însetați de viață, bucură-te, stâlp de foc, care călăuzești pe cei din întuneric, bucură-te, acoperământul lumii cel mai lat decât norul, bucură-te, hrană și cupă cu mană, bucură-te, slujitoarea despătării celei sfinte, bucură-te, pământul făgăduinței, bucură-te, izvorătoare,

arătata făptură nouă, arătându-se Făcătorul celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântele cele cel fără de sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi, văzând minunea, să o lăudăm grăind. Bucură-te, floarea de stricăciune, bucură-te cu nuna înfrânării, bucură-te ceea ce ai lumânat chipul învierii, bucură-te ceea ce a arătat viața îngerească, bucură-te pomul cel cu luminoasă roată din care se hrănesc credincioșii, bucură-te copacul cel înfrunzit cu bună umbră, sub care mulți se adumbresc, bucură-te ceea ce ai purtat în pântece pe primitorul celor rătăceți, bucură-te ceea ce ai născut pe izbăvitorul celor robiți, bucură-te îmblânzirea judecătorului celui drept, bucură-te iertarea multor greșiți, bucură-te haina celor goi de îndrăzneală, bucură-te dragostea care miluiește toată dorirea, bucură-te mireasă pururea,

naștere străină, să ne străinăm din lume, mutându-ne mintea la cer, căci pentru aceasta Dumnezeu cel prea înalt, pe pământ, s-a arătat om smerit,

totul a fost între cei de jos și de cei de sus, nici cum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins, că pogorârea a fost dumnezeiască, iar nu mutare din loc, și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu care aude acestea. Bucură-te, încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te, ușa tainei celei de cinste, bucură-te, auzirea cea cu nepricepere a celor necredincioși, bucură-te, lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te, purtătoarea cea preasfântă a celui ce este pe heruvimi, bucură-te, sălașul cel preaslăvit al celui ce este pe serafimi, bucură-te, ceea ce ai adunat lucruri potrivnice într-una, bucură-te, ceea ce ai unit fecioria și nașterea, bucură-te, prin care s-a dezlegat călcarea poruncii, bucură-te, prin care s-a deschis raiul, bucură-te, cheia împărăției lui Hristos, bucură-te, nădejdea bunătăților celor veșnice, bucură-te, mireasă!

Beata Fira Angerească, s-a minunat de lucru cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu, l-au văzut om apropiat tuturor, petrecând împreună cu noi.

Feritorice, mult vorbitorii vedem născătoare de Dumnezeu, că stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioare rămase cu tot naște, iar noi de o taină

Domnului, bucură-te ceea ce pe filozofii arăți neînțelept, bucură-te ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt, a fi necuvântători, bucură-te că nebunii s-au arătat întrebătorii cei cumpliți, bucură-te că s-au veștejit făcătorii de basme, bucură-te ceea ce ai spart vor.

ce aleargă la tine, că făcătorul cerului și al pământului te-a gătit pe tine curată, sălătuindu-se în pântecele tău și învățându-i pe toți să-ți cânte ție. Bucură-te, turnul fecioriei, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, începătoarea prefacerii cele înțelegătoare, bucură-te, dătătoarea darului celui dumnezeiesc, bucură-te că Tu ai înnoit pe cei dămiziți într-o rușine, bucură-te că Tu ai înălțat pe cei lipsiți de minte, bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor, bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției, bucură-te că mare anunții celei fără de sămânță, bucură-te ceea ce ai împreună Domnului pe cei credincioși, bucură-te ceea ce între fecioare ai fost singură hrănitoare de prunc, bucură-te că marea ce-a împodobit a sufletelor sfinților, bucură-te

Împărate Sfinte, de ce mă aduce cântări și psal la număr în tocmai cu nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, că să biruiește toată cântarea care va să tindă către mulțimea miilor tale celor multe, pe care le-ai dat celor

Lumina arătată celor ce sunt într-un tuneric, o vedem pe preasfânta Fecioară, ca aprinzând în sine focul cel netrupesc, pe toți îi îndreptează spre cunoștința cea dumnezeiască, care luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta. Bucură-te, raza soarelui celui înțelegător, bucură-te, raza luminii cele neapuse, bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele, bucură-te, ceea ce pe vrăjmași îngrozești ca un tunet, bucură-te că din tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină, bucură-te că ai izvorât râul cel ce curge cu ape multe, bucură-te ceea ce ai zugrăvit chipul colim vitrei, bucură-te ceea ce curățești întinăciunea păcatului, bucură-te baie care speli conștiința, bucură-te cupă care dai gust bucuriei, bucură-te mireasma mirosului celui bun al lui Hristos, bucură-te viața veseliei celei de taină, bucură-te

forța de a har datoriilor celor de demult, dezlegătorul tuturor datoriilor omenești venita singur la cei ce se depărtaseră de harul lui și rupând zapisul aude de la

cu mâna, a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să scânte. Bucură-te, locașului Dumnezeu, cuvântul, bucură-te, Sfântă, care ești mai mare decât sfinții, bucură-te, chivot poleit cu Duhul, bucură-te, comoara vieții cea nedeșertată, bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși, bucură-te, lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși, bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit, bucură-te, zidul împărăției cel nebiruit, bucură-te, prin care se înalță biruințele, bucură-te, prin care se sură pe vrăjmașii, bucură-te,

Maică prea lăudată, care ai născut pe cuvântul cel ce este mai sfânt decât toți sfinții, primind acest dar de acum izbăvește de toată ispita și scoate din chinul ceva să fie pe toți cei

o Maică prealăudată, care ai născut pe cuvântul cel ce este mai sfânt decât toți sfinții, primind acest dar de acum, izbăvește de toată ispita și scoate din chinul ce va să fie pe toți cei ce-ți cântă ție,

Stătător, din cer a fost trimisă zică născătoare de Dumnezeu, bucură-te și împreună cu glasul lui cel netrupesc, văzându-te, Doamne, într-o pasă spăimântat și a stat înainte creindu-i unele ca acestea, bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul, bucură-te că marea lui Adam celui căzut, bucură-te izbăvirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu a nevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți lezne vedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că e scaunul împăratului, bucură-te că poți pe cel ce toate le poartă, bucură-te steaua care arăt soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se noiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul, bucură-te

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciune a mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră. Cel ce pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi, deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlhari și desfârnații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire a primit și a miluit, îmi dă îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine, mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu vă mântuiască dar pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te spre mine, stăpâna mea, că poți toate câte le voiești. Iar pe cele care le ceri, le ceri de la Fiul tău și le iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor. Pentru aceasta pe tine te binecuvântăm și te preanălțăm.

de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lez, neiertătoră să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească.

marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Apostol Iuda, fratele Domnului, și ale Sfântului Paisie cel Mare, a căror pomenire o facem, ale Sfinților, dreptilor și dumnezeieștilor părinți, Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori, un gând. Nu vă voi spune lucruri noi, dar subliniez cu tărie un lucru foarte important. Și lucrul este acesta. Ne rugăm prea puțin. Sau poate nu ne rugăm bine. Și acest gând îl leg de Evanghelia ce s-a citit duminica trecută. Domnul Hristos, ne spune Evanghelistul Matei, în capitolul 4, Domnul Hristos i-a chemat pe primii patru ucenici, pe Petru și Andrei și pe Iacob și pe Ioan. I-a chemat la misiune și ne spune Evanghelistul că Domnul mergea din cetate în cetate, propovăduind împărăția lui Dumnezeu și vindecând toată boala și toată neputința în popor. Evanghelistul Luca, în capitolul 5 al Evangheliei sale, repetă această întâmplare povestită de Sfântul Matei. Numai că Sfântul Luca mai adaugă un lucru. Cei patru, Petru și Andrei și Iacob și Ioan, erau la pescuit pe lacul Genezaretului, pe lacul Galilei. Domnul Hristos a venit și a început propovăduirea. Și după ce a terminat, le-a zis celor patru, aruncați măreaja în mare și pescuiți. Amănuntul. Ucenicii i-au zis, Doamne, toată noaptea ne-am trudit și nimic n-am prins. Și Domnul le-a zis, aruncați acum mrejile. Au rugat mrejile și nu le puteau scoate din mulțimea peștilor. Ce s-a întâmplat? Au participat la rugăciune și la propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Și nu mai puteau să scoată plăsere de mulțimea peștilor. Vedeți? E nevoie în toate necazurile, în toate încercările noastre, e nevoie să ne rugăm Domnului să ne ajute ca să le putem depăși. Dice Sfântul Pavel în Epistola către Tesaloniceni, rugați-vă neîncetat. Sigur că nu putem sta toată ziua în genunchi și să citim rugăciuni. Dar Duhul rugăciunii să nu ne părăsească niciodată. Acesta este gândul pentru această seară. Să ne facă Dumnezeu râvnitori atunci când este vorba de rugăciune. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește.

0: Ascultați Radio Renașterea. Din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Nil Sorski. Cum să ne împotrivim gândurilor de desfrânare? Toți cei ce cu ajutorul lui Dumnezeu se nevoiesc trec prin această luptă duhovnicească. Și mare este această luptă, precum mărturisesc sfinții părinți. Ea cere o îndoită nevoință a sufletului și a trupului. În acest scop, trebuie să ne dăm mari osteneli, să ne păzim inima de gânduri de trezvie, neadormit și având frica lui Dumnezeu înaintea ochilor, să nu uităm făgăduințele pe care le-am dat de a petrece în curăție. Curăția trebuie să se arate nu doar în viețuirea cea din afară, ci și în ascunsul inimii omului, când se păzește de gândurile spurcate. De aceea, trebuie să tăiem cu toată osârdia gândurile acestea, să le biruim prin rugăciunea neîncetată către Dumnezeu, precum făceau sfinții părinți, în chipuri felurite, dar care au același miez. Unul dintre părinți s-a rugat mulți ani așa: izgonindu-mă acum, m-au înconjurat. Bucuria mea izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. Altul dintre părinți spune: Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte. Iar altul: judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate. Și așa mai departe. Așadar, cheamă-i în ajutor pe sfinți care s-au nevoit într-o curăție, despre care dă mărturie Scriptura. Iar când vei avea de purtat un război duhovnicesc deosebit de crâncen, scoală-te îndată, ridică-ți ochii și mâinile către cer și roagă-te așa: Tu ești puternic, Doamne, și a Ta este lupta. Luptă-te și biruiește în aceasta, Doamne, pentru noi. Și neputințele Tale strigă cu smerenie către Cel Atotputernic: Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Aceasta este predania sfinților. Și dacă vei birui în această luptă, vei cunoaște din cercare, căci cu harul lui Dumnezeu aceste gânduri se biruie totdeauna cu numele lui Isus și că nu este mijloc mai de nădejde pentru a învinge. Așadar, păzește-te de vederea fețelor și de ascultarea împreună vorbitorilor care stârnesc patim și răscoală împotriva noastră, gânduri necurate, și Domnul să te păzească. Cum să ne împotrivim gândurilor de hulă? Gândul hulei este nerușinat și rău. El îi sâcăie deopotrivă și pe cei puternici și pe cei neîntăriți în credință. Nu numai acum, ci și în vechime a fost așa. El se arăta marilor părinți și sfinților mucenici și pe deasupra, chiar atunci când chinuitorii voiau să-i dea unei morți amare pentru mărturisirea credinței în Domnul nostru Iisus Hristos. Trebuie să biruim gândul acesta, socotind drept izvor al lui nu sufletul nostru, ci pe dracul cel necurat. Împotriva Duhului hulitor, roagă-te așa: Pleacă de la mine, Satanu! Domnului Dumnezeului meu mă închin și numai Lui voi sluji, iar hula ta pe capul tău să se întoarcă, și Domnul o va trece și pe aceasta în catastif. Așadar, depărtează-te de la mine. Dumnezeu, Cel care m-a zidit după chipul și asemănarea Sa, să te surpe. Dacă și după aceasta gândul te va chinui cu nerușinare, mută-ți mintea la un alt lucru dumnezeiesc sau omenesc, în hotarele cuvinței. Păzește-te de trufie și străduiește-te să mergi pe calea smereniei, deoarece părinții spun că din trufie se nasc gândurile de hulă. Ele vin însă și din zavistia dracilor. Și precum cerbul nimicește șerpii cei otrăviți, tot așa, neatârnat de pricina odrăslirii gândurilor, smerenia este pierzătoare pentru această patimă, și nu numai pentru ea, ci și pentru celelalte patimi. Așa au scris sfinții părinți. Cum să nu te abați de pe calea adevărată? Puneți ca poruncă legile dumnezeieștilor Scripturi, ale Scripturilor adevărate, și împlinește-le, fiindcă sunt multe Scripturile de tot felul, însă nu toate sunt dumnezeiești. Tu, după ce le vei fi pus la încercare temeinicia și adevărul, ține-te de ele și de cuvintele bărbaților înțelepți și duhovnicești, fiindcă nu toți, ci doar cei pricepuți înțeleg adevărul Scripturilor și fără mărturia Scripturilor să nu săvârșești nimic. Eu nimic nu fac fără mărturia Scripturilor, ci lucrez pe cât îmi stă în putere, urmând lor. Dacă am ceva de făcut, cercetez mai întâi dumnezeieștile Scripturi, și dacă nu aflu acolo adevărurile gândurilor mele spre a începe lucrul, îl amân până ce găsesc. Atunci când o găsesc, lucrez cu bună îndrăznire, cu harul lui Dumnezeu, iar de capul meu nu îndrăznesc să fac nimic, fiindcă sunt neștiutor. Așa și tu, dacă dorești, săvârșește toate potrivit Sfintelor Scripturi și străduiește-te să îndeplinești cu pricepere poruncile lui Dumnezeu și predaniile Sfinților Părinți. Dacă tulburările lumești împiedică năzuința inimii tale, nu te speria, fiindcă ești întărit pe piatra cea cu neputință de sfărâmat a poruncilor Domnului și împrejmuit cu predaniile Sfinților Părinți, și în toate să fii râvnitor al celor ce ai văzut și ai auzit în Scripturile Sfinților, despre care avem mărturie a viețuirii lor cucernice și a înțelepciunii lor și care au umblat drept pe calea mântuirii. Înscriind acestea în inima ta, urmează neabătut pe calea lui Dumnezeu și cu harul lui nu te vei rătăci de la adevăr, deoarece scris este că nu poate să piară cel înțelept care trăiește în cucernicie. Dar cei ce cu minte stricată se străduie să facă cuvântul lui Dumnezeu, păcătuiesc și s-au abătut de la calea dreaptă. Merge așadar înainte și punând mâna pe plugul Domnului, nu te întoarce înapoi. Așa vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu și străduiește-te ca după ce ai primit în inimă sămânța cuvântului lui Dumnezeu, să nu-ți prefaci inima nici în margine de drum, nici în pietriș, nici în mărăcini, ci să o faci pământ bun, aducând roadă îmbelșugată într-o sfințenia sufletului tău. Iar Dumnezeu, Cel ce face lucruri preaslăvite și dă toată darea cea bună celor ce împlinesc cu evlavie voia Lui, să-ți dea înțelegere și întărire ca să faci sfânta voia Lui. Pentru rugăciunile preasfintei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și ale tuturor sfinților, că bine este cuvântat în veci. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Paharelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

Ia ascultați, dragii mei, povestea usturoiului. Să vedeți cum a apărut el. De mult, un boier hapsân a tocmit slugă pe un biet țăran să-i păzească oile de dimineață până seara, timp de un an. Și s-au învoit ei ca plata să o primească la urmă, adică să-și ia țăranul pentru el câte oi va putea să le ridice și să le treacă peste gardul țarcului. Toate bune și frumoase, dar vedeți voi că boierul nu-i dădea bietului om dimineața decât o bucată de pâine și o ceapă. Asta urma să-i fie mâncarea pentru întreaga zi și slăbea săracul văzând cu ochii. De bună seamă că la sfârșitul anului n-ar mai fi fost în stare să ridice niciun miel, dar rămite o oaie. Dar are Dumnezeu grijă de omul bun la suflet. Într-o dimineață, pe când ieșise cu oițele la pășune, îi apare omului înainte chiar Sfânta Duminică, schimbată într-o bătrână. I se făcuse milă de necazul lui. Ascultă, fiule, fiindcă ești bun la suflet, te voi ajuta. În fiecare dimineață ne vom întâlni, iar eu îți voi preschimba pâinea în mămăligă, iar ceapa în usturoi. I-a mulțumit frumos țăranul și s-a așezat să mănânce mămăligă cu muștei, după cum îl învățase sfânta, căci usturoiul, dragii mei, tare bun mai este pentru sănătatea omului, căci îți dă putere și energie pentru toată ziua, ferindu-te de răceală și de alte boli. Și azi așa, mâine așa, țăranul nostru prindea putere, hrănindu-se cu usturoiul pe care îl dăruia sfânta. Iar când s-a împlinit anul, ce să vezi? A ridicat omul și a trecut peste gard toate oile boierului ca să le învețe minte, să nu mai umble cu vicleșuguri și să nu-și mai bată joc de oamenii necăjiți și sărmani. I-a lăsat numai un miel, așa, de milă. Boierul nu-și putea crede ochilor, neînțelegând cum de e țăranul așa puternic, cum de nu obosește, cum de îi ia toată turma. Dar învoiala e învoială. Și uite așa, dragii mei, s-a făcut încă o dată dreptate. Și s-a dus buhul de întâmplarea asta și de atunci usturoiul este nelipsit din bucătăria și din mâncărurile românilor, făcându-le gustoase și sănătoase. Ați ascultat Legende creștine pe înțelesul celor mici. Legenda usturoiului, de Leon Magdan.

0: Ascultați acum peripeții în Sfântul Munte de Iorgos Antonakis. Traducere din limba greacă, Mănăstirea Diaconești, partea a opta. După cum știți, dragii mei, Ulise și tatăl său, împreună cu unchiul Vasile și cu Toma, vărul lui Ulise, erau într-o excursie în Muntele Sfânt. Au pornit-o încet pe un drum mai lung către mănăstirea Iviron. Toma și Ulise au luat-o înainte, pentru că au avut impresia că îl văd pe acel personaj din tren care își pusese barbă falsă și îmbrăcase o haină de monah. S-au gândit să-l urmărească. Drumul spre mănăstirea Eviron nu era un drum ușor și se apropia și seara, moment în care cei doi copii și-au dat seama că s-au rătăcit și l-au pierdut și pe suspectul pe care îl urmăreau. Până la urmă, s-au luat de mână și au pornit înainte crezând că vor ajunge la mănăstirea Eviron, unde o să-și regăsească familia. Dar au greșit drumul și au ajuns la mănăstirea Stavronichita. Călugării i-au primit pe cei doi copilași speriați, i-au hrănit. Mâncarea li s-a părut extraordinar de gustoasă. După aceea, monahul Ieremia s-a oferit să-i ducă la Arhondaric.
1: Dar ce este Arhondaricul?
0: A întrebat Toma.
2: Camera de oaspeți a mănăstirii, unde primim pe vizitatori, pe pelerini.
0: Și acum să ascultăm povestea mai departe.

Am urcat scările și am străbătut iarăși coridorul, care mi s-a părut foarte lung și întunecat. Dar, aici colo, lumina de la lămpi formea cercuri luminoase. Ferestrele erau închise, dar trosneau, pentru că vântul sălbatic le împingea de afară ca să le deschidă. În seara asta este un vânt puternic, a spus părintele. S-ar putea să și plouă. S-au strâns nori negri spre nord. Spunând acestea, a deschis o ușă mare de la capătul coridorului. Am intrat într-o cameră ciudată.

0: Să zgâlție geamurile, dar mai răzbătea aici și un alt vuiet ciudat care ne-a făcut să ciulim urechile și ne-a întețit bătăile inimii. Ai fi zis că mii de fiare se treziseră și murgeau sălbatic în întuneric.
1: Ce vuiet e acesta?
0: Am întrebat speriat. Furtuna, natura care se dezlănțuie, măreția lui Dumnezeu, ne-a spus părintele Ieremia. Sunt valurile care se izbesc de stânci. Veniți încoace. S-a dus la o fereastră închisă și a ridicat-o puțin. O rafală de vânt ne-a lovit, strop mici de apă sărată ne-au sărit pe față, iar vuietul s-a făcut de 1000 de ori mai puternic.
1: Parcă am fi pe o corabie, în mijlocul unei mări furtunoase.
0: Am strigat eu tare ca să se audă ce spun.
2: Da, arhondaricul este agățat deasupra mării, deasupra...
0: Părintele nu a reușit să-și termine vorba, că un fulger puternic a luminat marea și în clipa următoare un tunet înfricoșător ne-a asurzit. Oblonul ridicat i-a alunecat din mâini, izbindu-se cu putere, iar flacăra lămpii s-a micșorat aproape să se stingă. Toma s-a îngălbenit și de frică și-a făcut cruce.
2: Nu vă temeți, ne-a spus părintele. Furtunile sunt dese aici. Vântul suflă puternic și sălbăticește marea. Nu vă temeți. Maica Domnului și Sfântul Nicolae păzesc mănăstirea. De aceea a rămas neclintită atâția ani. Eu când mă tem, îmi fac cruce și îmi piere frica, a spus Toma. Și Maica Domnului mă ajută în situațiile grele. Doar la școală, când nu învăț, nu se întâmplă nimic, oricâte rugăciune aș face. Maica Domnului îl lasă pe învățător să mă ridice în picioare și să mă asculte la lecție.
0: Am râs cu toții și am mers să ne culcăm.
2: Dimineață o să vă trezesc ca să veniți la biserică dacă vreți. Noi o să priveghem toată noaptea, o să ne rugăm, o să psalmodiem. Este sărbătoare mare mâine, sărbătoare mare,
0: ne-a spus părintele și ne-a urat noapte bună.

0: Înfășurați în pături, auzeam stihiile naturii luptându-se în întunericul de nepătruns. Vântul continua să bată cu putere. Ploua, iar tunetele și fulgerele brăzdau cerul. Ulise, am o nedumerire, mi-a spus deodată Toma, în timp ce eu aproape adormisem. Și eu am mai multe, Toma, dar să le lăsăm pe mâine. Creierul meu nu mai funcționează în seara asta. Tu nu ești obosit deloc? Nu te dor picioarele? Nu vrei să dormi 3 zile în continuu?
1: Mă vreau,
0: a spus el căscând.
2: Dar această nedumerire mă roade. O să ți-o spun și apoi facem, Nani. Nu o să mai vorbesc.
3: Bine, spune ca să terminăm odată.
1: Că m-a scos de răbdări.
0: Am răspuns căscând cu ochii închiși.
3: În câte suntem astăzi, Ulise? Acum cu vacanța am uitat în ce zi

0: un tem. Asta era nedumerirea ta. Ți-ai găsit momentul să mă întrebi. Pentru ce vrei să știi? De ce prietenul nostru, Petru, și-a sărbătorit ziua numelui acum două sâmbete? Sunt sigur că și-a sărbătorit-o atunci, pentru că a mers la petrecerea pe care a dat-o la aniversare și a mâncat cele mai bune aperitive. Ei, și? Păi, nu ne-a spus părintele că mâine este sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel? Am sărit în picioare. Ha, de asta se adunau toți jos în curte. Poate că Petru, prietenul tău, și-a aniversat atunci ziua de naștere. Însă mai e ceva. Da, ce anume? Ai uitat cuvintele călătorului ciudat din tren? Ne-a spus randevu la mănăstirea Stavronichita de sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel. Așa ne-a spus. Desigur, n-am uitat. Închipuieți cum ar fi să apară mâine în fața noastră ca un domn cu baston. Ce zici? Da, dacă într-adevăr Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt sărbătoriți mâine. Ulise, ia stai puțin. Poate să aflăm data sărbătorii. Deschide agenda și uită-te. Este atât de simplu. Cum nu m-am gândit imediat? Creierul meu s-a blocat. Îmi spunea în timp ce răsfoiam împreună agenda. În sfârșit, ai dreptate. Uite ce scrie în calendar. Sâmbătă 29 iunie, Sfinții Apostoli Petru și Pavel. De fapt, stai. Încât suntem astăzi? Toma, suntem în 11 iulie, joi. Ulise, ceva scârție în povestea asta. Ori agenda ta greșește, lucru de necrezut, ori părintele greșește, lucru încă și mai de necrezut, ori altceva se întâmplă și nu știm noi ce. Pe deasupra mai este și călătorul cel ciudat din tren cu vorbele lui enigmatice. Poate că a încurcat și acesta datele, ori poate că voia să râdă de noi, ori să ne încurce. Dar cum se explică toate aceste coincidențe și neînțelegeri? În fine, deocamdată suntem aici. Vom vedea ce va fi. Și mâine este tot ziua lui Dumnezeu, cum zicea bunica. Hai, noapte bună! Of, Ulise, fă-mi bucuria și uită de bunica ta. Și de somn. Abia acum începe greul. Ce-ai făcut cu hârtia pe care ai luat-o din drum? Am sărit iarăși din pat. Am bâșbâit, am găsit chibritul și am aprins repede lampa. Toma s-a așezat în șezut, frecându-și ochii înroșiți, în timp ce îi scotoceam repede și agitat, prin buzunarele pantalonilor agățați într-un cuier de pe perete. Ura! Am găsit! Am strigat la un moment dat. Bine că mi-ai amintit! Uitasem! Am mărit flacăra lămpii, am venit mai aproape cu hârtia și am citit din nou cu Toma, care între timp se ridicase din pat. SMS, cod 43S10. Ei, Ulise grozavule, zi, cum să te văd pe unde scoți cămașa?
1: Deci primele trei litere, Toma, trebuie să însemne un nume de botez sau de familie, să zicem. Socrate Mavrogenis Stelian. Poate că acesta este, de fapt, numele acestui individ misterios.
0: Eu nu știu ce să zic, Ulise. Te-aș sfătui să nu mai visezi, ca să te faci polițist.
1: Bine, istețule, spune tu atunci, te ascult.
0: Pot să explic? Jumătatea de cuvânt și numărul care urmează după primele trei litere. Deci, cod 4310 înseamnă codul poștal 4310. Este adresa călătorului ciudat.
1: Prin urmare, este posibil ca cele trei litere de la început să însemne strada și orașul în care locuiește. Toma, nu vezi că vorbim prostii amândoi? Creierul nostru nu mai funcționează din pricina foamei și a oboselii. Hai, culcă-te, măi, și mâine vom face noi cercetări ca să dezlegăm enigma. Enigmele, vrei să spui? Misterele, enigmele. Hai, noapte bună, că nu mai pot să țin ochii deschiși.

0: În cameră s-a lăsat întuneric și o liniște întreruptă doar de căscături și de sfărăitul lui Toma. În timp ce dormeam, am auzit dintr-o dată un sunet ritmic. Nu era ploaia, nu erau tunetele, nici valurile care izbeau stâncile. Eu am înțeles despre ce era vorba, dar Toma a sărit din pat neliniștit și speriat, frecându-se la ochi. Liniștește-te! Bate toaca! I-am spus.
1: Așa mă gândeam și eu,
0: a șoptit el, după care s-a întors pe partea cealaltă și a dormit din nou. Unchiul Vasile îmi povestise despre clopotar care bate în toaca de lemn ca să trezească monahii să meargă la biserică. Am închis ochii, dar toaca își continua bătaia ritmică în mijlocul nopții. Știam cum ține clopotarul ritmul bătăilor. Spunea în sinea sa așa: P-A-Dam, P-A-Dam, P-A-Dam. Și apoi toaca, toaca, toaca. Am început să murmur și eu încetişor, urmând ritmul sunetului pe care îl scotea toaca de lemn. Nu însă suficient de încet, pentru că Toma s-a trezit iarăși.
1: Ulise, Ulise, de ce faci gălăgie și nu mă lași? Nu, dormi, ce-ți veni să tu repeți aceste două cuvinte ciudate? De numele lui Adam, parcă mi-amintesc ceva, dar cu talentul ăsta ce e?
0: A bombănit el supărat.
1: Adam a fost primul om creat de Dumnezeu. Cât despre talent, ar fi trebuit să știi parabola talanților din Evanghelie. Se vede că la școală nu înveți nici măcar la religie. Adevărul este că abia am reușit să scot un 7 la această materie. Mă plictiseam să citesc. Mă piteam în spatele celorlalți copii ca să nu mă strige învățătorul. Ulise, da, ea spune, nu cumva ai visat și tâlcuirea propoziției cifrate scrise pe hârtie? Nu avem cum să o tâlcuim dacă nu ne ajută cineva, Toma. Iar acest cineva este unchiul Vasile.
0: Ce s-a întâmplat apoi? Veți afla în altă emisiune. Când vă dau întâlnire, să ascultăm împreună continuarea romanului pentru copii Peripeții în Sfântul Munte de Iorgos Antonakis, traducere din limba greacă Mănăstirea Diaconești, partea a 8-a.

0: Doamne, eu te rog frumos că ești iubitor și bun, să fiu, Doamne, sănătos și să merg pe al tău drum. Mă ferește, bun părinte, și de rele și de boală, ajută-mă să fiu cu minte și acasă și la școală. Să mă străduiesc cum se cuvine și să aduc în jurul meu bucurie, nu-ți o spine. Doamne, Doamne, bun părinte, eu acum îți mulțumesc și te rog mereu fierminte să mă ierți când mai greșesc. Și atât te mai rog eu pe părinții roșii frați și ajungi, Doamne, mereu și să fim apropiați. Amin.
1: Mesaj de interes public.
2: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 115 958 73 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
3: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
4: Găsit la știri, începem cu principalele titluri. Patriarhia română este solidară cu familia de români Samson din Suedia. Elevii instituțiilor liceale de învățământ teologic au participat la festivitățile de încheiere a anului școlar. Președintele Nicu Șordan a făcut declarații după reuniunea Consiliului European din Bruxelles. Subiectul de interes pentru România au fost incidentele cu drone. Sindicatul Național Finanțe Publice va organiza marți o acțiune de protest, iar ministrul interimar al transporturilor Radu Miruț a anunțat că prețul biletului de metro nu va crește de la 1 iulie. Continuăm cu știrile pe larg. Patriarhia română își exprimă solidaritatea față de familia de români Samson din Suedia și susține public demersurile autorităților române pentru reunificarea familiei. Poziția Bisericii Ortodoxe Române vine în contextul în care Senatul României a solicitat oficial autorităților suedeze repatrierea surorilor Sara și Tiana Samson și reanalizarea situației acestora. Ascultăm un comunicat prezentat de preotul Florin Petre de la biroul de presă al Patriarhiei.
5: Patriarhia română este îngrijorată de situația foarte dificilă în care se află familia de români Samson din Suedia, ca urmare a separării de părinții lor, a celor două fiice, Sara și Tiana, în urma deciziei autorităților locale suedeze din data de 2 decembrie 2022. Biserica învață dintotdeauna că responsabilitatea principală pentru creșterea și formarea copiilor revine părinților, iar familia rămâne mediul natural și binecuvântat al dezvoltării armonioase a copiilor. De asemenea, biserica apără demnitatea familiei în societate și încurajează mereu cooperarea dintre stat și biserică în toate domeniile care privesc activitatea socială, educațională, spirituală și culturală referitoare la familie. Așadar, suntem solidari cu familia Samson și ne alăturăm demersului Senatului României către statul suedez pentru repatrierea în România a celor două fiice ale familiei Samson, astfel încât să fie create condițiile necesare pentru restabilirea conviețuirii celor două surori alături de părinții și de frații lor mai mici. Totodată ne rugăm ca Dumnezeu să le dăruiască putere și speranță copiilor și părinților aflați în această încercare grea și să ilumineze pe toți cei responsabili de soluționarea acestei situații.
4: Preotul secretar patriarhal Florin Ciprian Petre de la biroul de presă al Patriarhiei Române. Cazul celor două minore separate de părinții lor în urma unei decizii a autorităților locale suedeze din decembrie 2022 a generat numeroase reacții atât în România cât și în comunitățile românești din diaspora. Recent, Senatul României a adoptat o declarație prin care solicită statului suedez să permită revenirea în România a surorilor Sara și Tiana Samson. Documentul subliniază preocuparea autorităților române față de situația celor două minore și solicită continuarea dialogului dintre cele două state pentru identificarea unei soluții care să respecte drepturile copiilor și ale familiei. Astăzi s-au împlinit 49 de ani de la întronizarea vrednicului de pomenire Patriarhul Justin Moisescu, al patrulea întâi stătător al Bisericii Ortodoxe Române. S-a născut în data de 5 martie 1910 în localitatea Cândești, județul Argeș. A urmat cursurile seminarului orfanilor de război din Câmpul Lung Mușcel între anii 1922-1930, continuându-și studiile teologice la Atena și Strasburg, unde s-a remarcat prin rezultate academice deosebite. În 1956 a fost hirotonit preot necăsătorit și ales mitropolit al Ardealului, fiind hirotonit arhiereu în ziua de 15 martie. Un an mai târziu, în 10 ianuarie 1957, a fost ales arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Sucevei, fiind întronizat în 13 ianuarie. În 12 iunie 1977 a fost ales patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, iar o săptămână mai târziu, la 19 iunie, a fost întronizat în Catedrala Patriarhală din București. În timpul păstoririi sale au fost inițiate proiecte editoriale de referință, între care colecția Părinți și Scriitori Bisericești, concepută în 90 de volume, și colecția Arta Creștină în România, proiectată în 6 volume. A trecut la cele veșnice în data de 31 iulie 1986, fiind înmormântat în Catedrala Patriarhală din București. Elevii Seminarului Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul din București au participat la festivitatea de încheiere a anului școlar. Cu acest prilej, corul seminarului a oferit un moment artistic deosebit în care a interpretat lucrări din repertoriul muzical tradițional românesc și internațional. Totodată, elevii celor 8 clase ale instituției, care au obținut rezultate deosebite la învățătură, au fost premiați pentru efortul și performanțele școlare. Părintele Marian Colțan, directorul instituției de învățământ, a menționat că anul acesta se împlinesc 190 de ani de la înființarea seminarului central și 10 ani de la înființarea profilului medico-sanitar.
6: Ne bucurăm că în acest an au fost obținute numeroase premii și mențiuni la concursurile și olimpiadele școlare la nivel municipal, național și internațional. Din punct de vedere statistic, atât la profilul teologic cât și la profilul pozițional sanitar, procentul de promovabilitate a examenului de bacalaureat și a examenului de certificare a calificării profesionale nivel 5 a fost de 100%. Ne dorim ca și în anul școlar viitor profesorii să mențină actul educațional la aceleași standarde de calitate și prin utilizarea celor mai noi metode de predare, orele de curs să devină cât mai atractive. Mulțumim preafericirii sale, preafericitului Părinte Patriar Daniel, pentru purtarea de grijă părintească, Primăriei Sectorului 4, Inspectoratului Școlar al Municipiului București și al Sectorului 4, Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, părinților protoierei de la cele 6 protopopiate, care au oferit cu generozitate, ca în fiecare an, cărțile pentru elevii meritoși, instituțiilor medicale și agenților economici, parteneri pentru sprijinul constant și pentru colaborarea de excepție. Absolvenților le dorim mult succes. și ne-am bucurat dacă și-ar aduce aminte în parcursul lor și de această instituție care a contribuit la formarea lor.
4: În cadrul festivității de premiere, părintele Ștefan Zară, consilier eparhial în cadrul sectorului cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a oferit din partea preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, mai multor cadre didactice din instituția de învățământ, distincții de vrednicie în semn de apreciere pentru activitatea și implicarea lor în formarea și educarea elevilor.
7: Dacă anul școlar l-am început cu mult optimism, iată că acum, la sfârșitul anului școlar, trebuie să privim lucrurile cu mult discernământ, să vedem dacă, într-adevăr, putem și noi rosti împreună cu Sfântul Apostol Pavel cuvintele lupta cea bună am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit. Și dacă, într-adevăr, ne uităm la rezultatele elevilor noștri, rezultate foarte bune, spun eu, am văzut acum premierea, rezultate la olimpiadele naționale, dar și internaționale. Avem un premiant la 3 olimpiade internaționale. Cred că optimismul nostru de la început s-a împlinit și vedem cum tinerii noștri elevi, alături de profesori, au dus într-adevăr lupta cea bună, astfel încât acum, la sfârșitul anului școlar, putem fi cel puțin la fel de optimiști ca la începutul anului școlar.
4: În cadrul aceleiași festivități au fost oferite distincții și diplome din partea preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, persoanelor și instituțiilor care au avut o contribuție semnificativă la dezvoltarea și consolidarea profilului post-liceal sanitar. Elevii Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca au marcat încheierea anului școlar prin festivități organizate pentru ciclul primar, gimnazial și liceal. Evenimentele s-au desfășurat în prezența ierarhilor Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, conducerii instituției de învățământ, cadrelor didactice, părinților și celor dragi. Manifestările au fost prilejuri de rugăciune, recunoștință și bucurie pentru rezultatele obținute de elevi la învățătură, olimpiade și concursuri școlare. Astăzi, la sediul central al Colegiului Ortodox, a avut loc festivitatea de încheiere a anului școlar pentru elevii din ciclul liceal, clasele 9-11, de la specializările teologie pastorală, științe ale naturii și filologie. Evenimentul a început în paraclisul instituției de învățământ teologic, unde preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, înconjurat de un sobor de părinți profesori, a săvârșit sfânta liturghie. Ierarhul le-a adresat elevilor un cuvânt de binecuvântare în care a subliniat că încheierea anului școlar este un moment în care trebuie să privim nu doar la rezultatele muncii intelectuale, ci și la rezultatele trăirii duhovnicești.
8: O zi a bilanțului, o zi în care sunt recompensați toți cei care de-a lungul anului școlar s-au străduit ca să învețe cât mai bine, să aibă o purtare cât mai frumoasă. De asemenea, este o zi a recunoștinței și a mulțumirii față de Dumnezeu, care i-a binecuvântat și i-a întărit ca să poată învăța și să poată să fie cu minți. De aceea, azi dimineață, cu binecuvântarea Înalt-Preastului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, am săvârșit dumnezeiasca liturghie în paraclis lisul Colegiului Ortodox împreună cu elevii de la școală pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru toate darurile și binefacerile pe care Dumnezeu le-a revărsat peste ei în acest an școlar. Și ne-am rugat de asemenea ca Dumnezeu să îi ocrotească și pe parcursul vacanței, să aibă o vacanță cât mai frumoasă, reconfortantă și să se poată întoarce sănătoși și cu forțe sporite la toamnă din nou la școală.
4: Momentele festive au continuat în curtea centrului eparhial din piața Avramiancu, unde își are sediul și Colegiul Ortodox, în prezența celor doi ierarhi ai Arhiepiscopiei Clujului. Cu acest prilej, Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, i-a binecuvântat pe elevi. Părintele Mitropolit a subliniat că pentru a rodi în viață omul are nevoie de două lucruri esențiale, rugăciunea ca temelie spirituală și învățătura ca pregătire intelectuală.
9: Nu uităm nici în vacanță cine suntem și ce dorim să facem. Și am zis că vă redau versurile lui Goga din poezia Casa Părintească. Pentru că așa ne închipuim că marea majoritate acasă petreceți vacanța și veți găsi modalitățile cele mai frumoase de a vă simți bine. Deci versurile lui Goga. și parcă aud pocnet de bici și glas stăruitor de slugă. Apare mama în colțul surii, pune încet merindea în glugă. Îndoioșată, măsărută, pe părul meu bălai, pe gură, zi tatăl nostru, dragă seara, și să te porți la învățătură. Auziți? Două lucruri. Zi tatăl nostru, dragă seara, și să te porți la învățătură. Pe de o parte, pregătirea duhovnicească, zi tatăl nostru, dragă seara, și pe de altă parte, pregătirea intelectuală pe care vă oferă școala frăților voastre, și să te porți la învățătură. La lucrurile acestea ne gândim acum, când începe vacanța, care dorim să fie tare frumoasă și binecuvântată de Dumnezeu, și cu har, și cu bucurie, și cu activități care să vă fie de folos. Vacanță plăcută!
4: În cadrul festivității, cei mai buni elevi au fost premiați pentru rezultatele obținute la învățătură și la concursurile și olimpiadele la care au participat în acest an școlar. Unii dintre ei ne-au mărturisit sentimentele care i-au animat în acest final de an școlar.
10: Ne-am bucurat că am încheiat acest an prin Sfânta Liturghie, ca să dăm slavă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a fost anul acesta. A fost un an provocator, siguranță, dar și un an plin de amintiri vrănice de liceu. Și această festivitate ne-a pus cuvinte minunate în suflet, precum cel al părintelui director, care ne-a spus că ad augusta per angusta, ceea ce cred că fiecare dintre noi trebuie să rețină ca un motto și pentru această vară, dar și pentru această viață.
11: Tocmai am terminat clasa noua și dăm slavă lui Dumnezeu pentru acest lucru. Sunt recunoscător profesorilor mei, familiei mele și colegilor mei cu care am legat o prietenie strânsă.
12: Păi am terminat clasa 10-a la Științele Naturii și ca la fiecare final de an ne încearcă un gând de nostalgie după un an plin de amintiri, de teste, categoric, de note și clar suntem din ce în ce mai conștienți de faptul că va veni bacul și ne pregătim pentru un ultim an de, să zic așa, relaxare anul viitor, unde totuși să ne pregătim încet, încet de bacalaureat și categoric să ne revedem cu la fel de multă bucurie și entuziasm anul viitor și acum să ne luăm cu la fel de mult entuziasm la revedere de la școală, de la colegi, cu premiile bine muncite și bine meritate. Și categoric, cum a spus și părintele, să propovăduim în continuare învățătura școlii noastre și, să zic așa, valorile cu care am rămas până acum.
13: Suntem recunoscători bunului Dumnezeu pentru că am mai terminat un an școlar, un an rodnic, un an plin de bucurii, în care am învățat că virtuțile creștine trebuie folosite zi de zi, datorită faptului că ele au capacitatea de a crea un an școlar mai bun, o zi mai luminoasă și un suflet plin de dragostea lui Dumnezeu.
14: Am avut un an foarte frumos, plin de experiențe noi, plin de reușite, plin de încercări grele și nădăjduim ca în anii următori să ne dezvoltăm mai mult și pe plan școlar și duhovnicește.
4: Pe lângă familiile și cei dragi ai elevilor, la festivitate au luat parte colectivul profesoral, reprezentanța ai Centrului Eparhial, Inspectoratului Școlar Județean Cluj și Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Casa de Educație Națională Mocionii de Foenii din județul Timiș a găzduit astăzi un simpozion omagial dedicat personalităților bănățene care au pus bazele Academiei Române. Evenimentul a fost organizat sub egida Academiei Române filiala Timișoara și a Bibliotecii Academiei Române filiala Timișoara. Simpozionul marchează o dublă sărbătoare, împlinirea a 160 de ani de la înființarea Academiei Române și 75 de ani de la întemeierea filialei Timișoara a Academiei Române. Manifestarea desfășurată sub tema generală Iluștri bănățeni fondatori ai Academiei Române, Andrei Mocioni și Vincențiu Babeș, a început cu cuvântul adresat de academicianul Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române.
15: Eu sunt foarte bucuros și foarte onorat să fiu în comuna noastră, în Foeni, pentru că astăzi, într-adevăr, onorăm două personalități ale Banatului care au contribuit direct și la constituirea Academiei Române. E vorba de Mocioni și e vorba de Vicențiu Babeș. Pilda acestor oameni, ce au făcut ei pentru cultura română, pentru societatea română în secolul al XIX-lea, trebuie să rămână și pentru noi un îndemn pentru viitor, pentru că și noi avem o anumită responsabilitate față de comunitățile noastre, față de instituțiile noastre de cultură.
4: Academicianul Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române, de asemenea a participat la lucrările simpozionului și academicianul Dan Dubină, președintele filialei Timișoara a Academiei Române. Programul cultural a fost completat de proiecția filmului documentar Fondatorii, un material vizual ce reconstituie eforturile elitei bănățene în secolul al XIX-lea. Suceava va deveni din nou în zilele următoare un loc de pelerinaj și împreună rugăciune. În perioada 21-24 iunie, mii de credincioși sunt așteptați din toate colțurile țării să aducă cinstire Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou. Timp de 4 zile, pelerinii vor putea participa la un program liturgic, cultural și artistic amplu, care va cuprinde alături de slujbe săvârșite de erari ai Bisericii Ortodoxe Române, evenimente educaționale, un concert de muzică bizantină și lansări de carte. Manifestările liturgice vor debuta duminică în zori, când racla în care se păstrează cinstitele moaște ale mucenicului din Trapezunt va fi așezată în baldachinul special amenajat în incinta ansamblului monahal sucevean. Programul va continua cu Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Duminică seara va avea loc procesiunea Calea Sfântului. Aflăm detalii de la Părintele Arhimandrit Valerian Radu, mare ecleziarh al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.
16: Duminică, 21 iunie, la ora 6 dimineață, începe macatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale, avându-l în mijlocul nostru pe preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La 6:30 începe procesiunea de scoatere a Sfintelor Moaștre din paraclis și depunerea lor în baldachinul special amenajat în curtea mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 8 începe Sfânta Liturghie Arhierească, condusă de către înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La ora 18 începe pelerinajul Calea Sfântului, procesiunea cu Sfintele Moaște ale Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava în municipiul Suceava. Această procesiune este condusă de preasfințitul Andrei, episcopul Harghitei și Covasnei, avându-l alături pe preasfințitul Nectarie de Bogdania, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, și pe preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor numeros de preoți și diaconi.
4: De la Părintele Arhimandrit Valerian Radu am aflat și programul liturgic din zilele de 22 și 23 iunie.
16: Luni, 22 iunie, la ora 7 începe mezonoptica, apoi utrenia și Sfânta Liturghie pe scenă în curtea Catedralei Arhiepiscopale. Sfânta Liturghie va fi condusă de preasfințitul Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei. Apoi, un moment special, la 10:30, avem taina Sfântului Maslu, la izvorul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 16 avem paraclisul Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 21, slujba de priveghere în cinstea Sfinților Cuvioși Părinți Paisie și Cleopa de la Mănăstirea Sicăstria Neamțului. Marți 23 iunie, ora 7, începe mezonoptica și acatistul Sfântului Ioan Botezătorul în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale. Apoi, la 8:30, începe Sfânta Liturghie Arhierească pe scenă, în curtea Catedralei Arhiepiscopale, ea fiind săvârșită de către preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La ora 21 începe slujba de priveghere în cinstea Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Această slujbă de priveghere va fi condusă de preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
4: Punctul culminant al manifestărilor de la Suceava va avea loc miercuri, când pe scena din curtea Catedralei Arhiepiscopale va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească. Peste 200 de persoane au donat sânge în campania Donează, gestul tău contează, desfășurată la parohia Sfântului Gheorghe din Nehoiu, județul Buzău. Evenimentul face parte din campania de donare de sânge a Patriarhiei Române și este organizată cu sprijinul protopopiatului Pătârlagele al Societății Naționale a Femeilor Ortodoxe Române din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei și al Centrului de Transfuzie Sanguină Buzău. În cadrul activității s-au implicat 215 voluntari, dintre care 188 au fost apți pentru donare. Inițiativa se desfășoară constant cu sprijinul voluntarilor și în parteneriat cu centrele de transfuzie sanguină. Campania include atât caravane mobile care ajung în parohii și campusuri, cât și prezența donatorilor la sediile centrelor de specialitate. Pentru a putea dona, este necesar ca persoana să aibă între 18 și 60 de ani, o greutate peste 50 de kilograme, să nu fi suferit intervenții chirurgicale recente și să nu consume alcool sau alimente grase înainte de recoltare. La final, datele despre vreme de la ANM, o informare meteo de vreme călduroasă, local caniculară și disconfort termic este în vigoare până luni seara la ora 21. Care sunt zonele vizate aflăm de la meteorologul de serviciu Adrian Boariu de la ANM.
17: Prima va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic va fi în creștere, îndeosebit în vest și sud-vest, unde local va fi caniculă. Maximele termice vor fi cuprinse vineri 19 iunie între 24-25 de grade pe litoral și 32 de grade în vest și sud-vest, apoi vor fi în creștere, astfel încât duminică și luni se vor înregistra valori de până la 34-36 de grade.
4: Mâine, de la ora 12 până seara la ora 21, va fi în vigoare o atenționare cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate.
17: Sâmbătă 20 iunie, în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și în vestul Olteniei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde și indicele temperatură mezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități.
4: Și duminică, tot între orele 12-21, va fi în vigoare o atenționare cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat.
17: În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia și în vestul și centrul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 31 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în vest și sud-vest, unde local va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități.
4: Meteorologul de serviciu Adrian Boariu de la ANM. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
18: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
19: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet la mănăstirile din județul Sălaj, sâmbătă 27 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Voievodeni, Strâmba, Bobota, Bic, Grădina Zmeilor, Grădina Botanică Vasile Fati de la Jibou, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
1: Dragi ascultători, cu toții sesizăm că ne aflăm în plină vară. Este foarte cald, iată, suntem în miezul verii. Mai bine zis, suntem în timpul unui eveniment astronomic mai deosebit, mai special, anume solstițiu de vară. Cuvântul acesta, solstițiu, vine de la soare, în limba latină sol, și stațiu, oprire. Avem două solstiții, solstițiu de vară și solstițiu de iarnă. Adică fiecare dintre cele două momente ale anului, aceasta se întâmplă vara în jurul datelor de 21-22 iunie și iarna 21-22 decembrie. Reiau așadar, solstițiu înseamnă fiecare dintre cele două momente ale anului când soarele se află în poziția cea mai depărtată de planul ecuatorului, deasupra tropicelor, și când se realizează cea mai lungă zi, vara, și cea mai scurtă zi, iarna, în emisfera boreală, nordică, în care ne aflăm și noi. Așadar, iată, ne aflăm în timpul unui eveniment astronomic deosebit. Se leagă de acest eveniment de solstițiu de vară, cu ziua cea mai lungă, cu noaptea cea mai scurtă, se leagă tradiții vechi, tradiții precreștine care au rămas, care s-au perpetuat din generație în generație și le avem până astăzi. Iată, ne aflăm și în preajma sărbătorii de 24 iunie, adică nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sau, cum îi spune în popor, sărbătoarea sânzienelor. Aș vrea câteva lucruri să învățăm, să reținem, să ne readucem aminte, câteva lucruri în legătură cu modul în care evenimentele cerești, evenimentele astronomice dau ritm vieții noastre, vieții de fiecare zi. Ziceam, solstițiu vine de la sol, soare, și stațiu, oprire. Adică în acest moment avem senzația că soarele s-a oprit din mersul său aparent. Este la punctul cel mai înalt, parcă nu mai sunt umbre. Soarele luminează deplin, plenar, în zona aceasta, în emisfera în care ne aflăm noi. Ziceam că solstițiu de vară vine în data de 21-22 iunie și atunci soarele se află în poziția cea mai depărtată de planul ecuatorului, deasupra tropicelor, și se realizează cea mai lungă zi și, bineînțeles, cea mai scurtă noapte. Invers, iarna, în jurul datei de 21-22 decembrie, avem solstițiu de iarnă, când avem ziua cea mai scurtă și noaptea cea mai lungă. Începând de la 21-22 iunie, ziua începe să scadă câte un minut. Noaptea începe să crească. Ziua va ajunge cea mai mică în cursul anului, în preajma Crăciunului. Atunci noaptea va fi cea mai lungă. Iată așadar cum este împărțit anul. Mai avem două evenimente sau două momente astronomice deosebite. Este vorba despre echinocțiu, adică fiecare dintre cele două momente ale anului, am zis două, în jurul datelor de 21 martie și 23 septembrie, adică primăvara și toamna, când ziua este egală cu noaptea pe tot globul pământesc. Reținem lucrul acesta, echinocțiu sau echinox. Ne aducem aminte că la Cluj a fost o revistă celebră, echinox. Echinocțiu, avem în cuvânt, în compunerea cuvântului, avem termenul noapte. termenul noapte. În fine, iată, avem două solstiții, solstițiu de vară, în jurul datei de 21-22 iunie, când avem ziua cea mai lungă și noaptea cea mai scurtă, avem solstițiu de iarnă în jurul datei de 21-22 decembrie, în preajma Crăciunului, când avem ziua cea mai scurtă și noaptea cea mai lungă, și tot la fel avem două echinocții, adică în jurul datei de 21 martie și 23 septembrie, adică primăvara și toamna, când ziua este egală cu noaptea pe tot globul pământesc. În convățătură sau pentru cei care știu, sigur ne aducem aminte. Atunci când vorbim despre anul solar sau tropic sau ceresc, pentru că în cursul acestui an au loc evenimentele astronomice pe care le-am pomenit. Solstițiu de vară, cu ziua cea mai lungă și noaptea cea mai scurtă, solstițiu de iarnă, cu ziua cea mai scurtă și noaptea cea mai lungă, echinocțiu de primăvară, ziceam, în jurul datei de 21 martie, când ziua este egală cu noaptea, și echinocțiu de toamnă, în jurul datei de 23 septembrie, când de asemenea ziua este egală cu noaptea. Așadar, aceste momente din cursul anului sunt, sigur, semnificative pentru noi, dar ele țin de ritmurile anului, adică de durata timpului, de trecerea lui. Un an însemnează durata de timp în care Pământul face o mișcare completă de înconjurare a Soarelui. Iar acest parcurs, acest pelerinaj al Pământului în jurul Soarelui, ține 365 de zile și aproape 6 ore, mai precis 5 ore, 48 de minute și 45 și ceva de secunde. Lucrul acesta l-a stabilit un mare savant înainte cu 40 de ani, cu 40 ceva de ani de a se naște Domnul Hristos. Pe savantul acela, un astronom, îl chema Sosigene și trăia în Alexandria Egiptului. Ne aducem aminte că egiptenii aveau un calendar performant, cum am spune astăzi, pe bună dreptate, au gândit întâi de toate matematic și astronomic piramida, raportând acea construcție faraonică la evenimente cerești, la mersul astrelor pe firmament. Așadar, alexandrinii, egiptenii, mai bine zis, erau foarte buni astronomi. Tocmai de aceea, la un moment dat, împăratul Iulius Cezar, de unde și numele calendarul Iulian, fiindcă în cuprinsul imens al Imperiului Roman erau ținute calendare diferite, a hotărât să unifice calendarul. Pentru ca toate ținuturile, toate regiunile, toate zonele care intrau în perimetrul Imperiului Roman să aibă același calendar. De aceea a comandat savantului, astronomului Sosigene, în anul 46 înainte de Hristos, să rezolve această problemă. El, Sosigene, a constatat, este uimitor lucrul acesta, nu încetez a mă minuna. Atenție, cu 46 de ani înainte de Hristos. Sosigene a constatat că Pământul se învârte în jurul Soarelui vreme de 365 de zile și aproape 6 ore, adică aproape un sfert de zi. Mai precis 5 ore, 48 de minute și 45 și ceva de secunde. La 4 ani se face o zi în plus, nu? Dacă înmulțim pe 6, cele aproape 6 ore, că n-am zis 6 ore exact, aproape 6 ore, dacă le mulțim cu 4, ne dau 24, adică o zi în plus, la 4 ani. Și așa se face că din 4 în 4 ani, la cele 365 de zile ale anului respectiv, se adaugă o zi în plus. De aceea se numește an bisect, adică avem de două ori 6, 366. E aici o problemă și Sosigene, dragul de el, acel mare savant, mare astronom, poate izbutim să ținem minte, anul 46 înainte de Hristos, Alexandre Egiptului. El a gândit așa, din 4 în 4 ani avem o zi la care se va adăuga la cele 365 ale anului respectiv și atunci vom adăuga, el și-a pus problema, unde adăugăm ziua aceea în cursul anului? El a zis să o adăugăm la luna februarie, la finalul ei. Păi de ce la luna februarie? Pentru că în vremea lui anul se termina cu luna februarie, pentru că începea cu luna martie, luna de primăvară. Până astăzi, dacă suntem atenți și numărăm pe deget, 1, 2, 3, în fine, de la martie până la septembrie a 7-a, octombrie a 8-a, noiembrie a 9-a, decembrie a 10-a, iată, pe vremea sa, în timpul romanilor, lunile erau numerotate. Martie era luna întâi și așa mai departe, septembrie este a 7-a, octombrie este a 8-a, noiembrie este a 9-a, decembrie este a 10-a. În timp, unele luni au primit nume de zeități. Așadar, iată, din 4 în 4 ani avem an bisect de 2 ori 6, adică nu 365 de zile, pentru că au trecut 4 ani și am avut în fiecare an 6 ore în plus, ori 6 ore în 4 ani ne dau 24 de ore o zi. De pildă, în 2016 am avut an bisect, în sensul că luna februarie a avut 29 de zile și o să mai avem în anul 2020, dacă ajungem până atunci. Iată un lucru pe care cred că este potrivit să îl știm. Oricum, ascultătorii postului de radio Renașterea, ziceam de atâtea ori, alcătuiesc o familie mai specială, sunt învățați, sunt luminați, le umblă mintea, cum se spune, adică au o inteligență activă și o bună memorie. Și aceasta pentru că postul de radio Renașterea este o școală. O școală serioasă, așa ne propunem să fie și așa ne dorim să fie. Și eu și fiecare dintre noi dorim să auzim la acest post de radio lucruri serioase. Celelalte le auzim la alte posturi de radio. Sunt nenumărate. Acum ziceam că solstițiul de vară, când avem ziua cea mai mare și noaptea cea mai mică, se petrece în jurul datei de 21-22 iunie, vara. Solstițiul de iarnă, ziceam, se petrece în jurul datei de 21-22 decembrie, dar atunci avem ziua cea mai mică și noaptea cea mai mare. Revenim la solstițiul de vară. În apropierea acestui eveniment astronomic avem una dintre sărbătorile frumoase ale verii, anume nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Tot sărbătoare de vară este 29 iunie, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, bineînțeles 20 iulie, Sfântul Proroc Ilie Tesvitianu, iată. Revenind așadar

zeița câmpurilor, zeița verdeții, zeița florilor, în fine. De aceea, în tradiția noastră populară, avem tradiții, avem obiceiuri, avem eresuri, avem evenimente de acestea de natură populară, ancestrale, adică venite de departe, dinainte de încreștinarea poporului nostru. Spun țăranii, spuneau țăranii odinioară, pentru că acum țăranii nu mai spun, întrucât ei se uită la televizor și doamna de acolo, îmbrăcată foarte elegant, dacă este vară, bineînțeles, dacă este iarnă, bineînțeles, va purta mânecă foarte scurtă, decolteul foarte larg, tocurile foarte înalte, tânăra aceea, ea ne spune totul despre vreme. Noi nu mai gândim. Țăranii de odinioară însă gândeau, pentru că trăiau împreună cu ritmurile vremii, cu ritmurile timpului. Ei ziceau despre ziua de sânziene că atunci se întoarce crugul cerului sau al anului spre iarnă. Sau atunci începe micșorarea zilelor și începutul toamnei. Ziceam, de la solstițiu de vară, ziua începe să se micșoreze cu un minut, noaptea să crească cu un minut, punctul culminant fiind la Crăciun, pe 21-22 decembrie, mai bine zis. Sau mai ziceau ei, de la sânziene nu mai cântă cucul, sau toate plantele dau îndărăt și nu mai cresc. Este ziua soarelui, el strălucind mai puternic ca oricând. Sigur, putem spune că sunt zicale populare, credințe, eresuri, putem spune și așa. Însă, ele constituie observații milenare, constituie o formă de expresie a unei experiențe ancestrale în ceea ce privește cunoașterea mișcării sau ritmurilor astrelor. Schimbările de climă, ploile, căldura, în fine. Așadar, iată o mulțime de legende populare românești. S-au mai păstrat până astăzi și se practică în unele zone, în zonele în care tradiția a rămas mai vie. Mă gândesc de pildă la zona Banatului Montan. E acolo un centru puternic, mănăstirea de la Nera. Unii dintre dumneavoastră ați fost în pelerinaj, sigur, cu centrul nostru de pelerinaje, dar și în alte împrejurări. Ce se întâmplă în această perioadă? Ziceam, cu ziua cea mai lungă, soarele cel mai strălucitor, plantele nu mai cresc. Plantele își descarcă energiile în semințe, în rod. S-au împlinit ca tulpină, ca frunze, în fine. Acum este această perioadă de sânziene cam ultimele momente sau ultimul timp în care se mai pot culege florile de leac. De acum se vor culege doar cele care au culoarea galbenă, culoarea soarelui sau cele albe. Vă aduceți aminte că și floarea de sânziene are și culoare galbenă în principal, dar și sânziene de culoare albă. Din nou, sigur, experiența milenară a unei viețuiri permanente în mijlocul naturii este transpusă în credințe, în rituri, în eresuri adeseori. Însă, țăranii știau că natura, plantele își schimbă valențele terapeutice, toată puterea lor din frunze sau din flori trecând în semințe și rod. În vechime, în zorii zilei de sânziene, femeile, fetele se purificau, se spălau în apă neîncepută, cum se zice, din fântâni curate și izvoare. Îmbrăcau veșminte de sărbătoare și au la câmp ca să culeagă, cum spuneau ei, buruieni de leac. Plante medicinale, le spunem noi. În fine, iată, această deschidere mi-a fost drag să o fac, pentru că suntem la solstițiu de vară și unii dintre dumneavoastră

0: noastră, unii dintre noi, vă veți aduce aminte că trebuie culese flori de sânziene, plante medicinale, cum spuneau țăranii de odinioară, buruieni de leac. Acum aș vrea să mai fac o deschidere, anume faptul că biserica în sensul de trupul mistic al lui Hristos, adică noi toți cei botezați, biserica trăiește nu numai timpul limitat, nu ziceam anul solar sau anul tropic cu cele 365 sau din 4 în 4 ani 366 de zile, cu cele două chinocții de primăvară și de toamnă, cu cele două solstiții de vară și de iarnă. Așadar, biserica trăiește nu numai timpul limitat, ci și așa numitul timp liturgic, care este mai presus de trecut, de prezent și viitor și le unește pe toate într-un astăzi veșnic, într-un prezent continuu. Vedeți, cântările, slujbele nu au trecut, prezent și viitor. Totul este la prezent. De aceea, la Crăciun, noi cântăm Astăzi Hristos în Betleem se naște din Fecioară. Sau pe 2 februarie, la întâmpinarea Domnului zice, pardon, pe 1 ianuarie, la tăierea împrejur zicem, astăzi stăpânul se taie împrejur și Iisus este numit. Sau la bobotează, astăzi stăpânul își pleacă capul sub mâna înainte mergătorului. Ori la Paști, astăzi din mormânt, ca dintr-o daie de nuntă, strălucim Hristos. Iată așadar în ce sens spunem că biserica, trupul mistic al lui Hristos, nu este supusă ritmurilor timpului obișnuit. Trăiește într-un prezent continuu. Nici în trecut, nici în prezent, nici în viitor. Într-un prezent continuu. Timpul liturgic ne întemeiază, ne formează, ne orientează și de aceea noi cântăm neîncetat, atenție, de veacuri, de două milenii întregi, cântăm la bună vestire, astăzi este începutul mântuirii noastre și arătarea tainei celei din veac. Vă aduceți aminte, ziceam, că acel învățat, acel astronom, savant, Sosigene, dragul de el, nu ne aducem aminte, a stabilit calendarul, cursul anului, anul 46 înainte de Hristos. Și atunci începea, în vremea lui, anul începea cu luna martie, luna de primăvară. De aceea, la Buna Vestire, că aceasta ar fi prima sărbătoare, și are logică, bineînțeles. La Buna Vestire, biserica, noi, de fapt, cântăm zicând, astăzi este începutul mântuirii noastre și arătarea tainicelui din viac, căci Fiul lui Dumnezeu, Fiul Fecioarei, se face și Gavril Harul binevestește. Sigur, ne întrebăm când și cum și când este valabil astăzi, de vreme ce l-am cântat și anul trecut și acum 2 ani și mă gândesc la mine, la vârsta mea și fiecare la vârsta lui și să ne gândim până departe la părinții noștri într-o credință, la strămoșii noștri, toți au cântat, toți au exclamat, toți au afirmat că astăzi este începutul mântuirii noastre. Când și pentru cine a avut o adevărată însemnătate acest tropar, această mărturisire de credință, nu, pe care o auzim la sărbătoarea Bunei Vestiri, cum era în vechime, la începutul anului, adică primăvara, astăzi este începutul mântuirii noastre. Și la această întrebare răspundem că întotdeauna și pentru toți, întotdeauna și pentru toți. Aceasta pentru că biserica, trupul mistic al lui Hristos, nu este supusă timpului curgător și deci se mișcă în lăuntrul lui, viază, devine în lăuntrul lui ca și în lăuntrul spațiului material. Cu alte cuvinte, ca și în așa cum devine biserica în perimetrul sau în hotarele lumii. Fiind pridvor și pregustarea veșniciei, biserica trăiește un timp mai presus de timp. Un neîntrerupt astăzi, am zis, un astăzi continuu. Un neîncetat, un statornic și nemișcat prezent. Biserica, prăznuind diferite evenimente ale prezenței Domnului pe pământ, ale lucrării sale mântuitoare, nu săvârșește aceasta pentru o simplă amintire, ca o anamneză. Nu ne ducem la medic și prima etapă a actului medical este întâlnirea cu medicul și ne întreabă: ce vă doare? Păi mă doare asta sau asta. De când s-a întâmplat asta? Din data de sau de atunci. Dar părinții dumneavoastră au avut această problemă sau este pentru prima dată sau s-a mai întâmplat? Acesta însemnează sau acesta este momentul anamnezei în actul medical. Revenind așadar, biserica nu numai că trăiește sau retrăiește sau își aduce aminte de un eveniment sau altul, de buna vestire, de nașterea Domnului, de atâtea și de atâtea, ci biserica trăiește în chip tainic aceste evenimente. Și când zicem biserica, ne gândim la noi, la fiecare dintre noi. Sigur ne este greu nouă personal și te simți strivit. Dacă ești onest cât de cât, te simți strivit să te consideri tu pe tine a fi biserică sau în biserică, adică mădular sau parte a trupului lui Hristos. Dar realitatea este aceasta. Prin botez, prin mirungere, prin părtășia noastră la evenimentul euharistic, la liturghie, noi suntem în biserică și formăm, alcătuim biserica. Așadar, biserica trăiește în chip tainic aceste evenimente. Ori de câte ori prăznuim buna vestire, nașterea Domnului, învierea, iată, fiindcă m-am referit la înviere, auzim această cântare pe care v-aș ruga să o sesizăm și ca timp și ca modul în care se pune, modul personal. Ieri m-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, astăzi m-am ridicat, astăzi m-am sculat împreună cu tine, învin tu. Ori această cântare, această mărturisire de credință o face fiecare creștin, fiecare mădular al bisericii în noaptea de Paști, tocmai pentru că nu doar își amintește în mod simplu de aceste evenimente, așa cum ne amintim că am terminat școala în urmă cu atâția ani, că ne-au murit bunicii sau că ne-am întâlnit cu cineva în urmă cu multă vreme sau am citit o carte. Și aceste lucruri sunt depuse în memoria noastră. Straturi formează fondul memoriei noastre. Mai mult decât atât, atunci când este vorba despre viața noastră în Hristos, viața creștină, noi participăm tainic la evenimentele mântuirii, la patimile Domnului, la învierea Lui, la buna vestire, la bobotează, la toate. Iată, cu aceste lucruri am venit în fața dumneavoastră, așa m-a slujit mintea să fac întâlnirea, să pregătesc întâlnirea. Și aceasta pentru faptul că, așa cum ziceam, ne aflăm în plină vară, în miezul verii, în crucea verii, cum ziceau țăranii de odinioară, adică la solstițiu de vară. Ziceam, acest eveniment astronomic se întâmplă de fiecare dată pe 21-22 iunie, când avem ziua cea mai lungă și noaptea cea mai scurtă. Și începând de astăzi până la Crăciun, mai bine zis până pe 21-22 decembrie, ziua scade câte un minut. Noaptea crește, bineînțeles. Tot așa avem solstițiu de iarnă, adică pe 21-22 decembrie, în preajma Crăciunului, când avem ziua cea mai mică și noaptea cea mai mare. Începând de atunci, de la Crăciun, ziua se mărește cu un minut, noaptea scade. Acesta este și rostul Crăciunului. Unii savanți spuneau că termenul acesta Crăciun vine de la, tocmai de la acest fapt, că ceva se întâmplă, crește. Crește, face câte un pas, anume crește ziua. Și bineînțeles creștem și noi creștinii prin faptul că participăm la evenimentul întrupării Logosului Dumnezeu preexistent, să înseamnă că dânsul este dinainte de a fi timpul și care la plinirea vremii s-a întrupat, s-a nomenit. Asta înseamnă că a intrat în timpul vieții umane, în ritmurile timpului pământesc. S-a supus timpului. Nu s-a născut, a crescut, a ajuns la o anumită vârstă. Atenție în ceea ce privește firea sa omenească. Mă opresc aici. Sunt bucuros că ne-am reauzit. Bineînțeles că vă doresc multă sănătate și bucurie, așa cum mi-este drag să o fac de fiecare dată.
1: Mesaj de interes public.
2: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică. Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Suntem împreună, din nou împreună, și fiecare întâlnire cu dumneavoastră este un prilej de bucurie și un prilej de reflecție, dar și o invitație la cunoaștere, o invitație la lectură. Țin în mână cea mai nouă apariție a unei lucrări însemnate, a unei cărți, semnată de domnul profesor dr. Ilie Rad, scriitor, publicist, profesor de istoria presei, colaborator drag al postului nostru de radio. Cea mai nouă apariție editorială, semnată Ilie Rad, Pelerini la Muntele Athos. O carte consistentă, o carte de aproximativ 500 de pagini, apărută într-o formă grafică excepțională în acest an la editura Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca. Este o carte frumoasă, o premieră, aș putea să spun, pentru că lucrarea reunește atât pagini de jurnal, cât și pagini de publicistică și fotografii inedite, rare și foarte frumoase, o simbioză între ceea ce înseamnă impresii de călătorie, impresiile și trăirile unui pelerin la Muntele Athos, însemnările unui om de cultură și curiozitatea unui jurnalist, unui profesor de istoria presei. Bine ați venit în studio, domnule profesor Ilie Rad, și vă felicit din toată inima pentru această carte consistentă, frumoasă și inedită. Pot să spun că este inedită și unică în literatura publicistică și în literatura, să-i spunem, de popularizare a religiei.
1: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru această frumoasă prezentare a cărții. Conținutul ei este, așa cum ați spus, structurat în mai multe părți, începând cu jurnalul atonic și continuând cu studiile. Sunt 14 studii foarte interesante, zic eu, despre diferite aspecte legate de Muntele Athos. Am ținut neapărat să tipăresc această carte pentru că experiența pe care am trăit-o cu ocazia pelerinajului la Muntele Athos a fost una cu adevărat excepțională.
0: Spuneați în semnările dumneavoastră că prima dată ați făcut cunoștință cu Muntele Athos în liceu prin intermediul unor lecturi, iar apoi dorința aceasta de a vedea Muntele Athos cândva a rămas într-o latență sufletească și care s-a concretizat, iată, abia anul trecut, în anul 2025.
1: Așa este. De fapt, nu chiar în liceu, ca să fim foarte riguroși, ci în facultate, în primul an de facultate, când am studiat istoria literaturii române vechi și profesorul titular al cursului, regretatul meu profesor Octavian Șchiau, care susținea acest curs, ne-a vorbit și despre Antim Ivireanul. Și așa, foarte sumar, ne spunea câteva date biografice despre el și am reținut acest detaliu că Antim Ivireanu a fost și la Muntele Athos și acum am constatat că chiar a fost și am și dedicat câteva pagini acestui personaj fascinant al istoriei literaturii noastre vechi.
0: Prima dată în Muntele Athos, într-un pelerinaj. N-am să vă întreb neapărat când ați avut timp să țineți un jurnal, dar vreau să vă întreb altceva. Ce ați simțit când ați văzut pentru prima dată Muntele Athos și când ați aflat de tezaurul pe care îl adăpostește acest munte sfânt?
1: Este foarte, foarte greu să... Nici în carte n-am reușit să spun ce am simțit când am pășit prima oară pe Muntele Athos, pentru că este o trăire cu totul și cu totul specială. Gândiți-vă că acolo, practic, non-stop, sunt părinți călugări care se roagă. E o chestiune, eu am fost în multe țări, după cum știi foarte bine, îndepărtate din China, Japonia, Australia, dar experiența aceasta a fost unică pentru că, dincolo de peisajele pe care le vezi, sunt absolut fascinante și acestea, importante au fost trăirile cu totul speciale. Și din punctul acesta de vedere al trăirilor pe care le-am avut la Muntele Athos, am fost un om norocos pentru că am fost un grup relativ restrâns, doar 8 persoane, conduse de părintele Florin Dobocan de la Centrul de Pelerinaj de pe lângă Mitropolia Clujului.
0: Renașterea.
1: Mai erau un grup, încă doi părinți preoți, frații moldovani din Bistrița, Florin și Teofil, și prezența dânșilor în grupul nostru a dat un plus de credință și de trăire spirituală, așa cum numai la Muntele Athos se poate petrece. Și am zis la întoarcerea, că m-a întrebat când am scris, în fiecare seară, în mare, conturam impresiile zilei respective și bineînțeles că acestea au fost după aceea detaliate și îmbogățite la întoarcerea acasă.
0: Ceea ce mi s-a părut mie fascinant, dincolo de lectura cărții, și recunosc, este o carte, așa cum am spus deja, foarte consistentă, cu foarte multă informație. Ceea ce mi s-a părut fascinant a fost faptul că dumneavoastră, domnule profesor, nu ați simțit oboseala drumului, ați avut o energie specială și v-ați putut concentra să scrieți, ceea ce... Atunci când ești într-un pelerinaj, când ai foarte multe lucruri de văzut, ai foarte mult de acumulat, pare aproape o misiune imposibilă.
1: Da, da, e adevărat. Chiar și drumul. Există primul capitol sau al doilea capitol din carte, este dedicat drumului pe care l-am făcut la Muntele Athos, pentru că chiar acest drum a fost unul fascinant. De ce? Fiindcă am trecut prin niște zone care sunt legate de istoria noastră. Ne-am dus prin... am plecat din Cluj, am dus prin Banat, am ajuns la Turnul Severin, deci pe acest traseu până la Ruse. Acest traseu ne-a prilejuit întâlnirea cu momente importante din istoria noastră. Am trecut pe lângă o porțiune a Dunării, unde un părinte care făcuse armata acolo ne-a arătat unde a fost insula Ada Kaleg și n-am putut să nu spun câteva cuvinte despre acest teritoriu fascinant. Ne-a dus mai departe, am trecut pe lângă o localitate, am văzut semnul de circulație Maglavit, cu minunea de la Maglavit, despre care în perioada interbelică s-a scris foarte mult, și alte și alte momente care, sau am trecut prin sate săsești și mi-am amintit cum Lucian Blaga în Spațiu Meritic făcea o comparație între satele săsești, Jvăbești și cele românești. Casele românilor, în aceste sate erau o casă, o grădină, o casă, o grădină. Ale celorlalți conlocuitori erau casele una lângă alta, după cum știți, și această chestiune am observat-o și eu. Sau alte lucruri pe care le-am aflat, la Drobeta Turnul Severin am văzut o porțiune din podul lui Traian reconstituit de către arhitect. Deci a fost o călătorie ea însăși fascinantă.
0: Cartea este frumoasă și are o bibliografie foarte consistentă, pentru că dumneavoastră, la întoarcerea în țară, nu v-ați mărginit doar la notele de jurnal, ci efectiv ați făcut muncă de cercetare și ați făcut niște conexiuni foarte interesante apropo de relațiile marilor scriitori și intelectuali români cu Sfântul Munte Athos. Pe urmă, cum era perceput Muntele Athos în perioada comunistă. Ați vorbit în carte de poetul Ioan Brad, care a fost ambasador în Grecia. Faptul că, la un moment dat, Nicolae Ceaușescu a primit o delegație de călugări din Muntele Athos. Sunt elemente pe care noi oamenii obișnuiți nu le cunoaștem, nu aveam de unde să le cunoaștem și faceți și câteva dezvăluiri foarte interesante în această carte, în această lucrare.
1: Da, în funcție de profilul fiecărui studiu din cele 14 care intră în sumar, ce vreau să spun aici? E un fapt îndeopște cunoscut, sunt foarte multe aspecte de istorie literară și culturală care se găsesc în cărți de strictă specialitate, pe care le știu foarte bine teologii sau istoricii. Am să dau un singur exemplu. Despre secularizarea averilor mănăstirești din 1863, făcută de Alexandru Ioan Cuza și Mihail Cogălnicianu, s-au scris tratate speciale. Dar foarte multe lucruri, repet, din sau legate de acest proces, au rămas în cărțile de istorie. Și publicul larg nu le știe și dorința mea, la fel s-a întâmplat cu anumite chestiuni teologice, dorința mea a fost să aduc la cunoștința publicului larg aceste fapte și am să dau un singur exemplu că ai amintit de secularizarea averilor mănăstirești. Sigur că a fost un proces foarte controversat, ale cărui consecințe se mai văd și astăzi, pentru că și în prezent unii monahi au anumite rețineri. Ion Brad relatează, poetul Ion Brad, în romanul Muntele Catârilor, relatează un episod când s-a întâlnit cu un călugăr grec de la Muntele Athos și acesta l-a întrebat, oare dacă noi solicităm să ni se redea un metoc care aparținuse mănăstirii noastre, vom avea o șansă? Deci după cât 100 și ceva de ani de la secularizare, încă exista această tendință că se pot recupera niște bunuri, fiindcă este foarte clar, secularizarea a privat mănăstirile, toate mănăstirile din Muntele Athos și schiturile și așezămintele monahale în general, de niște sume consistente. Gândiți-vă că ele ocupau un sfert din suprafața arabilă a țării, deci un sfert este foarte mult. Ne mai vorbim de păduri, lacuri, etc. Și sigur că, la un moment dat, problema aceasta a devenit foarte presantă, încă în timpul Revoluției de la 1848, în programele revoluționare, era prevăzută această idee de secularizare a averilor mănăstirești pe care nimeni nu avea curajul și nu putea să o facă. Și mai este încă ceva. Sigur, monahii de acolo au fost foarte, mai ales cei greci, erau foarte supărați, uitând un detaliu că în urmă cu câțiva ani, 1833, deci cu mult înainte de Cuza, Grecia a secularizat peste 400 de mănăstiri. Au fost trecute în proprietatea statului.
0: Da.
1: Iar pentru noi a fost important, fiindcă din pământurile respective s-a făcut reforma agrară din 1864, deci un an mai târziu. Și încă ceva, ce iarăși lumea nu știe, în cărțile de specialitate se știe, statul român, așa cum era atunci sărac și fără bani în vistierie, a făcut niște despăgubiri pentru aceste secularizări. Cuza s-a împrumutat de la o bancă, l-a delegat pe Costache Negri, care era la Istanbul, la Constantinopole, ca ambasador, la Înalta Poartă, să negocieze acordarea acestor despăgubiri. E un proces foarte complicat. Nu vreau să spun că a fost această intenție și, până la urmă, sigur că istoria i-a dat dreptate lui Cuza, fiindcă a fost un proces justificat.
0: Da. Am citit cu foarte multă atenție ceea ce spuneați dumneavoastră în carte despre pledoaria pe care a făcut-o Mihai Eminescu pentru a sprijini mănăstirile românești din Muntele Athos, articolul pe care l-a semnat în Timpul și pur și simplu felul în care a știut să-i atragă și pe alții, da, din publicația Războiul, ca să se alăture acestui demers de a sprijini mănăstirile românești din Muntele Athos. La vremea respectivă, per total în Muntele Athos erau 10.000 de călugări, de monași,
1: exact.
0: Iar români dintre aceștia erau 1.000.
1: Da, capitolul acesta e unul din cele mai fascinante din carte. Ideea nu am descoperit-o eu, ea circulă, găsiți acest articol din Timpul, se găsește pe internet, sigur, transcris, copiat, neprofesionist, dar eu l-am studiat în tot contextul respectiv și am aflat că Eminescu a fost extrem de receptiv la această idee pe care a a avut un călugăr devenit arhimandrit, Chiriac Dimitriu, care a venit în Moldova special să strângă bani și cărți în special pentru Muntele Athos, fiindcă el voia să facă la mănăstirea Cutlumuș o foarte mare bibliotecă românească, nu doar pentru locuitorii mănăstirii, viețuitorii mănăstirii, ci pentru peninsula balcanică în general. Și gândiți-vă, cu mijloacele de atunci a strâns peste 60.000 de volume. De ce a fost Eminescu foarte receptiv la această idee și a scris acel articol din Timpul? Pentru că arhimandritul era din Botoșani, acest Chiriac Dimitriu era din Botoșani, teritoriu foarte drag poetului, era monac și, după cum știți, două, dacă bine mi-amintesc, două mătuși din partea mamei și un unchi ai poetului Eminescu
0: erau monachi. Da.
1: Deci a avut multe motive și plus că această inițiativă a călugărului respectiv coincidea cu propria lui concepție de a sprijini identitatea națională a românilor din peninsula balcanică. Și eu sunt convins că acest călugăr s-a întâlnit în redacția Timpului, sau mă rog, în București, vorbind de anul 1877, s-a întâlnit cu Eminescu, pentru că Eminescu a revenit asupra acestei chestiuni și aici a fost o altă mică victoria mea. El a scris, pe lângă acel articol de care a spomenit în timp, a scris încă trei articole.
0: Pe și care le-ați identificat.
1: Eu am demonstrat, ele erau identificate de Dimitrie Vatamaniuc în monumentală ediție Eminescu, dar Vatamaniuc spunea că nu crede că sunt ale lui Eminescu. Și eu am demonstrat, am adus, cred că, vreo 14 argumente de natură istorică, stilistică, logică, etc., că acele trei articole au fost scrise de Eminescu și sunt foarte bucuros că articolul acesta, mini-studiul acesta, a fost publicat în România Literară. Am crezut că va genera o mică dezbatere, dar cine să își piardă timpul cu aceste detalii de istoria literară? Dar nimeni nu l-a negat, ceea ce înseamnă că ele sunt într-adevăr cele trei articole semnate de Eminescu și lucrul acesta nu-l făceam dacă nu aveam această călătorie la Muntele Athos.
0: Da. Ce mi s-a părut foarte interesant, foarte frumos în această lucrare, faptul că dumneavoastră faceți niște pendulări prezent, trecut, faceți așa o îmbinare, practic timpul în curgerea lui este un tot unitar, pentru că, iată, în carte de la Eminescu vorbiți de întâlnirea dintre părintele Dionisie Ignat și prințul Charles, actualul rege Charles al III-lea al Angliei, care și el a fost fascinat de Muntele Athos. Da, și iarăși Biserica Ortodoxă Română, cum a participat la sărbătorirea mileniului
1: Este unul din cele mai fascinante capitole. Se știe că în 963 Sfântul Atanasie a venit la Muntele Athos și a pus bazele Marii Lavre, mănăstirea cea mai importantă de la Muntele Athos, și practic din acel an 963 a început oarecum organizat viața atonită. Ea, sigur că exista și înainte. Și în 1963, deci, a fost un mileniu, deci s-a împlinit un mileniu de la începutul vieții monahale la Muntele Athos, și la acest eveniment, de suntem în 1963, a participat și o delegație a Bisericii Ortodoxe Române, conduse de patriarhul de atunci, Iustinian Marina. Și pe mine m-a interesat să vedem cum s-au desfășurat în condițiile de atunci aceste festivități. Gândiți-vă numai la un detaliu. Între mănăstiri, între schituri, între locașurile monahale, nu se putea circula decât pe poteci, cu ajutorul catârilor, mularilor, cum se numesc ei acolo. Și am avut un noroc extraordinar că la întoarcerea delegației formate din 4-5 persoane Bisericii Ortodoxe Române, profesorul Coman, care era cadru didactic la Facultatea de Teologie din București, a publicat în revista Biserica Ortodoxă Română un reportaj foarte detaliat despre ce s-a întâmplat acolo. Și i-am dat foarte multe citate să reconstitui atmosfera, s-au dus cu vaporul, s-au dus cu avionul, apoi cu vaporul, ce au făcut, cum l-au masa, pe vapor, făceau slujbe și așa mai departe, au aruncat de pe vasul cu care au călătorit o coroană de flori, cred că patriarhul Bulgariei a făcut treaba asta, în amintirea tuturor celor care s-au jertfit pe Muntele Athos, în memoria călugărilor care s-au jertfit pe Muntele Athos. Deci e o chestiune foarte interesantă și, repet, pe mine m-a interesat cum s-a organizat acest jubileu în condiții grele. În România, în 63, era încă, nu scăpasem de fapt de regimul stalinist. Comunicarea se făcea cum se făcea, nu erau mijloacele de comunicare care sunt astăzi. Și totuși a fost o acțiune foarte interesantă. Cititorii interesați pot găsi foarte multe detalii, inclusiv fotografii, pentru că am publicat mai multe fotografii și m-am bucurat foarte tare că în toate fotografiile Patriarhul Iustinian Marina era în prim plan și iese fotografie în care i-am văzut îmbrățișându-se cu Atenagoras, care era patriarhul Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol.
0: Puneți în oglindă fapte istorice cu întâmplări literare și aduceți în lumină și singurul roman care a apărut în perioada comunistă și dedicat muntelui Athos, romanul lui Ion Brad, Muntele Catârilor. Practic, greu de trecut un astfel de roman de cenzura de atunci.
1: Tocmai. Ion Brad, după cum știm, a fost în anii 70 ambasador. Era un poet creștin cu sentimente religioase foarte puternice și, sigur, în calitate oficială de ambasador, normal că a vizitat și Sfântul Munte și a pățit într-un fel ce am pățit și eu, adică a trăit atât de intens experiența atonită, încât s-a născut acest roman, din care au apărut 4 ediții. Ultima ediție apărută la noi se numește Muntele Catârilor sau Ambasador la Sfântul Munte, un titlu absolut justificat pentru că poetul Ion Brad a făcut foarte mult pentru revitalizarea vieții monahale românești de la Sfântul Munte. După cum se poate bănui, în perioada comunistă, nici din URSS, nici din celelalte țări comuniste, nu se puteau trimite călugări tineri la Sfântul Munte și foarte mulți muriseră, încât exista pericolul ca tradiția românească de acolo să dispară. Ion Brad a sesizat acest lucru și a făcut un lucru foarte, foarte curajos, a avut o inițiativă foarte curajoasă. În programul oficial al președintelui României de atunci a strecurat și această întâlnire cu 3 călugări atoniți. Există și o fotografie pe care eu am publicat-o în carte și, mai mult decât atât, există discursul unuia dintre cei 3 călugări, Dometie Trihenea se cheamă, pe care l-am găsit pe un site ortodox și l-am publicat acolo. Este foarte, foarte interesant și foarte elocvent. Și ce e iarăși foarte interesant pentru cine e interesat de asemenea aspecte, am reprodus comunicatul din Scânteia. Deci Scânteia reflecta cu lux de amănunte vizita oficială a șefului statului, nu putea să treacă, să omită această întâlnire cu călugării, dar a făcut-o în stilul propriu, adică președintele României s-a întâlnit cu 3 călugări care au vorbit despre relațiile româno-grecești, despre cât de bună este colaborarea României cu Grecia și cu Balcanii și așa mai departe.
0: Atunci titulatura președintele Republicii
1: evident,
0: Socialiste.
1: Evident, sigur, da. Sigur. Am reprodus și acel text ca să vadă tinerii de astăzi cum se făcea presă în perioada respectivă. Și culmea este că această intervenție, această întâlnire a lui Ceaușescu cu cei 3 călugări a avut impact imediat, pentru că au fost trimiși câțiva călugări tineri, iar în primul detașament, în urma acestui demers, s-a numărat și un tânăr monah din Moldova, Petroniu Tănase, care a ajuns apoi stareți la schitul românesc Prodromul și, după cum știți, în 2025, chiar anul trecut, el a fost declarat de către Patriarhia din Constantinopol, că Muntele Athos are o dublă subordonare, pe de-o parte Greciei și pe de altă parte Patriarhia din Constantinopol. Deci, practic, cei care au inițiat această sfințire a fost Patriarhia din Constantinopol, bineînțeles, ideea agreată de Biserica Ortodoxă Română.
0: Da. Cartea este valoroasă și din această perspectivă a documentelor inedite,
1: da,
0: dar și din perspectiva felului în care ați ales să faceți popularizarea mănăstirilor și personalităților din Sfântul Munte Athos și legătura acestora cu România, cu țara. Ce mi-a plăcut foarte mult și chiar îi sfătuiesc pe ascultătorii noștri, le sugerez să caute această carte, să o găsească, să o citească și să urmărească firul pe care dumneavoastră l-ați urmat. În sensul că, domnule profesor, nu v-ați rezumat doar la câteva file de jurnal, impresii și trăiri, ci ați făcut o muncă de documentare de un an de zile, pornind practic de la 5 zile de pelerinaj.
1: Așa este, da.
0: 5 zile s-au transformat într-o carte, într-o carte pentru eternitate,
1: exact.
0: Pot să
1: și
0: spun.
1: Ce vreau neapărat să adaug, acest volum are într-un fel caracter de unicat și prin faptul că are numai puțin de 382 de fotografii, marea majoritate color, dar unele sunt fotografii de valoare istorică.
0: Aveți manuscrise, fotografiate?
1: Manuscrise, am o scrisoare, de exemplu, de la Părintele Dumitru Stăniloae, care a fost trecut și el în rândul Sfinților, pentru că eu am editat o revistă și am vrut să înființez acolo o rubrică, să spunem, cu profil religios. Și l-am invitat pe Părintele Stăniloae, tocmai i-a apărut o carte, i-am scris o scrisoare și l-am invitat să colaboreze la revistă și mi-a răspuns imediat că înaintat în vârstă nu poate, dar scrisoarea e foarte frumoasă și am reprodus-o facsimilar. Plus, sunt apoi niște scrisori de la arhimandritul Domenie Trihenea, care au fost trimise unui personaj din Craiova, după aceea trimise ambasadorului Ion Brad, și sunt foarte interesante aceste scrisori ca să vedem limbajul în care se adresau, ce probleme ridicau și așa mai departe, și m-am bucurat că am putut să găsesc acest lucru. Domenie Trihenea era, s-a crezut că a fost singurul român stareț la o mănăstire de la Muntele Athos, și anume la mănăstirea bulgărească Zografu. Or, descoperind acest personaj pe care l-a cunoscut Eminescu, Dumitru Chiriac, am constatat că el de fapt fusese arhimandrit Chiriac la mănăstirea Cutlumuș, deci practic am restabilit un mic adevăr istoric, să spunem așa, și mai sunt multe, multe de genul acesta.
0: A fost greu să scrieți cartea aceasta?
1: N-a fost greu, a fost foarte, foarte plăcut, cu foarte mare plăcere. Am avut și un dezavantaj, poate cartea ar fi avut nu mai multe pagini, despre care am vorbit în prefață. Biblioteca Centrală Universitară este închisă, după cum se știe, și n-a putut avea acces la foarte multe cărți despre Athos, care sunt numai la BCU. Sigur că am fost la Facultății de Teologie Ortodoxe din Cluj, la Biblioteca Județeană Octavian Goga, care au suplinit parțial aceste cărți de care aveam nevoie în perioada de documentare, fiindcă a fost o documentare foarte, foarte serioasă. Voiam să nimic să nu afir fără bază documentară.
0: Și fără argumente.
1: Fără argumente, sigur că da. Și încă ceva la ce m-am mai străduit, de exemplu despre daniile românești făcute la Sfântul Munte, s-au scris zeci de cărți și studii de către specialiști de renume. Pe mine m-a interesat altceva. Cum ajungeau aceste danii, făcute în bani cel mai adesea, cum ajungeau ele la Sfântul Munte? Pentru că suntem, nu în secolul XIX, drumurile impracticabile.
0: Nu exista infrastructură.
1: Nu exista infrastructură, se ajungea de la Constanța cu un vapor în Grecia, și de aceea am folosit într-un capitol special o carte de călătorie a etnologului Teodor Burada la Sfântul Munte, că am vrut să văd cum a găsit el muntele în 1841, parcă a făcut această călătorie, și cum l-am văzut eu, ce deosebiri sunt. Deci, revenind la danii, vreau să văd cum ajungeau aceste danii, și ajungeau în felul următor. Veneau călugări de la Muntele Athos, la o legătură cu domnitorii români, din Moldova și Țara Românească, îi întrebau dacă ar fi de acord, deci avea o strategie de comunicare grozavă, îi întrebau dacă ar fi de acord să fie ctitori ai unei mănăstiri la Muntele Athos. Asta însemna că numele lor vor dăinui în viac, ca să spun așa. Și bineînțeles că domnitorii erau foarte receptivi la așa ceva, vorbind de nume foarte cunoscute, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare și alți domnitori. Și ei, în banii care îi dădeau, pentru că acești bani se dădeau cu niște documente, cu niște chitanțe, erau prevăzuți și sume mai mici pentru călugării care duceau banii. Deci foarte interesant și am dat câteva semnături, preluându-le de la Teodor Burada, câteva semnături ale domnitorilor pe aceste acte. Sau un caz foarte interesant, de exemplu, arhiepiscopul Gavril Bădulescu Bodoni, care era arhiepiscop al Basarabiei, în 1813, deci practic la un an după ce Basarabia devenise guvernie rusească, a găsit altă soluție, a dat banii care s-au colectat, i-a dat consulatului rusesc din Iași, ca acest consulat politic, deci pe cale politică, să trimită banii în Grecia. Că i-a trimis, că nu i-a trimis,
0: asta nu se mai știe.
1: Asta nu se mai știe, probabil că i-a trimis, dar mi s-a părut interesantă ideea și că am găsit-o, sau ca să atragă bani, ce făceau foarte mulți călugări? Veneau cu icoane făcătoare de minuni. Deci veneau 2-3 călugări, cereau aprobare de la domn, de la domnitorul țării, dacă la o anumită mănăstire poate expune această icoană, unde oamenii mergeau, icoană, repet, făcătoare de minuni, oamenii mergeau să se închine și atunci, bineînțeles că toți
0: donau că
1: ce puteau din sărăcia lor, și așa se strângeau aceste sume care erau duse la Athos în condiții primejdioase, drumurile nesigure, caravanele erau atacate, deci nu era o chestiune foarte simplă și nu m-a interesat tocmai acest aspect sau în ce bani se plăteau și sigur e foarte greu acum de socotit la cât s-a ridicat valoarea, dar oricum un lucru este cer că după căderea Constantinopolului în 1453, când împărații bizantini n-au mai putut ajuta muntele Athos, acesta e un lucru extraordinar. Rolul de a sprijini viața monahală de acolo a revenit domnitorilor români. Nu există domnitor care să nu fi donat ceva la muntele Athos. Și de aici a apărut nemulțumirea mea și tristețea că din cele 20 de mănăstiri care există actualmente la Muntele Athos, niciuna nu poate fi românească și nici nu are șanse să devină prea curând, pentru că în Constituția Greciei din 1924 este o stipulație foarte clară, actuala structură monahală de la Muntele Athos nu poate fi schimbată. Deci, de exemplu, schitul românesc Prodromu este mult mai dezvoltat, mult mai arhitectonic, din toate punctele de vedere, mai important decât o mănăstire mai mică, să zicem, Iviron sau Stavronichita, dar alea au statutul de mănăstire și acest statut nu și-l pot pierde. Numărul de 20 de mănăstiri nu poate fi modificat, repet, printr-un articol special din Constituția Greciei.
0: Pe de altă parte, știți, daniile acestea sunt lumești. Or, gestul pe care l-au făcut românii și îl fac în continuare cu muntele Athos, daniile acestea din partea românilor sunt acolo sus la bunul Dumnezeu.
1: Așa
0: și până
1: este.
0: La urmă, nu zidurile omenești, cât pur și simplu jertfa pe care o facem pentru credință și pentru păstrarea credinței creștin-ortodoxe.
1: Așa este. De aceea, la anex, într-un capitol special, am reprodus foarte multe fotografii care ipostaziază figuri de domnitor, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Vlaicu Vodă și alții, care au portrete în mănăstiri, deci păstrate până acum. O dovadă a acestor danii.
0: Da. Ați ajuns în Sfântul Munte Athos și acolo l-ați descoperit pe Sfântul Român Ioan Iacob Hozevitul, da, călugărul de la Hozeva, din Hozeva, din Țara Sfântă.
1: A fost ceva absolut senzațional, chiar discutam cu colegii de închinătorii. În secolul XIX nu se numeau pelerini, se numeau închinători. Deci noi am fost 8 închinători la Muntele Atos și discutam cu ei că uneori am fost și norocos, pentru că noi am dormit 2 nopți la schitul Lacul, schit românesc, după care ne-am mutat la schitul Sfântul Nicolae. Și în prima zi când ne-am dus, am văzut un părinte, pot să spun asta, era în rotile. Acum și părinții monachi sunt oameni.
0: Sigur, au probleme, da.
1: Și văzând că suntem străini, dimineața la micul dejun ne-a întrebat de unde suntem. Și ne-a spus, suntem din Cluj, dar dumneavoastră de unde sunteți? Am întrebat noi și i-a spus, n-are importanță, eu acum sunt atonit, sunt la Muntele Atos. Deci,
0: era în scaunul cu rotile.
1: E în scaunul cu rotile.
0: Da.
1: Și zicem, brusc așa, poate ne-a văzut mai interesați de cultură, faptul că am intrat în dialog cu dânsul, zicem, dați voie să vă recit ceva. Cum să nu? Și ne-a recitat o poezie și zice, e ceea ce vă recite este o poezie de Ioan Iacob Hozevitu. Iertare, nu auzisem de acest teolog și sfânt și l-am ascultat cu foarte mare atenție și mi-a spus, căutați ediția cu tare unde găsiți această poezie. Bineînțeles că am căutat-o, am reprodus poezia în carte și a doua zi, că după aceea, când am plecat noi de la schitul Sfântul Nicolae, a plecat și el a doua zi, ne-a mai recitat o poezie pe care am reprodus-o și eu și mă bucur că am descoperit un autor creștin foarte, foarte important care ar trebui introdus în literatura română, fiindcă are o operă consistentă.
0: Da, și foarte frumoasă. A apărut, cred că știți, a apărut integrala operei literare a Sfântului Ioan Iacob Hozevitu.
1: Foarte frumos, foarte frumos.
0: Da, călugărul de la Hozeva, călugărul de la Neamț.
1: Da, de la Neamț.
0: La mănăstirea Neamț a fost,
1: a
0: fost mai întâi. Da, multe lucruri frumoase, portrete de monași deosebite.
1: Uite, aici că am văzut cartea deschisă, era o mănăstire. Pentru că revin puțin în paranteză la faptul că secularizarea a fost impusă și datorită faptului că toate veniturile care erau câștigate de către egumenii greci, că ei conduceau mănăstire de fapt, mergeau la Muntele Atos și nu se dădea absolut nimic pentru mănăstirea respectivă. Nu se făceau. Timpul distruge, timpul erodează, nu se făceau consolidări,
0: reparații.
1: Și ce noroc am avut iarăși. Un personaj care e foarte important și legat de Cluj, Carol Pop de Satmari, care e considerat unul din primii fotografi de război din lume și știi că am avut un doctorant care a făcut o monografie dedicată, Lucian Ciupei se numește, domnul Lucian Ciupei, o monografie dedicată acestui fotograf, a lăsat o acoarelă cu Mănăstirea Plumbuita din București în paragină. Și am găsit această acoarelă și am reprodus-o. Deci, Mănăstirea Plumbuita, care era închinată unei mănăstiri din Sfântul Munte și toți banii mergeau acolo. Și asta este o raritate. Dacă cineva ar veni și ar contesta procesul de secularizare, am avea destule argumente să arătăm că, într-adevăr, mănăstirilor românești din țară nu li se alocau bani pentru zugrăveli, pentru reparații și așa mai departe.
0: Da, dar e foarte bine că am sprijinit mănăstirile din Sfântul Munte Atos. Sfântul Munte Atos considerat grădina Maicii Domnului.
1: Exact.
0: Și chiar spuneți la un moment dat că fiecare mănăstire are câte o sărbătoare închinată Maicii Domnului,
1: Domnului,
0: astfel încât aproape în fiecare săptămână este așa o
1: venerată Maica Domnului.
0: O sărbătoare.
1: Pe copertă este acest desen foarte frumos care reprezintă Muntele Atos, iar aici este corabia pe care i-a trimis-o Lazar, cel înviat de Iisus din morți, i-a trimis-o Maicii Domnului să meargă în insula Cipru. O invitat în insula Cipru. Cred că ascultătorii noștri știu că după ce a înviat, Lazar s-a dus, a părăsit Ierusalimul, pentru că ar fi fost omorât probabil de către adversari, și s-a dus în insula Cipru, unde a mai trăit încă vreo 25 de ani și a devenit acolo episcop și este îngropat în capitala Ciprului. Și el i-a trimis Maicii Domnului o corabie să meargă să-l viziteze în Cipru. și a fost o furtună pe mare și corabia a ajuns la Sfântul Munte Atos. Și pe această corabie, Maica Domnului, împreună cu Sfântul Ioan Botezătorul și alte personaje, sigur, este un tablou, normal, că să ne înțelegem, nu e, da, n-are cum fi altceva.
0: E o reprezentare.
1: O reprezentare foarte, foarte interesantă. Și așa a ajuns Maica Domnului, stăpână, personaj tutelar al Muntelui Atos.
0: Da, e foarte frumos. Sigur că sunt multe minuni, da, intrate în literatura Muntelui Athos, în patrimoniul literar al Muntelui Athos, dar sunt și multe lucruri, multe fapte, da, care se petrec sub ochii noștri și care sunt pur și simplu impresionante. Bibliotecile minunate care sunt acolo și chiar aveți o fotografie cu dumneavoastră într-o librărie de la Mănăstirea
1: de la
0: Vatoped.
1: Mănăstirea Vatoped, da. E Mănăstirea Vatoped, capitolul se cheamă sau Parisul de pe munte, pentru că este una din cele mai frumoase, mai elegante, mai fascinante mănăstiri și au o librărie extraordinar de mare. Am petrecut acolo foarte mult timp, am consultat cărți, am cumpărat suveniruri și așa mai departe. Deci sunt niște comori care sunt descoperite parțial, dar încă mai e mult de cercetat acolo.
0: Da, cu următorul prilej, cu siguranță veți mai merge.
1: Sigur că da. Dacă mă mai duc, evident că voi mai scrie și alte pagini, poate o altă carte sau o altă ediție. Nu se știe. Viața e plină de surprize și poate în asta constă frumusețea ei.
0: De fapt, pelerinajul dumneavoastră, domnule profesor, a început mult mai demult. Și chiar înainte de a intra în direct, povesteam că ați organizat primul congres dedicat publicisticii religioase din România. Și asta se întâmpla cu niște ani în urmă.
1: Da.
0: Și eu cred că atunci a fost începutul,
1: probabil,
0: și etapă,
1: probabil,
0: cu etapă până,
1: probabil,
0: la Muntele,
1: da,
0: Athos.
1: Da, da, da. Atunci am organizat. Am fost 8 ani președinte al Asociației Române de Istoria Presei, pe care am fondat împreună cu prietenul meu Marian Petcu de la Universitatea din București, și a 10-a ediție am zis că o organizăm la Cluj, a 10-a ediție a congreselor ARIP, și ca să găsim o temă foarte generoasă și potrivită, am zis presa religioasă din România, și a ieșit un volum splendid de aproape 500 de pagini și el, pe care l-am editat împreună cu doctorul

0: Profesionale. Pălărinajul la Muntele Athos este o lucrare care este inspiratoare,
1: da.
0: Mai ales pentru faptul că este redată într-un stil foarte personal.
1: Da, da, da, da, exact. E o carte foarte documentată. Sigur că eu am citit mult mai multe cărți, dar aceste patru le-am prezentat în detaliu pentru eventualii cititori să le consulte, să vadă și alte perspective, alte...
0: Horia Alexandrescu, Horia Alexandrescu,
1: exact. Horia Alexandrescu, ziaristul Horia Alexandrescu a avut un rol foarte important pe care l-am subliniat și mă bucur că am ocazia să o spun și la acest microfon, un rol foarte important în pledoaria pe care a făcut-o pentru ca acești monahi români să fie ajutați și el este unul din inițiatorii legii din 2007 prin care Muntele Athos, respectiv schitul românesc Prodromu, i se oferă schitului, se oferă anual suma de 250.000 de euro.
0: Poetul și scriitorul Nicolae Băciuț, mai aproape de noi,
1: da.
0: Iată, în 2008, Muntele Athos, din Muntele Athos, da? Dance Mihăilescu, oare chiar m-am întors de la Athos, o lucrare celebră, mi-amintesc că la vremea respectivă a făcut foarte multă
1: vulvă. Da, brutele, da, sigur, sigur, foarte, da. Foarte interesantă este cartea.
0: Dance Mihăilescu, bine cunoscut prin rubricile de televiziune pe care le făcea,
1: sigur,
0: omul care aduce cartea.
1: Știu că a fost invitat al Înalt Preasfințitului la un moment dat la o conferință. Chiar,
0: da.
1: Mi-amintesc că părintele Ivanov spunea că nu numai om aduce cartea, ci și cartea a făcut un joc de... ci cartea poate aduce om, pentru că a venit cu ocazia lansării unei cărți.
0: Da. Pagini foarte valoroase. Pot să spun că este nu neapărat un public de nișă, că această carte este pentru fiecare doritor să afle mai multe despre Muntele Athos dintr-o perspectivă mult mai largă, și ca istorie, și ca literatură, și personalități contemporane, și articole care apar legate de Sfântul Munte Athos, și prezența monahilor din Sfântul Munte Athos, sau unora care sunt mai proeminenți în spațiul virtual,
1: exact,
0: în spațiul
1: exact,
0: online
1: exact.
0: Sau în emisiuni de televiziune. Ați abordat acest
1: da,
0: subiect.
1: Este un capitol cu mai mulți, parcă 5 portrete ale unor monahi atoniți, în care am vorbit despre părintele Vlad Pimen, despre părintele Teologo și alți părinți care au fost cândva, inclusiv arhimandritul Chiriac, și am vrut să le aduc în actualitate activitatea lor, pentru că sunt personalități care fac mult pentru viața sufletească a celor de acolo și a pelerinilor cu care se întâlnesc. Și spre final vreau să, am spus și în prefață, dar vreau să spun că am avut, văd că toți autorii care au scris despre Athos au avut această problemă, cum să-ți intitulezi cartea. Prima idee, după Etin Arcadio Ego,
0: Și eu am fost la
1: Muntele Athos.
0: Da, și eu am fost.
1: Dar m-am dat seama că acest titlu, Și eu am fost la Muntele Athos, ar fi în contradicție cu filosofia muntelui. Acolo trebuie să anumită smerenie, să nu ieși tu în evidență. De aceea, tentativa mea de a face interviuri cu câțiva monachi atoniți s-a soldat cu un eșec, pentru că mi s-a spus că ei preferă smerenia unei devoalări publice. Și atunci, ca să nu fie niciun fel de problemă, am zis pelerin. Deci sunt mulți, autorul acestei cărți s-a topit în numărul acestor pelerini. N-am vrut să mă scot pe mine în evidență. Și acum îmi pare rău că n-am folosit sinonimul cuvântului pelerin, care era în uz în secolul XIX, închinător. Teodor Burada, dacă citiți capitolul dedicat lui Teodor Burada, pentru că este absolut fascinant. Acum 141 de ani a făcut el călătoria la Athos și am fost fascinat de ce a găsit acolo. Poamele, fructele și legumele erau atât de mari, exact cum spune Arghezi în poezia Belșug și în pepenii, cât dovlecii, piersicile, cât perele și așa mai departe. Deci, exact aceeași imagine. Plus, vorbește despre traiul de acolo. N-aveau provizii, nu se găseau magazine. E foarte interesant acest capitol și cu asta chiar termin. M-am zis, s-au scris sute de articole și zeci de cărți.

0: despre Atos. La ce mai folosești încă una? Și am adus ca argument exact cartea lui Teodor Borada. Peste 100 de ani, poate cineva va zice, ia să vedem cum era văzut Atos în urmă cu 100 de ani. Și această carte, prin paginile de jurnal atonit, unde am descris ce am mâncat, cu cine m-am întâlnit, ce program am avut, fiindcă noi ne-am încadrat acolo în program, era foarte interesant și să nu uite cititorii să citească și un capitol la care eu țin foarte mult, se cheamă Viață și moarte la Muntele Atos.
1: Da, ați adus în discuție problematica aceasta a morții.
0: Da, și programul pe care l-au părinții monac de acolo este, eu îi consider absolut niște eroi. Ce program foarte, foarte, foarte dur, foarte greu și m-a impresionat faptul recunoscut de toți că acești monachi de la Muntele Athos, pentru că acolo sigur că se spune că scopul vieții noastre este mântuirea, dar ce m-a impresionat este faptul că acești călugări nu se roagă doar pentru mântuirea lor.
1: Nu.
0: Asta e foarte important.
1: Se roagă
0: pentru mântuirea întregului neam omenesc.
1: Da, lumea întreagă.
0: Exact,
1: sigur
0: pentru
1: că da,
0: lumea
1: iar moartea este considerată doar o trecere spre viața veșnică.
0: Au altă atitudine față de moarte și am vizitat câteva osoare acolo. În sfârșit, cititori interesați vor găsi foarte multe lucruri.
1: Cartea aceasta vi-o recomand din toată inima, dragi ascultători. Va fi lansată la Cluj-Napoca pe data de
0: 25 iunie la ora 19 la Muzeul Mitropoliei Clujului și pot să spun de acum, fiindcă există deja afișul făcut, cartea va fi prezentată de doi buni prieteni și colaboratori de-ai mei, părintele profesor Stelian Tofană, care a scris o excelentă prefață la ediția mea din Scrierile religioase ale părintelui Iona Gârbiceanu și tânărul istoric foarte cunoscut, diacon mai nou, Mircea Gheorghe Abrudan.
1: Da.
0: Deci ei doi vor prezenta cartea.
1: 25 iunie, Muzeul Mitropoliei
0: Clujului,
1: da, ora 19. O carte impresionantă, o carte document, o carte de popularizare și literatură și istoria presei, istoria publicisticii și impresii personale și portrete de mari duhovnici și de călugări atoniți. O carte deosebită. Dragi ascultători, documente în premieră, fotografiate
0: fotografii
1: și explicate,
0: fotografii în premieră,
1: o carte pe care vi-o recomand din suflet. E o carte frumoasă, din și care aveți ce învăța.
0: Da, și aș vrea să închei, am spus în prefața cărții că nicio altă carte de-a mea, niciunei alte cărți de-ale mele, nu s-ar fi potrivit atât de bine câteva cuvinte pe care le-am luat din Pravila lui Vasile Lupu. Citez, să nu se uite că au scris mână de lut supusă greșelii. Cât de frumos!
1: Ce frumos, da. Domnule profesor, eu nădăjduiesc că dumneavoastră nu vă veți opri aici cu publicarea unor astfel de lucrări și următorul volum, continuare la Pelerini la Muntele Athos, va fi acesta. Închinători
0: la Muntele Athos. Da. Mulțumesc foarte mult pentru invitarea la această emisiune. M-am simțit foarte bine să vorbesc despre această carte și sper să ne întâlnim atunci la ceremonia de lansare din 25 iunie.
1: Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Ilie Rad. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie pace în suflete și armonie, dar și bucurie, bucuria lecturii, bucuria de a sta, de a răsfoi o carte, de a citi și a înregistra altfel cuvintele, nu doar cu mintea, ci și cu inima. Toate cele bune tuturor! Pe curând!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit! Sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. Elevii Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca au încheiat anul școlar 2025-2026 printr-o serie de festivități desfășurate în perioada 17-19 iunie, dedicate ciclurilor primar, gimnazial și liceal. Memorialul Gherla va găzdui în perioada 20-21 iunie manifestările dedicate Duminicii a treia după Rusalii, închinate noilor mucenici și mărturisitori care au pătimit la Gherla și în temnițele comuniste din România. Și clujenii sunt invitați la prima ediție a festivalului Lavandă de pe Someș, organizat în lanul de lavandă din comuna Bonțida. Iată acum știrile pe larg. Elevii Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca au încheiat anul școlar 2025-2026 printr-o serie de festivități desfășurate în perioada 17-19 iunie, dedicate ciclurilor primar, gimnazial și liceal. La eveniment au participat ierarhii Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, conducerea instituției, cadre didactice, părinți și invitați. Astăzi, în ultima zi de școală, elevii de liceu au participat la Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul în paraclisul colegiului. Ierarhul i-a îndemnat să privească bilanțul anului școlar nu doar prin prisma rezultatelor academice, ci și a creșterii duhovnicești și morale.
3: Întrebarea care trebuie să vă puneți este: ce veți face cu tot ceea ce ați învățat în acest an școlar? Le veți transmite mai departe și semenilor voștri, colegilor voștri, prietenilor voștri, familiilor voastre? Sau le veți ține doar pentru voi? Sau și mai rău, le veți pune într-un sertar și apoi până la toamnă, vacanță, pauză. Vacanța nu înseamnă pauză în sensul acesta. Așa că încheierea anului școlar cred că este un moment în care să priviți nu doar la rezultatele muncii intelectuale, nu să priviți doar la premiile sau mențiunile pe care le-ați obținut deja, ci să priviți și la rezultatele trăirii voastre duhovnicești. Să vă întrebați, ați devenit puțin mai buni în acest an școlar? Sau ați pus în lucrare ceea ce ați învățat în școală și la biserică? Și oare ați crescut și voi, așa cum spune Sfântul Evanghelist Luca despre Domnul Hristos când era adolescent, la 12 ani, zice Sfântul Evanghelist Luca. Și Iisus sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul la Dumnezeu și la oameni.
2: Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul. Festivitatea de premiere a avut loc apoi în curtea centrului eparhial din Cluj-Napoca, în prezența înalt Preasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, care le-a transmis elevilor că rugăciunea și învățătura sunt cele două temelii esențiale pentru formarea unui om împlinit, evocând în acest sens versurile poetului Octavian Goga.
4: Nu uităm nici în vacanță cine suntem și ce dorim să facem. Așa că am dorit lucrul acesta, să argumentăm cu Scriptura că și vacanța este un lucru foarte bun și este foarte binevenită. Acum, și la alte festivități școlare, am redat eu versurile lui Octavian Goga, da, vi le redau și astăzi. Unii dintre dumneavoastră le știți pe din afară, alții le veți învăța în viitor, referitor la casa sa. Octavian Goga are niște versuri pline de dragoste, pentru că și-aduce aminte de mama și și-aduce aminte de toate momentele frumoase pe care le-a trăit în casa părintească. Pe vremea aceea erau duși copiii la școală cu căruța. Acum, frățiile voastre, sunteți aduși cu mașina, dar farmecul școlii același și în același timp duioșia casei părintești este aceea. Și am zis că vă redau versurile lui Goga din poezia Casa Părintească, pentru că așa ne închipuim că marea majoritate acasă petreceți vacanța și veți găsi modalitățile cele mai frumoase de a vă simți bine. Deci versurile lui Goga: și parcă aud pocnet de bici și glas stăruitor de slugă. Apare mama în colțul șurii, pune încet merindea în glugă. Îndoioșată, măsărută, pe părul meu bălai, pe gură, zi tatăl nostru dragă seara și să te porți la învățătură. Auziți? Două lucruri. Zi tatăl nostru dragă seara și să te porți la învățătură.
2: În al preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, cei mai meritoși elevi au fost recompensați pentru rezultatele obținute la învățătură, precum și pentru performanțele de la olimpiadele și concursurile școlare. Festivitatea s-a încheiat cu mesaje de felicitare adresate absolvenților și cu un moment artistic susținut de corul cadrelor didactice ale colegiului. Și la școala primară Sfântul Stelian din Bistrița a avut loc ieri festivitatea de premiere a elevilor, eveniment care a marcat încheierea anului școlar și evidențierea rezultatelor obținute atât la învățătură cât și în activitățile extrașcolare. Momentul a fost binecuvântat de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, care le-a adresat elevilor, profesorilor și părinților un cuvânt de apreciere și încurajare. Ierarhul i-a îndemnat pe copii să crească în înțelepciune și credință, pe dascăl să continue misiunea de formare a tinerei generații, iar părinților le-a mulțumit pentru implicarea în educația copiilor. Cu acest prilej, înalt preasfinția sa a oferit elevilor și cadrelor didactice volumul de cateheze Să le urmăm credința, mărturisitor pentru Hristos din Viacul 20. Un moment aparte al festivității l-a constituit absolvirea primei generații de elevi de clasa a patra a școlii, copiii care au deschis drumul acestei instituții de învățământ. Mesaje emoționante au fost adresate de învățătoarea clasei Luiza Poenar și de eleva Pop Maria Dimitria. La eveniment au participat reprezentanții ai Arhiepiscopiei Clujului, conducerea școlii, cadre didactice, părinți și elevi. La Cluj-Napoca a fost comemorată ieri memoria celor aproximativ 18.000 de evrei din Cluj și împrejurim deportați în lagărele de exterminare naziste în urmă cu 82 de ani. Evenimentul s-a desfășurat la sinagoga neologică, cunoscută și ca templul memorial al deportaților evrei, în prezența reprezentanților comunității evrești, ai autorităților locale și județene, precum și a liderilor cultelor religioase. În cadrul manifestării, 6 lumânări au fost aprinse simbolic în memoria celor 6 milioane de evrei uciși în timpul Holocaustului. Printre cei care au adresat mesaje s-a numărat și înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, care a subliniat importanța iubirii aproapelui, a păstrării memoriei victimelor și a asumării lecțiilor istoriei. Trebuie să ne aducem aminte de aceste lucruri pentru ca atrocități precum cele de atunci să nu se mai repete, a afirmat ierarhul. Manifestarea comemorativă s-a încheiat cu un moment artistic. Potrivit datelor istorice, între 25 mai și 9 iunie 1944, aproximativ 18.000 de evrei din Cluj și din localitățile învecinate au fost deportați la Auschwitz, majoritatea pierzându-și viața în lagărele naziste de exterminare. Memorialul Gherla va găzdui în perioada 20-21 iunie manifestările dedicate Duminicii a treia după Rusalii, închinate noilor mucenici și mărturisitori care au pătimit la Gherla și în temnițele comuniste din România. Programul începe sâmbătă de la ora 18 cu slujba privegherii, oficiată cu participarea grupului psaltic Iacov, protopsaltul. Duminică de la ora 10 va fi săvârșită Sfânta Liturghie, avându-l ca invitat pe părintele Cătălin Pălimaru. Manifestările se vor încheia duminică seara de la ora 19 cu vernisajul expoziției episcopul Nicolae Popoviciu al Oradiei, prezentată de dr. Cristina Liana Pușcaș și părintele Dorel Rusu. Evenimentul a devenit o tradiție a memorialului Gherla și este dedicat cinstirii și păstrării memoriei celor care au mărturisit credința în timpul persecuțiilor comuniste. Clujenii sunt invitați la prima ediție a festivalului Lavandă de pe Someș, organizat în lanul de lavandă din comuna Bonțida. Acesta se va desfășura în 20 și 21 iunie de la ora 9 dimineața până la apusul soarelui și va cuprinde activități pentru întreaga familie. Copiii vor avea la dispoziție o zonă de joacă cu tobogan gonflabil și ateliere creative, iar adulții vor putea participa la ateliere de modelaj în lut și sculptură în lemn. Vor descoperi produsele meșteșugarilor clujeni și se vor putea relaxa în mijlocul lanurilor de lavandă. Vizitatorii vor găsi și produse inspirate de parfumul lavandei, dar și preparate tradiționale, de la plăcinte pe lespede și balmoș la ceaun, până la înghețată limonadă și băuturi cu soc și trandafiri. Intrarea costă 10 lei. Iată cum agenda erarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului pentru duminica a treia după Rusalii. În al preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Biserica Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul din Poiana Ilvei, protopopiatul Năsăud, județul Bistrița Năsăud. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, liturghisește și predică în parohia Borșa 4, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Samuel Bistițeanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, oficiază Sfânta Liturghie la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, iar Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Hrip, protopopiatul Satu Mare, județul Satu Mare.
1: Meteo.
2: Vremea se menține în general frumoasă în Transilvania în zilele de 19 și 20 iunie, însă după amiezile vor aduce perioade de instabilitate atmosferică. Mâine vremea se va încălzi ușor. În majoritatea regiunilor intracarpatice se vor înregistra maxime între 26 și 31 de grade, cu valori mai ridicate în vestul și nord-vestul Transilvaniei. După amiază și seara, pe arii restrânse, mai ales la munte, vor fi posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
5: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet la mănăstirile din județul Sălaj, sâmbătă 27 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Voievodeni, Strâmba, Bobota, Bic, Grădina Zmeilor, Grădina Botanică Vasile Fatii de la Jibou, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cela ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită. Cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem Ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Filotei, bătrânul din Paros, zicea: adevărata fericire nu constă din demnități, nici din odihna trupului. Adevărata fericire este virtutea. Cei ce luptă pentru a dobândi virtuțile și pun în practică poruncile lui Dumnezeu sunt cu adevărat fericiți.

ce este credința. Bătrânul Ioil zicea că ea este o experiență sigură, căci Dumnezeu nu este doar o ființă, ci El este ființa. Dumnezeu este existența mai sigură ca unitatea în matematică. Noi nu trebuie să visăm sau să vorbim în aer.

Noi trebuie să gândim și să uzăm de rațiunea noastră, să zburăm, dar în același timp să avem și picioarele pe pământ. Căci dacă noi zburăm fără a ne păzi picioarele pe pământ, vântul ne va purta pe noi și rațiunile noastre.

Credința abolește rațiunea care ne face să ne îndoim de toate și ne dăruiește cunoștința duhovnicească. Rațiunea, după bătrânul Ioil, nu este opusă credinței, dar cu aripile sale scrutează și fură profunzimile tainelor. Acest mare isihast îi scria unuia din fiii duhovnicești: cercetează dacă tu ai în tine credință sau te domină rațiunea. Dacă tu te vei lăsa cu totul în voia lui Dumnezeu, iată că ai înțeles ce este credința și, cu siguranță, Dumnezeu va veni în ajutorul tău. Atunci, chiar dacă ești încercat de mii de ori și satana te ispitește pentru a-ți slăbi credința, preferă de mii de ori moartea și nu asculta rațiunea. Ușa tainelor se va deschide pentru tine și te vei minuna constatând că înainte erai legat cu lanțurile rațiunii și că acum zbori cu aripi dumnezeiești pe deasupra pământului și că respiri un alt aer, un aer de libertate, de care alții sunt lipsiți. Și invers, dacă tu constați că rațiunea te domină și că la cel mai mic necaz te tulburi și cazi în deznădejde, să știi că încă n-ai credința și nădejdea în Dumnezeu.

Pentru a-și întări duhovnicește călugărițele sale și a le stimula zelul pentru dobândirea umilinței, bătrânul Antim zicea: pentru că n-avem dragostea de Dumnezeu pentru a împlini virtuțile, să avem cel puțin smerenie. Puținul pe care îl vom împlini va fi astfel socotit egal cu marile lucrări și lupte ascetice a vechilor călugări. Unii dintre ei n-au șovăit să-și verse sângele, alții au fost aruncați în mare, alții au practicat ani îndelungați o nevoință aspră în pustie, alții au fost tăiați în bucăți de către călăi. În ce ne privește, să înlocuim toate aceste chinuri prin smerenie. Doresc să vă dau câteva sfaturi în acest sens. Vine o persoană și îți spune câteva lucruri. Cuvintele ei îți pătrund ca o sabie în măruntaie. Nu răspunde, ci prosterne-te la pământ pentru a părăsi lupta. Un altul te insultă, îți spune cuvinte care îți ard sufletul, atingând zelul tău, străpungându-ți inima. Păstrează-ți liniștea și prosterne-ți fața la pământ ca sabia aceasta să treacă pe deasupra ta. Pentru umilința ta, Dumnezeu te va răsplăti așa cum l-a răsplătit pe cel ce a purtat marile lupte ale nevoinței ascetice sau a suferit martiriul.

0: La întrebarea de ce nu acceptă să fie episcop, bătrânul Eusebiu răspundea: a fi episcop nu-i greu și dacă aș fi dorit, aș fi putut deveni. Dar a deveni om al lui Dumnezeu este dificil.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Mântuitorul Iisus Hristos are o întreită slujire de învățător, de arhiereu și de împărat. Ca învățător ne-a predat Evanghelia, învățătura cea bună, pentru a ne lumina în vederea mântuirii. El este Logosul, cuvântul lui Dumnezeu, prin care lumea a fost creată. În calitate de cuvânt al lui Dumnezeu, El ni l-a descoperit pe Dumnezeu, ne învață cine este Dumnezeu și cum să intrăm în legătură cu El. Cuvântul lui Dumnezeu se exprimă în creație, în Sfânta Scriptură și în învățătura Bisericii. În volumul Compasiunea Tatălui, apărut la editura Renașterea, părintele profesor Boris Bobrinskoi notează următoarele. Chiar mai înainte de a fi lumea, Dumnezeu vorbește. El vorbește mai întâi în prezentul etern al comuniunii trinitare, în nașterea veșnică a Fiului unic și cuvântului din Tatăl. Apoi vorbește în clipa atemporală a trecerii de la neființă la ființă, când, prin cuvântul său creator, creează temporalitatea și spațiul. În cele din urmă, el vorbește într-un cuvânt absolut care nu are încă un vis-a-vis, înainte de orice față către față cu creaturile, cu cosmosul, cu lumea îngerilor și cu omul. Trebuie, deci, mai întâi să fundamentăm teologia cuvântului pe taina nașterii veșnice a Fiului, cuvântului Dumnezeu, nedespărțit de Duhul. Căci nu putem gândi pe Fiul născut din Tatăl fără a gândi totodată purcederea Duhului Sfânt din Tatăl și odihna Duhului peste Fiul. Aș aminti, spune părintele Boris Bobrinskoi, cuvintele a doi mari părinți, duhovnici și teologi ai secolului al doilea. Primul, Sfântul Ignatie al Antiohiei, scrie, cuvântul a ieșit din tăcerea Tatălui. Cel de-al doilea este Sfântul Irineu de Lyon, care spune, Tatăl este invizibilul Fiului și Fiul este vizibilul Tatălui. Avem aici două funcții fundamentale ale naturii umane și, prin urmare, divine, care sunt cuvântul și imaginea, ascultarea și vederea. Există o relație de reciprocitate între vizibil și invizibil, între imagine și prototip, între cuvânt și tăcere. Această relație pe care trebuie să o aprofundăm este fundamentală pentru a pătrunde în taina cuvântului, căci cuvântul nu doar că țâșnește din tăcere, ci conține tăcerea și retrimite la ea ca la abisul tainei lui Dumnezeu, cel dincolo de orice înțelegere și de orice cuvânt. Tăcerea constituie un dincolo necesar al cuvântului și referința sa esențială. Cuvântul nu este cuvânt dacă nu trimite la un dincolo de sine. Acest fapt este adevărat atât pentru simbol, cât și pentru icoană. În prologul Evangheliei sale, Sfântul Ioan Evanghelistul scrie, pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Fiul cel unul născut, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 8. Avem aici tăcerea Tatălui, care îl poartă în sânul său veșnic pe Fiul și care îi vorbește în nașterea veșnică, așa cum sugerează Psalmul 2, versetul 7, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Este un cuvânt veșnic, un cuvânt de dragoste, un cuvânt care naște veșnic. Dincolo de cuvântul care este Tatăl, există interioritatea tăcerii paterne în Fiul. Eu și Tatăl una suntem. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 30. Cuvântul creator al Logosului țâșnește el însuși din tăcerea Tatălui și îndeplinește în Duhul Sfânt planul trinitar al creației. Prin cuvântul revelator al Logosului, Dumnezeu intră în dialog cu creația sa. Dialogul care se instaurează vorbește despre misterul inefabil al vederii și comuniunii aflate dincolo de orice limbaj. Astfel, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să germineze în liniștea inimilor noastre, în întunericul cel mai adânc al lăuntrului nostru. Avem aici o legătură între tăcerea inițială și ultima a misterului trinitar și mormântul lui Hristos, adică între moarte și înviere. După cuvântul lui Hristos, dacă grăuntele de grâu când cade în pământ nu va muri, rămâne singur, iar dacă va muri, aduce multă roadă. Ioan capitolul 12, versetul 24. La rândul său, cuvântul Creator, aducând lucrurile din neființă la ființă, lucrează întotdeauna după veșnica sa natură, care este de a fi ieșit din tăcerea Tatălui și de a manifesta planul lui Dumnezeu, sfatul treimic. Tatăl poruncește, spun părinții bisericii, Fiul aduce la îndeplinire și Duhul sfințește. Cuvântul Creator menține creația în stabilitate și fericire. O menține nu prin forța exterioară a unui Deus ex machina, ci din interior. Căci fundamentul, nucleul indestructibil al lucrurilor sunt logoii, rațiunile lucrurilor, care sunt în întregime conținute în logos. Lumea, spunea mitropolitul Filaret al Moscovei în secolul XIX, este suspendată pe un pod de diamant între două abisuri, cel al infinității lui Dumnezeu și cel al neantului primordial. Cuvântul lui Dumnezeu este lucrător în cel mai înalt grad în omul creat după chipul lui Dumnezeu. Sfântul Isaac Sirul a spus, Dumnezeu a creat omul prin cuvântul său, dar i-a creat pe îngeri în tăcere. Cuvântul instaurează o legătură de paternitate și creează o capacitate de limbaj comun între om și Dumnezeu, limbaj situat cu mult dincolo de ceea ce conștiința și percepția noastră intelectuală pot să înțeleagă. Omul este creat după chipul lui Dumnezeu și este chemat la asemănare ca la vocația sa ultimă, înscrisă în mișcarea cea dintâi a vieții umane. Adaugă în volumul său părintele Boris Bobrinskoi, Dumnezeu se revelează în Vechiul Testament prin cuvânt, lege, înțelepciune și prezență. Tot atâtea personificări prin care iudaismul tinde uneori să-l închidă pe Dumnezeu într-o transcendență inaccesibilă, propunând mijlociri și intermediari între el și om. Acești intermediari sunt fundamentali pentru a înțelege lucrarea lui Dumnezeu, fiindcă El își comunică numele, El cel de nenumit. În textele biblice, El se înveșmântează cu trăsăturile existenței umane și cosmice. Se vorbește despre fața Lui, în Facerii capitolul 32, versetul 30, Am văzut pe Dumnezeu în față și mântuit a fost sufletul meu, declară Iacob după viziunea sa. Se vorbește de asemenea despre brațul său puternic, despre sentimentele sale divine, despre sânurile milei sale, despre tandrețea sa paternă, despre gelozia și mânia sa. Chiar și lucrurile neînsuflețite primesc un suflet, piatra, apele, focul sau lumina devin simboluri ale vieții, ale harului și ale puterii lui Dumnezeu. Lumea și omul par a împrumuta lui Dumnezeu un limbaj și un corp pentru a înțelege misterul de viață și iubire. Dar venirea lui Hristos va răsturna valorile. Dacă Vechiul Testament vorbea despre Dumnezeu în cuvintele Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, în Psalmul 103, versetul 2, Noul Testament va spune despre Dumnezeu că este lumină. Dacă Vechiul Testament vorbea despre grija părintească a lui Dumnezeu după imaginea iubirii umane, în Noul Testament, paternitatea divină este prima și cea umană decurge din ea. După cum spune Sfântul Pavel, pentru aceasta îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice neam în cer și pe pământ. Efeseni capitolul 3, versetele 14-15. Există aici o răsturnare a lucrurilor. Totuși, aceasta nu trebuie să ne conducă la deprecierea antropomorfismelor biblice care, departe de a fi reflexia concepțiilor religioase arhaice, sunt fundamentale pentru apropierea misterului lui Dumnezeu după chipul căruia este creat omul. Este vorba de a regăsi familiaritatea, intimitatea, relația fundamentală cu Dumnezeu. Misterul lui Dumnezeu este fundamental, dar omul participă la el. Ne aflăm aici în inima teologiei limbajului, a cărei cheie este, încă de la începutul noului Adam, divină umanitatea lui Hristos. La fel cum învață dogma de la Calcedon, Evanghelia lui Iisus Hristos, Evanghelia care este Iisus Hristos, este legată de divinitatea sa. Așa cum o spune Sfântul Pavel, căci întru el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Coloseni, capitolul 2, versetul 9. Aceasta înseamnă că trupul manifestă această plenitudine. Limbajul lui Iisus nu este străin de această corporalitate, prin urmare, el deține la rândul lui plenitudinea divinității. Iată-ne aici, în fața a ceea ce s-a numit simbolismul bisericii sau taina de plină a bisericii, trup al lui Hristos și templu al Duhului Sfânt. Fiindcă biserica participă în mod real, ca trup al lui Hristos, la divină umanitate a lui Hristos. Pentru a afirma acest fapt și pentru a înțelege aplicarea la cuvânt și la teologie, trebuie să lărgim noțiunea de taine care depășește cadrul celor 7 taine stabilite sub influența evului mediu. Origen, în secolul al III-lea, considera că există două mari taine, botezul și cuvântul lui Dumnezeu. Am putea adăuga aici și icoana, cuvântul lui Dumnezeu, citit, comentat, meditat, predicat în biserică, are o funcție sacramentală, caracterul său liturgic sau doxologic este important. Putem distinge trei moduri ale cuvântului lui Dumnezeu. Cel din tâi este cuvântul lui Dumnezeu ieșit din el, în care el vorbește la persoana întâi. Este vorba despre revelație, în sensul cel mai profund al acesteia, dincolo de formele verbale pe care le poate lua. Cel de-al doilea este cuvântul către Dumnezeu, în care noi ne adresăm lui la persoana a doua. Acesta este cultul, lauda, toate formele variate ale rugăciunii publice sau personale sau lauda creației. Cerurile spun slava lui Dumnezeu, spune Psalmul 19, versetul 2. În cele din urmă, doar în al treilea rând vine cuvântul despre Dumnezeu, adică predica, teologia, cateheza, mărturia, apologia, formularea dogmatică. Noi vorbim atunci despre Dumnezeu la persoana a treia, fiind conștienți de pericolul de a face din Dumnezeu un obiect al speculației. Riscul aici este de a despărți acest al treilea mod de primele două. Trebuie insistat asupra legăturii dintre aceste trei modalități ale cuvântului, asupra unității lor. Fiindcă acestea sunt aceleași cuvinte care permit dialogul cu Dumnezeu și mărturia în biserică. Anumite formule ale decretelor sinodale privind taina treimii sau taina hristologică se regăsesc literalmente în lauda liturgică. Astfel, numeroase pasaje din omiliile Sfântului Grigorie de Nazianz despre marile sărbători au fost reluate cuvânt cu cuvânt de Sfântul Ioan Damaschin în imnurile liturgice. Acesta nu are nicio teamă de a cânta ceea ce spune și de a spune ceea ce cântă. Dacă lauda și rugăciunea liturgică sunt teologice prin excelență, teologia este doxologică, adică decurge din laudă și din comuniune. Părintele Serghei Bulgakov afirma că și-a extras întreaga sa viziune teologică din adâncul potirului euharistic. Părintele Ciprian Chern spunea la rândul său că a cânta în cor este cea mai bună școală de teologie. La rândul său, cuviosul părinte Sofronie Zaharov, în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, afirma următoarele: orice gând omenesc, orice cuvânt omenesc este o energie, o forță. Dacă așa stau lucrurile când este vorba de cuvântul și gândul omenesc, cu atât mai mult este valabil acest lucru când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Hristos. Când auzim cuvintele evanghelice ale lui Hristos pline de liniște și de blândețe, de pildă, fericiți cei curați cu inima, căci aceștia vor vedea pe Dumnezeu, sau porunca mea aceasta este să vă iubiți unii pe alții, sau învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima, nu trebuie să uităm că acest cuvânt blând al lui Hristos este însăși puterea necuprinsă și nesfârșită care a chemat din întunericul neființei la lumina vieții tot ceea ce există, lumile nenumărate, întreaga diversitate incalculabilă a făpturilor raționale și a celor lipsite de rațiune. Cuvântul lui Hristos, îmbrăcat, smerit, în forma perceptibilă a simțurilor a cuvântului omenesc creat, care poate fi fixat chiar și înscris, acest cuvânt este în ființa lui energia Dumnezeului atotputernic și creator a toate. Despre el trebuie spus același lucru pe care Scriptura îl spune despre Dumnezeu însuși, și anume că este foc mistuitor de care fiii pământului trebuie să se apropie cu evlavie și sfială. Spune Psalmul 118, versetul 140, lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Cuvântul lui Hristos este cel mai tainic cuvânt, este neapropiat, nepătruns, chiar și pentru inteligențele cele mai vaste, și în același timp este atât de simplu și de limpede, încât e la îndemână până și pruncilor. Cuvântul lui Hristos ne este atât de aproape, e atât de ușor de înțeles, atât de firesc, atât de adânc înrudit cu inima noastră omenească, și totuși nu este îndoială că întrece infinit puterile naturii create. E dumnezeiesc, neînțeles, suprafiresc și, cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu este nici al unui om, nici după om. În Galateni, capitolul 1, versetele 11-12. A adresat omului liber, cuvântul lui Hristos este blând, nu face violență, dar în același timp, ca un cuvânt cu autoritate absolută, cuvânt al singurului stăpân a tot ce există, e nesfârșit de puternic. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, spune Hristos în Matei, capitolul 5, versetul 8. Primit cu credință profundă, cuvântul lui Hristos îl duce pe om la viața veșnică, pe o cale în care acesta va întâlni multe lucruri neobișnuite, necunoscute celor ce nu-L urmează pe Hristos. Pe această cale sublimă se descoperă omului tot ceea ce poate încerca și cunoaște în existența lui. Lumina cuvântului lui Hristos sondează limitele ultime ale adâncului întunecos, revelând adevărata natură a unei mulțimi de umbre ale adevărului care, din sânul întunericului lor, îi atrag pe oameni la ele. Cuvântul lui Hristos este un foc care pune la încercare tot ceea ce se află în om și, în general, în existența lumii, căci, așa cum mărturisește apostolul Pavel, nicio făptură nu este ascunsă. Cuvântul lui Hristos este duh și viață veșnică, plinătate de iubire și bunătate cerească. Cuvântul lui Hristos este lumina dumnezeiască necreată. El se adresează nu rațiunii discursive superficiale, ci inimii adânci a omului, și cel care îi deschide inima până în adâncul ei ultim pentru a primi cu vrednicie această lumină dumnezeiască, pentru a se uni cu ea, acela se face asemenea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Hristos, înfăptuit în viață, face din om un Dumnezeu, spune cuviosul părinte Sofronie Saharov. Doamne Iisuse Hristoase, Cuvântul lui Dumnezeu ni se vestește prin creație, dar și în Scriptură sau în învățătura Bisericii. Ne întâlnim cu El în Sfintele Slujbe, în citirea Apostolului și a Evangheliei, dar și în cuvântul de învățătură al preotului. Cuvântul preotului are rostul de a ne face atenți la cuvântul lui Dumnezeu și de a-L mijloci. Despre ce înseamnă cuvântul de învățătură al preotului, îl ascultăm în ultima parte a acestei emisiuni pe Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. Ce condiții ar trebui să îndeplinească cuvântul rostit de un preot pentru a avea impact și a fi ziditor de suflet?
1: Să fie un cuvânt viu, un cuvânt adevărat, un cuvânt cu putere multă. Cred că mai mult decât orice cuvântul unui preot sau unui părinte, trebuie să fie un cuvânt care să izvorască din rugăciune, din încrederea că Dumnezeu este cuvântul cel adevărat. Mântuitorul a zis, nu vă temeți, nu vă îngrijiți ce veți vorbi, pentru că nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru acela va vorbi prin voi. Deci trebuie să avem această conștiință că adevăratul cuvânt vine de la Dumnezeu, vine de la Duhul Sfânt, este o inspirație a Duhului Sfânt, dar sigur că această inspirație vine și pe fondul unei trăiri personale și a unei experiențe pe care ai acumulat-o, a unei nevoințe duhovnicești pe care o trăiești în fiecare zi. Deci ambele sunt necesare, și nevoința personală și deschiderea, dar și inspirația care vine de sus. Deci preotul întotdeauna trebuie să fie conștient că e doar instrumentul unei lucrări dumnezeiești. Așadar, noi trebuie să ne pregătim pentru un cuvânt, dacă e vorba de o omilie, de o cateheză, nu se poate să nu o pregătești într-un anume fel, să te gândești ce ai vrea să transmiți, dar dincolo de asta trebuie să te și rogi cu stăruință și cu umilință ca Dumnezeu să-ți dăruiască un cuvânt bun, un cuvânt viu, un cuvânt adevărat care să ajungă la mintea și la inima întregii comunități euharistice și care să răspundă la frământările pe care ei le au.
0: De pildă, în marile orașe, parohiile au un popor foarte diversificat, poate cu o pregătire intelectuală ridicată, sunt profesori, sunt oameni care au preocupări culturale. În condițiile acestea, preotul, în mod sigur, trebuie să se pregătească cum se cuvine pentru rostirea unui cuvânt. În acest sens, se pune un mare accent, de pildă, pe documentarea scripturistică, pe argumentarea biblică, pe argumentarea pe baza ceea ce spune Scriptura pentru a face față astfel și anumitor argumente sau contraargumente oferite de cultele neoprotestante, de pildă. Cuvântul documentat, există riscul să nu aibă totuși o încărcătură duhovnicească?
1: Mi-e greu de zis. Depinde fiecare ce stare are și ce preocupare are, că nu toți credincioșii care vin la Sfânta Liturghie sunt neapărat preocupați sau au confruntări cu sectarii sau pur și simplu ei trăiesc legătura lor cu Dumnezeu, cu simplitate, cu sinceritate, îi mulțumesc, îi cer iertare și nu au nevoie de argumente. Și în general, omiliile pe care le ținem la Sfânta Liturghie sunt adresate către cei prezenți care sunt credincioși. Sigur că și ei pot să aibă anumite dileme sau anumite frământări, dar în general poporul care se adună să slujească liturghia este poporul drept credincios al lui Dumnezeu. Și el pur și simplu se hrănește cu acest cuvânt. E un cuvânt care îi dă viață, îi aduce bucurie. Deci nu se adresează atât de mult către rațiune, cât către inima lui. E un cuvânt care îi inspiră rugăciunea, îi aprinde focul rugăciunii în inimă, îi aprinde dragostea și evlavia către Dumnezeu, îl pregătește pentru împărtășirea cu Sfintele Taine, în situația în care acest cuvânt se rostește îndată după citirea Evangheliei. Atunci el și pregătește adunarea pentru împărtășirea cu cuvântul euharistic, cu Hristos euharisticul. Așadar, omilia cred că se deosebește un pic de cateheză. Catehezele cred că sunt cele care au în vedere, hai să zicem, o pregătire rațională a credincioșilor în care ei ar putea să primească anumite învățături, anumite argumente pe care le-ar putea folosi în discuția cu un necredincios sau cu un sectar. Dar omilia pe care o rostim la Sfânta Liturghie, ea se adresează mai mult inimii și se adresează celor credincioși, care nu prea au nevoie de argumente, ci ei pur și simplu se bucură de de harul lui Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu și îl slăvesc pentru aceasta.
0: Pentru că se întâmplă ca acel cuvânt viu, pornit din inspirația părintelui care rostește cuvântul, să rodească în ascultători un înțeles nou, un gând nou, da. Un început
1: Dar
0: nou.
1: Dar mai mult decât orice trebuie să-i insufle rugăciunea. Deci un cuvânt duhovnicesc trebuie să insufle rugăciunea, pocăința, umilința. Dacă nu țintește aici, atunci am putea spune că e un cuvânt neroditor, dar poate nu neapărat din cauza vorbitorului, ci și din cauza primitorului, pentru că nu a ieșit semănătorul să semene sămânța, dar a căzut pe foarte multe soluri, terenuri, a fost și un pământ bun, dar a fost și între spini, a fost și lângă drum, a fost și în pământ pietros. Deci depinde și de ascultător, de starea inimii în care primește acest cuvânt. De aceea, întotdeauna când mergem la Sfânta Liturghie și așteptăm cuvânt de învățătură, e bine să ne rugăm lui Dumnezeu pentru aceasta și noi, credincioșii, să ne rugăm pentru părintele care urmează să predice, să-i dea Dumnezeu un cuvânt bun, un cuvânt viu, un cuvânt folositor pentru întreaga adunare, pentru mine însumi. Deci cuvântul trebuie așteptat cu rugăciune și cu smerenie, nu în duh de critică, de analiză intelectuală, de comparație că unul a predicat mai bine decât altul sau altele de felul acesta. Ci trebuie așteptat și primit ca un cuvânt care vine de la Dumnezeu pentru hrana noastră duhovnicească.
0: Stimați ascultători, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre Cuvântul lui Dumnezeu care ne se împărtășește ca învățătură spre mântuire în creație, în Sfânta Scriptură, în învățătura Bisericii și în cuvântul de învățătură al preotului. L-am ascultat la final pe preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. De Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne împărtășim mereu, fie citind Sfânta Scriptură, fie ascultându-L la biserică. Este o formă prin care mintea noastră se luminează în vederea mântuirii. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Cultură.
2: Morală.
1: Societate.
3: Repere pentru o viață creștină. Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică, sunt Robert Covaci, alături de mine este părintele lector universitar dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Doamne ajută, bine ați revenit!
4: Doamne ajută și bine v-am găsit!
3: Dat fiind faptul că anul acesta se împlinesc două decenii de la emiterea primului document de bioetică al Bisericii Ortodoxe Române, ne-am gândit să vorbim despre transplantul de organe. E un subiect care parcă niciodată nu se epuizează, pentru că și lumea este în continuă schimbare și inclusiv modul în care noi vedem lumea aceasta și o înțelegem. Însă, pentru început, cred că ar trebui să oferim un context și să înțelegem de unde vine sau când s-a generalizat transplantul de organe.
4: În primul rând, ar trebui să spunem că transplantul de organe este necesar atunci când organele nu mai funcționează corect sau nu mai funcționează deloc. Asta se poate datora, să zicem, unor afecțiuni genetice, moștenite sau unor afecțiuni pe care cineva le dobândește sau le suferă pe parcursul vieții lui. În acest caz, persoana respectivă trebuie să apeleze la un transplant de organe, mai cu seamă dacă disfuncționalitatea acelui organ pune probleme fatale. Cineva poate să moară din cauza disfuncționalității acelui transplant.
3: Este vreun organ care nu e acceptat spre transplant sau vreo combinație de organe?
4: Asta nu aș ști să vă spun la fel de bine ca ce din domeniul medical, însă cred că până la ora actuală, îmi vine minte acum, nu s-a realizat, să zicem, un transplant ocular, cred că de ochi. Sper să nu greșesc. Se poate transplanta cornea, însă nu ochiul în întregimea lui, că încă medicina nu a performat într-atât de mult încât să se poată schimba, să zicem, un ochi.
3: Da, mă refeream la partea de bioetică, dacă există vreo contraindicație, vreo...
4: În sensul de a exista rezerve față de transplantul de organe? În general, Biserica Ortodoxă și Biserica Ortodoxă Română binecuvintează acest act medical, mai cu seamă în situațiile în care prin transplantul de organe se rezolvă anumite probleme sau eventual se rezolvă, așa cum spune documentul sinodal, o criză generată, să zicem, de găsirea unor tratamente pentru tratarea anumitor afecțiuni. Și în această situație, Biserica Ortodoxă binecuvintează transplantul de organe și de țesuturi, însă ține să precizeze acest lucru, să fie îndeplinite anumite condiții, să zicem, morale, etice, bioetice, să le numim așa.
3: Și ajungem atunci la poziția bisericii față de transplant. Ar trebui să vedem și cum s-a concretizat această poziție, care au fost pașii care au dus la acest document sinodal.
4: Dacă nu mă înșel, în România, transplantul, această practică medicală a început să se dezvolte undeva pe la mijlocul secolului trecut, când în diferite centre s-a încercat transplantologia. Sigur că au fost încercări timide, însă după 90 am ajuns cumva la o generalizare a transplantului, a practicii transplantului, dar și la o perfecționare a tehnicilor și a procedurilor de transplant, încât au apărut tot mai mulți medici, specialiști, profesioniști în această ramură medicală. În sensul acesta, în România s-au înregistrat foarte multe succese din această perspectivă. Foarte mulți oameni și-au recăpătat calitatea vieții printr-un transplant, prin faptul că au beneficiat de un transplant. Însă, pe lângă aceste aspecte, pe lângă aceste reușite, există, să zicem, sau România, asemenea altor țări, se confruntă cu penuria de organe, cu lipsa organelor pentru cei care avea nevoie. Și sigur, această lipsă, această penurie a organelor poate să genereze anumite situații care să încalce, să zicem așa, regulile etice. Adică oamenii să fie tentați să-și procure organe de pe piața neagră sau în schimbul unor sume de bani sau în schimbul anumitor înțelegeri cu cei de la care va proveni organul sau țesutul, după caz. Și sigur, astfel de situații care încalcă exigențele etice, exigențele morale, nu sunt acceptate de către biserică. Biserica nu este de acord ca cineva să doneze, să-și doneze un organ sau un țesut în schimbul unei sume de bani.
3: Asta nu mai e donație.
4: Asta nu mai e donație, da. Cumva nu mai își pierde cumva caracterul de donație care ar trebui să fie gratuit. Asta ar face, să zicem, asta ar conferi actului de donație sau de donare transplantului adevărata valoare morală și adevărata semnificație, transplantul înțelegându-l astfel ca fiind o expresie a iubirii noastre față de semenul nostru aflat într-o situație delicată a condiției lui medicale.
3: Deci o primă condiție ar fi să aibă loc acest transplant, dacă e de la o persoană în viață, în mod benevol, fără niciun fel de beneficiu material.
4: Exact, da, pentru că în sensul acesta nu mai putem să vorbim de o donare, ci am putea să vorbim de o tranzacționare sau de o comercializare, dar să știți că atât legea transplantului în România, cât și documentul sinodal interzic a se face un transplant din considerente sau dacă are la bază considerente de ordin pecuniar, economic. Tocmai pentru că în sensul acesta își pierde valoarea, iar cei care, să zicem așa, tranzacționează un organ, aceia vor răspunde în fața legii pentru actul lor, pentru gestul lor.
3: Există voci critice care afirmă că odată cu transplantul de organe s-ar transfera și anumite caracteristici ale persoanei de la care provine organul.
4: Da, au existat și există încă discuții între specialiști cu privire la această realitate, însă în comunitatea științifică nu există o părere unanimă sau nu există o soluție unanimă cu privire la aceste aspecte. Nu toți specialiștii se pun de acord. Sunt unii care zic că, de fapt, sunt doar anumite sugestii ale persoanei care a beneficiat de transplant, ale primitorului. Însă, sigur, sunt și mărturii ale persoanelor care conduc înspre această idee, cum că odată cu transplantul s-ar transfera și o parte dintre trăsăturile sau o parte dintre caracteristicile persoanei sau a donatorului, acelui care pune la dispoziția beneficiarului organul. Însă, dacă tot ați amintit, să știți că documentul social al Bisericii Ortodoxe Ruse cu privire la transplant atenționează și spune că în clipa în care odată cu transplantul s-ar transfera și anumite trăsături, acel transplant să nu se efectueze, pentru că ar aduce atingere, să zicem, demnității persoanei, demnității beneficiarului. Acum, sigur că...
3: Cum poți face diferența între ce organ aduce anumite trăsături sau nu? Mă gândesc că ar putea fi vorba despre inimă.
4: Da, am auzit că astfel de situații sunt întâlnite în legătură cu transplantul de cord, însă nefiind un specialist, mi-e greu să mă pronunț și să explic cum s-ar putea transfera, să zicem așa, odată cu cordul și trăsăturile persoanei. Mi-amintesc că am citit chiar într-un volum un studiu al unui medic român care tot așa aducea în discuție anumite mărturii ale unor persoane care au sesizat astfel de schimbări. Era vorba de un băiețel, dacă bine mi-amintesc, de 5 ani, care a beneficiat de un transplant de cord, iar cordul, inima, a provenit tot de la un băiețel aproximativ de aceeași vârstă. Și faptul surprinzător și oarecum ciudat a fost acela că băiețelul, cel care a beneficiat de transplant, de transplantul de cord, în clipa în care a văzut-o pe mama copilului de la care a provenit cordul, de care el a beneficiat, s-a îndreptat către ea, fără să o fi cunoscut, fără să o fi văzut până atunci, a îmbrățișat-o și a făcut anumite gesturi pe care doar copilul decedat al doamnei respective le făcea. Și sigur a fost un moment foarte emoționat atât pentru doamna respectivă cât și pentru familie și sigur s-au gândit dacă nu cumva s-a transferat o parte din personalitatea acelui copil decedat, copilului care a beneficiat de acel transplant de cord. Însă mă gândesc că în ce măsură astfel de situații pot să fie explicate științific, pentru că personalitatea nu poate să fie cuprinsă, nu poate să fie explicată, să zicem, pe baze chimice. E ceva ce ține de sufletul nostru. E greu să spunem cum s-a produs acel transfer sau cum anumite trăsături ale, să zicem, ale celui care donează, efectiv, sunt preluate de către beneficiar, de către primitor. E greu de spus. Dar e o discuție, se discută foarte mult la nivelul, să zicem așa, la nivelul înalt, însă nu există o unanimitate în rândul cercetătorilor. Sunt unii care, într-adevăr, zic și au rezerve din această perspectivă, zic că, într-adevăr, se poate ca odată cu transferul de cord să se transfere, să aibă loc un schimb și de trăsături, însă nu toți împărtășesc această idee. Cred că ar trebui să punctăm în situația dată, referitor la transplantul de cord, faptul că biserica nu este de acord cu transplantul de cord care provine de la o persoană vie, ci doar de transplantul de cord care provine de la o persoană decedată sau de la un cadavru.
3: Asta ar însemna, dacă e vorba de o persoană vie, înseamnă că își pierde viața,
4: donându-și inima. Da. Să zicem că dacă există, în cadrul unei familii, există soția care are nevoie de un transplant de cord și un membru al familiei ar vrea să se sacrifice, să zicem, tatăl sau bunicul ar vrea să se sacrifice pentru fiică sau noră sau pentru copil, biserica n-ar putea să binecuvinteze un astfel de gest, pentru că ar reprezenta din partea, ar fi un act de sinucidere. Deci totuși există anumite limite pe care biserica le fixează, tocmai pentru ca actul de transplant, în general, să respecte anumite prevederi sau anumite norme, anumite cerințe etice, morale, medicale, în ultimă instanță.
3: Nu același lucru se întâmplă și când este vorba de plămâni?
4: Același lucru și cu privire, da, și cu privire la plămâni. Dacă bine îmi amintesc, biserica nu este de acord cu transplantul de inimă și de plămâni de la donatorii vii. Tocmai din considerentul, din motivul pe care l-am enunțat anterior. Însă biserica binecuvintează transplantul atunci când vine vorba de organele duble.
3: Ați amintit adineauri de documentul social al Bisericii Ortodoxe Ruse și aș vrea să vă întreb dacă există un consens în lume în ceea ce privește bisericile creștine și transplantul.
4: Da, în general, atât documentul social al Bisericii Ortodoxe Ruse, cât și documentul Bisericii Ortodoxe Române, cât și cel în care este exprimată poziția Bisericii Ortodoxe a Greciei, se pun de acord în ceea ce privește faptul că biserica binecuvintează actul de transplant, pentru că prin actul de transplant se poate prelungi viața unei persoane, să zicem pentru încă 10-20 de ani, dacă e vorba de un transplant de rinic, sau se poate îmbunătăți condiția unei persoane care are diferite afecțiuni pentru care suferă, să zicem, grozav. Și din această perspectivă, biserica este pentru actul de transplant, este pentru transplantologie. Este pentru om în ultimă instanță, pentru că prin toate acestea se îmbunătățește calitatea vieții omului, iar îmbunătățirea calității vieții omului ar trebui să susțină îmbunătățirea calității vieții spirituale a persoanei. Și cred că un act de transplant ar trebui să fie efectuat atâta vreme cât se are în vedere în ultimă instanță, îmbunătățirea calității vieții spirituale. Cu alte cuvinte, viața biologică să poată să fie în continuare, să susțină în continuare viața spirituală.
3: Haideți să ne întoarcem la documentul sinodal, pentru că dacă există un consens panortodox, atunci putem discuta doar despre documentul nostru sinodal. Se împlinesc 20 de ani. Ce s-a schimbat în acești 20 de ani cu privire la zona aceasta a transplantului de organe?
4: N-aș putea să vă spun asta la fel de mult ca, să zicem, un medic care e specialist în zonă, dar cred că procedurile au devenit tot mai rafinate, dacă putem să le numim așa. Mai mult decât atât, sunt reușite tot mai mari în cazul transplantului. Poate că la început nu exista nici aparatura tehnică care să facă posibilă reușita transplanturilor, însă astăzi cred că din perspectiva asta medicina e susținută și medicii pot să efectueze transplanturi cu aparatură foarte performantă și transplantul să fie, în cele mai multe cazuri, să fie o reușită și este o reușită. Sigur că se fac, dacă nu greșesc, se fac tot felul de încercări de a se preleva organe de la animale. Iarăși, sper să nu greșesc, anul trecut, sau oricum în ultimii 2 ani, s-a încercat la un moment dat să se transplanteze un cord de la porc la om sau un rinic de la porc la om, tocmai pentru că în general în acest domeniu ne confruntăm cu acea lipsă de organe și medicii încearcă să găsească organe compatibile care să fie funcționale pentru om, dar care să provină de la animale. Este problema așa numită a xenotransplantului. Însă, din păcate, nu de fiecare dată, sau cel puțin acel transplant, nu a reușit. Persoana care a beneficiat, beneficiarul al organului care a provenit de la porc, a mai trăit după aia vreo 3 săptămâni. Situația lui s-a agravat și în cele din urmă a murit.
3: Vreme de 3 săptămâni, cordul acela a funcționat. A reușit să suporte viața.
4: Da, reușit să preia o parte din funcții sau să fie funcțional. S-ar părea că organele provenite de la porc sunt cele mai compatibile cu organele noastre. Sigur că se fac cercetări în direcția aceasta și acum, da, probabil se trage speranța că într-un viitor apropiat cercetarea va avansa atât de mult încât la un moment dat medicii vor reuși și să transplanteze organe care provin de la animale, tocmai pentru a suplini acea lipsă acută a organelor care ar trebui să provină de la om sau de la oameni.
3: Și totuși, acest xenotransplant nu ridică anumite probleme morale?
4: Da, acum dacă putea să ne întrebăm în ce măsură preluăm anumite caractere, n-am citit foarte mult pe această zonă, poate și pentru că încă nu m-am intersectat, să zicem, cu subiectul din punct de vedere științific sau efectiv nu am mers până acolo cu cercetările încât să vedem ce spun medicii despre această problemă.
3: Trebuie să menționăm că deocamdată xenotransplantul e la nivel de experiment științific.
4: Da, e la nivel de experiment științific, dar vedeți că sunt unii oameni care totuși

0: într-o situație limită, când știi că viața ta se va sfârși nu peste mult timp, ești tentat să încerci și anumite soluții care sunt la limita legii. Probabil că ești tentat să îți procuri un organ de pe piața neagră sau efectiv să negociezi cu cineva pentru a-și dona organul și pentru ca tu să poți să mai trăiești sau să te mai bucuri de încă câțiva ani. Există astfel de derapaje, însă tocmai pentru a le contracara, să știți că legislația națională, cât și, să zicem, legislația bisericească a noastră, a fixat anumite coordonate de care medicii să țină cont atunci când vine vorba de acest act al transplantului.
1: Poate ar trebui să dezvoltăm zona aceasta în ceea ce privește legislația bisericească.
0: Da, este vorba în primul rând, să zicem, de sublinierea caracterului actului de a dona, care trebuie să fie una gratuită sau trebuie să fie unul gratuit. Documentul sinodal, asemenea legii transplantului, prevede sau subliniază acest lucru și anume donarea trebuie să fie gratuită, să nu fie, așa cum spuneam la început, să fie dictată de anumite interese pecuniare, politice sau de altă natură. Pentru că doar în această situație, să zicem, se respectă atât demnitatea primitorului, cât și demnitatea beneficiarului. Sau atât demnitatea donatorului, cât și demnitatea primitorului. Actul sau donarea nu ar trebui să încalce demnitatea celuilalt. În clipa în care cineva, o persoană care se află într-o situație materială precară, este, să zicem, constrâns să-și vândă un organ în urma unei înțelegeri, în clipa respectivă demnitatea lui se încalcă, demnitatea vieții lui. Și atunci medicii ar trebui să țină cont în actul de transplant ca donarea organului să fie gratuită. Sigur, pe de altă parte, să fie liberă cel care donează, să-și exprime, să-și dea consimțământul prealabil, înscris, să fie clar exprimat, astfel încât să se observe comisia respectivă care analizează dosarul, să observe că este vorba de o donare gratuită. Și tocmai pentru a se feri de astfel de derapaje care pot să intervină în orice clipă. Sigur, mai pot să fie și alte derapaje în sensul în care s-ar putea, să zicem, grăbi moartea cuiva tocmai pentru ca organul să fie recoltat. În această perspectivă, documentul sinodal stipulează ca echipa medicală care efectuează transplantul să nu fie aceeași cu echipa medicală care constată decesul. Tocmai pentru a se feri de astfel de abuzuri care ar putea să pândească de după colț.
1: Haideți să vedem și celelalte puncte pe care este constituit acest document sinodal.
0: Da, cred că ar trebui, înainte de toate, să ne referim la principiile generale. Documentul sinodal, chiar după ce oferă o definiție a transplantului și vorbește de semnătatea transplantului, are în vedere anumite principii generale de care ar trebui să ținem cont pentru a creiona, să zicem așa, și pentru a conferi actului de transplant adevărata lui însemnătate. Iar primul, să zicem, dintre aceste principii se referă la viața umană, despre care se spune că este unică și repetabilă, dar că această viață presupune, să zicem așa, o colaborare între partea spirituală și partea biologică noastră. Documentul ține să amintească sau să sublinieze acest aspect. Noi nu suntem entități strict biologice, suntem entități spirituale în trup și ar trebui ca o astfel de realitate să ne ajute să înțelegem mult mai bine problema transplantului. Dacă un transplant se va efectua, dacă calitatea biologică a vieții noastre se va îmbunătăți, aceasta trebuie să susțină în continuare, să fie capabilă să susțină în continuare viața noastră spirituală, astfel încât noi să putem să ne câștigăm mântuirea și să ajungem cât mai aproape de Dumnezeu. Dacă un transplant se efectuează, atunci ar trebui să fie făcut cu acest gând, ca anii care se câștigă în plus să ne fie de folos pentru a ne îmbunătăți duhovnicește, pentru a ne îmbunătăți moral și a duce o viață conformă cu exigențele Evangheliei și una prin care să ne apropiem cu fiecare zi de Hristos Domnul și de Dumnezeu. Apoi, un alt

0: principiul general se referă la actul de dăruire în sine, pe care îl definește ca fiind un adevărat sens al dragostei. El trebuie să izvorască din dragostea față de semenul nostru. Acest gând al dragostei pentru semenul nostru ar trebui să stea la baza actului de a dona. Să fim conștienți că în clipa în care îl donăm, noi ne jerfim pentru celălalt. Și această, sigur, această jerfire ar putea să meargă, să fie eroică, să fie, să zicem, un act eroic și, la, în ultimă instanță, un act de martiriu. Pentru că noi ne sacrificăm pentru semenul nostru. Mai departe, sunt și câteva precizări cu privire la cinstirea trupului și documentul spune că învățătura ortodoxă acordă o mare importanță cinstirii trupului, atât în timpul vieții cât și după moarte, și trupul este considerat a fi un templu al Duhului Sfânt. Este o materie subiectivizată, o materie prin intermediul căreia acționează sufletul nostru. Prin trupul nostru acționează sufletul nostru în lume și Dumnezeu l-a creat capabil să acționeze ca să exprime viața noastră spirituală. Sigur că cinstirea aceasta trebuie să-i se acorde trupului atât în timpul vieții cât și după. Și sigur, cred că aici aluzia este efectiv la tratamentul sau la atitudinea pe care ar trebui să o avem față de trupul decedat. Sau față de, să zicem, față de cadavru. Faptul că un trup este neînsuflețit nu înseamnă că poate să fie ciopârțit oricum sau să fie tratat în așa fel încât să nu mai sesizăm faptul că a fost trupul unei persoane.
1: Să respectăm demnitatea umană, inclusiv după moarte.
0: Chiar și după ce trupul persoanei respective a devenit neînsuflețit. Nu înseamnă că putem să facem din el să-l transformăm în materie primă pentru organe. Probabil că cineva ar fi terifiat la gândul că trupul unui apropiat, pentru care, să zicem, și-a dat consimțământul de a-i se preleva organele, ajunge efectiv
1: ciopârțit,
0: fărâmițat. Probabil că imaginea respectivă terifiază. Să știi că toate organele funcționale au fost prelevate, sau și țesuturile. Chiar citeam la un moment dat că un cadavru poate să furnizeze organe pentru 8 persoane și țesuturi, dacă nu mă înșel, pentru încă 100 de persoane. Asta înseamnă că trupul respectiv este atins în demnitatea lui, dacă ne gândim așa.
1: În sensul acesta există în lumea, să zicem, ortodoxă, conservatoare, voci care nu sunt de acord cu transplantul de organe, tocmai pentru că ar trebui să se întoarcă trupul în pământul din care a fost zidit, așa cum a venit în lumea aceasta, cu toate organele.
0: Da, să fie integru. Sigur, faptul că organele se donează nu va pune probleme formei și calității trupului la înviere, pentru că trupul nostru nu va mai învia cu forma lui carnală. Va avea, sigur, forma aceasta, își va păstra forma, dar substanța lui va fi diferită de cea pe care o avem în zilele noastre.
1: E vorba de, adică, un trup spiritualizat, pneumatizat.
0: Viața aceasta, în sensul acesta, da. Va fi un trup spiritualizat. Din această perspectivă, biserica este de acord cu transplantul de organe. Însă, știți, sunt persoane care sunt teologi care nu sunt de acord cu transplantul de organe, nu neapărat din acest considerent, ci din considerentul că noi nu putem să determinăm cu exactitate clipa în care are loc desprinderea sufletului de trup. Poate să dureze câteva minute, câteva zile, câteva ore, nu știm asta, e foarte greu de spus când se desprinde sufletul de trup. S-ar putea să fie înainte, s-ar putea să fie concomitent sau s-ar putea să fie după. Însă sunt teologi și aici aș vrea să-l amintesc pe diaconul Marc Andronicov, care se pronunță împotriva transplantului de organe pentru că zice în felul următor: medicul s-ar putea să cauzeze, să producă suferințe persoanei decedate de la care prelevează organul, tocmai pentru acest motiv că nu știm exact când are loc acea desprindere a sufletului de trup. Și sigur, din punct de vedere spiritual, nu putem să spunem ce se întâmplă. dar se pare că ar exista anumite, să zicem, rezerve față de transplantul de organ, anumite rezerve de ordin spiritual.
1: Pentru că mai avem puțin timp la dispoziție, haideți să ne mutăm la concluziile acestui document sinodal sau să formulăm câteva concluzii pe marginea acestui document.
0: Da, este un document complex și dacă este vorba de concluzii, aș vrea doar câteva idei să le amintesc, doar puțin. Aș vrea chiar să citez, dacă se poate, din acest document pentru a ajunge ideile la radioascultătorii noștri. Sigur că sunt mai multe idei exprimate, dar eu voi citi cele care consider că sunt de reală importanță. Și anume, documentul spune așa: Biserica binecuvintează orice practică medicală în vederea reducerii suferinței din lume, prin urmare și transplantul efectuat cu respect față de primitor și de donator, viu sau mort. Apoi, o altă idee importantă: pentru că vede în donatorul de organe un om capabil să se autojertfească, biserica socotește că acesta trebuie să împlinească gestul său din dragoste față de aproapele, de bunăvoie, în urma unei informări corecte și a unui consimțământ liber și independent de orice influență străină de conștiința sa. Și, să zicem, o altă idee care ține de data aceasta de declararea morții reale. Documentul prevede în felul acesta: în privința declarării morții reale, părăsirea trupului de către suflet, identificată cu moartea cerebrală legal declarată, biserica cere respectarea exactă a criteriilor de diagnosticare a morții cerebrale și respectiv legale. Este legiferat ca declararea morții cerebrale să o facă o echipă medico-legală neimplicată în acțiunea de transplant pe baza criteriilor clinice și de laborator existente. Sigur, cine dorește, radioascultătorii noștri, dacă doresc să se pună mai în temă cu privire la transplantul de organe și mai ales cu privire la poziția adoptată de către biserica noastră cu privire la această procedură medicală, poți să intre pe site-ul Patriarhiei la rubrica Bioetică sau Bioetica și acolo vor găsi cele trei documente sinodale, iar ultimul din aceste documente este cel privitor la transplantul de organe. Sigur că suntem conștienți că în discuția noastră n-am atins toate punctele și toate ideile pe care acest document le dezvoltă, însă sperăm ca radioascultătorii noștri să-și fi făcut o părere cu privire la poziția pe care biserica noastră a adoptat-o cu privire la actul de transplant și pe care îl binecuvântează atâta timp cât sunt respectate anumite cerințe de natură etică, morală și bioetică. Biserica nu este împotriva transplantului și, sigur, este favorabilă transplantului pentru că prin transplant se soluționează anumite probleme, anumite probleme de natură medicală ale unor confrați ai noștri.
1: Cred că una dintre concluziile cele mai importante ar fi ceea ce menționați dumneavoastră la un moment dat din acest document și anume faptul că donarea organelor trebuie să fie benevolă fără niciun fel de pretenții pecuniare.
0: Da, doar în felul acesta putem să sesizăm valoarea morală a transplantului și să vorbim de o valoare morală a transplantului. Cineva se jertfește pentru celălalt și va trebui, dacă se jertfește, această jertfă să provină din interior, să fie o expresie a libertății lui, iar nu o constrângere. În clipa în care cineva, o persoană este constrânsă să-și doneze organul, nu mai putem să vorbim efectiv de o donare.
1: Donarea de o jertfă personală.
0: O jertfă personală. N-am mai putea să spunem că cineva s-a jertfit. Cineva a tranzacționat un organ, a comercializat, a ajuns la
1: înțelegere. A fost constrâns de o anumită situație.
0: Da? Chiar la un moment dat văzusem, apropo de această idee, am văzut la un moment dat că în India, de pildă, sunt foarte multe persoane care, constrânse de situația economică în care se află, își donează un organ, dar acolo sigur nu mai putem să vorbim despre o donare, realmente despre o donare.
1: Ci despre o tranzacție.
0: Despre o tranzacție, efectiv, este un act, adică în situația respectivă, organul respectiv face obiectul unei tranzacții, unei înțelegeri de natură pecuniară între primitor, să-l numim așa, și donator.
1: Da. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători, legat de transplantul de organe și aniversarea 20 de ani de la apariția acestui document sinodal al Bisericii Ortodoxe Române. Eu sunt Robert Covaci, alături de noi a fost părintele lector universitar dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Până săptămâna viitoare, cele bune tuturor! Doamne ajută!
0: Doamne ajută!
2: Ascultați Radio Renașterea!

Catisma a 20-a, de la psalmul 143 până la psalmul 150. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa: veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! Binecuvântat este Domnul Dumnezeul meu, Cel ce învață mâinile mele la luptă și degetele mele la război. Mila mea și scăparea mea, sprijinitorul meu și izbăvitorul meu, apărătorul meu, și în El am nădăjduit, Cel ce supune pe poporul meu sub mine. Doamne, ce este omul că Te-ai făcut cunoscut lui, sau fiul omului că îl socotești pe el? Omul cu deșertăciunea se aseamănă, zilele lui ca umbra trec. Doamne, pleacă cerurile și Te pogoară,
atinge-te de munți și fă-i să fumege. Cu fulger fulgerăi și risipește, trimite săgețile tale și tulburăi. Trimite mâna ta dintr-o înălțime, scoate-mă și mă izbăvește de ape multe, din mâna străinilor, a căror gură a grăit de șertăciune și dreapta lor e dreapta nedreptății. Dumnezeule, cântare nouă îți voi cânta, în psaltire cu 10 strune îți voi cânta ție. Cel ce dai mântuire împăraților, cel ce izbăvești pe David, robul tău, din robia cumplită. Izbăvește-mă și mă scoate din mâna străinilor, a căror gură a grăit de șertăciune și dreapta lor e dreapta nedreptății. Ai căror fii sunt ca niște odrasle tinere, crescute în tinerețile lor, fiicele lor sunt înfrumusețate și împodobite precum chipurile templului. Cămările lor sunt pline, vărsându-se din una în alta, oile lor, cu mulți miei, umplând drumurile când ies. Boilor sunt grași, nu este gard căzut, nici spărtură, nici strigare în ulițele lor. Au fericit pe poporul care are aceste bunătăți. Dar fericit este poporul acela care are pe Domnul ca Dumnezeu al său. Înălțate voi, Dumnezeul meu, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veac și în veacul veacului. În toate zilele te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veac și în veacul veacului. Mare este Domnul și lăudat foarte, și măreția lui nu are sfârșit. Neam și neam vor lăuda lucrurile tale și puterea ta o vor vesti. Măreția slavei sfințeniei tale vor grăi și minunile tale vor istorisi. Și puterea lucrurilor tale înfricoșătoare vor spune și slava ta vor istorisi. Pomenirea mulțimii bunătăților tale vor vesti și de dreptatea ta se vor bucura. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Bun este Domnul cu toți și îndurările Lui peste toate lucrurile Lui. Să te laude pe tine, Doamne, toate lucrurile tale și cuvioșii tăi să te binecuvinteze. Slava împărăției tale vor spune și de puterea ta vor grăi. Ca să se facă fiilor oamenilor cunoscută puterea ta și slava măreției împărăției tale. Împărăția ta este împărăția tuturor veacurilor, iar stăpânirea ta din neam în neam. Credincios este Domnul întru cuvintele sale și cuvios în toate lucrurile sale. Domnul sprijină pe toți cei ce cad și îndreaptă pe toți cei gârboviți. Ochii tuturor spre tine nădăjduiesc și tu le dai lor hrană la bună vreme. Deschizi tu mâna ta și saturi pe toți cei vii de bună voință. Drept este Domnul în toate căile sale și cuvios în toate lucrurile sale. Aproape este Domnul de toți cei ce-L cheamă pe El, de toți cei ce-L cheamă pe El într-o adevăr. Voia celor ce se tem de El o va face și rugăciunea lor o va auzi și va mântui pe ei. Domnul păzește pe toți cei ce-L iubesc pe El și pe toți păcătoșii îi va pierde. Lauda Domnului va grăi gura mea și să binecuvinteze tot trupul numele cel sfânt al Lui în veac și în veacul veacului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Laudă, suflete al meu, pe Domnul, lauda voi pe Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Nu vă încredeți în cei puternici, în fiii oamenilor, în care nu este mântuire. Ieși-va duhul lor și se vor întoarce în pământul lor.
în ziua aceea vor pieri toate gândurile lor. Fericit cel ce are ajutor pe Dumnezeul lui Iacob, nădejdea lui în Domnul Dumnezeul lui, cel ce a făcut cerul și pământul, marea și toate cele din ele, cel ce păzește adevărul în viac, cel ce face judecată celor năpăstuiți, cel ce dă hrană celor flămânzi, Domnul dezleagă pe cei ferecați în obezi, Domnul îndreaptă pe cei gârboviți, Domnul înțelepțește orbii, Domnul iubește pe cei drepți, Domnul păzește pe cei străini, pe orfan și pe văduvă va sprijini și calea păcătoșilor o va pierde. Împărăți-va Domnul în viac, Dumnezeul tău, Sioane, în neam și în neam. Lăudați pe Domnul că bine este a cânta, Dumnezeului nostru plăcută îi este cântarea. Când va zidi Ierusalimul, Domnul va aduna și pe cei risipiți ai lui Israel. Cel ce vindecă pe cei zdrobiți cu inima și leagă rănile lor, cel ce numără mulțimea stelelor și dă tuturor numele lor. Mare este Domnul nostru și mare este tăria lui și priceperea lui nu are hotar. Domnul înalță pe cei blânzi și smerește pe cei păcătoși până la pământ. Cântați Domnului cântare de laudă, cântați Dumnezeului nostru în alăută. Celui ce îmbracă cerul cu nori, celui ce gătește pământului ploaie, celui ce răsare în munți iarbă și verdeață spre trebuința oamenilor, celui ce dă animalelor hrana lor și puiilor de corb care îl cheamă pre el. Nu în puterea calului este voia lui, nici în cel iute la picioare bunăvoința lui. Bunăvoința Domnului este în cei ce se tem de el și în cei ce nădăjduiesc în mila lui. Laudă Ierusalime pe Domnul, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, că a întărit stâlpii porților tale, a binecuvântat pe fiii tăi în tine, cel ce pune la hotarele tale pace și cu fruntea grâului te-a săturat, cel ce trimite cuvântul său pământului, repede aleargă cuvântul lui, cel ce dă zăpadă ca lână, cel ce presară negura ca cenușa, cel ce aruncă gheața lui ca bucățelele de pâine, gerul lui cine îl va suferi? Va trimite cuvântul lui și le va topi, va sufla duhul lui și vor curge apele. Cel ce vestește cuvântul său lui Iacob, îndreptările în judecățile sale lui Israel. N-a făcut așa oricărui neam și judecățile sale nu le-a arătat lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El întru cele înalte. Lăudați-L pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui. Lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina. Lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri. Să laude numele Domnului, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Pusul i-a pre ele în viac și în viacul viacului. Lege le-a pus și nu o vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile. Focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cedrii, fiarele și toate animalele, târâtoarele și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu cei mai tineri, să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat.
lauda lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului său, cântare tuturor cuvioșilor lui, fiilor lui Israel, poporului ce se apropie de el. Cântați Domnului cântare nouă, lauda lui în adunarea celor cuvioși. Să se veselească Israel de cel ce l-a făcut pe el și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele lui în horă, în timpane și în psaltire să-i cânte lui. Că iubește Domnul poporul său și va înălța pe cei blânzi și îi va izbăvi. Se vor lăuda cuvioșii într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împărații lor în obezi și pe cei slăviți ai lor în cătușe de fier, ca să facă întru dânsii judecata scrisă. Slava aceasta este a tuturor cuvioșilor săi. Lăudați pe Dumnezeu întru sfinții lui, lăudați-l pe el întru tăria puterii lui, lăudați-l pe el întru puterile lui, lăudați-l pe el după mulțimea slavei lui, lăudați-l pe el în glas de trâmbiță, lăudați-l pe el în psaltire și în alăută, lăudați-l pe el în timpane și în horă, lăudați-l pe el în strune și în organe, lăudați-l pe el în chimvale bine răsunătoare, lăudați-l pe el în chimvale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Plinirea tuturor bunătăților, Tu ești Hristoase al meu! Umple-mi de bucurie și de veselie sufletul și mă mântuiește ca un mult milostiv. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De am și greșit, Dumnezeule, Mântuitorul meu, înaintea Ta, dar alt Dumnezeu afară de Tine nu știu, ci la milostivirea Ta nădăjduiesc. Primește-mă, dar, pe mine cel ce mă întorc. Milostive, Părinte și Fiule unule născut și Duhule Sfânt, ca pe Fiul cel pierdut și mă mântuiește, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Altă scăpare și sprijintare afară de Tine nu știu, Stăpână. Deci ca una ce ai îndrăzneală către Cel ce s-a născut din Tine, ajută-mi și mă miluiește pe mine, robul Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, miluiește-mă pe mine, păcătosul, și iartă mie, nevrednicului Tău rob, toate câte ți-am greșit în toată vremea vieții mele până acum, și orice am păcătuit ca un om, cu voie sau fără de voie, cu fapta sau cu vorba, cu mintea sau cu gândul, din socotință sau înfumurare, din multă trândăvie sau din lenevie, ori de m-am jurat pe numele Tău cel Sfânt, ori de am jurat strâmb, ori de am hulit în gândul meu, ori de am ocărât pe cineva, ori de am năpăstuit, sau am întristat, sau am mâniat cu ceva, sau am furat, sau am desfrânat, sau am mințit, sau am mâncat pe ascuns, sau pe cineva care mi-a cerut ajutor l-am trecut cu vederea, sau pe vreun frate l-am necăjit și l-am amărât, sau stând la rugăciune și la cântare, mintea mea a alunecat spre răutăți, sau m-am desfătat peste cuvință, sau am râs nebunește, sau am spus glume, sau m-am trufit, sau la măriri de șarte m-am gândit, sau la frumusețe de șartă am privit și m-am biruit de ea, sau am bârfit, sau m-am lenevit la rugăciune, sau porunca duhovnicului nu am păzit, sau vorbe de șarte am grăit, sau altceva rău am făcut, sau acestea toate și mai mari decât acestea am făcut și nu le mai țin minte. Miluiește-mă, Doamne, și mi le iartă toate ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să adorm și să dorm,
cântând, binecuvântând și slăvindu-te pe tine, împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh. Amin.

0: Mesaj de interes public.
1: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 115 958 73 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: La știri începem cu principalele titluri. Patriarhia română este solidară cu familia de români Samson din Suedia. Elevii instituțiilor liceale de învățământ teologic au participat la festivitățile de încheiere a anului școlar. Președintele Nicu Șordan a făcut declarații după reuniunea Consiliului European din Bruxelles. Subiectul de interes pentru România au fost incidentele cu drone. Sindicatul Național Finanțe Publice va organiza marți o acțiune de protest, iar ministrul interimar al transporturilor Radu Miruța a anunțat că prețul biletului de metro nu va crește de la 1 iulie. Continuăm cu știrile pe larg. Patriarhia română își exprimă solidaritatea față de familia de români Samson din Suedia și susține public demersurile autorităților române pentru reunificarea familiei. Poziția Bisericii Ortodoxe Române vine în contextul în care Senatul României a solicitat oficial autorităților suedeze repatrierea surorilor Sara și Tiana Samson și reanalizarea situației acestora. Ascultăm un comunicat prezentat de preotul Florin Petre de la biroul de presă al Patriarhiei.
3: Patriarhia română este îngrijorată de situația foarte dificilă în care se află familia de români Samson din Suedia, ca urmare a separării de părinții lor a celor două fiice, Sara și Tiana, în urma deciziei autorităților locale suedeze din data de 2 decembrie 2022. Biserica învață dintotdeauna că responsabilitatea principală pentru creșterea și formarea copiilor revine părinților, iar familia rămâne mediul natural și binecuvântat al dezvoltării armonioase a copiilor. De asemenea, biserica apără demnitatea familiei în societate și încurajează mereu cooperarea dintre stat și biserică în toate domeniile care privesc activitatea socială, educațională, spirituală și culturală referitoare la familie. Așadar, suntem solidari cu familia Samson și ne alăturăm demersului Senatului României către statul suedez pentru repatrierea în România a celor două fiice ale familiei Samson, astfel încât să fie create condițiile necesare pentru restabilirea conviețuirii celor două surori alături de părinții și de frații lor mai mici. Totodată ne rugăm ca Dumnezeu să le dăruiască putere și speranță copiilor și părinților aflați în această încercare grea și să ilumineze pe toți cei responsabili de soluționarea acestei situații.
2: Preotul secretar patriarhal Florin Ciprian Petre de la biroul de presă al Patriarhiei Române. Cazul celor două minore separate de părinții lor în urma unei decizii a autorităților locale suedeze din decembrie 2022 a generat numeroase reacții atât în România cât și în comunitățile românești din diaspora. Recent, Senatul României a adoptat o declarație prin care solicită statului suedez să permită revenirea în România a surorilor Sara și Tiana Samson. Documentul subliniază preocuparea autorităților române față de situația celor două minore și solicită continuarea dialogului dintre cele două state pentru identificarea unei soluții care să respecte drepturile copiilor și ale familiei. Astăzi s-au împlinit 49 de ani de la întronizarea vrednicului de pomenire Patriarhul Iustin Moisescu, al patrulea întâi stătător al Bisericii Ortodoxe Române. S-a născut în data de 5 martie 1910 în localitatea Cândești, județul Argeș. A urmat cursurile seminarului orfanilor de război din Câmpul Lung Moșcel între anii 1922-1930, continuându-și studiile teologice la Atena și Strasburg, unde s-a remarcat prin rezultate academice deosebite. În 1956 a fost hirotonit preot necăsătorit și ales mitropolit al Ardealului, fiind hirotonit arhiereu în ziua de 15 martie. Un an mai târziu, în 10 ianuarie 1957, a fost ales arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Sucevei, fiind întronizat în 13 ianuarie. În 12 iunie 1970, 77 a fost ales patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, iar o săptămână mai târziu, la 19 iunie, a fost întronizat în Catedrala Patriarhală din București. În timpul păstoririi sale au fost inițiate proiecte editoriale de referință, între care colecția Părinți și scriitori bisericești, concepută în 90 de volume, și colecția Arta creștină în România, proiectată în 6 volume. A trecut la cele veșnice în data de 31 iulie 1986, fiind înmormântat în Catedrala Patriarhală din București. Elevii Seminarului Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul din București au participat la festivitatea de încheiere a anului școlar. Cu acest prilej, corul seminarului a oferit un moment artistic deosebit în care a interpretat lucrări din repertoriul muzical tradițional românesc și internațional. Totodată, elevii celor 8 clase ale instituției, care au obținut rezultate deosebite la învățătură, au fost premiați pentru efortul și performanțele școlare. Părintele Marian Colțan, directorul instituției de învățământ, a menționat că anul acesta se împlinesc 190 de ani de la înființarea seminarului central și 10 ani de la înființarea profilului medico-sanitar.
4: Ne bucurăm că în acest an au fost obținute numeroase premii și mențiuni la concursurile și olimpiadele școlare la nivel municipal, național și internațional. Din punct de vedere statistic, atât la profilul teologic cât și la profilul pozițional sanitar, procentul de promovabilitate a examenului de bacalaureat și a examenului de certificare a calificării profesionale nivel 5 a fost de 100%. Ne dorim ca și în anul școlar viitor profesorii să mențină actul educațional la aceleași standarde de calitate și prin utilizarea celor mai noi metode de predare, orele de curs să devină cât mai atractive. Mulțumim prefericirii sale, prefericitului părinte Patriar Daniel, pentru purtarea de grijă părintească, primăriei sectorului 4, inspectoratului școlar al municipiului București și al sectorului 4, centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, părinților protoierei de la cele 6 protopopiate care au oferit cu generozitate ca în fiecare an cărțile pentru elevii meritoși, instituțiilor medicale și agenților economici, parteneri pentru sprijinul constant și pentru colaborarea de excepție. Absolvenților le dorim mult succes și ne-am bucurat dacă și-ar aduce aminte în parcursul lor și de această instituție care a contribuit la formarea lor.
2: În cadrul festivității de premiere, părintele Ștefan Zară, consilier eparhial în cadrul sectorului cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a oferit din partea prefericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, mai multor cadre didactice din instituția de învățământ, distincții de vrednicie în semn de apreciere pentru activitatea și implicarea lor în formarea și educarea elevilor.
5: Dacă anul școlar l-am început cu mult optimism, iată că acum, la sfârșitul anului școlar, trebuie să privim lucrurile cu mult discernământ, să vedem dacă, într-adevăr, putem și noi rosti împreună cu Sfântul Apostol Pavel cuvintele: lupta cea bună am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit. Și dacă, într-adevăr, ne uităm la rezultatele elevilor noștri, rezultate foarte bune, spun eu, am văzut acum premierea, rezultate la olimpiadele naționale, dar și internaționale, avem un premiant la 3 olimpiade internaționale. Cred că optimismul nostru de la început s-a împlinit și vedem cum tinerii noștri elevi, alături de profesori, au dus într-adevăr lupta cea bună, astfel încât acum, la sfârșitul anului școlar, putem fi cel puțin la fel de optimiști ca la începutul anului școlar.
2: În cadrul aceleiași festivități au fost oferite distincții și diplome din partea preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, persoanelor și instituțiilor care au avut o contribuție semnificativă la dezvoltarea și consolidarea profilului post-liceal sanitar. Elevii Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca au marcat încheierea anului școlar prin festivități organizate pentru ciclul primar, gimnazial și liceal. Evenimentele s-au desfășurat în prezența ierarhilor Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, conducerii instituției de învățământ, cadrelor didactice, părinților și celor dragi. Manifestările au fost prilejuri de rugăciune, recunoștință și bucurie pentru rezultatele obținute de elevi la învățătură, olimpiade și concursuri școlare. Astăzi, la sediul central al Colegiului Ortodox, a avut loc festivitatea de încheiere a anului școlar pentru elevii din ciclul liceal, clasele 9-11, de la specializările teologie pastorală, științe ale naturii și filologie. Evenimentul a început în paraclisul instituției de învățământ teologic, unde preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, înconjurat de un sobor de părinți profesori, a săvârșit sfânta liturghie. Ierarhul le-a adresat elevilor un cuvânt de binecuvântare în care a subliniat că încheierea anului școlar este un moment în care trebuie să privim nu doar la rezultatele muncii intelectuale, ci și la rezultatele trăirii duhovnicești.
6: O zi a bilanțului, o zi în care sunt recompensați toți cei care de-a lungul anului școlar s-au străduit ca să învețe cât mai bine, să aibă o purtare cât mai frumoasă. De asemenea, este o zi a recunoștinței și a mulțumirii față de Dumnezeu, care i-a binecuvântat și i-a întărit ca să poată învăța și să poată să fie cuminți. De aceea, azi dimineață, cu binecuvântarea înalt-preastului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, am săvârșit dumnezeiasca liturghie în paraclis Colegiului Ortodox, împreună cu elevii de la școală, pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru toate darurile și binefacerile pe care Dumnezeu le-a revărsat peste ei în acest an școlar. Și ne-am rugat de asemenea ca Dumnezeu să îi ocrotească și pe parcursul vacanței, să aibă o vacanță cât mai frumoasă, reconfortantă și să se poată întoarce sănătoși și cu forțe sporite la toamnă din nou la școală.
2: Momentele festive au continuat în curtea centrului eparhial din piața Avram Iancu, unde își are sediul și Colegiul Ortodox, în prezența celor doi ierarhi ai Arhiepiscopiei Clujului. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, i-a binecuvântat pe elevi. Părintele mitropolit a subliniat că pentru a rodi în viață omul are nevoie de două lucruri esențiale: rugăciunea ca temelie spirituală și învățătura ca pregătire intelectuală.
7: Nu uităm nici în vacanță cine suntem și ce dorim să facem. Și am zis că vă redau versurile lui Goga din poezia Casa Părintească, pentru că așa ne închipuim că marea majoritate acasă petreceți vacanța și veți găsi modalitățile cele mai frumoase de a vă simți bine. Deci versurile lui Goga: și parcă aud pocnet de bici și glas stăruitor de slugă, apare mama în colțul surii, pune încet merindea în glugă. Îndoioșată, măsărută, pe părul meu bălai, pe gură, zi tatăl nostru dragă seara și să te porți la învățătură. Auziți? Două lucruri. Zi tatăl nostru dragă seara și să te porți la învățătură. Pe de-o parte, pregătirea duhovnicească, zi tatăl nostru dragă seara, și pe de altă parte, pregătirea intelectuală pe care vă oferim.

0: Asta a fost un an provocator, siguranță, dar și un an plin de amintiri vrănice de liceu. Și această festivitate ne-a pus cuvinte minunate în suflet, precum cel al părintelui director, care ne-a spus că ad augusta per angusta, ceea ce cred că fiecare dintre noi trebuie să rețină ca un motto și pentru această vară, dar și pentru această viață.
1: Tocmai am terminat clasa noua și dăm slavă lui Dumnezeu pentru acest lucru. Sunt recunoscător profesorilor mei, familiei mele și colegilor mei cu care am legat o prietenie strânsă.
2: Păi am terminat clasa 10-a la Științele Naturii și ca la fiecare final de an ne încearcă un gând de nostalgie după un an plin de amintiri, de teste, categoric, de note și clar suntem din ce în ce mai conștienți de faptul că va veni bacul și ne pregătim pentru un ultim an de, să zic așa, relaxare anul viitor, unde totuși să ne pregătim încet, încet de bacalaureat și categoric să ne revedem cu la fel de multă bucurie și entuziasm anul viitor și acum să ne luăm cu la fel de mult entuziasm la revedere de la școală, de la colegi, cu premiile bine muncite și bine meritate. Și categoric, cum a spus și părintele, să propovăduim în continuare învățătura școlii noastre și, să zic așa, valorile cu care am rămas până acum.
3: Suntem recunoscători bunului Dumnezeu pentru că am mai terminat un an școlar, un an rodnic, un an plin de bucurii, în care am învățat că virtuțile creștine trebuie folosite zi de zi, datorită faptului că ele au capacitatea de a crea un an școlar mai bun, o zi mai luminoasă și un suflet plin de dragostea lui Dumnezeu.
4: Am avut un an foarte frumos, plin de experiențe noi, plin de reușite, plin de încercări grele și nădăjduim ca în anii următori să ne dezvoltăm mai mult și pe plan școlar și duhovnicește.
5: Pe lângă familiile și cei dragi ai elevilor, la festivitatea au luat parte colectivul profesoral, reprezentanța ai Centrului Eparhial, Inspectoratului Școlar Județean Cluj și Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Casa de Educație Națională Mocionii de Foeni din județul Timiș a găzduit astăzi un simpozion omagial dedicat personalităților bănățene care au pus bazele Academiei Române. Evenimentul a fost organizat sub egida Academiei Române filiala Timișoara și a Bibliotecii Academiei Române filiala Timișoara. Simpozionul marchează o dublă sărbătoare, împlinirea a 160 de ani de la înființarea Academiei Române și 75 de ani de la întemeierea filialei Timișoara a Academiei Române. Manifestarea desfășurată sub tema generală Iluștri bănățeni, fondatori ai Academiei Române, Andrei Mocioni și Vincențiu Babeș, a început cu cuvântul adresat de academicianul Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române.
6: Eu sunt foarte bucuros și foarte onorat să fiu în comuna noastră în Foeni, pentru că astăzi, într-adevăr, onorăm două personalități ale Banatului care au contribuit direct și la constituirea Academiei Române. E vorba de Mocioni și e vorba de Vicențiu Babeș. Pilda acestor oameni, ce au făcut ei pentru cultura română, pentru societatea română în secolul al XIX-lea, trebuie să rămână și pentru noi un îndemn pentru viitor, pentru că și noi avem o anumită responsabilitate față de comunitățile noastre, față de instituțiile noastre de cultură.
5: Academicianul Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române, de asemenea a participat la lucrările simpozionului și academicianul Dan Dubină, președintele filialei Timișoara a Academiei Române. Programul cultural a fost completat de proiecția filmului documentar Fondatorii, un material vizual ce reconstituie eforturile elitei bănățene în secolul al XIX-lea. Suceava va deveni din nou în zilele următoare un loc de pelerinaj și împreună rugăciune. În perioada 21-24 iunie, mii de credincioși sunt așteptați din toate colțurile țării să aducă cinstire Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou. Timp de 4 zile, pelerinii vor putea participa la un program liturgic, cultural și artistic amplu, care va cuprinde alături de slujbe săvârșite de erari ai Bisericii Ortodoxe Române, evenimente educaționale, un concert concert de muzică bizantină și lansări de carte. Manifestările liturgice vor debuta duminică în zori, când raglan care se păstrează cinstitele moaște ale mucenicului din Trapezunt va fi așezată în baldachinul special amenajat în incinta ansamblului monahal sucevean. Programul va continua cu Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Duminică seara va avea loc

0: procesiunea Calea Sfântului. Aflăm detalii de la Părintele Arhimandrit Valerian Radu, mare ecleziarh al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.
1: Duminică, 21 iunie, la ora 6 dimineață, începe macatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale, avându-l în mijlocul nostru pe preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La 6:30 începe procesiunea de scoatere a Sfintelor Moaștre din paraclis și depunerea lor în baldachinul special amenajat în curtea mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 8 începe Sfânta Liturghie Arhierească, condusă de către înalt preasfințitul Părinte Calenic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La ora 18 începe pelerinajul Calea Sfântului, procesiunea cu Sfintele Moaștre ale Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava în municipiul Suceava. Această procesiune este condusă de preasfințitul Andrei, episcopul Harghitei și Covasnei, avându-l alături pe preasfințitul Nectarie de Bogdania, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, și pe preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor numeros de preoți și diaconi.
0: De la Părintele Arhimandrit Valerian Radu am aflat și programul liturgic din zilele de 22 și 23 iunie.
1: Luni, 22 iunie, la ora 7 începe mezonoptica, apoi utrenia și Sfânta Liturghie pe scenă în curtea Catedralei Arhiepiscopale. Sfânta Liturghie va fi condusă de preasfințitul Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei. Apoi, un moment special, la 10:30, avem taina Sfântului Maslu la izvorul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 16 avem paraclisul Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 21, slujba de priveghere în cinstea Sfinților Cuvioși Părinți Paisie și Cleopa de la Mănăstirea Sicăstria Neamțului. Marți 23 iunie, ora 7, începe mezonoptica și acatistul Sfântului Ioan Botezătorul în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale. Apoi, la 8:30, începe Sfânta Liturghie Arhierească pe scenă, în curtea Catedralei Arhiepiscopale, ea fiind săvârșită de către preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La ora 21 începe slujba de priveghere în cinstea Sfântului Marelui Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Această slujbă de priveghere va fi condusă de preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
0: Punctul culminant al manifestărilor de la Suceava va avea loc miercuri, când pe scena din curtea Catedralei Arhiepiscopale va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească. Peste 200 de persoane au donat sânge în campania Donează, gestul tău contează, desfășurată la parohia Sfântului Gheorghe din Nehoiu, județul Buzău. Evenimentul face parte din campania de donare de sânge a Patriarhiei Române și este organizată cu sprijinul protopopiatului Pătârlagele al Societății Naționale a Femeilor Ortodoxe Române din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei și al Centrului de Transfuzie Sanguină Buzău. În cadrul activității s-au implicat 215 voluntari, dintre care 188 au fost apți pentru donare. Inițiativa se desfășoară constant cu sprijinul voluntarilor și în parteneriat cu centrele de transfuzie sanguină. Campania include atât caravane mobile care ajung în parohii și campusuri, cât și prezența donatorilor la sediile centrelor de specialitate. Pentru a putea dona, este necesar ca persoana să aibă între 18 și 60 de ani, o greutate peste 50 de kilograme, să nu fi suferit intervenții chirurgicale recente și să nu consume alcool sau alimente grase înainte de recoltare. La final, datele despre vreme de la ANM, o informare meteo de vreme călduroasă, local caniculară și disconfort termic este în vigoare până luni seara la ora 21. Care sunt zonele vizate aflăm de la meteorologul de serviciu Adrian Boariu de la ANM.
2: Prima va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic va fi în creștere, îndeosebi în vest și sud-vest, unde local va fi caniculă. Maximele termice vor fi cuprinse vineri 19 iunie între 24-25 de grade pe litoral și 32 de grade în vest și sud-vest, apoi vor fi în creștere, astfel încât duminică și luni se vor înregistra valori de până la 34-36 de grade.
0: Mâine, de la ora 12 până seara la ora 21, va fi în vigoare o atenționare cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate.
2: Sâmbătă 20 iunie, în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și în vestul Olteniei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30-34 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde și indicele temperatură mezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități.
0: Și duminică, tot între orele 12-21, va fi în vigoare o atenționare cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat.
2: În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia și în vestul și centrul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 31 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în vest și sud-vest, unde local va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități.
0: Meteorologul de serviciu Adrian Boariu de la ANM. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
4: Publicitate.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet la mănăstirile din județul Sălaj, sâmbătă 27 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Voievodeni, Strâmba, Bobota, Bic, Grădina Zmeilor, Grădina Botanică Vasile Fatii de la Jibou, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

lume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce,

Iam ucenicilor, Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu, nu mă uita pe mine,

Doamne, și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit întru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul

ce a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-L, i-ai deschis ochii Lui, luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă.

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

mâinile și, cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind Iisuse Dumnezeul

prea luminat, Iisuse păzitorul pruncii mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse viața mea de după moarte,

izgonești înșelăciunea. Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile. Iisuse, Împărate, întăritorul tuturor tăriilor. Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă. Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând. Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat. Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat. Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul. Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele.

Vrând să descoperi taina cea ascunsă din viac, ca o oaie la junghiere te-ai adus, Iisuse, și ca un miel fără de glas înaintea celui ce-l tunde pe el și ca un Dumnezeu din morți.

înviat nestricând pe cețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu, miluit,

Și dintre cei de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstor,

Fraților, Iisus este stăpânul stăpânilor, Iisus este judecătorul celor vii și al celor morți, Iisus este nădejdea celor fără de nădejde, Iisus este mângâierea celor ce plâng, Iisus este slava săracilor, Iisus nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisus este curățește-mă după mare mila ta, Iisus este izgonește de la mine trândăvirea, Iisus este luminează.

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nesticat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

Acoperă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine.

Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele

O prea dulce și întru tot îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră de neputințe și de foamete, de toate scârbele.

Și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

Iisuse prea îndurată înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă celor curați cu fecioria,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor, nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine, ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștârbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor tale taine, căci inima lor curată este sălașul tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor tale. Strălucirea ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul

și eu, acela de a sluji mereu, lui Dumnezeu cel bun și sfânt, cât voi trăi pe acest pământ. Acesta e singurul meu dor și cred că pentru un muritor nu este un alt dor mai sfânt, nici mai frumos pe acest pământ.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Suntem împreună, din nou împreună, și fiecare întâlnire cu dumneavoastră este un prilej de bucurie și un prilej de reflecție, dar și o invitație la cunoaștere, o invitație la lectură. Țin în mână cea mai nouă apariție a unei lucrări însemnate, a unei cărți, semnată de domnul profesor dr. Ilie Rad, scriitor, publicist, profesor de istoria presei, colaborator drag al postului nostru de radio. Cea mai nouă apariție editorială semnată Ilie Rad, Pelerini la Muntele Athos. O carte consistentă, o carte de aproximativ 500 de pagini, apărută într-o formă grafică excepțională în acest an la editura Casa Cărții de Știință din Cluj-Napoca. Este o carte frumoasă, o premieră, aș putea să spun, pentru că lucrarea reunește atât pagini de jurnal, cât și pagini de publicistică și fotografii inedite, rare și foarte frumoase, o simbioză între ceea ce înseamnă impresii de călătorie, impresiile și trăirile unui pelerin la Muntele Athos, însemnările unui om de cultură și curiozitatea unui jurnalist, unui profesor de istoria presei. Bine ați venit în studio, domnule profesor Ilie Rad, și vă felicit din toată inima pentru această carte consistentă, frumoasă și inedită. Pot să spun că este inedită și unică în literatura publicistică și în literatura, să-i spunem, de popularizare a religiei.
1: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru această frumoasă prezentare a cărții. Conținutul ei este, așa cum ați spus, structurat în mai multe părți, începând cu jurnalul atonic și continuând cu studiile. Sunt 14 studii foarte interesante, zic eu, despre diferite aspecte legate de Muntele Athos. Am ținut neapărat să tipăresc această carte pentru că experiența pe care am trăit-o cu ocazia pelerinajului la Muntele Athos a fost una cu adevărat excepțională.
0: Spuneați în semnările dumneavoastră că prima dată ați făcut cunoștință cu Muntele Athos în liceu prin intermediul unor lecturi, iar apoi dorința aceasta de a vedea Muntele Athos cândva a rămas într-o latență sufletească și care s-a concretizat, iată, abia anul trecut, în anul 2025.
1: Așa este. De fapt, nu chiar în liceu, ca să fim foarte riguroși, ci în facultate, în primul an de facultate, când am studiat istoria literaturii române vechi și profesorul titular al cursului, regretatul meu profesor Octavian Șchiau, care susținea acest curs, ne-a vorbit și despre Antim Ivireanul. Și așa, foarte sumar, ne spunea câteva date biografice despre el și am reținut acest detaliu că Antim Ivireanu a fost și la Muntele Athos și acum am constatat că chiar a fost și am și dedicat câteva pagini acestui personaj fascinant al istoriei literaturii noastre vechi.
0: Prima dată în Muntele Athos, într-un pelerinaj. N-am să vă întreb neapărat când ați avut timp să țineți un jurnal, dar vreau să vă întreb altceva. Ce ați simțit când ați văzut pentru prima dată Muntele Athos și când ați aflat de tezaurul pe care îl adăpostește acest munte sfânt?
1: Este foarte, foarte greu să... Nici în carte n-am reușit să spun ce am simțit când am pășit prima oară pe Muntele Athos, pentru că este o trăire cu totul și cu totul specială. Gândiți-vă că acolo, practic, non-stop, sunt părinți călugări care se roagă. E o chestiune, eu am fost în multe țări, după cum știi foarte bine, îndepărtate din China, Japonia, Australia, dar experiența aceasta a fost unică pentru că, dincolo de peisajele pe care le vezi, sunt absolut fascinante și acestea, importante au fost trăirile cu totul speciale. Și din punctul acesta de vedere al trăirilor pe care le-am avut la Muntele Athos, am fost un om norocos pentru că am fost un grup relativ restrâns, doar 8 persoane, conduse de părintele Florin Dobocan de la Centrul de Pelerinaj de pe lângă Mitropolia Clujului.
0: Renașterea.
1: Mai erau un grup, încă doi părinți preoți, frații moldovani din Bistrița, Florin și Teofil, și prezența dânșilor în grupul nostru a dat un plus de credință și de trăire spirituală, așa cum numai la Muntele Athos se poate petrece. Și am zis la întoarcerea, că m-a întrebat când am scris, în fiecare seară, în mare, conturam impresiile zilei respective și bineînțeles că acestea au fost după aceea detaliate și îmbogățite la întoarcerea acasă.
0: Ceea ce mi s-a părut mie fascinant, dincolo de lectura cărții, și recunosc, este o carte, așa cum am spus deja, foarte consistentă, cu foarte multă informație. Ceea ce mi s-a părut fascinant a fost faptul că dumneavoastră, domnule profesor, nu ați simțit oboseala drumului, ați avut o energie specială și v-ați putut concentra să scrieți, ceea ce atunci când ești într-un pelerinaj, când ai foarte multe lucruri de văzut, ai foarte mult de acumulat, pare aproape o misiune imposibilă.
1: Da, da, e adevărat, chiar și drumul. Există primul capitol sau al doilea capitol din carte, este dedicat drumului pe care l-am făcut la Muntele Athos, pentru că chiar acest drum a fost unul fascinant. De ce? Fiindcă am trecut prin niște zone care sunt legate de istoria noastră, ne-am dus prin, am plecat din Cluj, am dus prin Banat, am ajuns la Turnul Severin, deci pe acest traseu până la Ruse, acest traseu ne-a prilejuit întâlnirea cu momente importante din istoria noastră. Am trecut pe lângă o porțiune a Dunării, unde un părinte care făcuse armata acolo ne-a arătat unde a fost insula Ada Caleg și n-am putut să nu spun câteva cuvinte despre acest teritoriu fascinant. Ne-a dus mai departe, am trecut pe lângă o localitate, am văzut semnul de circulație Maglavit, cu minunea de la Maglavit, despre care în perioada interbelică s-a scris foarte mult, și alte și alte momente care, sau am trecut prin sate săsești și mi-am amintit cum Lucian Blaga în Spațiu Meritic făcea o comparație între satele săsești, Jvăbești și cele românești. Casele românilor în aceste sate erau o casă, o grădină, o casă, o grădină. Ale celorlalți conlocuitori erau casele una lângă alta, după cum știți, și această chestiune am observat-o și eu. Sau alte lucruri pe care le-am aflat, la Drobeta Turnul Severin am văzut o porțiune din podul lui Traian reconstituit de către arhitect. Deci a fost o călătorie ea însăși fascinantă.
0: Cartea este frumoasă și are o bibliografie foarte consistentă, pentru că dumneavoastră, la întoarcerea în țară, nu v-ați marginit doar la notele de jurnal, ci efectiv ați făcut muncă de cercetare și ați făcut niște conexiuni foarte interesante apropo de relațiile marilor scriitori și intelectuali români cu Sfântul Munte Athos. Pe urmă, cum era perceput Muntele Athos în perioada comunistă. Ați vorbit în carte de poetul Ioan Brad, care a fost ambasador în Grecia. Faptul că, la un moment dat, Nicolae Ceaușescu a primit o delegație de călugări din Muntele Athos. Sunt elemente pe care noi oamenii obișnuiți nu le cunoaștem, nu aveam de unde să le cunoaștem și faceți și câteva dezvăluiri foarte interesante în această carte, în această lucrare.
1: Da, în funcție de profilul fiecărui studiu din cele 14 care intră în sumar, ce vreau să spun aici? E un fapt îndeopște cunoscut. Sunt foarte multe aspecte de istorie literară și culturală care se găsesc în cărți de strictă specialitate, pe care le știu foarte bine teologii sau istoricii. Am să dau un singur exemplu. Despre secularizarea averilor mănăstirești din 1863, făcută de Alexandru Ioan Cuza și Mihail Cogălnicianu, s-au scris tratate speciale. Dar foarte multe lucruri, repet, sau legate de acest proces, au rămas în cărțile de istorie. Și publicul larg nu le știe și dorința mea, la fel s-a întâmplat cu anumite chestiuni teologice, dorința mea a fost să aduc la cunoștința publicului larg aceste fapte și am să dau un singur exemplu că ai amintit de secularizarea averilor mănăstirești. Sigur că a fost un proces foarte controversat, ale cărui consecințe se mai văd și astăzi, pentru că și în prezent unii monahi au anumite rețineri. Ion Brad relatează, poetul Ion Brad, în romanul Muntele Catârilor, relatează un episod când s-a întâlnit cu un călugăr grec de la Muntele Athos și acesta l-a întrebat, oare dacă noi solicităm să ni se redea un metoc care aparținuse mănăstirii noastre, vom avea o șansă? Deci după cât 100 și ceva de ani de la secularizare, încă exista această tendință că se pot recupera niște bunuri, fiindcă este foarte clar, secularizarea a privat mănăstirile, toate mănăstirile din Muntele Athos și schiturile și așezămintele monahale în general, de niște sume consistente. Gândiți-vă că ele ocupau un sfert din suprafața arabilă a țării, deci un sfert este foarte mult. Ne mai vorbim de păduri, lacuri, etc. Și sigur că, la un moment dat, problema aceasta a devenit foarte presantă, încă în timpul Revoluției de la 1848, în programele revoluționare, era prevăzută această idee de secularizare a averilor mănăstirești pe care nimeni nu avea curajul și nu putea să o facă. Și mai este încă ceva. Sigur, monahii de acolo au fost foarte, mai ales cei greci, erau foarte supărați, uitând un detaliu că în urmă cu câțiva ani, 1833, deci cu mult înainte de Cuza, Grecia a secularizat peste 400 de mănăstiri. Au fost trecute în proprietatea statului.
0: Da.
1: Iar pentru noi a fost important, fiindcă din pământurile respective s-a făcut reforma agrară din 1864, deci un an mai târziu. Și încă ceva, ce iarăși lumea nu știe, în cărțile de specialitate se știe, statul român, așa cum era atunci sărac și fără bani în vistierie, a făcut niște despăgubiri pentru aceste secularizări. Cuza s-a împrumutat de la o bancă, l-a delegat pe Costache Negri, care era la Istanbul, la Constantinopol, ca ambasador, la înalta poartă, să negocieze acordarea acestor despăgubiri. E un proces foarte complicat. Nu vreau să spun că a fost această intenție și, până la urmă, sigur că istoria i-a dat de toate lui Cuza, fiindcă a fost un proces justificat.
0: Da. Am citit cu foarte multă atenție ceea ce spuneați dumneavoastră în carte despre pledoaria pe care a făcut-o Mihai Eminescu pentru a sprijini mănăstirile românești din Muntele Athos, articolul pe care l-a semnat în Timpul și pur și simplu felul în care a știut să-i atragă și pe alții, da, din publicația Războiul, ca să se alăture acestui demers de a sprijini mănăstirile românești din Muntele Athos. La vremea respectivă, per total în Muntele Athos erau 10.000 de călugări, de monași,
1: exact.
0: Iar români dintre aceștia erau 1.000.
1: Da, capitolul acesta e unul din cele mai fascinante din carte. Ideea nu am descoperit-o eu, ea circulă. Găsiți acest articol din Timpul, se găsește pe internet, sigur, transcris, copiat, neprofesionist, dar eu l-am studiat în tot contextul respectiv și am aflat că Eminescu a fost extrem de receptiv la această idee pe care a a avut un călugăr devenit arhimandrit, Chiriac Dimitriu, care a venit în Moldova special să strângă bani și cărți, cărți în special pentru Muntele Athos, fiindcă el voia să facă la mănăstirea Cutlumuș o foarte mare bibliotecă românească, nu doar pentru locuitorii mănăstirii, viețuitorii mănăstirii, ci pentru peninsula balcanică în general. Și gândiți-vă, cu mijloacele de atunci a strâns peste 60.000 de volume. De ce a fost Eminescu foarte receptiv la această idee și a scris acel articol din Timpul? Pentru că arhimandritul era din Botoșani, acest Chiriac Dimitriu era din Botoșani, teritoriu foarte drag poetului, era monac și, după cum știți, două, dacă bine mi-amintesc, două mătuși din partea mamei și un unchi ai poetului Eminescu
0: erau monahi. Da.
1: Deci a avut multe motive și plus că această inițiativă a călugărului respectiv coincidea cu propria lui concepție de a sprijini identitatea națională a românilor din peninsula balcanică. Și eu sunt convins că acest călugăr s-a întâlnit în redacția Timpului, sau mă rog, în București, vorbind de anul 1877, s-a întâlnit cu Eminescu, pentru că Eminescu a revenit asupra acestei chestiuni și aici a fost o altă mică victoria mea. El a scris, pe lângă acel articol de care a spomenit în timp, a scris încă trei articole.
0: Pe și care le-ați identificat.
1: Eu am demonstrat, ele erau identificate de Dimitrie Vatamaniuc în monumentală ediție Eminescu, dar Vatamaniuc spunea că nu crede că sunt ale lui Eminescu. Și eu am demonstrat, am adus cred că vreo 14 argumente de natură istorică, stilistică, logică, etc., că acele trei articole au fost scrise de Eminescu și sunt foarte bucuros că articolul acesta, mini-studiul acesta, a fost publicat în România Literară. Am crezut că va genera o mică dezbatere, dar cine să își piardă timpul cu aceste detalii de istoria literară? Dar nimeni nu l-a negat, ceea ce înseamnă că ele sunt într-adevăr cele trei articole semnate de Eminescu și lucrul acesta nu-l făceam dacă nu aveam această călătorie la Muntele Athos.
0: Da. Ce mi s-a părut foarte interesant, foarte frumos în această lucrare, faptul că dumneavoastră faceți niște pendulări prezent, trecut, faceți așa o îmbinare, practic timpul în curgerea lui este un tot unitar, pentru că, iată, în carte de la Eminescu vorbiți de întâlnirea dintre părintele Dionisie Ignat și prințul Charles, actualul rege Charles al III-lea al Angliei, care și el a fost fascinat de Muntele Athos. Da, și iarăși Biserica Ortodoxă Română, cum a participat la sărbătorirea mileniului
1: Este unul din cele mai fascinante capitole. Se știe că în 963 Sfântul Atanasie a venit la Muntele Athos și a pus bazele Marii Lavre, mănăstirea cea mai importantă de la Muntele Athos, și practic din acel an 963 a început oarecum organizat viața atonită. Ea, sigur că exista și înainte. Și în 1963, deci, a fost un mileniu, deci s-a împlinit un mileniu de la începutul vieții monahale la Muntele Athos, și la acest eveniment, deci suntem în 1963, a participat și o delegație a Bisericii Ortodoxe Române, conduse de patriarhul de atunci, Iustinian Marina. Și pe mine m-a interesat să vedem cum s-au desfășurat în condițiile de atunci aceste festivități. Gândiți-vă numai la un detaliu. Între mănăstiri, între schituri, între locașurile monahale, nu se putea circula decât pe poteci cu ajutorul catârilor, mularilor, cum se numesc ei acolo. Și am avut un noroc extraordinar că la întoarcerea delegației formate din 4-5 persoane, bisericii ortodoxe române. Profesorul Coman, care era cadru didactic la Facultatea de Teologie din București, a publicat în revista Biserica Ortodoxă Română un reportaj foarte detaliat despre ce s-a întâmplat acolo și i-am dat foarte multe citate să reconstitui atmosfera. S-au dus cu vaporul, s-au dus cu avionul, apoi cu vaporul, ce au făcut, cum l-au masa pe vapor, făceau slujbe și așa mai departe. Au aruncat de pe vasul cu care au călătorit o coroană de flori. Cred că Patriarhul Bulgariei a făcut treaba asta în amintirea tuturor celor care s-au jertfit pe Muntele Athos, în memoria călugărilor care s-au jertfit pe Muntele Athos. Deci e o chestiune foarte interesantă și, repet, pe mine m-a interesat cum s-a organizat acest jubileu în condiții grele. În România, în 63, era încă, nu scăpasem de fapt de regimul stalinist. Comunicarea se făcea cum se făcea, nu erau mijloacele de comunicare care sunt astăzi. Și totuși a fost o acțiune foarte interesantă. Cititorii interesați pot găsi foarte multe detalii, inclusiv fotografii, pentru că am publicat mai multe fotografii și m-am bucurat foarte tare că în toate fotografiile Patriarhul Iustinian Marina era în prim plan și este fotografie în care i-am văzut îmbrățișându-se cu Atenagoras, care era patriarhul Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol.
0: Puneți în oglindă fapte istorice cu întâmplări literare și aduceți în lumină și singurul roman care a apărut în perioada comunistă și dedicat muntelui Athos, romanul lui Ion Brad, Muntele Catârilor. Practic, greu de trecut un astfel de roman de cenzura de atunci.
1: Tocmai. Ion Brad, după cum știm, a fost în anii 70 ambasador. Era un poet creștin cu sentimente religioase foarte puternice și, sigur, în calitate oficială de ambasador, normal că a vizitat și Sfântul Munte și a pățit într-un fel ce am pățit și eu, adică a trăit atât de intens experiența atonită, încât s-a născut acest roman, din care au apărut 4 ediții. Ultima ediție apărută la noi se numește Muntele Catârilor sau Ambasador la Sfântul Munte, un titlu absolut justificat pentru că poetul Ion Brad a făcut foarte mult pentru revitalizarea vieții monahale românești de la Sfântul Munte. După cum se poate bănui, în perioada comunistă, nici din URSS, nici din celelalte țări comuniste, nu se puteau trimite călugări tineri la Sfântul Munte și foarte mulți muriseră, încât exista pericolul ca tradiția românească de acolo să dispară. Ion Brad a sesizat acest lucru și a făcut un lucru foarte, foarte curajos, a avut o inițiativă foarte curajoasă. În programul oficial al președintelui României de atunci a strecurat și această întâlnire cu 3 călugări atoniți. Există și o fotografie pe care eu am publicat-o în carte și, mai mult decât atât, există discursul unuia dintre cei 3 călugări, Dometie Trihenea se cheamă, pe care l-am găsit pe un site ortodox și l-am publicat acolo. Este foarte, foarte interesant și foarte elocvent. Și ce e iarăși foarte interesant pentru cine e interesat de asemenea aspecte, am reprodus comunicatul din Scânteia. Deci Scânteia reflecta cu lux de amănunte vizita oficială a șefului statului, nu putea să treacă, să omită această întâlnire cu călugării, dar a făcut-o în stilul propriu, adică președintele României s-a întâlnit cu 3 călugări care au vorbit despre relațiile româno-grecești, despre cât de bună este colaborarea României cu Grecia și cu Balcanii și așa mai departe.
0: Atunci titulatura președintele Republicii
1: evident,
0: Socialiste.
1: Evident, sigur, da. Sigur. Am reprodus și acel text ca să vadă tinerii de astăzi cum se făcea presă în perioada respectivă. Și culmea este că această intervenție, această întâlnire a lui Ceaușescu cu cei 3 călugări a avut impact imediat, pentru că au fost trimiși câțiva călugări tineri, iar în primul detașament, în urma acestui demers, s-a numărat și un tânăr monah din Moldova, Petroniu Tănase, care a ajuns apoi stareț la schitul românesc Prodromul și, după cum știți, în 2025, chiar anul trecut, el a fost declarat de către Patriarhia din Constantinopol, că Muntele Athos are o dublă subordonare, pe de o parte Greciei și pe de altă parte Patriarhia din Constantinopol. Deci, practic, cei care au inițiat această sfințire a fost Patriarhia din Constantinopol, bineînțeles, ideea agreată de Biserica Ortodoxă Română.
0: Da, cartea este valoroasă și din această perspectivă a documentelor inedite,
1: da,
0: dar și din perspectiva felului în care ați ales să faceți popularizarea mănăstirilor și personalităților din Sfântul Munte Athos și legătura acestora cu România, cu țara. Ce mi-a plăcut foarte mult și chiar îi sfătuiesc pe ascultătorii noștri, le sugerez să caute această carte, să o găsească, să o citească și să urmărească firul pe care dumneavoastră l-ați urmat. În sensul că, domnule profesor, nu v-ați rezumat doar la câteva file de jurnal, impresii și trăiri, ci ați făcut o muncă de documentare de un an de zile, pornind practic de la 5 zile de pelerinaj.
1: Așa este, da.
0: 5 zile s-au transformat într-o carte, pentru eternitate,
1: exact.
0: Pot să
1: și
0: spun.
1: Ce vreau neapărat să adaug, acest volum are într-un fel caracter de unicat și prin faptul că are numai puțin de 382 de fotografii, marea majoritate color, dar unele sunt fotografii de valoare istorică.
0: Aveți manuscrise, fotografiate.
1: Manuscrise, am o scrisoare, de exemplu, de la Părintele Dumitru Stăniloae, care a fost trecut și el în rândul sfinților, pentru că eu am editat o revistă și am vrut să înființez acolo o rubrică, să spunem, cu profil religios. Și l-am invitat pe Părintele Stăniloae, tocmai i-a apărut o carte, i-am scris o scrisoare și l-am invitat să colaboreze la revistă și mi-a răspuns imediat că înaintat în vârstă nu poate, dar scrisoarea e foarte frumoasă și am reprodus-o facsimilat. Plus, sunt apoi niște scrisori de la arhimandritul Domenie Trihenea, care au fost trimise unui personaj din Craiova, după aceea trimise ambasadorului Ion Brad, și sunt foarte interesante aceste scrisori ca să vedem limbajul în care se adresau, ce probleme ridicau și așa mai departe, și m-am bucurat că am putut să găsesc acest lucru. Domenie Trihenea era, s-a crezut că a fost singurul român stareț la o mănăstire de la Muntele Athos, și anume la mănăstirea bulgărească Zografu. Ori, descoperind acest personaj pe care l-a cunoscut Eminescu, Dumitru Chiriac, am constatat că el, de fapt, fusese arhimandrit Chiriac la mănăstirea Cutlumuș, deci practic am restabilit un mic adevăr istoric, să spunem așa, și mai sunt multe, multe de genul acesta.
0: A fost greu să scrieți cartea aceasta?
1: N-a fost greu, a fost foarte, foarte plăcut, cu foarte mare plăcere. Am avut și un dezavantaj, poate cartea ar fi avut mult mai multe pagini, despre care am vorbit în prefață. Biblioteca Centrală Universitară este închisă, după cum se știe, și n-a putut avea acces la foarte multe cărți despre Athos, care sunt numai la BCU. Sigur că am fost la Facultății de Teologie Ortodoxe din Cluj, la Biblioteca Județeană Octavian Goga, care au suplinit parțial aceste cărți de care aveam nevoie în perioada de documentare, fiindcă a fost o documentare foarte, foarte serioasă. Voiam să nimic să nu afir fără bază documentară.
0: Și fără argumente.
1: Fără argumente, sigur că da. Și încă ceva la ce m-am mai străduit, de exemplu despre daniile românești făcute la Sfântul Munte, s-au scris zeci de cărți și studii de către specialiști de renume. Pe mine m-a interesat altceva. Cum ajungeau aceste danii, făcute în bani cel mai adesea, cum ajungeau ele la Sfântul Munte? Pentru că suntem, nu în secolul XIX, drumurile impracticabile.
0: Nu exista infrastructură.
1: Nu exista infrastructură, se ajungea de la Constanța cu un vapor în Grecia, și de aceea am folosit Într-un capitol special, o carte de călătorie a etnologului Teodor Burada la Sfântul Munte, că am vrut să văd cum a găsit el muntele în 1841, parcă a făcut această călătorie, și cum l-am văzut eu, ce deosebiri sunt. Deci, revenind la Dani, vreau să văd cum ajungeau aceste Dani, și ajungeau în felul următor. Veneau călugări de la muntele Athos, la o legătură cu domnitorii români din Moldova și țara românească, îi întrebau dacă ar fi de acord, deci aveau o strategie de comunicare grozavă, îi întrebau dacă ar fi de acord să fie ctitori ai unei mănăstiri de la muntele Athos. Asta însemna că numele lor vor dăinui în viac, ca să spun așa. Și bineînțeles că domnitorii erau foarte receptivi la așa ceva, vorbind de nume foarte cunoscute, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare și alți domnitori. Și ei, în banii care îi dădeau, pentru că acești bani se dădeau cu niște documente, cu niște chitanțe, erau prevăzuți și sume mai mici pentru călugării care duceau banii. Deci foarte interesant, și am dat câteva semnături, preluându-le de la Teodor Burada, câteva semnături ale domnitorilor pe aceste acte. Sau un caz foarte interesant, de exemplu, arhiepiscopul Gavril Bădulescu Bodoni, care era arhiepiscop al Basarabiei, în 1813, deci practic la un an după ce Basarabia devenise guvernie rusească, a găsit altă soluție. A dat banii care s-au colectat, i-a dat consulatului rusesc din Iași, ca acest consulat politic, deci pe cale politică, să trimită banii în Grecia. Că i-a trimis, că nu i-a trimis.
0: Asta nu se mai știe.
1: Asta nu se mai știe, probabil că i-a trimis, dar mi s-a părut interesantă ideea și că am găsit-o, sau ca să atragă bani, ce făceau foarte mulți călugări? Veneau cu icoane făcătoare de minuni. Deci veneau 2-3 călugări, cereau aprobare de la domn, de la domnitorul țării, dacă la o anumită mănăstire poate expune această icoană, unde oamenii mergeau, icoană, repet, făcătoare de minuni, oamenii mergeau să se închine și atunci, bineînțeles că toți
0: donau că
1: ce puteau din sărăcia lor, și așa se strângeau aceste sume care erau duse la Athos în condiții primejdioase, drumurile nesigure, caravanele erau atacate, deci nu era o chestiune foarte simplă, și nu m-a interesat tocmai acest aspect sau în ce bani se plăteau, și sigur e foarte greu acum de socotit la cât s-a ridicat valoarea, dar oricum un lucru este cer, că după căderea Constantinopolului în 1453, când împărații bizantini n-au mai putut ajuta muntele Athos, acesta e un lucru extraordinar. Rolul de a sprijini viața monahală de acolo a revenit domnitorilor români. Nu există domnitor care să nu fi donat ceva la muntele Athos. Și de aici a apărut nemulțumirea mea și tristețea că din cele 20 de mănăstiri care există actualmente la muntele Athos, niciuna nu poate fi românească și nici nu are șanse să devină prea curând, pentru că în Constituția Greciei din 1924 este o stipulație foarte clară, actuala structură monahală de la muntele Athos nu poate fi schimbată. Deci, de exemplu, schitul românesc Prodromul este mult mai dezvoltat, mult mai arhitectonic, din toate punctele de vedere, mai important decât o mănăstire mai mică, să zicem, Iviron sau Stavronichita, dar alea au statutul de mănăstire și acest statut nu și-l pot pierde. Numărul de 20 de mănăstiri nu poate fi modificat, repet, printr-un articol special din Constituția Greciei.
0: Pe de altă parte, știți, daniile acestea sunt lumești. Or, gestul pe care l-au făcut românii și îl fac în continuare cu muntele Athos, daniile acestea din partea românilor sunt acolo sus la bunul Dumnezeu.
1: Așa
0: și până
1: este.
0: La urmă, nu zidurile omenești, cât pur și simplu jertfa pe care o facem pentru credință și pentru păstrarea credinței creștin-ortodoxe.
1: Așa este. De aceea, la anex, într-un capitol special, am reprodus foarte multe fotografii care ipostaziază figuri de domnitor, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Vlaicu Vodă și alții, care au portrete în mănăstiri, deci păstrate până acum. O dovadă a acestor danii.
0: Da. Ați ajuns în Sfântul Munte Athos și acolo l-ați descoperit pe Sfântul Român Ioan Iacob Hozevitul, da, călugărul de la Hozeva, din călugărul român de la Hozeva, din Țara Sfântă.
1: A fost ceva absolut senzațional, chiar discutam cu colegii de închinători. În secolul XIX nu se numeau pelerini, se numeau închinători. Deci noi am fost 8 închinători la Muntele Athos și discutam cu ei că uneori am fost și norocos, pentru că noi am locuit, am dormit 2 nopți la schitul Lacul, schit românesc, după care ne-am mutat la schitul Sfântul Nicolae. Și în prima zi când ne-am dus, am văzut un părinte, pot să spun asta, era în rotile. Acum și părinții monași sunt oameni.
0: Probleme, da.
1: Și văzând că suntem străini, dimineața la micul dejun ne-a întrebat de unde suntem. Și ne-a spus, suntem din Cluj, dar dumneavoastră de unde sunteți? Am întrebat noi și i-a spus, n-are importanță, eu acum sunt atonit, sunt la Muntele Athos. Deci,
0: era scaunul cu rotile.
1: E scaunul cu rotile.
0: Da.
1: Și zicem, brusc așa, poate ne-a văzut mai interesați de cultură, faptul că am intrat în dialog cu dânsul, zicem, dați voie să vă recit ceva. Cum să nu? Și ne-a recitat o poezie și zice, e, ceea ce vă recite este o poezie de Ioan Iacob Hozevitu. Iertare, nu auzisem de acest teolog și sfânt și l-am ascultat cu foarte mare atenție și mi-a spus, căutați ediția cu tare unde găsiți această poezie. Bineînțeles că am căutat-o, am reprodus poezia în carte și a doua zi, că după aceea, când am plecat noi de la schitul, Sfântul Nicolae a plecat și el a doua zi, ne-a mai recitat o poezie pe care am reprodus-o și eu și mă bucur că am descoperit un autor creștin foarte, foarte important care ar trebui introdus în literatura română, fiindcă are o operă consistentă.
0: Da, și foarte frumoasă. A apărut, cred că știți, a apărut integrala operei literare a Sfântului Ioan Iacob Hozevitul.
1: Foarte frumos, foarte frumos.
0: Da, călugărul de la Hozeva, călugărul de la Neamț.
1: Da, de la Neamț.
0: La Mănăstirea Neamț a fost, a fost mai întâi. Da, multe lucruri frumoase, portrete de monași deosebite.
1: Uite, aici că am văzut cartea deschisă, era o mănăstire. Pentru că revin puțin în paranteză la faptul că secularizarea a fost impusă și datorită faptului că toate veniturile care erau câștigate de către egumenii greci, că ei conduceau mănăstire de fapt, mergeau la Muntele Athos și nu se dădea absolut nimic pentru mănăstirea respectivă. Nu se făceau, timpul distruge, timpul erodează, nu se făceau consolidări,
0: reparații.
1: Și ce noroc am avut iarăși. Un personaj care e foarte important și legat de Cluj, Carol Pop de Satmari, care e considerat unul din primii fotografi de război din lume și știi că am avut un doctorant care a făcut o monografie dedicată, Lucian Ciupei se numește, domnul Lucian Ciupei, o monografie dedicată acestui fotograf, a lăsat o acoarelă cu Mănăstirea Plumbuita din București în paragină. Și am găsit această acoarelă și am reprodus-o, deci Mănăstirea Plumbuita, care era închinată unei mănăstiri din Sfântul Munte și toți banii mergeau acolo. Și asta este o raritate. Dacă cineva ar veni și ar contesta procesul de secularizare, am avea destule argumente să arătăm că, într-adevăr, mănăstirilor românești din țară nu li se alocau bani pentru zugrăveli, pentru reparații și așa mai departe.
0: Da, dar e foarte bine că am sprijinit mănăstirile din Sfântul Munte Athos. Sfântul Munte Athos considerat grădina Maicii Domnului.
1: Exact.
0: Și chiar spuneți la un moment dat că fiecare mănăstire are câte o sărbătoare închinată Maicii Domnului, astfel încât aproape în fiecare săptămână este așa o
1: venerată Maica Domnului.
0: O sărbătoare.
1: Pe copertă este acest desen foarte frumos care reprezintă Muntele Athos, iar aici este corabia pe care i-a trimis-o Lazar, cel înviat de Iisus din morți, i-a trimis-o Maicii Domnului să meargă în insula Cipru, O invitat un la Cipru. Cred că ascultătorii noștri știu că după ce a înviat, Lazar s-a dus, a părăsit Ierusalimul, pentru că ar fi fost omorât probabil de către adversari, și s-a dus în insula Cipru, unde a mai trăit încă vreo 25 de ani și a devenit acolo episcop și este îngropat în capitala Ciprului. Și el i-a trimis Maicii Domnului o corabie să meargă să-l viziteze în Cipru. Și a fost o furtună pe mare și corabia a ajuns la Sfântul Munteatu. Și pe această corabie, Maica Domnului, împreună cu Sfântul Ioan Botezătorul și alte personaje, sigur, este un tablou, normal, că să ne înțelegem, nu e, da, n-are cum fi altceva.
0: E o reprezentare.
1: O reprezentare foarte, foarte interesantă. Și așa a ajuns Maica Domnului, stăpână, personaj tutelar al Muntelui Athos.
0: Da, e foarte frumos, sigur că sunt multe minuni, da, intrate în literatura Muntelui Athos, în patrimoniul literar al Muntelui Athos, dar sunt și multe lucruri, multe fapte, da, care se petrec sub ochii noștri și care sunt pur și simplu impresionante. Bibliotecile minunate care sunt acolo și chiar aveți o fotografie cu dumneavoastră într-o librărie de la Mănăstirea Vatoped.
1: Da, e Mănăstirea Vatoped, capitolul se cheamă sau Parisul de pe munte, pentru că este una din cele mai frumoase, mai elegante, mai fascinante mănăstiri și au o librărie extraordinar de mare. Am petrecut acolo foarte mult timp, am consultat cărți, am cumpărat suveniruri și așa mai departe. Deci sunt niște comori care sunt descoperite parțial, dar încă mai e mult de cercetat acolo.
0: Da, cu următorul prilej, cu siguranță veți mai merge.
1: Sigur că da. Dacă mă mai duc, evident că voi mai scrie și alte pagini, poate o altă carte sau o altă ediție. Nu se știe. Viața e plină de surprize și poate în asta constă frumusețea ei.
0: De fapt, pelerinajul dumneavoastră, domnule profesor, a început mult mai demult. Și chiar înainte de a intra în direct, povesteam că ați organizat primul congres dedicat publicisticii religioase din România. Și asta se întâmpla cu niște ani în urmă.
1: Da.
0: Și eu cred că atunci a fost începutul,
1: probabil,
0: și etapă
1: probabil,
0: cu etapă până
1: probabil,
0: la Muntele,
1: da,
0: Athos.
1: Da. Atunci am organizat. Am fost 8 ani președinte al Asociației Române de Istoria Presei, pe care am fondat împreună cu prietenul meu Marian Petcu de la Universitatea din București, și a 10-a ediție am zis că o organizăm la Cluj, a 10-a ediție a congreselor ARIP, și ca să găsim o temă foarte generoasă și potrivită, am zis presa religioasă din România, și a ieșit un volum splendid de aproape 500 de pagini și el, pe care l-am editat împreună cu doctoranda mea, domnișoara Carmen Țicșorean, și a fost un volum foarte frumos. Poate că această...
0: Cred că atunci a fost începutul.
1: Da.
0: Și ușor, ușor apropierea, iată, și ați vorbit în acest volum și despre cărțile care au apărut legate de experiența atonită și ați făcut referire la scrierea părintelui Ioanichie Bălan, Pelerinaj la Muntele Athos. Părintele Ioanichie Bălan a mai scris și despre Țara Sfântă.
1: Da, are foarte multe cărți.
0: Și pagini de jurnal cu totul și cu totul
1: foarte
0: excepționale. Pelerinaj la Muntele Athos este o lucrare care este inspiratoare,
1: da,
0: mai ales pentru faptul că este redată într-un stil foarte personal.
1: Da, exact. E o carte foarte documentată. Sigur că eu am citit mult mai multe cărți, dar aceste 4 le-am prezentat în detaliu pentru eventualii cititori să le consulte, să vadă și alte perspective, alte...
0: Horia Alexandrescu, călător la Sfântul,
1: exact,
0: Munte.
1: Horia Alexandrescu, ziaristul Horia Alexandrescu a avut un rol foarte important pe care l-am subliniat și mă bucur că am ocazia să o spun și la acest microfon, un rol foarte important în pledoaria pe care a făcut-o pentru ca acești monahi români să fie ajutați, și el este unul din inițiatorii legii din 2007, prin care Muntele Athos, respectiv schitul românesc Prodromul, îi se oferă, schitului îi se oferă anual suma de 250.000 de euro.
0: Poetul și scriitorul Nicolae Băciuț, mai aproape de noi,
1: da.
0: Iată, în 2008, Muntele Athos, din Muntele Athos, da? Dance Mihăilescu, oare chiar m-am întors de la Athos, o lucrare celebră? Mi-am amintesc că la vremea respectivă a făcut foarte multă
1: vulvă. Da, brutele, da, sigur, foarte, foarte interesantă este cartea.
0: Dance Mihăilescu, bine cunoscut prin rubricile de televiziune pe care le făcea omul care aduce cartea.
1: Știu că a fost invitat al Înalt Preasfințitului la un moment dat la o conferință. Chiar mi-amintesc că părintele Ivanov spunea că nu numai om aduce cartea, ci și cartea a făcut un joc de ci cartea poate aduce om, pentru că a venit cu ocazia lansării unei cărți.
0: Da. Pagini foarte valoroase. Pot să spun că este nu neapărat un public de nișă, că această carte este pentru fiecare doritor să afle mai multe despre Muntele Athos dintr-o perspectivă mult mai largă, și ca istorie, și ca literatură, și personalități contemporane, și articole care apar legate de Sfântul Munte Athos, și prezența monahilor din Sfântul Munte Athos, sau unora care sunt mai proeminenți în spațiul virtual,
1: exact,
0: în spațiul online,
1: exact,
0: sau în emisiuni de televiziune. Ați abordat acest subiect.
1: Este un capitol cu mai mulți, parcă 5 portrete ale unor

0: Problemă, cum să-ți intitulezi cartea? Prima idee, după Et in Arcadia Ego,
1: și eu am fost în Arcadia,
0: am fost la Muntele Athos.
1: Da, și eu am fost,
0: dar m-am dat seama că acest titlu, și eu am fost la Muntele Athos, ar fi în contradicție cu filosofia muntelui. Acolo trebuie să anumită smerenie, să nu ieși tu în evidență. De aceea, tentativa mea de a face interviuri cu câțiva monahi atoniți s-a soldat cu un eșec, pentru că mi s-a spus că ei preferă smerenia unei devoalări publice. Și atunci, ca să nu fie niciun fel de problemă, am zis pelerin. Deci, sunt mulți, autorul acestei cărți s-a topit în numărul acestor pelerini. N-am vrut să mă scot pe mine în evidență. Și acum îmi pare rău că n-am folosit sinonimul cuvântului pelerin, care era în uz în secolul XIX, închinător. Teodor Burada, dacă citiți capitolul dedicat lui Teodor Burada, pentru că este absolut fascinant. Acum 141 de ani a făcut el călătoria la Athos și am fost fascinat de ce a găsit acolo. Poamele, fructele și legumele erau atât de mari, exact cum spune Arghezi în poezia Belșug, și în pepenii cât dovlecii, piersicile cât perele și așa mai departe. Deci, exact aceeași imagine. Plus, vorbește despre traiul de acolo. N-aveau provizii, nu se găseau magazine. E foarte interesant acest capitol și cu asta chiar termin. M-am zis, s-au scris sute de articole și zeci de cărți despre Athos. La ce mai folosești încă una? Și am adus ca argument exact cartea lui Teodor Burada. Peste 100 de ani, poate cineva va zice, ia să vedem cum era văzut Athos în urmă cu 100 de ani. Și această carte, prin paginile de jurnal atonit, unde am descris ce am mâncat, cu cine m-am întâlnit, ce program am avut, fiindcă noi ne-am încadrat acolo în program, era foarte interesant. Și să nu uite cititorii să citească și un capitol la care eu țin foarte mult, se cheamă Viață și moarte la Muntele Athos.
1: Da, ați adus în discuție problematica aceasta a morții.
0: Da, și programul pe care l-au părinții monahi de acolo este, eu îi consider absolut niște eroi. Ce program foarte, foarte, foarte dur, foarte greu, și m-a impresionat faptul recunoscut de toți că acești monahi de la Muntele Athos, pentru că acolo sigur că se spune că scopul vieții noastre este mântuirea, dar ce m-a impresionat este faptul că acești călugări nu se roagă doar pentru mântuirea lor.
1: Nu.
0: Asta e foarte important.
1: Se roagă pentru toată
0: mântuirea
1: lumea.
0: Întregului neam omenesc.
1: Da, lumea întreagă.
0: Exact,
1: sigur
0: pentru
1: că da,
0: lumea
1: iar,
0: întreagă.
1: Iar moartea este considerată doar o trecere spre viața veșnică.
0: Au altă atitudine față de moarte și am vizitat câteva osoare acolo. În sfârșit, cititori interesați vor găsi foarte multe lucruri.
1: Cartea aceasta vi-o recomand din toată inima, dragi ascultători. Va fi lansată la Cluj-Napoca pe data de
0: 25 iunie la ora 19 la Muzeul Mitropoliei Clujului, și pot să spun de acum, fiindcă există deja afișul făcut, cartea va fi prezentată de doi buni prieteni și colaboratori de-ai mei, părintele profesor Stelian Tofană, care a scris o excelentă prefață la ediția mea din Scrierile religioase ale părintelui Iona Gârbiceanu, și tânărul istoric foarte cunoscut, diacon mai nou, Mircea Gheorghe Abrodan.
1: Da.
0: Deci ei doi vor prezenta cartea.
1: 25 iunie, Muzeul Mitropoliei
0: Clujului,
1: da, ora 19. O carte impresionantă, o carte document, o carte de popularizare și literatură, și istoria presei, istoria publicisticii, și impresii personale, și portrete de mari duhovnici și de călugări atoniți. O carte deosebită. Dragi ascultători, documente în premieră, fotografii în premieră, o carte pe care vi-o recomand din suflet. E o carte frumoasă, din care aveți ce învăța.
0: Da, și aș vrea să închei, am spus în prefața cărții că nicio altă carte de-a mea, niciunei alte cărți de-ale mele, nu s-ar fi potrivit atât de bine câteva cuvinte pe care le-am luat din Pravila lui Vasile Lupu. Citez: să nu

0: se uite că au scris mâna de lut supusă greșelii. Cât de frumos!
1: Ce frumos, da. Domnule profesor, eu nădăjduiesc că dumneavoastră nu vă veți opri aici cu publicarea unor astfel de lucrări și următorul volum, continuare la Pelerini la Muntele Athos, va fi acesta, Închinători la Muntele Athos.
0: Da. Mulțumesc foarte mult pentru invitarea la această emisiune, m-am simțit foarte bine să vorbesc despre această carte și sper să ne întâlnim atunci la ceremonia de lansare din 25 iunie.
1: Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Ilie Rad. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie, dar și bucurie, bucuria lecturii, bucuria de a sta, de a răsfoi o carte, de a citi și a înregistra altfel cuvintele, nu doar cu mintea, ci și cu inima. Toate cele bune tuturor! Pe curând!